0: blitt kvitt sykdommen til syndatene etter bare en behandling.
1: Det sa professor og revmatolog Øyvind Molberg, reporter Marianne Ytreide. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Ikke på 45 år har det vært så mange henrettelser I verden som I fjor, ifølge tall fra Amnesty International. Tilsammen ble 2707 mennesker henrettet I 17 land I 2025, ifølge tallene. En håndfull land står bak økningen, ifølge årsrapporten til Amnesty. Iran sto for hoveddelen av økningen. Over 2150 mennesker ble henrettet I fjor, mer enn dobbelt så mange som året I forveien, ifølge rapporten. Det kommer meldinger om et droneangrep mot Odessa-regionen I Ukraina, det melder nyhetsbyrået Reuters. Bygninger med boliger har blitt truffet, skriver guvernør Ole Kiper på meldingstjenesten Telegram. Den ukrainske havnebyen Odessa ligger sør I Ukraina. Siden USA og Israel angrep Iran for snart 3 måneder siden, har iranske Lego-videoer blitt et fenomen I sosiale medier. Bak videoene står en gruppe som kaller seg Explosive Media. Videoene har til nå blitt laget for å provosere president Donald Trump. Men I de siste videoene har budskapet endret seg. Nå viser videoene krigstrøtte iranere og fattige amerikanere som står I matkø og skal symbolisere at alle lider under krigen. Disse videoene populære I USA, sier utenriksjournalist Cecil Wold.
1: I amerikanske medier nå så diskuteres det, har Iran vunnet PR-krigen, propagandakrigen, med disse videoene? Og svaret det et ja. Disse videoene deles I hundretals millioner, særlig blant unge mennesker, og folk veldig fascinert over hvor mye denne iranske gruppen kan om det amerikanske samfunnet, så det blitt en stor snakkes, og særlig amerikanske hiphoppere elsker denne musikken.
0: Sa Sissel Wold. Fylkesvei 1536 ved Gjelleråsen I Nittedal åpnet igjen, det opplyser Statens vegvesen på meldingstjenesten X. Det var en alvorlig trafikkulykke på fylkesveien søndag, der 5 personer ble skadet. Ifølge politiet skal det ha vært en frontkollisjon mellom 2 kjøretøy på veien. Den norske kronen har styrket seg kraftig mot dollaren så langt I år. Ifølge Bloomberg kronen opp 8,4% og dermed den sterkeste av de såkalte GTI-valutaene, som verdens mest omsatte valutaer. Samtidig har flere andre store valutaer svekket seg mot dollaren, blant annet svenske kroner, japanske yen og britiske pund. NRK Nyheter, Holdor Asfald.

0: I'll tear it all down.
1: Her NRK Nyheter, klokka 4. Nordkoreas leder Kim Jong-un ber landets militære om å gjøre grensen til Sør-Korea til en uinntakelig festning, melder det statlige nyhetsbyrået KCNA. Under møtet med de militære sjefene skal han også ha fortalt om en plan for å omstrukturere den militære organisasjonsstrukturen. Årsaken skal være å forhindre krig, melder nyhetsbyrået. Kim Jong-un understreker også at alle militære sjefer skal skjerpe sitt syn på erkefienden med henvisning til Sør-Korea. En mann som var innesperret etter et ras i en gruve i Lyksel i Nord-Sverige i går, har nå kommet seg trygt ut igjen, melder Aftonbladet. Mannen satt i førerhuset i en lastemaskin da raset gikk og ble sittende fast rundt 1000 meter under bakken, skriver avisa. Gruven er rundt 1350 meter dyp. Mannen som falt ned hadde kontakt med redningsmannskapene hele tida. Redningsmannskapene fikk gravd bort rasmassene med skuffelasta og lastemaskin, slik at mannen selv kunne ta seg ut blant steinene. Mannen er nå på sykehus for en helsesjekk. Årsaken til raset er ikke kjent. Flere mennesker er såret i russiske luftangrep mot de ukrainske byene Odessa og Dnipro, ifølge ukrainske myndigheter. I havnebyen Odessa traff droner en skole og en barnehage, ifølge myndighetene. I Dnipro ble tre mennesker såret da missiler traff byen, ifølge den lokale guvernøren, skriver Reuters. Svindel i sosiale medier har blitt et økende problem, melder Finanstilsynet. Julie Alexandrovna Olsen ble lurt av en mann hun møtte på datingappen Tinder.
2: Han startet veldig rolig rundt det med trading og krypto. Hvor mye han tjente i dag, hvilken nettside han bruker.
3: Pengene vokser på kryptoplattformen HotaX, men da hun forsøker å ta ut pengene, får hun problemer.
2: Da kom det opp noe med at passordet mitt ikke stemte.
3: Finanstilsynet melder nå om en kraftig økning i antall svindler, og er nå bekymret for statistikken Julia Olsen er blitt en del av. Svindel knyttet til sosial manipulering utgjorde 514 millioner kroner i 2025.
4: Hvorfor får dere ikke stoppet dette?
5: Det er fordi at det er et økende problem som også er globalt. Vi ser jo at nordmenn også blir rammet av svindel fra utlandet, og det er det vanskelig for oss å ha kontroll på.
1: Til slutt hørte du spesialrådgiver i Finanstilsynet Nina Beate Ulleberg. Reporter var Sofia Storhaug. To personer er skadet i en voldshendelse i Stavanger, opplyser Sør-Vest politidistrikt. Politiet har pågrepet to personer. En av dem er trolig skadet med kniv, ifølge politiet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. USA har startet å hente ut et mindretall amerikanere fra Ebola-rammede Kongo, opplyser USAs senter for sykdomskontroll og forebygging. Disse amerikanerne antas å ha vært i kontakt med personer som mistenkes for å ha Ebola. De skal nå i isolasjon. En spesielt dødelig Ebola-variant har spredt seg til flere byer i Kongo og har på få uker krevd 80 menneskeliv. Utbruddet en internasjonal folkehelsekrise ifølge Verdens helseorganisasjon. Ikke på 45 år har det vært så mange henrettelser i verden som i fjor, ifølge tall fra Amnesty International. Tilsammen ble 2707 mennesker henrettet i 17 land i 2025. En håndfull land står bak økninga, viser Amnestys årsrapport. Iran sto for hoveddelen av økninga. Over 2150 mennesker ble henrettet i fjor, mer enn dobbelt så mange som året i forveien, ifølge rapporten. USAs president Donald Trump kaller inn sine øverste sikkerhetsrådgivere for å diskutere militære tiltak mot Iran, melder nettstedet Axios. Men møtet er ventet å skje på tirsdag. Samtidig kom presidenten i går kveld med nye trusler. Klokka tikker for Iran, og de bør komme i gang raskt, ellers vil det ikke være noe igjen av dem, skrev Trump på Truth Social. Siden USA og Israel angrep Iran for snart 3 måneder siden, har iranske Lego-videoer blitt et fenomen i sosiale medier. Bak videoene står en gruppe som kaller seg Explosive Media. Videoene har til nå blitt laget for å provosere president Donald Trump, men i de siste videoene har budskapet endret seg. Nå viser videoene krigstrøtte iranere og fattige amerikanere som står i matkø, og videoene skal symbolisere at alle lider under krigen. Gruppa bak disse videoene ønsker å endre bildet amerikanere har av iranere, forteller utenriksjournalist Sissel Wold.
1: Unge iranere er veldig godt utdannet, de kan veldig mye om USA, og det vil de vise i disse videoene. Og så vil de fremme det iranske narrativet, deres versjon, deres måte å se denne krigen på, og si at denne krigen tjener ingen andre enn lederne våre. Vi lider begge folk, og vi må prøve å finne hverandre. Og i begynnelsen så var det mest trolling av Trump og Netanyahu og liksom, Pete Hegseth, men nå har de strukket en legohånd ut til det amerikanske folket, og da særlig unge amerikanere.
0: Politiet rykket i natt ut til et stort russetreff på Jessheim etter meldinger om bråk og kaos. Det var noe slagsmål mellom russen, men ingen ble alvorlig skadd. Det var 47 russebusser som var samlet, som nå er bortvist eller fjernet fra sted. En russ ble rygget på av en buss, men ble ikke skadet, melder politiet. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Dua Lipa er det som har lyst til å levitere. Ja da, mandag, ny uke og ny pen musikk og en ukjent verdensstjerne. Det er stikkord for tidlig morgen, og Nils Hågen hos deg på plass. Morgen, morgen. Jeg skulle love å

Og det en relativt ung artist fra Fredrikstad som satt inn på spillelistene våre fra I dag av, nemlig Ella Lockhart. Og til tross for ung alder så har hun holdt på I stund, for allerede som 12-åring var hun I finalen I Melodi Grand Prix Junior, og hun har også prøvd seg som skuespiller I NRKs ungdomsserie VGS. Men akkurat nå det artisten Ella Lockhart det handler om da, og den ferske sangen hennes kommer her.

0: NRK Nyheter klokka 5.30. Flere mennesker er såret i russiske luftangrep mot de ukrainske byene Odessa og Dnipro, ifølge ukrainske myndigheter. I havnebyen Odessa traff droner en skole og en barnehage. I Dnipro ble tre mennesker såret da missilet traff byen, opplyser den lokale guvernøren. NATO vil bestå, men europeiske land må ta mer av jobben med å forsvare hverandre. Det sier Norges ambassadør til NATO, Anita Nergård.
1: Europa skal ta en større rolle, og det er det full oppslutning om i Europa. Så jeg tror at om 5 og i alle fall om 10 år, så ser vi et mer europeisk NATO.
2: Generalsekretær Mark Rutte har blitt kalt Trump-smiskeren. Det kan noen ganger være nødvendig, mener NATO-ambassadøren.
1: NATOs generalsekretær må gjøre det som kan gjøres for å holde oss samlet og ivareta et godt forhold til alle allierte.
0: Nergård går av etter sommerens toppmøte i Tyrkia, et møte som kan bli helt avgjørende for alliansens fremtid. Korrespondent Anders Børingbo. Minst 2 er død og 7000 evakuert etter et jordskjelv i Kina. Jordskjelvet hadde styrke på 5,2 og rammet Kinas Guangxi-region. 13 bygninger skal ha kollapsa, melder den statlige kinesiske kringkasteren CCTV. Apper på mobilen får oss til å spise annerledes og handle på en annen måte. Er vi sulten, får vi noe mat og matvarer levert på døra i større grad enn før. Alt ved hjelp av apper til tilbringerfirmaer. En av dem som er storbruker av tilbringertjenester er programleder og influencer Fetisha Williams.
3: For meg så er det at jeg har fått flere timer i døgnet. Jeg har ikke alltid tid til å gå på butikk.
4: At flere av oss gjør som Fetisha og bruker teknologi i hverdagen, det gjør også noe med spise- og handlevanene våre. Det forklarer trendanalytiker og seniorrådgiver i analysebyrået Opinion, Henrik Ferdinand Hansen.
5: Alt det som gjør livet vårt litt enklere, litt mindre problemer og mer friksjonsfritt, det svarer på kanskje et av de viktigste og eldste behovene vi har i Norge, og det er jo behovet for forenkling.
0: Reporter Tor Albert Frøsland. En mann som var innesperret etter et ras i en gruve i Lycksele i Nord-Sverige i går, har nå kommet seg trygt ut igjen, melder Aftonbladet. Mannen satt i førerhuset i en lastemaskin da raset gikk, og ble sittende fast rundt 1000 meter under bakken, skriver avisa. Gruva er rundt 1350 meter dyp. Mannen er nå på sykehus for en helsesjekk. Årsaken til raset er ikke kjent. Det var NRK Nyheter. Den fikk det av Terje Tobias Tønne.
6: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Det var vel Billie Holiday som denne låta egentlig handla om, Angel of Harlem, U2s slager som du fikk her i tidlig morgen etter nyheteren 5:30. Nils Hagen Åstad på plass. Morgen, morgen.

Det heter låten til Mariette Veiten, og før det var det Kurt Nilsen da som sang om nattens helter. Og klokka den ja, snart 14 over halv seks. Og i sted så spilte jeg en av de ferske låtene som inne på spillelistene våre denne uka. Og i dag har faktisk en av artistene som allerede inne på spillelistene våre navnedag, nemlig Erika Andriana. Den unge artisten fra Bergen inne på listan med låta Bli her. Du har nok sikkert hørt den før, og nå kjenner den snart igjen. Og akkurat nå tære for navnedagen da, til alle som heter Erika, Erik og Erik.

0: For blikket det binder bare for siste gang.
1: Bli her, synger Erika Andreana. Og alle som heter Erika, Erik og Erik har navnet dagen sin denne mandagen 18. mai.

han fortvilte din Louis der, how do I say goodbye? Ja, det finnes jo en del artister som bare et artistnavn, og som dermed kan vandre nok så uforstyrret rundt, selv om musikken deres kjent verden rundt. Og en slik nok Michael Cretu. Han musikkprodusent, men også artist, men da under navnet Enigma. Han fant en ganske magisk måte å kombinere munkesang med poprytmer på, og det ble en av flere slagere. Og i 1991 gikk nok mange rundt og nynnet på denne.

Taus er det som synger Trur eg fell. Og nå er det Avamax som får æren av å ta deg fram til nyheteren klokken 6 denne mandagsmorgen. Nils Åge Nonstad, takk for laget. Vi ønsker deg en fin dag.

0: God morgen, her NRK Nyheter, klokka 6. Aldri før har så mange vært på avrusning for kokain i Norge som i fjor. Det viser nye tall fra tall NRK er hentet ut fra de offentlige sykehusene i landets største byer. Bare i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold var det nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til det narkotiske stoffet. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus er særlig bekymret for en gruppe.
1: Særlig vi er bekymret for unge voksne som er i en viktig fase i livet, i utdanning, i arbeid, etablerer seg sosialt.
2: Mange faller ifra jobb og studier, får økonomiske vansker og problemer med fysisk og psykisk helse før de oppsøker hjelp.
1: Mange opplever ikke den egen bruk som problematisk før konsekvensene er veldig store.
2: Rus- og avhengighetsforsker Thomas Clausen ved UiO deler bekymringen.
3: For samfunnet så er det jo en kostnad at man må bruke mer på helsehjelp for denne gruppen, men samtidig på den andre side så er det bra at folk ser at det er mulig å søke hjelp og komme i behandling.
0: Reporter Ragnhild Åre Enjoy. USA har startet å hente ut et mindretall antall amerikanere fra Ebola-rammede Kongo, opplyser USAs Senter for sykdomskontroll og forebygging. Disse amerikanerne antas å ha vært i kontakt med personer som mistenkes for å ha Ebola. De skal nå i isolasjon. En spesiell dødelig Ebola-variant har spredt seg til flere byer i Kongo og har på få uker krevd 80 menneskeliv. Utbruddet en internasjonal folkehelsekrise, ifølge Verdens helseorganisasjon. USAs president Donald Trump kaller inn sine øverste sikkerhetsrådgivere for å diskutere militære tiltak mot Iran, melder nettstedet Axios. Møtet er ventet å skje på tirsdag. Samtidig kom presidenten i går kveld med nye trusler. Klokka tikker for Iran, og de bør komme i gang raskt, ellers vil det ikke være noe igjen av dem, skrev Trump på Truth Social. Appa på mobiltelefonen får nordmenn til å spise annerledes og handle på en annen måte. Vi spiser mer ferdiglaget restaurantmat hjemme og bruker mindre tid i butikken for å handle matvarer, sier selskapet Volt. Både de og konkurrenten Foodora har en årlig vekst på et tosifret antall prosent. Selskapene sier også at flere kunder enn før gjør storhandel av matvarer digitalt. Det har vært meldinger om russebråk i natt flere steder i landet. I Tromsø så har russen et titalls russebusser forstyrret natteroen, og de ble sendt hjem like før klokka 5 i natt. Det har også vært russebråk i Sandefjord og Larvik. På Jessheim hadde 47 russebusser samlet seg. Det var noe slagsmål mellom russen, men ingen ble alvorlig skadd. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører God morgen, Buskerud på NRK P1.

cell phone breaking. Hold up.

0: You Don't Know My Name var det, og Alicia Keys. 7:06 på morgenkvisten. Har en viss anelse om hvem det som sitter foran meg her, og for så vidt hvem som skal være med oss med lokale nyheter gjennom morgenen. Eirik Leivestad Hall, stemmer ikke det?
1: Jo.
0: Hatt fire dager fri, nemlig, så jeg må bare friske opp. Frisk opp hukommelsen her.
1: Ja, ok. For det Kate som skal ha lokale nyheter, ikke sant? Jeg skal ikke ha begge deler.
0: Kate Barn-Nilsen, okay. hun er på plass. Ingen av oss med vonde hoder I dag, men det kan hende at det noen andre som vil ha den lidelsen de første timene av dagen I hvert fall, og ha litt fokus på, når jeg ferdig på jobb I dag? Det blir litt senere enn planlagt I går. Men vel overstått nasjonaldag da.
1: Ikke vondt hodet, men litt tungt hodet.
0: Ikke vondt, men tungt?
1: Ja, litt.
0: Det veier litt
1: ga meg tidlig, altså. Men jeg merker det. Sover så dårlig, vet du, når man har litt innabors.
0: Ja, det gjør noe med
1: søvn. Så skal man opp I grålysningen også. Men
0: Det kan jo I seg selv være, hva skal vi si, en utfordring når du skal sove og begynne å se litt på klokka. Nå er en halvtime gått. Og time godt har jeg ligget I senga en time og glodd. Det forferdelige saker. Men da skal vi prøve å kvikne litt grann til her. Få I gang kroppen, system og kroppen. Det var to faktisk, jeg så også det da vi var på vei hit rundt klokka fem da.
1: Ja.
0: Da var det to løse fugler som gikk rundt I byen, en gutt og en jente. Jeg synes som de koste seg
1: I Finstas.
0: Ja, det var ikke noe walk of shame, altså. Ingen som gikk alene, de gikk to stykker.
1: Det var bare walk.
0: Det var rett og slett en walk. Walk of life. Du, antall is da, en kort oppsummering. Ble det noen is I det hele tatt, Erik?
1: Nei.
0: Ingen? Pølser?
1: Nei.
0: Jeg har skrevet øl, men vi får kanskje droppe den.
1: Ja.
0: All right. Nei, men du, da tror jeg vi skal klare å komme oss gjennom denne dagen her også. Klart det var deiligere I fjor, da, så at nå var lørdagen, og du kunne hvile ut på søndagen, men nå har vi unnagjort 17. mai på en søndag, så det mandagen, og så kommer vel noen skuddår og noen greier, og så, skal vi si det sånn at vi skal holde deg med selskap her I NRK P1 Buskerud-sendingen ruller frem til klokka ni. Jeg Tom Espen Kroken, og vi tenkte også vi skulle kikke litt på dagens vær. Det har vi fått inn fra Meteorologisk Institutt etter Morten Myklebust og Susanne Sundfør. Dette

0: Away var detta här I NRK P1. Se där 13 minuter över 6 lite sån grålig dag. Följde att det var mer sol på morgonen igår heldigvis och så regnade det lite på lördagen. Allt I allt vill jag säga att 17 maj var greit, selv om det kom noen regnskyld der hvor jeg var I Asker-området.
1: Ja, Asker var uheldig, Oslo var ganske heldig. En bitteliten skur I 3,5-4-draget, det var det. Ja. Ellers så var det stort sett sol.
0: Jeg prøvde å trøste meg med at blomsten og plenen min trenger det. All den tid jeg har blitt veldig glad I plen denne sesongen her, så de trengte det. Men ellers var det sånn alt du fikk tatt fram mot endelig tørka, så kom det en ny regnskyld. Vi får se på dagens vær nå, da det blir stort sett delvis skya oppholdsvær I dag, men det kan komme noen små lokale regnbyger utover dagen, I hvert fall I lavereliggende strøk og ganske rolige vindforhold. I fjellet, Og blåser opp til stiv kuling, utsatte steder, regnbyger gjennom dagen og snøgrensa på 1200 meter. Ja, det vil vel da si at det snø på Riksvei 7 over Hardangervidda, blant annet det fint å ta med. Og temperaturene, Erik, har du også fått inn.
1: Heldigvis på pluss, ja. Det har vært kald mai, altså.
0: Ja, det har det, men det har nå det. Skal det jo snu, da.
1: Det skal virkelig snu fremover og til helgen og neste uke. Det ser skikkelig fint ut, men I dag så vi på pluss, ja, men ikke med sånn kjempemye, I hvert fall I øvre deler av Buskerud. Daglig det 3 grader på daglig nå, og så har Geilo 4 plussgrader, Hemsedal 5, Veggli og Nes I Ådal har 6 plussgrader akkurat nå. Gulsvik, Nesbyen, Kongsberg og Prestfoss har 7 grader. Hønefoss, Hokksund og Drammen har 8 grader. Og så det Svelvik som nesten på to siffra. 9 grader akkurat nå.
0: Nesten. Men mot neste helg igjen, da det to siffra og vel så det. Da kommer varmen, skal vi kunne glede oss til. Du, det en herlig type du snart skal få møte. Han 86 år og har nå før denne 17. mai spilt I korps på 17. mai for 80. gang. Ja. Og du møter mannen Rolf etter Destiny's Child. Dog child.

0: Han du skal få møte nå må være en av dem I Norge som har gått I flest 17. mai-tog. Rolf startet I korpsen allerede som 6-åring.
1: Nå han 86, og I går så spilte han for 81. gang I korps på 17. mai, og klarinetten hans den var som alltid blankpussa og klar til nasjonaldagen.
2: Siden jeg var 7 år så har jeg ikke hatt 17. mai fri. Det blir ofte trevelsuka, og så hvis det noen tekniske utfordringer så må jeg øve litt hjemme.
3: Tonene du hører nå kommer fra Rolf Andersen. I år øver han til noe helt spesielt. Sin 80. 17. mai på rad hvor han skal marsjere I takt.
2: Det nok noen gode gener, også at du har levd fornuftig, og at du sitter og spiller litt hver uke, sant? Og holder da lungen og pusten I gang. Og så skal du lese noter. Du får jo ofte veldig mye noter, og da må du skjerpe deg, og da, klart, da bruker du alt her oppe, og det veldig lurt.
3: Denne maidagen spiller han sammen med Øvre Eiker Veterankorps I Hokksund. Og det en som har orden på utstyret, så det Rolf.
2: Jeg må sjekke at jeg har med alt jeg trenger av noter, for eksempel, og at klarinetten funker, og at jeg klar til å begynne å spille.
4: Hvem det som pleier å pusse og ordne på den klarinetten?
2: Det bare meg. Ingen andre.
4: Det ikke kona.
2: Ja, hun får lov å se på den, men ikke røren.
4: Og hvorfor falt valget på klarinett?
2: Ja, det kan du spørre om. Jeg har ikke peiling. Altså, faren min spilte trompet, så jeg tok av valgte klarinett for å slippe. For hvis jeg hadde valgt av trompet, så skulle han sikkert lære meg å spille trompet. Så tenkte jeg bedre å ta klarinett.
4: Hvordan blir det når jeg sier høyt at det den 80. 17. mai? Hva går gjennom hodet ditt da?
2: Nei, altså, jeg synes det har gått veldig fort. Men det klart at det litt rart. Det rart å tenke på, det er det. Men sånn det bare, og jeg synes det like moro som det var da, som det nå, hele tiden.
3: Og hvis du lurer på hvor mange 17. mai-tog Rolf skal marsjere I år, så svaret...
2: Ja, det ikke mer enn, skal vi si, 1, 2, 3, 4, det bare 5, tror jeg.
4: Bare?
2: Ja, det ikke mer enn bare. Ja, det bare 5.
4: Men hva skjer etter at du ferdig med spilljobbene?
2: Nei, da det selskapet hjemme hos meg. Da kommer familien fra Ønefoss og Skonastad-familie, og så samler vi oss. Det vel en 17-18 stykker. Da skal vi spise litt og drikke litt og ha litt ordentlig.
3: For det vel ikke tilfeldig at denne mannen som elsker å marsjere og spille på nasjonaldagen har bursdag den 17. mai.
4: Hva det beste med å ha bursdag på 17. mai?
2: Nei, det å være at du orker å være med å spille, og at du har lyst til å være med å spille, og at du får lov å være med å spille. Så ingen sier til meg at Rolf, nå du for gammel. Ingen har sagt det forløpig.
4: Nei, det nok ingen som kommer til å si heller.
2: Nei, håper ikke det. Vi satser på at de ikke gjør det denne gangen. Vi får se neste år.
4: Hvor mange år kommer du til å fortsette?
2: Nei, nå satser jeg I hvert fall på 90 først, altså 4 år til. Nei, det veldig greit. Alt I orden, og det funker. At pusten funker, og jeg klarer å lese noten, og jeg synes det moro, og da det bare å fortsette. Det barn.
4: Det barn.
2: Så nå har vi forberedt på 17. mai.
0: Ja, har nok liv I klarinetten I går for Rolf. Har du prøvd deg I korps noen gang, Erik?
1: Nei, det har jeg blåst I.
0: Jeg skjønner, ja. Nei, jeg prøvde meg en gang, men alle de andre gikk I uttakt, så jeg fant ut at det var ikke noe for meg.
1: Ja.
0: Det var reporter Caroline Stangenes som hadde vært ute og møtt Rolf Andersen.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden, et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. Apper på mobiltelefonen din får deg til å spise annerledes og handle på en annen måte. Nordmenn som sultne får ferdige måltider levert på døra i større grad enn før. Tjenester som Volt og Foodora sier også at flere gjør storhandelen av matvarer digitalt. En av dem programleder og påvirker Fetisha Williams.
1: For meg så det at jeg har fått flere timer i døgnet. Jeg har ikke alltid tid til å gå på butikk.
2: At flere av oss gjør som Fetisha og bruker teknologi i hverdagen, det gjør også noe med spise- og handlevanene våre. Det forklarer trendanalytiker og seniorrådgiver i analysebyrået Opinion, Henrik Ferdinand Hansen.
3: Alt det som gjør livet vårt litt enklere, litt mindre problemer og mer friksjonsfritt, det svarer på kanskje et av de viktigste og eldste behovene vi har i Norge, og det jo behovet for forenkling.
0: Reporter her, Tor Albert Frøsland. USAs president Donald Trump skal diskutere militære tiltak mot Iran med sine sikkerhetsrådgivere i morgen. Det melder den amerikanske nettavisen Axios, som har fått opplysningen av to amerikanske tjenestepersoner. Samtidig kom presidenten i går kveld med nye trusler mot Iran dersom de ikke går med på en fredsavtale. Oljeprisen har steget til mer enn $111 per fat på grunn av frykten for en lengre blokkade av handelen ut og inn av Persiabukta. Aldri før har så mange vært på avrusning for kokain i Norge som i fjor. Det viser tall NRK har hentet ut fra de offentlige sykehusene i landets største byer. Bare i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold var det nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til det narkotiske stoffet. Forskere knytter økninga til at det også er meldt om mer bruk av kokain i Norge. Og i helga har mange lest på NRK.no om bedriftseiere som flyttet fra Norge på grunn av endringer i formuesskatten de siste årene. Verdiene i selskapene til disse 163 norske skatteflyktningene har doblet seg etter at de flyttet. Men fortsatt er det stor uenighet om hvor dramatisk flyttebølgen faktisk er for Norge.
4: Det er påfallende hvor mye medieoppmerksomhet alle som flytter ut får. Vi ser i Norge at det er 19 000 personer cirka som har 25 millioner skattbare formue oppover, så er jo 163 et relativt lavt antall.
5: Sier Andreas Fjelsgaard, som leder interesseorganisasjonen Tax Justice Norge. Om tallene er høy eller lav, avhenger helt av hvem du spør. Skatteadvokat Sverre Veding i Selmer har hjulpet flere av dem som dro.
6: Her har vi bedriftseiere som har skapt verdier i Norge, og som altså velger å forlate Norge som bosted på grunn av det norske skattesystemet, så tallet egentlig dramatisk høyt.
0: Reporter Fredrik Kampevold, jeg heter Jon Brannes.

0: Dette var Foo Fighters i NRK P1 og Big Me, 6:55. Riktig god morgen. Jeg skal ikke si dagen derpå, men det nok noen tunge hoder her og der på vei til jobb. Klokka 5 i dag så var det også et par som var ute og vandret. De var i festdasen fortsatt, Kate Barth Nilsen, men vi har fått vært hjemårsgiftet, i hvert fall litt mer edrulig kanskje på en del områder også.
1: Jeg møtte en jeg også som sto i dressen og ventet på bussen faktisk, fra byen opp til Konnerud nå på morgenkvisten.
0: Ja, det mulig han synes det var en god idé. Det 2 timer til bussen går, ja, men det ikke så lenge, for det bra fest. Mulig han tenkte litt annerledes da han stod på bussholdeplassen.
1: Men det mange som fornøyde i dag, i hvert fall de som driver i landbruket. Lederen av Buskerud Bondelag, Lars Fredrik Stuve, han sier han fornøyd på vegne av medlemmene sine etter enigheten med staten om en ny jordbruksavtale. I en mer urolig verden er det viktigere enn noen gang å produsere mer av maten vår her i landet, mener bøndene som fikk nesten 500 millioner kroner over statens opprinnelige tilbud. Det inngått sluttavtale mellom Drammen kommune og kommunedirektør Trude Andresen. Direktør for samfunn Bertil Horvli fungerer som kommunedirektør inntil kommunestyret i morgen konstituerer en midlertidig fram til en ny blir ansatt i stillingen. Nå har dialyseenheten ved Hallingdal sykestugu passert 20 000 behandlinger. Fra en maskin og behandling 3 dager i uka i 1993, så det nå 8 maskiner og behandling 5 dager i uka. Og Buskerud har fått sitt eget ungdomsmusikkråd. Det består av 7 unge fra flere kommuner i fylket.
0: Ja, lokale nyheter, sånn var i hvert fall overskriftene akkurat nå, og de følger du med på videre gjennom denne morgenkvisten. Sendingen her på NRK P1 går altså fram til klokka 9. Så har vi kikk på trafikken da, se om det noe særlig av den etter denne låten her.

0: Jo, ganske kjent tv-serie også, dette her da, Himmelblå Anne-Marie Almedal var innom NRK P1. Takk for at du det samme, bruker litt tid her hos oss, så skal vi bringe litt ymse til torgs i løpet av de neste 15-20 minuttene. Meteorologen kommer innom, vi skal ha med oss et inngangsspørsmål i konkurransen og kaste et blikk da på veiene også, at 18. mai, tidlig dagen derpå, tipper de fleste kjente litt på det i går, Eirik. Tror du ikke det? Og liksom, nei, vi må gi oss med det gode glasset litt tidlig, siden det full arbeidsdag igjen i morgen. Det ikke noe hvileskjær i dag.
1: Nei, det har du rett i. Jeg vet ikke hvor mange som klarte å tenke så langt. Jeg inne og titter på trafikken og ser hvor mange som skal på jobb i dag, som ikke tar seg hjemmekontor, og jeg vet ikke, trafikken helt grei. Det litt trafikk inn mot hovedstaden fra Valstad og innover, men ikke noe sånn voldsomt. Jeg her inne i politiloggen og sjekker, der det bare masse ordensmeldinger fra Drammen sentrum. Hva var det jeg talte? Jeg talte fra klokka 12 i går, altså 12.00, og frem til 3 i natt, og jeg talte vel en 15-16 meldinger, bare i politiloggen. Det har garantert skjedd mye, mye mer.
0: De var på jobb, og hadde litt å drive med.
1: Det hadde jeg. Jeg registrerer at jeg ser snø i lufta når jeg er på trafikkameraene fra oppe på fjellet, oppe på Riksvei 7. Ser jeg snø i lufta, men ikke noe som legger seg, tror jeg. Så det vel det jeg har akkurat nå.
0: Ja, men det er greit. Togtrafikken da ser vel ut til å ha det meste i rute denne morgenen her. Sånn sett så er det en grei start på dagen derpå. Jeg kaller det dagen derpå.
1: Ja, det gjør det.
0: Det er jo mange som var i et lag selv, og det gikk rolig og fordragelig for seg. Som jeg også synes det skal gjøre, hvertfall når det barn til stede, må si det. Inngangsspørsmål, ja, musikkonkurranse, det skal vi ha etter denne her.

0: Det var Naughty Boy og Sam Smith med La La La. Kvarteret før sju, Eirik og Kroken sier riktig god morgen. 18. mai har det blitt og greier og greier. Vi skal selvfølgelig innom de vante påstande, Eirik. Er du klar for musikkskjerpings?
1: Om jeg
0: Ja, du har ikke, de små grå der har ikke dovnet helt hen etter nasjonaldagen vår.
1: Neida, de fortsatt til stede. Vi må bare vekkes litt.
0: Ja, det en ting jeg kan si som kanskje kan vekke gleden I deg, Eirik. Vet du hva det Stikkord?
1: Jeg har det foran meg, men du kan si det.
0: Sommer.
1: Ja.
0: For nå kommer den!
1: Jeg på... Ja, snart. Den på vei. Det blir I hvert fall fra helgen og utover. Neste uke så jeg bare inn og sjekker for eksempel Prestfoss Nesbyen, de kan vente seg 27 grader neste tirsdag.
0: Ja, ikke sant? Så nå vi ferdig med den kalde mai-vinden, den kalde vinden som har kommet fra alle kanter. Nordavind fra alle kanter.
1: Ja.
0: Nei, vi skal rett og slett ha stikkordet sommer. Hva enn det måtte være I det, du kan tolke det selv, men vi har valgt ut et knippe låter som du kan bryne deg litt på kjente sommerlåter av, eller merke. Men hvilken artist eller låt du hører 13 sekunder av
1: hvilken person eller låt
0: ja vi skal ikke si artisten jeg skjønner
2: nå blir det flommers her altså
1: nå som fotballkarrieren min død Jeg vet ikke om han har lyst til å kalle seg selv for det.
0: Ja, det jeg litt usikker på. Jeg tror ikke han nødvendigvis går rundt og titulerer seg som det. Artist altså.
1: Spillemannsvinnende artist er han jo da, teknisk sett.
0: Ja, hvor sykt det enn måtte være I alles ører. Men vi skal nå ha navnet på enten artisten. Her bruker jeg fingrene som en sånn klassiker.
1: Ja.
0: Gåseøyne, artisten. Eller om du har navnet på låta, så sender du oss det I appen vår. Den heter NRK Radio. Vi tar den en gang til.
2: Flommers her altså
0: Nå som fotballkarrieren min død Ja Det ble vel ikke noe album ut av dette her Men et morsomt prosjekt Og spillemannspris til å putte på peisen Hvis den har det Jeg vet ikke Du får svare oss I appen NRK Radio Det hadde vi satt pris på Skal vi spille litt sommerlåter etter hvert Nå det straks meteorologens tid der.

0: Iris, her i NRK P1. Hanging around you, crackers. Han på Marienlyst, meteorologisk institutt Jon Smits. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Jeg lurer på hvor mange is eller pølser det ble på deg i går.
1: Det ble ingen is, ingen pølser, men det ble desto flere stykker med marsipankake her på Marienlyst. Jeg var her på vakt i går.
0: Nettopp.
1: Til slutt så måtte jeg bestemme meg for at nei, nå det nok. Men den var veldig god.
0: Ja, det nok sikkert mange som tenker det i dag også, at det var sånn, ah, skulle ha stoppet der, men da tenker jeg ikke på marsipankaka selvfølgelig.
1: Nei, ikke sant. Det var bagetter også, da. Vi får ta med det også, så det var ikke bare usunt, liksom. Men ok.
0: Vær for i dag, Jon.
1: Vær i dag er ganske skya, det er det. Det er nok kanskje noe glutasol fortsatt enkelt sted, men det virker som skydekket trekker litt grann mer innover fra sør og vest etter hvert, der det ikke er så mye skyet akkurat for øyeblikket, og det litt regn også i disse skyene, så noen regner opp og kan vel også dukke opp en del plasser i løpet av dagen i dag da. Temperaturen oppe rundt 15 grader kanskje i Drammen, i går var det 16,4 der, og Hønefoss hadde 16 blank, Lier 15,4. Nå det varmegrader over hele fjøla, det rundt 4 dager i Geilo, og typisk 5 grader i Hemsedal da, så det 8-9 kanskje de varmeste stedene, vi kommer ned mot Drammen og Drammensfjorden. Og morgendagen ser bedre ut, da trekker skydekket gradvis vestover. Det ikke sikkert det blir helt borte i de vestligste områdene, men det blir i hvert fall perioder med sol, særlig i nedre Buskerud. Og så litt uttrykt da på fred, onsdag, torsdag, men kan komme muligens noen regnbyger som skal passere forbi, men så ser det bedre ut sannsynligvis da videre utover mot og i pinsen. I hvert fall stigende temperatur, litt usikkert med skydekket, kan variere litt, men definitivt varmere luft i pinsen.
0: Ikke sant? Så da det jo greit da at vi snurrer Supertramp It's Raining Again på platespilleren, og så får vi ta oss av sommerlåtene nærmere helgen, Jon.
1: Vi satser på det. Utsetter det til fredagen, tenker jeg.
0: Ja, det var fint. Ha en fin dag, da.
1: Takk, like måned.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. Aldri før har så mange vært på avrusning for kokain i Norge som i fjor. Det viser tall NRK har hentet ut fra de offentlige sykehusene i landets største byer. Bare i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold var det nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til det narkotiske stoffet. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus er særlig bekymret for en gruppe.
1: Særlig vi er bekymret for unge voksne, som er i en viktig fase i livet, i utdanning, i arbeid, etablerer seg sosialt.
2: Rus- og avhengighetsforsker Thomas Clausen ved UiO deler bekymringen.
3: For samfunnet så er det jo en kostnad at man må bruke mer på helsehjelp for denne gruppen, men samtidig på den andre siden så er det bra at folk ser at det er mulig å søke hjelp og komme i behandling.
0: Reporter Ragnhild Aarø Njai. USAs president Donald Trump skal diskutere militære tiltak mot Iran med sine sikkerhetsrådgivere i morgen, melder den amerikanske nettavisa Axios. Samtidig kom presidenten i går kveld med nye trusler mot Iran dersom de ikke går med på en fredsavtale. USA henter ut et mindre antall amerikanere fra Kongo, der det er brutt ut Ebola-smitte. En spesielt dødelig variant av Ebola-viruset har spredt seg til flere byer i Kongo og har krevd 80 menneskeliv på få uker. Utbruddet er en internasjonal folkehelsekrise, ifølge Verdens helseorganisasjon. Samtidig sier WHO at Hanta-viruset, som krevde 3 menneskeliv på et cruiseskip nylig, utgjør en lav risiko for folkehelsa. 11 mennesker er såret i russiske luftangrep mot 2 ukrainske byer i natt, og 2 av dem var barn. I havnebyen Odessa traff droner boliger, en skole og en barnehage, ifølge myndighetene. I Dnipro ble 3 mennesker såret da russiske missiler traff byen, sier guvernøren i Dnipropetrovsk fylke. I fjor var det flere henrettelser i verden enn på 45 år, sier Amnesty. I alt ble 2707 mennesker henrettet, og av dem var flere enn 2150 bare i Iran, ifølge årsrapporten deres. Likevel er det i Kina det antas at flest dødsdommer er fullbyrda, men tallet derifra er ikke en del av Amnestys statistikk, fordi opplysninger om dødsstraff holdes tilbake. Menneskerettsorganisasjonen har registrert henrettelser i 17 land i 2025. Og så en gladnyhet fra Sverige. En arbeider som ble innesperret i en gruve i Lycksele har kommet seg trygt ut. Mannen satt i førerhuset i en lastemaskin da det gikk et ras, og maskinen og mannen ble sittende fast rundt 1000 meter under bakken, skriver Aftonbladet. Han hadde kontakt med redningsmannskap hele tiden, og vel oppe er han sendt til sjekk på sykehus. NRK Nyheter ved Jone Brannes.
4: Og da fortsetter vi med lokale nyheter fra NRK i Buskerud. Leder av Buskerud Bondelag, Lars Fredrik Stuve, sier han er fornøyd på vegne av medlemmene etter enigheten med staten om en ny jordbruksavtale. Avtalen med en ramme på 3,66 milliarder kroner er nesten en halv milliard over statens opprinnelige tilbud.
5: I årets oppgjør så har vi kjempet for å styrke grunnlaget for å produsere mer mat i hele Norge. På den måten så kan vi styrke den norske matberedskapen, vi kan ta vare på arealene og vi kan utnytte de ressursene som er mulig, for det gjelder både dyrka mark og beitearealer til å produsere mer mat, som da skal komme forbrukeren til gode.
4: Nå har dialyseenheten ved Hallingdal sykestugu passert 20 000 behandlinger. Fra én maskin og behandling 3 dager i uka i 1993, så er det nå 8 maskiner og behandling 5 dager i uka. Ved å få behandling lokalt slipper pasienter i Hallingdal lang reisevei til dialyse. Det er inngått sluttavtale mellom Drammen kommune og kommunedirektør Trude Andresen. Direktør for samfunn Bertil Horvli fungerer som kommunedirektør inntil kommunestyret i morgen, konstituerer en midlertidig fram til en ny er ansatt i stillingen. Det ble fremmet mistillitsforslag mot Andresen knyttet til saken om kjøp av vikartjenester utenfor rammeavtale. Statnett håper en planlagt ny transformatorstasjon kan stå ferdig i Hønefoss i 2032, og mener mangel på nettkapasitet begrenser næringsutvikling og investeringer på store deler av Østlandet. I dag arrangerer Statnett møter på Klekken Hotell om planene. Hol kommune gikk 32 millioner kroner i overskudd i fjor. Inntekter fra vannkraft var på 195 millioner kroner og er med på å sikre overskuddet, skriver Hallingdølen. Buskerud har fått sitt eget ungdomsmusikkråd. Det består av 7 unge fra flere kommuner I fylket. Rådet skal jobbe for å styrke barn og unges mulighet til medvirkning I musikklivet både lokalt, regionalt og nasjonalt. Buskerud Musikkråd organiserer 25 000 aktive musikkutøvere I mer enn 600 lag innen blant annet korps og kor her I fylket. Og så litt fotball til slutt. Strømskose klatret til andreplass på tabellen I første divisjon fotball for menn etter 5-4-seieren over Ranheim I helgen. På onsdag det bortekamp mot Moss I den 8. serierunden. I andre divisjon fotball for menn ligger Mjøndalen på femteplass på tabellen etter årets første borteseier mot Tønsberg. Lørdag det hjemmekamp mot Sandviken, og det det også for Hønefoss som møter Grorud. Laget sikret 3-2-seier mot Stjørdalsblink I 7. runde og ligger nå på tredjeplass I andre divisjon, avdeling 2. Og det var lokale nyheter fra NRK Buskerud I denne omgang. I studio I dag, Kate Barth Nilsen.

0: The Gang og Joanna hos oss I NRK PN Erik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken 10 over 7. Vi sier riktig god morgen hvis du akkurat har satt på radioen distriktssendingen her også I NRK PN varer frem til 9. Minner også på ettermiddagen når du skal hjem over fra jobb igjen. Om det tidlig eller sent I dag, kommer litt an på kanskje. Så vi tilbake igjen fra 2 til 5. Sånn at det nevnt. Da det også en kikk på trafikken, slik vi også gjør med jevne mellomrom på morgenkvisten akkurat nå, Erik.
1: Ja.
0: Se at halen på køen har flyttet seg litt innover mot Sandvika.
1: Litt innover. Litt innover, og har blitt litt mer intens, hvis vi skal si det slik. Men som de sier, du møter ikke noe kø før du rett forbi Sandvika. Egentlig. Hvis du skal innover den veien, så jeg litt innom og sveiper innom vårt distrikt også, og jeg ser egentlig ikke noe særlig rundt om. Nå jeg liksom rundt om I Drammen, Hønefoss, Kongsberg, kanskje litt oppover Gol. Nei, ikke noe voldsom trafikk å snakke om, så det kan hende at enten folk har utsatt starten på dagen, eller så tar de seg hjemmekontor. Eventuelt fri.
0: Ja, altså fri dag også. Det var jo inneklemt på fredagen, ja. Så kommer jo pinsa igjen til helgen. Da fri. Ja. Neste mandag det fri på den tiden.
1: Ja.
0: Hvor mye fri skal vi ha da?
1: Mer.
0: Hvordan skal vi drifte Norge AS?
1: Det sitter garantert noen politikere der ute og mener at 18. mai skal få samme status som første nyttårsdag, tror jeg.
0: Noen kan være.
1: Ja.
0: Hva med 6-timersdag da? Vi på sporet nå der?
1: Ja, det har jeg sett. Det vet jeg at jeg har sett. Men akkurat det med 18. mai som fridag, har ikke sett det enda, men garantert noen som tenker på det. I hvert fall I dag.
0: Ja.
1: Ja.
0: For å være opp til hver enkelt, vet ikke hvor fleksibel arbeidsplasser Vi må jo være her, og mange andre må være på sin jobb, så vi skal nå følge med på dette utover morgenkvisten.
1: Skal jeg bare ta med at det snør mer nå oppe på fjellet enn det gjorde for en halvtimmes tid siden, så vet du det. Over Riksvei 7, snøgrensa går sånn rundt 1100-1200 meter over havet, så nå har det tiltatt I styrke snøværet der oppe.
0: Men vi kan si, altså meteorolog Jon Smits var innom oss for en 15 minutters tid siden, og mot helgen så skal det altså bli varmere. Det kan bli en ordentlig fin pinse, sånn hvis vi skal tenke fremover mot den slags. Jordbruksoppgjøret I havn. Du skal få høre litt mer om den saken der. Det de fornøyde, tro? De fornøyde? Ja, vi får høre da, etter Jonas Fjell på P1.

0: Det var Jonas Fjell I mål med Vi vet aldri, men nå vet vi. Jordbruksoppgjøret I havn med en ramme på 3,66 milliarder kroner. Avtalen nesten en halv milliard over statens opprinnelige tilbud. I helgen så ble det enighet mellom Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukerlag og staten.
1: Ja, den nye jordbruksavtalen skal sikre bønder inntektsnivå på linje med andre grupper innen 2027. Leder for Buskerud bondelag, Lars Fredrik Stuve, han kunne fortelle til reporter Balsaran Kaur at de fornøyd med årets jordbruksoppgjør.
2: For at vi skal ha et landbruk I hele landet, så vi avhengig av at vi får en godtgjørelse for den produksjon eller det vi leverer I markedet, men også en støtte over jordbruksavtalen, da, som tilskuddsordninger som vi har på de ulike produksjonene.
3: Men hva har dere kjempet for I årets oppgjør?
2: I årets oppgjør så har vi kjempet for å styrke grunnlaget for å produsere mer mat I hele Norge. På den måten så kan vi styrke den norske matberedskapen. Vi kan ta vare på arealene, og vi kan utnytte de ressursene som mulig, for det gjelder både dyrka mark og beitearealer, til å produsere mer mat, som da skal komme forbrukeren til gode. Landbruket jo I dag Norges største landbaserte industri, og vi representerer komplette verdikjeder som viktig I norsk økonomisk sammenheng. Og det jo her Stortinget kommer inn I bildet, for Stortinget har satt et klart mål om at vi skal bli mer selvforsynte, og at norske bønder skal levere økt matproduksjon for å sikre at selvforsynte forsyningsgraden, som I dag på rundt 35-36%, skal økes til 50%. Norge jo det landet I verden som har den laveste selvforsyningsgraden. Da. Altså vi det landet I verden som mest avhengig av å importere matvarer for å dekke forbruket til den norske forbrukeren.
3: Hvordan kjennes det da, nå som det over og for denne gang?
2: Nei, jeg egentlig fornøyd med utgangspunkt I at vi fikk gjennomslag for det som var våre hovedkrav I årets forhandlinger, nemlig å tette inntektsgapet til andre grupper, sånn som det var forutsatt fra 2024 når regjeringen vedtok et nytt inntektsmål for jordbruket, og at vi har fått styrka de grassbaserte kjøttproduksjonene I tillegg. Det har vært kjempeviktig, og I Buskerud så jo det grassbaserte matproduksjonen I fjellbygdene og sånt viktige, da, både I Hallingdal og Numedal. Det dette med bedre velferdsordninger. Altså, årets jordbruksavtale gir også et viktig gjennomslag for bondens sosiale rettigheter. Det fordi at man fjerner da den samordningsregelen som vi har hatt ved svangerskap og fødsel. Videre nå den sånn at bonden får de samme rettighetene som vanlige lønnsmottakere, og utvider også ordningene for avløsertilskudd ved alvorlig sykdom I familien, sånn at man også der blir mer jamstilte med andre grupper I samfunnet.

0: Leanne Rimes og How Do I Live? Rotete, vil kanskje noen svare da. Eller er det ordnung mosain i skuffer og skap? Rotete type, du Erik, ser liksom ikke helt for meg. Det er som ordentlig forhold i sokkeskuffen for eksempel. Altså, det er rullet sammen.
1: Det ser ikke ut.
0: Gjør det ikke?
1: Nei.
0: Bruker du tid på å finne bare et par sokker?
1: Ja, det er det jeg bruker mest tid på. Å finne to sokker som passer. Og som ikke har hull.
0: Og jeg som alltid har... Og jeg skulle alltid ha tenkt så bra om deg, og så er du en sånn en.
1: Ja, nei, det kan nok alle som kjenner meg, som har bodd med meg på et eller annet tidspunkt, bekrefte at nei, det er et... Jeg mener jeg har kontroll på ting, det er kontrollert kaos. Sånn er det jeg lever.
0: Ja, jeg skjønner.
1: Ja.
0: Ja vel, ja ja, man kan fortsatt bli overrasket over folk man trodde man kjente. Du må få orden i skapene din, gutt. Sånn er det. Nå skal vi i hvert fall få litt orden i sysaken når det kommer til musikk. Denne uka har vi hørt at varmen skal komme i hvert fall mot litt nærmere pinsehelga, og derfor så er tema i hvert fall i dag, Erik, sommer.
1: Sommer.
0: Summer.
1: Sommer.
0: Hva enn det måtte være innenfor sommerlige temaer i artistnavn eller låttitler. Og
1: ja.
0: Vi har et inngangsspørsmål da.
1: Det har vi, og det er en... fyr som jo da teknisk sett er spillemannsvinnende artist, ja. Men tror ikke han ville kalle seg selv artist.
0: Han er mye, men artist, det ble vel ikke fryktelig mange låtene, men vi tar den uansett. Vi skal altså ha svaret på hvilken artist eller låt det er i appen NRK Radio, der er et svarfelt da for å høre. Oi! Det ble et par grader
2: varme. Det ble flommers her altså.
0: Ja, den er død, men det er mye annet som startet etter det. Men hvem er det som synger her, eller hva heter låta? Svar oss i dette meldingsfeltet, altså i appen NRK Radio. Finn opp, busker du faktisk. Stikk innom og send oss et svar da vel.
2: Nå blir det flommers her altså.
1: Nå som fotballkarriere mi er død. Ja, det er jo på en måte et hint det da.
0: Ja.
1: At fotballkarrieren hans nettopp var død da han ga ut denne låta.
0: Ja. Mm. Jeg tror kanskje ikke vi trenger å gi all verdens med hint, men vi har da i hvert fall en 3-4 skrapplåd som vi tenkte vi skulle dele ut i dag også. Hvis du går til topps i musikk, vår gjeve musikkonkurranse. Hvor mange tar du? Vi skal spille om en 20 minutters tid.

0: I thank the show I must go on. Da jeg igjen så opp mot døra, da var det borte som en hånd. Jeg skulle spille for de gale.
1: På radio
2: NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Iran forbereder seg på nye angrep fra USA. Flere var på kokainavrusning i fjor enn noen gang før.
3: Mange opplever ikke den egen bruk som problematisk før konsekvensen er veldig store.
2: Og vi spiser annerledes og handler på nye måter. There's an app for that.
4: Jeg bestiller alt fra vet og støvsugere.
2: God morgen, vi skal begynne i Midtøsten. Det kan gå mot nye amerikanske angrep på Iran allerede denne uka. President Donald Trump har gjentatt trusler om nye angrep i sosiale medier gjennom helga. Iranske myndigheter sier de venter at USA angriper igjen innen de neste 48 timene, og sier de i full krigsberedskap. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hva det Trumps trusler går ut på?
5: Trump la ut en melding i helgen om at klokken tikker for Iran, at iranerne bør bevege seg raskt, hvis ikke vil det ikke være noe igjen av dem. Det har vært en rekke rapporter i israelske medier om at Trump og Netanyahu har snakket sammen på telefon gjennom helgen for å forberede nye angrep, denne gangen på Irans kritiske energiinfrastruktur, som vil ramme over 90 millioner iranere, i et forsøk på presse den islamske republikken til å inngå en avtale med USA. Det er også rapporter om flere titall amerikanske transportfly som har landet i Israel gjennom helgen fullastet med våpen. Så både Israel og USA forbereder nå for fullt, ifølge israelske medier, en ny runde med krig mot Iran.
2: Og i dag tidlig så går børsene i Asia ned, oljeprisen går litt opp, og hvordan reagerer iranske myndigheter?
5: Iranske myndigheter har fra dag 1 sagt at vi forberedt på en runde 2. Vi regner med at USA og Israel vil angripe oss igjen. De har gjort sine forberedelser, og en gjennomgang Washington Post har gjort har vist at Iran i forrige runde av krigen klarte å ramme 15 amerikanske baser, totalt over 200 mål, som forårsaket skader på amerikansk militærmateriell til en verdi av rundt 30 milliarder kroner. Vanvittige skader som har blitt dokumentert av Washington Post. Den type angrep vil Iran gjennomføre. I tillegg til at de sier at de vil angripe kritisk infrastruktur, avsaltingsanlegg, energiinfrastrukturen til naboland i Gulfen, som de sier samarbeider med USA og Israel. Først og fremst er det snakk om de Forente arabiske emirater.
2: Dette følger du med på. Takk, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Apper på mobiltelefonen din får deg til å spise annerledes og handle på en annen måte. Den som sulten får mat og matvarer levert på døra i større grad enn før. En av storbrukerne programleder og påvirker Fetisha Williams.
6: For meg så det at jeg har fått flere timer i døgnet. Jeg har ikke alltid tid til å gå på butikk.
7: Apper blitt Fetishas personlige shopper og gir henne en mye mer organisert hverdag. Hun får både matvarer og andre varer levert hjem på døren.
4: Jeg bestiller alt fra vet og støvsugere.
7: At flere av oss gjør som Fetisha og bruker teknologi i hverdagen, det gjør også noe med spise- og handlevanene våre. Det forklarer trendanalytiker og seniorrådgiver i analysebyrået Opinion, Henrik Ferdinand Hansen.
8: Alt det som gjør livet vårt litt enklere, litt mindre problemer og mer friksjonsfritt, det svarer på kanskje et av de viktigste og eldste behovene vi har i Norge, og det jo behovet for forenkling.
7: Vi spiser mer ferdiglaget restaurantmat hjemme, og bruker mindre tid i butikken for å handle matvarer, forklarer direktør for Volt Norden, Elisabeth Stenersen.
9: Kunder ønsker å ha ting digitalt, og de ønsker å gjøre ting enkelt. Og det jo ikke bare på vår plattform, det jo generelt i samfunnet.
7: Tilbringertjenestene Volt og Foodora ser at flere nå gjør hele storhandelen digitalt. Dette tyder på at terskelen for digital handel har blitt lavere. Fetisha Williams på sin side klar på at digital handel bare øker for hennes del.
10: Det å ha en så punktlig og vid plattform er midt i blinken for meg.
2: Reporter her, Tor Albert Frøsland. Aldri før har så mange vært på avrusning for kokain i Norge som i fjor. Det viser tall NRK har hentet fra offentlige sykehus i de største byene.
3: Særlig vi bekymret for unge voksne, som i en viktig fase i livet, utdanning, arbeid, etablerer seg sosialt.
11: Mange faller ifra jobb og studier, får økonomiske vansker og problemer med fysisk og psykisk helse før de oppsøker hjelp.
3: Mange opplever ikke den egen bruk som problematisk før konsekvensene er veldig store.
11: Rus- og avhengighetsforsker Thomas Clausen ved UiO deler bekymringen.
12: For samfunnet så er det jo en kostnad at man må bruke mer på helsehjelp for denne gruppen, men samtidig på den andre siden så er det bra at folk ser at det er mulig å søke hjelp og komme i behandling.
2: Reporter Ragnhild Åre Njai. I helga har mange lest på NRK.no om bedriftseiere som flytta fra høyere formuesskatt i Norge. Tallene viser at verdiene i selskapene til disse 163 skatteflyktningene har dobla seg etter at de flytta.
13: Det er påfallende hvor mye medieoppmerksomhet alle som flytter ut får. Vi ser i Norge at det er 19 000 personer cirka som har 25 millioner skattbare formuer oppover, så er jo 163 et relativt lavt antall.
14: Sier Andreas Fjelsgaard, som leder interesseorganisasjonen Tax Justice Norge. Om tallene er høy eller lav, avhenger helt av hvem du spør. Skatteadvokat Sverre Veding i Selmer har hjulpet flere av dem som dro.
15: Her har vi bedriftseiere som har skapt verdier i Norge, og som altså velger å forlate Norge som bosted på grunn av det norske skattesystemet, så tallet er egentlig dramatisk høyt.
2: Reportere Fredrik Kampevold og Sunniva Sten Tellesbø. Indias statsminister kommer til Norge i dag, og det kan være viktig for norsk næringsliv. I dag er det mellom 140 og 150 norske selskaper i India, og Innovasjon Norge tror enda mer kan eksporteres til verdens mest folkerike land.
16: Norge har en frihandelsavtale med India, som har fjernet nesten all toll på eksport. Avtalen er positiv for norsk næringsliv, sier Christian Valdes Carter, som er tidligere leder for Innovasjon Norge i India.
17: Vi tror jo at denne handelsavtalen vil katalysere økt handel mellom Norge og India og gi våre bedrifter og vårt næringsliv innpass i et marked som er sterkt voksende og som også har etter hvert blitt et ganske stort forbrukermarked.
16: I dag går bare 0,3% av Norges eksport til India. Innovasjon Norge mener at muligheten for å øke den andelen er betydelig.
17: Vi kommer fra et relativt lavt nivå. Oppsiden er veldig stor.
2: Reporter her, Johan Sette. USA henter ut et mindre antall amerikanere fra Kongo, der en spesielt dødelig variant av Ebola-viruset har krevd 80 liv. Dette er en internasjonal folkehelsekrise, ifølge Verdens helseorganisasjon. De sier samtidig at Hanta-viruset, som krevde 3 menneskeliv på en cruisebåt nylig, utgjør en lav risiko for folkehelsen. LO vil at flere kommuner gir ungdom sjansen til deres første jobb. Fagbevegelsen sier flere enn 61 000 står uten sommerjobb. Bare i Fredrikstad var det nesten 700 søkere til 100 sjanser.
18: Litt spent og nervøs på vei inn porten til Leie barnehage i Fredrikstad for en liten bli kjent runde.
19: Jeg føler meg jo veldig heldig. For det var jo veldig mange søkere.
18: For 16 år gamle Celine Pettersen er det bokstavlig talt porten inn til arbeidslivet. For sommerjobben er i boks.
19: Når man ikke har noen ting og starter på null, så må man jo starte et sted. Og da synes jeg at barnehage er et veldig bra startpunkt.
18: Celine er en av få mellom 14 og 18 år som har fått sommerjobb gjennom Ung i jobb-prosjektet til Fredrikstad kommune.
20: Sende e-post. Ja.
18: I disse dager sendes det ut både tilbud og avslag på søknader. Totalt kom det inn rekordmange, nesten 700 søknader til drøyt 100 jobber. Enorm pågang, forteller prosjektkoordinator Katrine Pettersen.
20: Ungdommen er engasjert og vil jobbe.
18: Nasjonalt står nå over 61 000 unge uten den sommerjobben de ønsker seg, ifølge LO. Og det bekymrer ungdomssekretær Sindre Hornes.
21: 7 av 10 unge jobbet i fjor sommer. Og så ser vi det at det er vanskeligere nå. Det er færre jobber som blir skapt som er tilgjengelig for unge.
18: Om kort tid starter Celine i sin aller første sommerjobb.
19: Det blir 2 tøffe uker, men jeg gleder meg veldig.
2: Det sa 16 år gamle Celine Pettersen før sin første sommerjobb. Reporter i Fredrikstad var Siv Marianne Strømbekk. 11 mennesker såret i russiske luftangrep mot to ukrainske byer i natt, og to av dem var barn. I havnebyen Odessa traff droner boliger, en skole og en barnehage, ifølge lokale myndigheter. I Dnipro ble tre mennesker såret da russiske missiler traff byen, sier guvernøren i Dnipropetrovsk fylke. Det var NRK Dagsnytt, som Anne Skårseth har vært ansvarlig for, og i studio satt Jon Brannes.
0: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: kan vi si at vi 17 minutter unna åtteslaget her. Velkommen innom NRK P1, Eirik og Kroken, slå følge fram til 9, så lenge våre distriktssendinger i Buskerud. Vi har lokale nyheter underveis, og dessuten da et blikk på trafikken som vi alltid gjør. Jeg frister meg til å tenke at noen kanskje tar en time eller to avspasering på morgenen i dag for å ja, ha en litt rolig start etter nasjonaldagen. Hvordan, eller kan du bekrefte eller avkrefte sånn trafikkmessig?
1: Skal vi se.
0: Nå var jeg inne. Psykologisk profil på morgentrafikken akkurat nå, dagen etter dagen?
1: Det er roligere enn normalt. Det er en kø som du møter i Sandvika, som er litt sånn til og fra forbi Høvik, Stabæk, og så roler seg ned igjen hvis du skal den veien. Så jeg vil si det er roligere i dag, og det ser jeg liksom hvis jeg er rundt om på E134 i området ved Lierstranda, i området mellom Mjøndalen og Steinberg. Der pleier det å være en del trafikk, ikke så mye den morgen her, bittelitt. Nei, så det virker som at folk tar det litt mer med ro i dag, enten, som du sier, har avspasert, tar en litt tidligere start, nei, en litt senere start på dagen. Kanskje har de tatt seg enda mer fri, fikk ikke nok fri på himmelfart og inneklem fredag. Nei, må ha mer. Blir for langt frem til pinse, vet du, så må ha mer fri. Det virker sånn. Det eneste jeg registrerer er at det snør mer og mer oppe på fjellet.
0: Du på webkamera, eller?
1: Ja, jeg inne og kikker, og når du kommer deg opp til ja, Skulevika og opp til Dyranytt, så da vi på sånn mellom 1000 og 1200 meter oppi der, da snør det. Ja. En del, jeg vil ikke si tett, og jeg synes ikke det legger seg helt på veiene, for det rundt 0 grader der oppe akkurat nå, men kan være sleipt. Ja, så vet du det.
0: Alright, men da har vi en liten status, så kan det jo være de som på veien, det sikkert folk som har en sjef som innkaller til møte klokka 8. Dagen etter nasjonaldagen. Ja. For hen jo selvfølgelig en friskus arang og vil helst ha folk inn på kontoret. Nå skal det møtes 8-18. Ja. Mai, dere. Da tar vi det møtet.
1: Da jeg studerte for en, ja, det var vel 4-5 år siden, så ble det satt opp forelesning klokka 08.30, 18. mai. Den fikk jeg flytta, men det rett på vegne av hele klassen. Jeg vil bare ha det.
0: Ja, det mulig du fikk flytta det, men det der egentlig forberedelse på livet, life.

0: var Rebecca Bangfield og Untangling. Så der ja, da vi klare. Det alltid en glede å ha med trofaste venner. God morgen, Roar.
1: God morgen, god morgen.
0: Ja, hvordan var nasjonaldagen for deg, ja?
1: Den var veldig fin. Den var litt variert. Jeg var litt ute og kikket så vidt litt på tog, og så var det selskapligheter og besøk hos familie, så det var sånn som det pleier.
0: Ja, ble det et visst antall is eller pølser, eller, hvordan, eller er det greien der oppskrytt?
1: Nei, det ikke oppskrytt i hele tatt. Det ble ikke så mye is på meg, men det ble to pølser.
0: Ja, det ble det.
1: Ja.
0: Ja, men så bra. Da har du i hvert fall fylt opp litt av den kvota der. Vi skal nå konsentrere oss om tiden som kommer de nærmeste par minuttene. Vi har tre musikklipp til deg. Det det som tar oppover premiestigen. Du kan dette her, du, Roar.
1: Ja, da, jeg har vært heldig og fått vært med en par ganger før, så jeg tror jeg skal skjønne på etter.
0: Ja, ikke sant? Vi spiller 10 sekunder av låt, og når den ferdig, så svarer vi. Gå gjennom inngangsspørsmål en gang til, for det var enten artist eller låt. Og den her, den her kunne du, Roar, det var...
1: Ja, Mats Hansen, vet du.
0: Mm-hmm. Ja, med den berømte sommerkroppen, er den i rute, eller?
1: Ja, den er sånn sommerkropp, eller pappakropp, der det heter kanskje det.
0: Ja.
1: Så det blir ikke noe baris på meg, for å si det sånn.
0: Hvordan er det med deg, Erik? Du som skal få deg en hundepappakropp, er det et begrep vi kan innføre?
2: Ja, håper det. Man går mye tur, så jeg håper hundepappakropp kan være smal og slank.
0: Nå tar med seg på stranden.
1: Lykke til.
2: Takk, det trenger jeg.
0: Sies at det skal bli varmere mot helga og pinsa da, Roar, så vi har valgt tema sommer i dag. Her er første oppgave. Du får 12 sekunder av en låt, og så har du 30 sekunder på svaret.

0: Vi har ventet i
1: mål foran mål ved avslutning. Ja, du! Skåring! Vi har skåret i vårt vei. Vi har skåret mot Brasil.
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samles etter.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.
4: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Som begynner i Ukraina, der minst en person drept og over 30 såra i russiske angrep mot regioner og storbyer. Minst tre av de såra barn. Russland sendte flere enn 500 droner og 20 missiler i løpet av natta, sier det ukrainske luftforsvaret. Lokale myndigheter sier droner traff boliger, en skole og en barnehage i havnebyen Odessa, og at russiske missiler også traff byene Dnipro og Zaporizjzja. USAs president skal diskutere militære tiltak mot Iran med sine sikkerhetsrådgivere i morgen. Det melder den amerikanske nettavisa Axios, som har fått opplysninger av to amerikanske tjenestepersoner. I går kveld kom Donald Trump med nye trusler mot Iran dersom de ikke går med på en fredsavtale. Oljeprisen har steget til rundt $111 per fat, og på børsene i Asia har kursene falt, blant annet på grunn av frykten for mer krig og en lengre blokade av handelen inn og ut av Persiabukta. I fjor var det flere henrettelser i verden enn på 45 år, sier Amnesty International. I alt ble 2707 mennesker henrettet, og av dem var flere enn 2150 bare i Iran, ifølge årsrapporten deres. Likevel er det i Kina det antas at flest dødsdommer fullbyrda, men tallet ikke en del av Amnestys statistikk fordi opplysninger om dødsstraff holdes tilbake der. Selv om antallet henrettelser økte i fjor, er det færre land som har dødsstraff, sier generalsekretær Jon Peder Egenes i Amnesty i Norge.
5: Den store trenden i verden går jo i retning av at stadig flere stater avskaffer. Ingen ble henrettet i Europa eller Sentralasia i fjor. Belarus er det eneste landet som fortsatt har dødsstraffen i vår region. Vi ser en utvikling i Afrika i retning av å avskaffe dødsstraffen. Så trenden går i riktig retning.
4: Apper på mobiltelefonen din får deg til å spise annerledes og handle på en annen måte. Nordmenn får ferdige måltider levert på døra i større grad enn før, og tjenester som Volt og Foodora sier også at flere gjør storhandelen av matvarer digitalt. En av dem påvirker og programleder Fetisha Williams.
6: For meg så er det at jeg har fått flere timer i døgnet. Jeg har ikke alltid tid til å gå på butikk.
7: At flere av oss gjør som Fetisha og bruker teknologi i hverdagen, det gjør også noe med spise- og handlevanene våre. Det forklarer trendanalytiker og seniorrådgiver i analysebyrået Opinion, Henrik Ferdinand Hansen.
8: Alt det som gjør livet vårt litt enklere, litt mindre problemer og mer friksjonsfritt, det svarer på kanskje et av de viktigste og eldste behovene vi har i Norge, og det er jo behovet for forenkling.
4: Reporter Tor Albert Frøsland, i studio Jon Brandnes.
9: Og vi fortsetter med lokale nyheter fra NRK i Buskerud. En mann i slutten av 20-årene må møte i Buskerud tingrett i dag, tiltalt for grov vold mot en mann i Drammen høsten for snart 2 år siden. Ifølge tiltalen ble mannen dyttet i bakken utenfor en pub på Bragernes torg, slik at han falt og slo hodet i brosteinen. Mannen var lenge på sykehus og rehabilitering etter volden, som førte til brudd i hodeskallen og indre blødninger. Leder av Buskerud Bondelag, Lars-Fredrik Stue, sier han fornøyd på vegne av medlemmene etter enighet med staten om en ny jordbruksavtale. Avtalen med en ramme på 3,66 milliarder kroner er nesten en halv milliard over statens opprinnelige tilbud.
10: Vi fikk gjennomslag for det som var våre hovedkrav i årets forhandlinger, nemlig å tette inntektsgapet til andre grupper, og at vi har fått styrka de grassbaserte kjøttproduksjonene i tillegg. Det har vært kjempeviktig, og i Buskerud så er jo det grassbaserte matproduksjonen i fjellbygdene og sånt viktige, da, både i Hallingdal og Numedal.
9: Nå har dialyseenheten ved Hallingdal sykestugge passert 20 000 behandlinger. Fra en maskin og behandling 3 dager i uka i 1933, er det nå 8 maskiner og behandling 5 dager i uka. Ved å få behandling lokalt slipper pasienter i Hallingdal lang reisevei til dialyse. Statnett håper en planlagt ny transformatorstasjon kan stå ferdig i Hønefoss i 2032. I dag arrangerer Statnett møte på Klekken Hotel om planene. Selskapet mener mangel på nettkapasitet begrenser næringsutvikling og investeringer på store deler av Østlandet på grunn av at det mangler en ny transformatorstasjon. Og i dag starter gravningen i forbindelse med grunnundersøkelser ved jernbanebrua på Geilo. Arbeidet en del av forberedelsene til senere ombygging av brua. Og det var lokale nyheter i denne omgang i studio, Kate Part Nilsen.
11: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: faktisk noen som sto der I går også, så jeg sosiale medier, Foot of the Mountain, og ikke bare sto der, men de gikk opp til toppen av fjellet også, Erik.
1: Ja, det ikke bare champagne, frokost og byvandring og sånn folk driver med på 17. mai. Folk gjør mye rart. Som du sier, folk går på topper og fjell, og det etter hvert blitt ganske vanlig å stikke ut av by og bygd, og til skogs, eller til fjells, eller på hytta. Vi har en litt roligere 17. mai, ikke så mye styr, ikke så mye...
0: Kjass og mass. Og
1: fulle folk.
0: Nei, det kan du godt si. Eller til golfs.
1: Ja.
0: Som vi har blitt overmiddels interessert I hvert fall inntil videre. Ja, så det var ganske mange som var ute og spilte.
1: På Kjekstad golfklubb oppe på Spikstad Røyken, der har de sånn 17. mai-tog da.
0: Ja.
1: Som pågår I 3 timer, hvor det hvor de holdt på I 3 timer med et slags tog da. Altså sånne flighter-grupper da. Ja. De gikk I sånn tog med flagg. Og,
0: Hvis det hadde vært oss, så hadde det toget gått litt sånn opp på noen fjellknauser og inn I lyngen og via noen trær og litt rundt forbi.
1: Ja.
0: Du, når vi snakker om tog, togtrafikken har det meste I ruta av de som ellers skal gå på skinner.
1: Ja, de har jo fått utført service den langhelgen her på jernbanen, så det greit å se at det går som det skal. Jeg ser mellom Asker og Spikkestad, så det jo den L1 da. Der det... Nei, det bare på natta da. Ja. Glem det jeg sa.
0: Trykk det.
1: Ellers så ser det ut til at folk tar en litt rolig start på uka. Dagen etter 17. mai, vil jeg si. Det litt kø mellom Sandvika og Strand på vei inn mot Oslo, og det egentlig det. Jeg litt sånn rundt om og sjekker I Drammen, Hokksund, Kongsberg, Hønefoss. Jeg synes ikke det så særlig mye å snakke om.
0: Nei.
1: Og så gjenta jeg at det snør skråstrekk sludder oppe på fjellet, så ikke begi deg ut opp der med sommerdekk, hvertfall.
0: Nei. Alright, vi kan jo høre når du sier snøgrensa på cirka 1200 meter stigende utover dagen, melder Meteorologisk institutt Jon Smits. Været de neste par dagene, skal vi si at stikkordet for I dag grått, og så blir det sol I morgen.
2: Det nok kanskje noe litt av sol fortsatt enkelte steder, men det virker som skydekket trekker litt mer innover fra sør og vest etter hvert, der det ikke så mye skyet akkurat for øyeblikket. Og det litt regn også I disse skyene, så noen regner oppe kan vel også dukke opp en del plasser I løpet av dagen I dag. Da. Temperaturen oppe rundt 15 grader kanskje I Drammen. I går var det 16,4 der, og Hønefoss hadde 16 blank, Lier 15,4. Nå det varmegrader over hele fjøla. Det rundt 4 dager I Gjælo, typisk 5 grader I Hemsedal. Da. Så det 8-9 kanskje de varmeste stedene, og vi kommer ned mot Drammen og Drammensfjorden. Morgendagen ser bedre ut, da trekker skydekket gradvis vestover. Det ikke sikkert det blir helt borte I de vestligste områdene, men det blir I hvert fall perioder med sol, særlig I nedre Buskerud. Og så litt uttrykt da på fred, onsdag, torsdag, men kan komme muligens noen regnbyger som skal passere forbi, men så ser det bedre ut sannsynligvis da videre utover mot og I pinsen. I hvert fall stigende temperatur, litt usikkert med skydekket, kan variere litt, men definitivt varmere luft I pinsen.

0: Ricky Martin og Meia med Private Emotion. Kvarteret drøyt over åtte. Eirik og Kroken sier riktig god morgen dagen derpå. For noen, ja, noen fugler var hist og her på vei hjem. Så et, jeg skal ikke si par, det så ikke ut som de var et par der de gikk klokka litt før fem i morges. Men det gikk nå i hvert fall i fred og fordraget. Et par mennesker. Han og henne på vei hjem etter en sen fest.
1: I Finstasen. Ja da, mannen du nå skal få møte, han må nok være en av de i Norge som har gått flest 17. mai-tog, for Rolf Andersen, han startet i korps allerede som 6-åring.
0: Ja, nå han 86, og i går så spilte han for 80. gang i korps på 17. mai. Klarinetten hans var som alltid blankpussa den, og klar til nasjonaldagen. Det kunne klarinettinspektør og reporter Caroline Stangenes bekrefte.
2: Siden jeg var 7 år, så har jeg ikke hatt 17. mai fri. Det blir ofte trevelseuka, og så hvis det noen tekniske utfordringer, så må jeg øve litt hjemme.
3: Tonene du hører nå kommer fra Rolf Andersen. I år øver han til noe helt spesielt. Sin 80. 17. mai på rad, hvor han skal marsjere i takt.
2: Det nok noen gode gener, også at du har levd fornuftig, og at du sitter og spiller litt hver uke, sant? Og holder da lungen og pusten i gang. Og så skal du lese noter. Du får jo ofte veldig mye noter, og da må du skjerpe deg, og da, klart, da bruker du alt her oppe, og det veldig lurt.
3: Denne maidagen spiller han sammen med Øvre Eiker Veterankorps i Hokksund. Og det en som har orden på utstyret, så det Rolf.
2: Jeg må sjekke at jeg har med alt jeg trenger av noter, for eksempel, og at klarinetten funker, og at jeg klar til å begynne å spille.
4: Hvem det som pleier å pusse og ordne på den klarinetten?
2: Det bare meg. Ingen andre.
4: Det ikke kona?
2: Ja, hun får lov å se på, men ikke røren.
4: Og hvorfor falt valget på klarinett?
2: Ja, det kan du spørre om. Jeg har ikke peiling. Altså, faren min spilte trompet, så jeg tok av valgte klarinett for å slippe. For hvis jeg hadde valgt av trompet, så skulle han sikkert lære meg å spille trompet. Så tenkte jeg bedre å ta klarinett.
4: Hvordan blir det når jeg sier høyt at det den 80. 17. mai? Hva går gjennom hodet ditt da?
2: Nei, altså, jeg synes det har gått veldig fort. Men det klart at det litt rart. Det rart å tenke på, det det. Det er det. Men sånn det bare, og jeg synes det like moro som det var da, som det nå, hele tiden.
3: Og hvis du lurer på hvor mange 17. mai-tog Rolf skal marsjere i år, så svaret...
2: Ja, det ikke mer enn, skal vi si, 1, 2, 3, 4, det bare 5, tror jeg.
4: Bare?
2: Ja, det ikke mer enn bare, ja, det bare 5.
4: Men hva skjer etter at du ferdig med spilljobbene?
2: Nei, da det selskapet hos meg. Da kommer familien fra Ønefoss og Skonasta familie, og så samler vi oss, det vel en 17-18 stykker. Og da skal vi spise litt og drikke litt og ha litt dårlig.
3: For det vel ikke tilfeldig at denne mannen som elsker å marsjere og spille på nasjonaldagen har bursdag den 17. mai.
4: Hva det best med å ha bursdag på 17. mai?
2: Nei, det å være at du orker å være med å spille, at du har lyst til å være med å spille, og at du får lov å være med å spille. Så ingen sier til meg at Rolf, nå du for gammel. Ingen har sagt det for det
4: blir. Nei, det det nok ingen som kommer til å si heller.
2: Nei, håper ikke det. Vi satser på at de ikke gjør det denne gangen. Vi får se neste år.
4: Hvor mange år kommer du til å fortsette?
2: Nei, nå satser jeg i hvert fall på 90 først, altså 4 år til. Nei, det veldig greit. Alt jo nå, det funker. At pusten funker, og jeg klarer å lese av notene, og jeg synes det moro, og da det bare å fortsette. Det barn.
4: Ja, det barn.
2: Så nå har vi forberedt på 17. mai.

0: podcast fra NRK.
1: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg I Østfold.
2: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
1: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
3: Vi ble så forbauset over at det var så høy dødelighet.
0: Hør dødsbakterien I appen NRK Radio. Du

Det var Bendik og din hånd I NRK PN. Vi skal innom Krødebanen etter hvert. Vi tar en liten kikk på trafikken. Lokale nyheter på vei. Dessuten NRK-nyheter. Vi skal ta med de også. Green Cortinas først. Dette My Heart Still Mine.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. En person død etter trafikkulykka ved Gjelleråsen nord for Oslo i går, det melder Romerikes Blad. I alt fem personer ble skadet i en frontkollisjon mellom to biler på en fylkesvei i Nittedal kommune. Det kan gå mot nye amerikanske angrep på Iran allerede denne uka. President Donald Trump har gjentatt trusler i sosiale medier gjennom helga, og iranske myndigheter sier de venter nye angrep fra USA innen de neste 48 timene. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal sier mye tyder på at angrep kan komme snart.
1: Trump la ut en melding i helgen om at klokken tikker for Iran, at iranerne bør bevege seg raskt, hvis ikke vil det ikke være noe igjen av dem. Det har vært en rekke rapporter i israelske medier om at Trump og Netanyahu har snakket sammen på telefon gjennom helgen for å forberede nye angrep, denne gangen på Irans kritiske energiinfrastruktur, som vil ramme over 90 millioner iranere i et forsøk på presse den islamske republikken til å inngå en avtale med USA. Det er også rapporter om flere titalls amerikanske transportfly som har landet i Israel gjennom helgen fullastet med våpen. Så både Israel og USA forbereder nå for fullt, ifølge israelske medier, en ny runde med krig mot Iran.
0: Flere enn 80 mennesker døde av ebolavirus i den demokratiske republikken Kongo. Smitten fortsetter å spre seg, og reporter Tora Vassnes, hva vet vi om dette utbruddet?
2: Utbruddet i DR Kongo skyldes den sjeldne Bundibugyo-varianten av Ebola-viruset. Situasjonen vekker bekymring fordi smitten nå har krysset landegrensene til nabolandet Uganda, og fordi det finnes enda ikke en godkjent vaksine eller behandling mot akkurat denne varianten. Verdens helseorganisasjon de kaller dette utbruddet for en internasjonal folkehelsekrise. Dette gjør de for å mobilisere en internasjonal innsats for å begrense smitte i regionen.
0: Men de sier det ikke fordi det er farlig for oss i Norge, for eksempel?
2: Nei, for oss i Norge så er risikoen foreløpig veldig lav. Selv om Ebola er en veldig dødelig blødningsfeber, så smitter det ikke gjennom luften, sånn som for eksempel influensa. Det krever direkte kontakt med blod eller kroppsvæsker fra en annen person som allerede er syk eller død av Ebola. Og virusutbruddet, det klassifiseres heller ikke som en pandemi.
0: Takk skal du ha, reporter Tora Vassnes. Så trappes hotell- og restaurantstreiken opp på nytt igjen i dag, og det skjer da etter en måned med streik allerede. Fra i dag rammes også serveringssteder på 6 av landets største flyplasser. Totalt er flere enn 4400 medlemmer av to fagforeninger i streik, i tilsammen 331 bedrifter. Og Fellesforbundet hevder det ikke er bevegelse å spore hos motparten NHO Reiseliv. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.

0: 7 minutter over 8:30 her i NRK PN og sendinga i Buskerud i 23 minutter til Kate Barth Nilsen har lokale nyheter i hende og først nå så skal vi høre Kate, aldri før har altså så mange vært på avrusning for kokain i Norge som i fjor.
1: Ja, det viser tall NRK har hentet ut fra de offentlige sykehusene i landets største byer, og bare her i Buskerud, Østfold og Oslo og Akershus, så var det nærmere 1300 innleggelser og behandlinger knyttet til det narkotiske stoffet. Forskere knytter økningen til at det også er meldt om økt bruk av kokain i Norge. Leder av Buskerud Bondelag, Lars Fredrik Stuve, sier han fornøyd på vegne av medlemmene etter enigheten med staten om ny jordbruksavtale. Avtalen med en ramme på 3,66 milliarder kroner er nesten en halv milliard over statens opprinnelige tilbud. I en mer urolig verden er det viktigere enn noen gang å produsere mer av maten vår her i landet, mener bøndene. En mann i slutten av 20-årene må møte i Buskerud tingrett i dag, tiltalt for grov vold mot en mann i Drammen høsten for snart 2 år siden. Ifølge tiltalen ble mannen dyttet i bakken utenfor en pub på Bragernes torg, slik at han falt og slo hodet i brosteinen. Mannen var lenge på sykehus og rehabilitering etter volden, som førte til brudd i hodeskallen og indre blødninger. Nå har dialyseenheten ved Hallingdal sykestugge passert 20 000 behandlinger. Fra en maskin og behandling 3 dager i uka i 1933, så er det nå 8 maskiner og behandling 5 dager i uka der. Ved å få behandling lokalt, så slipper pasienter i Hallingdal lang reisevei til dialyse. Statnett håper en planlagt ny transformatorstasjon kan stå ferdig i Hønefoss i 2032. I dag arrangeres det møte på Klekken Hotell om disse planene. Og i dag starter gravingen i forbindelse med grunnundersøkelser ved jernbanebrua på Geilo. Arbeidet er en del av forberedelsene til senere ombygging av brua. Gravingen skal vare frem til 5. juni, og det oppfordres til å følge skilting og vise hensyn til anleggsarbeidet der.
0: Og det var lokale nyheter. Har du tips, så er vi i møtekommende for det. Enkelt og greit, smått og stort. Post alfakrøll nrk.no.

0: China Girl og David Bowie, men med på skriving av låta så fikk han også det som sikkert var en god venn av Iggy Pop. Vi har jo det I disse, hva skal jeg si, notisene våre I disse spillelistene som kommer fra musikkontoret til NRK, der legger man jo alltid inn låtskriver, æres den som æres bør, og så videre. Og rettigheter, det jo sånne ting... alle radiostasjoner og mer til opptatt av. De skal jo ha vedlaget sitt. Men der står også alltid da, hvem som har skrevet låta. Iggy Pop jo ikke nevnt som artist, men der satt de og slo hodene sammen og skrev Little China Girl.
1: Ja, ble ordentlig den.
0: Vil vel si at det funket sånn ganske greit etter en tid som Ziggy Stardust, så skiftet han litt retning, David Bowie, og det ikke alle som klarer det, å overleve fra et tiår til det neste. Du, det var nok musikkdrådling her, hadde jeg nær sagt. Vi skal se kjapt på trafikken, som har vært litt roligere enn en vanlig mandagsmorgen så langt I dag.
1: Ja, og det fortsetter. Det egentlig ikke så fryktelig mye mer å si, at det kø gjennom Sandvika og ja, litt forbi Høvik, og så roer det seg ned på E18 inn mot Oslo, og ellers så jeg inne I kikker rundt om I ja, Kongsberg, Hønefoss, Hokksund, Drammen, og det stort sett ganske rolig, så jeg tror folk, ja det en del som tar seg hjemmekontor I dag, tror jeg.
0: Skal vi si som Fleksnes, det var det.
1: Snø litt på fjellet, litt sludd over der. Så
0: strålende.
1: Ikke gjør det hvis du har sommerdekk.
0: Da kan vi forhåpentligvis satse på at Krødebanen også I rute og har ting på skinner.
1: Ja, jeg var I rute, men den

0: Det skjedde masse gøy rundt omkring I hele Buskerud på dagen vår I går. Blant annet så var det samlet folk på Snarum I Modum for å se den gamle krødebanen som var gjort I stand for anledningen.
1: Flere hundre barn og voksne fikk komme ombord I toget. Reporter Caroline Stangnes var en av de.
2: Gratulerer med dagen fra Snarum. Altså, sjekk ut det toget her. Dette Norges eneste damplokomotiv som over 100 år gammelt. Og ombord her så det rundt 200 passasjerer for det meste skoleklasser. Og nå skal vi bort til togfører Jim her. Han står klar. Gratulerer med dagen, Jim.
3: Gratulerer med dagen, alle sammen. Dette jo kjempegøy.
2: Ja, det jo det.
3: Det det.
2: Og du veldig bli.
3: Veldig bli.
2: Ja, du alltid så bli?
3: Alltid så bli, hele tiden.
2: Du togfører. Fortell ja. Meg, hva slags arbeidsoppgaver har du?
3: Det arbeidsoppgaven min, det sikkerheten ombord på toget. Det sikkerheten på plattformen av og påstigning. Og jeg skal sørge for at alt under kontroll. Det min oppgave. Som togfører på toget.
2: Har du foreløpig kontroll da?
3: Jeg har veldig kontroll, så alt klart.
2: Du gjør dette her frivillig, vet jeg.
3: Ja.
2: Hvorfor velger du å bruke 17. maien din her?
3: Det fordi at dette så spesielt. Dette et rullende kulturminne. Det spennende, det gøy, og så det jo så mye flotte mennesker her, ikke sant? Så det så gøy, og det så interessert.
2: Se så mange som har møtt opp,
3: veldig
2: det kjempemange!
3: Ja.
2: Du, jeg tenkte jeg skulle gå ombord på toget ditt, det greit?
3: Vær så god!
2: Ja, da går vi ombord. Det to litt sånne bratte trappetrinn her, så både fotograf og jeg må inn, og her det noen skoleklasser. Og her det litt kaos, sånn som det skal være ombord på tog.

0: her. Jeg sitter Iver og Edvard. Gratulerer med dagen. Hvordan synes dere det er da, å sitte ombord på et så gammelt tog?
1: Det er jo ganske gøy.
0: Ja? Har dere vært ombord her før, eller?
1: Ja.
0: Hva synes dere er så fint med dette toget da? Hva er det som er fint?
1: Det er krøderskipen.
0: Hva sa du for noe?
1: At det er krøderskipen.
0: Å, ja, ikke sant? Og så er det jo et gammelt tog da, som er litt kult. Men når dere nå kommer fram til Sysle, hva er det dere skal da? Spise is, eller?
1: Ja.
0: Ja, ikke sant? Det er noen jenter som sitter borte her også. Det er Eline og Sofie. Gratulerer med dagen til dere.
2: Gratulerer med dagen.
0: Har dere vært på et så gammelt tog før, eller?
2: Ja.
0: Ja. Hvor mange ganger da?
2: Fire.
0: Ja. Hva er det dere synes er kult med dette toget?
2: At det er oppe og går, og at det er så gammelt som det er at det går nå.
0: Det er jo litt kult. Synes ikke du og det?
2: Jo.
0: Du, hvor mange is skal dere spise i dag da?
1: Jeg har lyst til å spise sånn, kanskje sånn fem eller tre.
0: Ja, ikke sant. Såpass mange du orker det. Hva med deg?
1: Tre, kanskje.
0: Nå vet jeg at dette toget, det skal nå komme seg av gårde. Så vi må av, for vi skal ikke bli med til Sysle. Så da må vi komme oss av dette toget. Kanskje vi skal ta en snurrings rundt, og så ut. Fordi vi skal ikke være med til Sysle. Vi må jo få med oss dette ærverdige damplokomotivet. Kjøre av sted. Nå, Jim, nå er ventetiden over. Nå skal du få lov til å gjøre det du skal gjøre, for nå skal dere av gårde.
3: Da gir jeg signal avgang.
0: Gjør det.
3: Takk.

0: For å lese om Lillebjørn Nilsens tante til Beate, at han fikk altså, hjelp fra Cigar Jazz Ensemble Hot Club de Norvège, da den låta der ble spilt inn, som kom ut da i 1986. Original Nilsen. Fin liten sak å ta med seg inn I dagen. Eivind Anna Marit på plass igjen med mer fra Buskerud klokka 14.03 ettermiddag. Eirik Leivestad Hall, si farvel til folket.
1: Farvel.
0: Ja, vi høres igjen I morgen tidlig, hvis du vil, mellom 6 og 9. Nå det 9-timen. Jeg Tom Espen Kroken med det. Og Victoria Nadine Will to Me, så Erik og Kroken på dere.

0: touch the sky.
1: Klokka er 9, her NRK Nyheter. Når Fellesforbundet I dag utvider streiken, vil det merkes på 6 av de største flyplassene her til lands. Drygge 260 nye medlemmer tar på seg streike vestene. Dermed deltar nesten 4500 medlemmer I Fellesforbundet I streiken som har vært I en måned. Streikestriden handler om forskuttering av sykepenger og lønnsvekst. Så skal vi høre at mobilapper får oss til å ete annerledes og å handle på andre måter. Nordmenn får flere ferdige måltider levert, og selskap som Volt og Foodora ser at flere også får storhandelen på døra. Terskelen for å bestille raske og enkle løsninger har blitt lågere, sier Stein Stray Gammelsrød I konsulent- og analyseselskapet Value Retail.
2: Primære vi ser. Det at det blir mer og mer fokus på lettvinthet, enkelhet for forbruker. De vil ha det her og nå, og innen så kort tid som mulig. Jeg ser vel også at det blir færre større handler og planlagt handel, og mer ad hoc.
1: En person nå bekreftet død etter trafikkulykker ved Gjelleråsen nord for Oslo I går, det melder Romerikes Blad. Fem personer ble skadde I frontkollisjon mellom to biler på en fylkesveg I Nittedal kommune. Det kan gå mot nye amerikanske angrep på Iran allerede denne veka. USAs president har gjentatt trusler I sosiale medier gjennom helga, og iranske styresmakter sier de venter nye angrep fra USA innan de neste 48 timene. Ifølge kjeldene til nettavisa Axios skal Donald Trump diskutere militære tiltak mot Iran med sine sikkerhetsrådgivere I morgen. Oljeprisen har stiget til rundt $111 fatet, og på børsene I Asia har kursene falle, blant annet på grunn av frykten for mer krig. Indias statsminister Narendra Modi kommer I dag til Norge, og det første gang en indisk statsminister gjør det siden 1983. På programmet står blant annet undertekning av flere nye avtaler om forskningssamarbeid mellom Norge og India, et samarbeid som har vært I over 2 tiår og som viktig, det sier Elisabeth Strand Wichtel, som kunnskaps- og teknologiutsending for Innovasjon Norge.
3: Vi har forskningssamarbeid som fokuseres mest på helseteknologi og det vi kaller for miljøteknologi, som områder som India veldig interessert I å samarbeide med Norge på. Og vi har over 70 pågående forskningsprosjekter. Så de har jo på mange områder verdensledende forskere, også verdensledende institusjoner. India blir mer og mer relevant på verdensscenen, og så har de en innovasjonsdriv som uten like.
1: Det var nyheten det som du fikk av Hanna Kolås. Nå starter 9-timen på det som kanskje årets blåeste mandag.
4: Det, vet du hva, Hanna? Det nok mulig at du har rett til hvordan formen din I dag.
5: Vet du hva? Sean og Hanna og du som hører på, den helt grei.
4: Den grei. Grei bare det, og det liker jeg å høre.

0: Sjån Henrik Mathiesen på NRK PN.
1: Tenk deg å ha en drøm, en stor nasjonal drøm om å lage VM-låt, og så skjer det.
2: Det som et eventyr, og i går på selveste 17. mai så slapp Markus Neby og Nicolai Ram sammen for Norge.
1: Ja, etter en lang VM-låttørke har NRK endelig en offisiell VM-låt å tilby folk et episk verk som får selv det mest følelseskalde mennesket til å felle en tår.
2: Markus Neby kommer på besøk til 9-timen i dag.

0: lo da med meg der.
1: Bittelitt. Jeg vet ikke om gikk det ut på luft da, det at Sean her prøvde å... Jeg er litt usikker på om du skal sønge på den måten.
0: Er ikke det innenfor lenge?
1: Jeg tror det er kulturell appropriasjon.
0: Åh, Sørens, beklager så mye til alle mine jamaikanske venner der ute.
1: Nå tror jeg det greit.
0: Da det greit. Tusen takk skal du ha. Bad Boys der, Inner Circle, for deg som... Ja, åh gud, hvor har jeg den låta fra igjen? Åh, hvor det det var? Jo, det var Cops, selvfølgelig, denne politi-reality-serien som har gått i 178 år, tror jeg.
1: Gikk på TV 2 i Norge, i hvert fall. Ja, riktig, var det TV-programmet du brukte å følge flittig med på?
0: Ja, men litt sånn i, altså, det så gammelt og så lenge siden, så jeg har lyst til å si litt sånn i ungdommen, så har jeg noen minner av at jeg satt og så på det på sene natteskvelder for å se på Cops, som kom, brøyt seg inn, ikke brøyt seg inn, men slo inn dører og arresterte slemme mennesker.
1: Apropos Cops eller politiet, da, så har det jo kommet meldinger om at i går på vår nasjonaldag, 17. mai, så var det jo stort sett god stemning, men at det også i politiloggene rundt omkring i nesten hele landet meldes om overstadig beruset folk, slåssing, og flere plasser har politiet gått ut og bedt foreldre kom og ta vare på fulle ungdommer. Så det er jo sånn kjedelig. Som kan skje det, men altså, jeg vil bare igjen understreke at det har vel stort sett vært god stemning. Det var i hvert fall det der jeg befant meg.
0: Samme her, Silje. På Steinerskolen i Bærum er det alltid god stemning, så der befant jeg meg store deler av dagen. Jeg vet ikke, har du sett noen rester av 17. mai? Det har jeg nemlig gjort i dag tidlig. Jeg ser, har rester.
1: Hva har du sett av rester?
0: Jeg har rester, jeg har sett tre russ som sjanglet seg, for jeg tror, hjemover. Ja. Jeg har også sett en mann i bunad snike seg inn i en drosje 6:10 i nabolaget. Jeg mistenker en god gammeldags walk of shame.
1: Eller walk of pride, kanskje. At,
0: jeg liker innstillingen.
1: Ikke sant? Ja. Det er jo litt hyggelig det, innimellom og overnatt borte.
0: Søren heller.
1: Men for min del, fordi det jeg la merke til i morges, det var jo at veien min til jobb der, det bare syda og kokte av folk. Veldig mye mer liv på morgenen på 18. mai enn det har vært på mange, mange år. Fordi det her, det var jo her nå 3 år på rad at 18. mai har vært en fridag, og det her er den første liksom skikkelig blå mandagen på en måte, 18. mai, vi har hatt på lenge, men vi er jo opp. Og står vi?
0: Ja, vi er oppe og nikker. Jeg vet ikke, ja, kanskje dette her kan det være tidenes blå mandag som Anna fra nyhetene meldte. Det kan gå til det er det. Jeg vet ikke.
1: For min del er kjempeform. Det eneste er at jeg har litt vondt i føttene.
0: Ja,
1: og der er jeg litt sånn nysgjerrig på. Hvordan er det med dine føtter?
0: Når du sier det, for jeg hadde på meg mine pensko, og de er akkurat litt for trange, og så er de så flate. Vi er jo vant til å gå i sneakers, jeg går jo bare i sneakers.
1: I går så observerte jeg ganske mange barn som gikk med joggesko til bunad, for der er det akseptert. Ja. Og jeg nesten så har lyst til å foreslå at voksne også kan begynne med det, men jeg vet ikke, jeg synes det er veldig fint med bunadsko, altså, men det er jo noe med at man går med de en gang i året.
0: Ja, jeg skjønner.
1: Og kjenner det nå også.
0: Ja, for du får aldri liksom brukt dem inn. De er alltid nye på et vis, men finnes det ikke bunadsko? Jo, det gjør jo det, sånne som er lagd i sånn joggesko-aktig materiale, sånn at de er gode å gå i. Men jeg så voksne som gikk med joggesko til bunaden også, og jeg tenkte, ok, greit, for jeg er ikke sånn bunadmann, jeg bryr meg ikke sånn. Men du gikk til bunad.
1: Ja, litt bunad.
0: Ja. Nordlandsbunaden.
1: Litt bunad dame. Ja. Ikke bunad. Kopp, altså bunadpoliti.
0: Nei,
1: men jeg gikk i Nordlands bunad i går, og jeg synes jo det er helt vidunderlig å få tatt den fram.
0: Og så var det litt kaldt, det var ikke så varmt i går, så det var sikkert litt deilig. Ja, ikke sant?
1: Helt perfekt. Men vi må jo håpe at alle der ute, at dere hadde en skikkelig fin dag i går.
0: Ja, vi regner med det.
1: Og at uansett hvordan dagen var, at dagen i dag også blir bra.
0: Jeg lurte litt på han som gikk inn i drosja i bunaden i dag tidlig, om han skulle på jobb etterpå. Tror du det? Eller har han fått seg fri? Fordi det kan bli en røff dag for de som da gjør denne walk of shame, walk of pride, som jeg liker at du kaller det, Silje. Og så skal de liksom hjem og ta seg en kjapp dusj, og så komme seg på jobben.
1: Ja, det kan være litt tungt, men kanskje også har man ny energi?
0: Ja, kanskje.

0: Alex.
1: Astrid S der med låta Side Effects, og vi har jo vår mann ute I gatene, Silje. Øyvind Bekkevold, opp om morgenen. Du også, Øyvind, kommet deg etter gårsdagens, jeg håper å si, fest.
2: Festigheter.
1: Ja. Festigheter, takk.
3: Ja, hva skal man si? Har man kommet seg? Det kan man lure på det, når man har storfamilien og litt ekstra og det hele. Spørsmålet hvor mye man skal by på, hvor mye man skal by på. Men, og jeg kan gi en liten rapport herfra, Marte, før vi går på. Og det for jeg tenkte bare, hva søren det som skjer her ute? For her føyk folk forbi og alt mulig sånn. Og så kommer jeg plutselig til å tenke på at det jo 18. mai. Marte, hva det du har sett noen greier her?
4: Du, jeg har sett tre stykker på vei hjem I bunad, så det vittner jo om en hard natt, kanskje.
3: Walk of shame.
4: Rett og slett en walk of shame på en mandag morgen, den tøff.
3: Sånn skal det være.
4: Sånn skal det kanskje være.
3: Men du, hvordan var det i hvilken måned du I graviditeten?
4: Du, jeg 8 måneder på vei og skal snart føde, så 17. mai for oss var ganske rolig, men var med 6 barn til sammen. Så det var heftig nok det.
3: Ja, for du har jo allerede en knøtt.
4: Ja, en liten knøtt som på 16 måneder som skal bli storsøster veldig snart. Så det bærer jo 17. mai prega.
3: Du, hvordan går graviditeten? Jeg snakker jo med alle som man da skjønner. Jeg har snakket med 50-60 stykker I dag bare som dro forbi meg. Men hvordan går det med graviditeten, Marte?
4: Veldig bra. Jeg ganske upåvirket av graviditet. Både nå og sist, så jeg veldig heldig. Jeg I full jobb, klarer det.
3: Men hva du jobber med da?
4: Jeg advokat. Så jeg heldig som har en jobb som ikke krever så mye fysisk av meg det minste, for da du ganske... behøver ikke noe tilpassning eller tilrettelegging når man gravid.
3: Og hvordan gikk fødselen sist?
4: Fødsel gikk greit. Graviditet var enkelt. Fødsel greit.
3: Hvor mange timer var det på deg? Det jo så utrolig varierende dette her.
4: Jeg måtte bli satt I gang, så jeg tror vi var på sånn 20 til sammen.
3: Ja, ikke sant.
4: Men ikke fullt trykk hele tiden, selvfølgelig.
3: Nei, for nå det jo bare kanskje en måned igjen, så da det spenning. Men du rolig og trygg?
4: Jeg rolig, trygg. Satser på at hun... kommer ganske godt over tiden nå også, så at det blir inn I juli en gang og ikke juni. Ja.
3: Og så har du lagt et godt fundament, altså jeg begynte jo her med litt personlig også, men det funnet deg en bra mann og vært sammen med han I mange år.
4: Ja, vi møttes unge. Vi var 21-22, og nå vi 35-36.
3: Og da begynte dere, ikke sant, med barna etter over 10 år, la dere møysommelig fundamentet, gikk dere og murte og lagde. Fortell litt om det der, den der fasen der, og hvorfor det ble så lang tid eller rundt det.
4: Nei, altså, jeg tror vi egentlig bare ville leve livet, og som du sier, bygge et godt fundament, og på en måte ha gjort det meste man vil gjøre før det kommer barn og setter begrensninger for det. Så vi har jobbet mye, reist mye, levd mye, og så det en tid falt. Nå det ikke så mye tid for jobbing og reising og leve livet, så tar vi barna nå.
3: Ja, hvordan har dere da levd livet? Hvordan liksom, altså, kan jeg spørre hvor dere aldersmessig?
4: Ja, jeg 35, ble det nå, han 36. Det bare det at vi har reist mye, vært spontane og brukt liksom tiden på å jobbe for å på en måte komme et sted I karrieren hvor det passer. Bedre å ha barn enn om man skal på en måte sette inn det karrierestøtet. Så hvile litt på laurbærene nå, og nyte barna, og så trappe opp igjen på et senere tidspunkt.
3: Hvordan har du og han endret seg altså, på disse her, altså fra sånn 2021 til 35-36? Dere har allerede hatt en fin reise, dere to.
4: Absolutt. Spør du meg, så har vi ikke endret oss noe som helst, for jeg føler meg skammelig ung, men vi må endre oss noe, så kanskje blitt mer stabile, kanskje. Lært hverandre å kjenne, vet hva man skal og ikke skal gjøre, holdt jeg på å si.
3: Og hvordan dere som, nå har dere da fått oppleve, siden dere har denne 14 eller 16 måneden hjemme, hvordan dere opplever dere hverandre som småbarnsforeldre?
4: Det var et godt spørsmål. Jeg opplever at vi de vi som vi var før. Har ikke kommet noen overraskelse I hvert fall.
3: Du imponert, eller du fornøyd med mannen din?
4: Imponert, men ikke overrasket.
3: Oh, ja, hvordan da? Hvordan imponert? Det litt fint noen ganger å være litt hyggelig når man kan.
4: Han tar rollen og tålmodig og stiller opp og ser det som behøves gjøres uten å få beskjed om det. Så det veldig bra.
3: Ja. Og han advokat han også?
4: Det han, ja.
3: Ja, men du, det her fint, altså, Marte. Da fikk vi et godt innblikk. Vi kan jo beskrive at magen... Det var aldri noen tvil om at reporter Bekkevold her kunne si her vi gravide. Det var når vi I 8. måned, så det veldig synlig og fint. Så da det... Hvilket sykehus det dere skal til?
4: du, vi bor i Oslo, men jeg velger Ahus, for jeg glad I lystgass.
0: Du glad I lystgass,
4: ja. Var ikke det før, da.
0: Nei,
4: Nei men det viser
0: men, men bare, for, den får jo ikke vi gutta så mye. Hva gjør den lystgassen? Altså, jeg skjønner jo at det gir glede.
4: Ja, nei, altså, jeg litt usikker på om det gir så mye glede, men man blir litt, hva skal jeg si, nydelig småbristen I noen sekunder av gangen. Og så tror jeg egentlig det handler veldig mye om, vel så mye om at man har fokus på en konkret oppgave som å puste inn I en maske, I stedet for at man...
0: Men det ikke vanskelig å ha fokus hvis man ligger litt sånn småbristen, som du sier, altså det at du har fått den gassen?
4: Nei, det forsvinner etter to sekunder. Så den, ja, den forsvinner veldig fort, den virkningen der. Men det bare det, tror jeg, på en måte ha noe konkret og, altså bokstavlig talt, holde fast I, og puste inn det. Og ha en konkret arbeidsoppgave, og alt annet rundt føles litt småkaotisk.
0: Og så må jeg bare til slutt få lov til å vite, Marte, hvordan, hva kjenner du nå? Nå står du og holder på denne her 8 måneder store magen. Hva kjenner du av sparking og liv? Er babyen våken allerede?
4: Hun slapper av. Så hun, jeg tror ikke hun vokter sånn før tidtiden.
0: Så nå allerede det jo ikke sant, ferdig baby der inne, klar til verden, og kan følge rytmen, ikke sant, og vite når hun sover allerede, og så videre. Spennende.
4: Spennende. Jeg tror ikke det sovet I tidtiden holder seg når hun kommer ut, men hadde gjort det, så hadde det vært helt prima. Ja.
0: Spennende. Da bare snakker jeg inn til magen litt til slutt. God morgen etter hvert. Ha en fin dag, Marte.
4: Takk det samme.
0: Ha det bra.
2: Ja, det var artig. God morgen etter hvert. Ja, det var koselig.
0: Du store min.
1: Kan vi få
0: inn... Og så inn der igjen.
1: Der kjører du. Vi ikke helt ferdig. Kan vi få inn en tank med lysgass her? Det mulig, Silje? Det går an det?
2: Å, litt usikker på om vi kvalifiserer.
1: Vi kvalifiserer ikke.
2: Jeg tror ikke det, altså. Det sånn som de selger ballonger på disco på I Ayia Napa.
1: Det

0: Over bit av meg inn I timen med Sean Henrik og Silje, og du som hører på jo med og bidrar I praten her, fordi vi har snakket litt om sko, spesifikt bunadsko, for det kanskje en del som sitter I dag med litt ømme føtter etter å ha hatt en hel dag I sko som man vanligvis ikke bruker. Og Sonja, hun har skrevet til oss her I appen NRK Radio da, jeg tror ikke bunadskoene mine hadde vært bedre om jeg hadde gått med dem. Hver dag. De ikke gode uansett. Jeg skjønner ikke.
1: Nei, ikke
0: og så skriver Inger her, hun helt på andre enden av skalaen. Jeg har brukt mine bunadsko siden 1979, og de gode å gå I. Gikk vel 6-7 kilometer I går. Fine føtter I dag.
2: Wow.
0: Men Sonja skriver også, det må jo være marked for bunadsko med joggeskosåle.
2: Ja, men det jo det. Jeg har ikke snakket om det 100 ganger. Jeg mener at det finnes, og at de alltid blir utsolgte I tida frem mot, mot 17. mai.
0: Det finnes det. Lene her, hun har til og med sendt en link. Og det sånn at hvis man søker eller googler da, komfortable bunadsko, så kommer den skoen opp.
2: Ja, så
0: det finnes flere sånne varianter. Ola skriver jo da at han synes når man kan gå I joggesko til bunad, også når man voksen, bare man unngår de som sånn oransje eller neongrønne. Jeg vet ikke helt, og så var det også noen som foreslår at man kunne jo kjøpe et par svarte joggesko og så bare putte på en sånn...
2: brosje, eller hva heter det? Det jo kjempelurt.
0: Jeg tenker at det en slags idé. Ja.
2: Men som, ja, vi jo ikke bunadspoliti, noen av oss her,
0: Nei,
2: Silje.
0: Det ikke.
2: Det synes vi, det kjedelig. Det ikke være så kjedelig å være sånn bunadspoliti. Da du boring, unnskyld uttrykket. jo, nei, men det må sies. Noen ting må bare sies som det men det at folk går I joggesko, jeg har ikke noe imot det I det hele tatt. Som jeg sa I sted, jeg så mange som gjorde det I går, og det helt greit, men det helt mystisk at man ikke kan lage noen gode bunadsko sånn generelt sett, selv om de joggesko-variantene finnes. Mm. Og kanskje de havner på salg nå, tror du ikke det? Sånn rett etter 17. mai.
0: Det jo godt mulig det. Det
2: verdt å sjekke ut og planlegge litt for neste år allerede nå.
0: Mm.
2: Forresten fått inn en melding fra Ole her. Vi snakket litt om Walk of Shame I sted, som vi har observert folk gjøre I dag. Jeg så en mann som sneik seg,
0: Det
2: var sneaking. Han sneik seg inn I taxien 5:50, ikke så langt fra nabolaget jeg bor I. Men Ole skriver her, stride of pride.
0: Ikke sant?
2: Det nydelig.
0: Og jeg synes det fint, ja.
2: Og jeg kjenner meg ferdig. Jeg har jo begått en og annen stride of pride, jeg også, Silje, I min tid.
0: Du har det, ja. Har det. Vært ung, du også.
2: Ja. Og da, det jo litt sånn der, det litt kult også, for da ser folk at han der, han har det litt hyggelig da, vet du. Det sånn tenker jeg på det.
0: Det koselig, det.
2: Det koselig.

0: for en låt. Jeg elsker den låta der, Silje. Pink med What About Us. Jeg synes hun synger fantastisk.
1: Ja, du har jo satt og søkt ja, og gjort litt etterforskning på Pink her mens vi har hørt på ja. Funnet ut hvor mye hun har solgt. Og.
0: Ja, jeg gikk rett inn i det. 135 millioner eksemplarer av CD-er og, eller singler og slike ting. Det jo helt sykt. Det jo nesten ingen som gjør det. Hun jo en av de mest selgende artistene i verden.
1: Ikke sant? Og da fikk vi gitt ære dit æres bør, akkurat i musikkens sammenheng akkurat nå.
0: Jeg har fått inn mange meldinger, melder seg på her, det veldig hyggelig, du som hører på at du bruker appen NRK Radio, en her som jeg synes litt fin som vi kan tenke på i dag, kjære dere i 90-men, kan dere ikke oppfordre alle som har funnet verdigjenstander etter 17. mai, om å levere det inn til hittegodskontoret, eventuelt i stedet der det ble funnet mistet i går, en gammel brystnål til bunad etter bestemor, og så det gråtefjes, og det skjønner jeg kjempegodt, så
1: ja,
0: leit.
1: Jeg helt enig, som en som kan ha en tendens til å miste ting, så blir jeg så uendelig takknemlig de gangene, for det har skjedd en del ganger, at det har blitt levert tilbake, sånn at jeg kunne hente det, for eksempel votta, jakke, jeg har hentet alt mulig rart på hittegodskontoret til Oslos kollektivtransportfirma.
0: Ja, du har vært innom der, for det finnes et eget spesialkontor for det.
1: Yes! Du har ikke vært der,
0: skjønner jeg. Nei, jeg har aldri vært der.
1: Nei, jeg har vært der minst tre ganger. Og hentet ting som jeg har lagt fra meg på bussen.
0: Som du da faktisk finner igjen?
1: Yes!
0: Gud, det jo helt fantastisk. Jeg elsker, jeg tenker at folk som mister ting på bussen, der borte for alltid.
1: Nei.
0: Men det betyr at det samvittighetsmessige folk da, ja. som går rundt og leverer inn og sånn.
1: Ja, ellers er det jo samvittighetsfulle folk som ikke tar det som blir, altså for det greia at det blir liggende i bussen, ikke sant? Og så er det bussjåføren som til slutt tar det med til hittegodsen, men det funker jo ikke hvis folk forsyner seg av det de finner. Altså, jeg har en kompis, han hadde satt seg på T-banen, og så hadde han lagt igjen en bok på T-banen. Og så kom han på det ut på dagen. Ah, fader, jeg glemte den boka. Men så skulle han ta T-banen hjem igjen. Ja. Og så fant han boka si.
0: Fantastisk!
1: Den bare lå der. Så den hadde liksom bare kjørt rundt i byen hele dagen, mens han var på jobb. Så fikk han den tilbake.
0: Kjedelig bok da, siden ingen tok den.
1: Det kan hende. Ellers er alle bare ærlig og snill og grei. Det tenker jeg vi kan tenke i dag, 18. mai.
0: Ja, enig.

0: Vi skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: I leave.
1: Jo, I'm so bad I nyttimen. Hvor vår reporter Øyvind tidligere I dag hadde litt problemer med å få folk til å stoppe, fordi de så travel tydeligvis på 18. mai. Men nå, Øyvind, har du funnet to flotte damer.
2: Silje, nå har jeg alliert meg, og jeg tok en rask deal, det man må gjøre I livet, for at jeg så to stykker som gikk med mikrofon og kamera. Hvordan var det der ute, Emilie? Altså, sånn, å finne folk for dere to?
3: Nei, vi kjente jo på det begge to at I dag var det hardt å få folk til å stille opp på kamera, altså.
2: Men jeg da, som ser ut som en sånn der kontormann, skal inn på et gørkjedelig kontor med blå jakke og jeans og mann I 40-årene, og dere med boller og glede og, hæ? Ja, jeg skjønner at jeg kjører feil teknikk.
3: Vi hadde litt hyggeligere approach enn deg. Vi ga ut gratis kanelboller, da blir folk glad.
2: Oi, oi, oi. Juks, juks, doping. Ja, det må jeg si. Ja, ja, ja. Jobbe med reklame. Vi går litt inn I livet. Hvordan livet? Du har jo litt fundament I dag. 10 år med kjæresten din før du fikk barn ganske tidlig, rundt 30 eller 29?
4: Jeg 30.
2: Ja?
4: Ja. Nei, så det jo busy da, med en toåring som akkurat har, eller hun har jo vært I barnehagen en stund nå, men også busy jobb, så det jo, nå står vi her og deler ut boller, så det jo...
2: og du da, jeg føler deg som et barn på 28?
3: Jeg føler meg som et barn, jeg skal være ærlig og si at jeg litt sliten, vi skulle ikke snakke om 17. mai, det var
2: ålder. Ja, bare kom igjen, kom igjen.
3: Litt sliten etter 17. mai, fordi jeg... Lekte som et barn I går, hadde det gøy.
2: Hvordan leker man som et barn og har det gøy på 17. mai? Det vil jeg.
3: Nei, en ting jeg har tatt inn I livet mitt som jeg har mistet, det å skippe. Husker du det?
2: Nei.
3: Når man skipper sånn.
2: Nå driver hun og hopper, ja, sånn, ja, oi, den er koselig, det føler ikke vi menn at vi egentlig kan gjøre, at man liksom, hvordan skal vi beskrive det, altså, det var veldig vanskelig, man nesten danser, man hopper på ett ben bortover.
3: Ja, skipper heter det, skipti, skipti, tip, det ikke sånn man synger?
2: Skipti, ja, den her kan vi, men man føler seg som en liten jente når man gjør det, det lov å si, en liten gutt da, for å være kjønnsneutral, men det oppfordrer vi flere 9-times lyttere til å gjøre I dag, at man altså får litt fart I kroppen, og så hopper man på ett ben bortover, liksom, gjennom en blomstreng, eller sånn, og det gjorde du I går.
3: Ja, man blir så glad det, det anbefales å
2: gjøre. Og det var en skippe.
3: Skipti, skippeti, skipti, skippeti.
2: Dette god radio. Dere, nå går vi på faget, reklame og sånne type ting. Altså, det drømmen for at du drev med noe annet, og så bare fant ut, oi, jeg kan være kreativ og jobbe med reklame for å lage oppdrag og sånn.
3: Nei, herregud, det var... Når jeg innså at man kan jobbe med å lage kreative ideer, da ble jeg... Overlykkelig, og har aldri sett meg tilbake til...
2: Men blir man ikke redd da? Jeg kjenner litt grann, nå skal jeg etterpå bli intervjuet om det gode unnskyldninger for å komme for sent, og det skal ingen andre høre, og da kjenner jeg at jeg blir... Tenk på det at når jeg får stille spørsmål, så blir jeg redd, men det der når man skal være kreativ og komme på noe helt nytt, så kjenner man jo litt angst. Jeg tror de fleste lytterne kunne kjent på det nå, at hvis de skulle inn I et møte nå, og så var det bare, nå skal dere lyttere komme på noen nye ting som aldri har tenkt på før. Lykke til, så kjenner man sånn at...
3: Ja, absolutt, men jeg tror jobbmiljøet veldig viktig, at man har lave skuldre, at folk får lov å bare kaste ut det de har lyst til, at vi altså at det komfortabelt å si ting rett ut, så det jo ikke alltid det kommer rett ut, det kommer mye dustete ting, men at man åpne med hverandre nok til at, at man kan si hva man har på hjertet da.
2: Ja, blir det veldig godt kjent da?
4: Ja, vi blir jo det. Ja. Vi sitter jo inne I små, trange rom og jobber nesten hele arbeidsdagen med ideer, så man blir jo absolutt godt kjent.
2: For det kan være da for eksempel sånn som nå, Østbanehallen kunde, og så, jeg vet ikke hvorfor dere skal spørre meg og andre om hvorfor det kom for sent, men, og da skal dere gjøre en reklamestunt for dem, for eksempel.
4: Yes. Det skal vi. Vi tenkte jo det at Østbanehallen ligger jo et sted hvor det mange som jobber I området, hvordan kan vi nå de? Jo, kanskje vi skal nå de på en dag hvor vi vet at veldig mange forsinket på vei til jobb. Så derfor så deler vi ut boller da, som en trøstebolle til sjefen, rett og slett. Så man tar med seg bollen på vei til jobb for å gi til sjefen, som en god unnskyldning for at man kommer for sent.
2: Og det nok en gang så smører man inn til meg. Var mann I blå boblejakke I feil her I 40-årene. Kan du ta en liten prat med meg? Ja, det funket veldig dårlig da. Folk for sent, og de trenger en god bolle.
3: Ja.
2: Livet til slutt, må jeg høre hvordan vi har vært litt innom det allerede, men det den frie mikrofonen, her står vi med hver med mikrofonen, hvordan livet?
3: Åh, livet stråler, jeg bare glad om dagen, jeg har
2: kjæreste?
3: Jeg har kjæreste, jeg skal flytte inn med bestevenninna mi, livet stråler, jeg kjempeglad I jobben. Jeg god form. Jeg ikke syk.
2: Jeg kjenner at det bare mer og mer grinebiter igjen. Og du da? Hvordan det med deg?
4: Nei, livet ganske bra. Altså. Det jo veldig deilig at våren begynner å komme, sommeren. Varmt I været. Har en toåring som glad og fornøyd og frisk, ikke minst. Nei, så det veldig bra.
2: Ja, min største opptur som utegående reporter nå at nå skjønte jeg at jeg kan gjøre det så enkelt videre. Ja. Jeg kan bare gå ut og si, du, hvordan går det? Hvordan er livet? Det bra med deg? Ikke sant? Og så får vi håpe også at man får alle livets falsetter, da, ikke sant? Man fort gjort at man deler de aller beste. Ja, da holder jeg det bare gående her, sånn at jeg slipper å gå på mikrofonen hos dere. Grymme meg litt. Nei, da, vi setter over. Til Sean og Silje.
0: Øyvind, vi har mye å prate om på møtet etterpå. Vi skal snakke om boller, hva du skal ha med deg ut, og så videre.
2: Ropert.
0: Ja. Ropert? Tror du folk blir noe mer glad I Ropert, eller kan
2: det? Husker du ikke du sa til meg det I fjor når jeg møtte en som gikk rundt på Ropert, så sa du at det skal du prøve, Øyvind.
0: Det stemmer.
2: Det lover du meg.
1: Altså, Ropert og bolla, det jo en måte å få folk til å prate på, kanskje. Ja. Vi tar det med oss på møtet.
0: Vi tar det med oss på møtet, bra, Øyvind. Yeah.

0: Partiene sett litt følge sakte, og mens vi har hørt på det, så har vi skippet litt her i studio. Skipping, det var jo de her jentene, eller damene da, som Øyvind snakket med Sara og Emilie, og de snakket om skipping, at det en sånn fin ting å ha i livet sitt som voksen. Og så hva det egentlig? Anne-Lene skriver, den norske betegnelsen, om man ikke ønsker bare å bruke den engelske, vel å hink på ett bein. Men vi måtte prøve det litt her, for at hink på ett bein, det vel å hink på annavert bein. Ja. Og så at man hinking for min, da ser jeg for meg at man står på en plass og hinker opp og ned. Ja. Men når man skipper, så beveger man seg fremover, og så hinker man på annavert bein.
1: Det på en måte sånn mellomskritt.
0: Man liksom hopper litt, ja.
1: Ja, man tar et ekstra skritt på veien på en måte. Dørt, dørt, dørt, dørt på begge sider på en måte. Ja.
0: Elin Pelin skriver, skippity, kalte vi det. Mm. For jente, altså, jentehopp da, man blir så glad av det. Men mine gutter likte også skipping da de var små. Veldig koselig.
1: Jeg tror det er sånn naturlig bevegelse for barn, tror jeg. De bare gjør det, uten å tenke seg om.
0: Men jeg helt, man burde gjøre det som voksen også. Fordi jeg blir skikkelig glad av det. Skippity!
1: Du er så blind og silly.
0: Skippity!

0: Mens vi hørte på Green Day og Boulevard of Broken Dreams, så har det skjedd at jeg nå lukter litt bedre enn det jeg gjorde før vi satte på Green Day, fordi her smalt døra opp. Inn kom en smørblid og smilende Lene Markus Neby. Han skal jo være gjest når vi på han kommer til oss på andre siden av nyhetene. Gitt ut ny fotballlåt sammen med Nicolai Ram. En banger, vil jeg si. En ja. Ballade av beste slag som skal få oss til å synge sanger når vi skal være med i VM, Silje.
1: En skikkelig kraft. Full og samlandes fellesskapsballade. Ja. Og det blir jo da selvfølgelig snakk om den når Markus kommer på besøk til oss etter nyhetene. Men så tenkte vi før den tid at vi rett og slett, altså for å liksom åpne døra inn i fotballsangtematikken. Ja. Og så da spille låta som kom på fredag, som er FIFA sin offisielle VM-låt. Og det er da Shakira igjen som er ansvarlig der, sammen med Burna Boy.
0: Burna Boy, han fikk være med.
1: Han fikk være med denne gangen. Altså, hun er jo kjent for Waka Waka, som da var den, en tidligere VM-låt.
0: Ja, Sør-Afrika, mener jeg, der hvor vi fikk gaven Vuvuzela.
1: La oss aldri glemme det. Det var tider.
0: Du har bare merket at jeg lot noe henge i lufta. Grunnen til at jeg lukter bedre nå, var at Markus lukta veldig, veldig godt.
1: Nydusja.
0: Ha på seg nydusja, og veldig deilig parfyme. Ja, og så fikk jeg en god klem, og da derfor har det smittet over.
1: Låta til Shakira og Burna Boy, den heter Dai Dai.
0: Ja, hva betyr det?
1: Nei, det betyr, nå skal du høre, ja. På italiensk. Ja. Det er en sånn sleng ord som betyr da sånn, kom igjen, eller sånn, gi alt, eller ja, det er litt sånn sportslig heiarop. Dai Dai.
0: På italiensk?
1: Ja, for det er flere språk her, engelsk, spansk, fransk, japansk og italiensk altså.
0: Glimrende. Ja, men da skal vi høre den offisielle låta, Dai Dai, her for Shakira.

0: Klokka 10, og i nyheten nu, Hanna Kolås, skal det handle om et sjeldent besøk.
1: For en indisk statsminister i Norge for første gang på over 40 år. Indias statsminister Narendra Modi har nå landet i Norge og vært tatt imot på Oslo Lufthavn av statsminister Jonas Gahr Støre nå i formiddag. Modi og Støre skal mellom annet delta på et nordisk-indisk toppmøte sammen med Danmark, Finland, Island og Sverige, det forteller NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
2: India er alltid opptatt av å ha så mange partnere som mulig, og de nordiske landene er samlet sett, selv om vi ikke er så mange innbyggere sammenlignet med Indias nesten 1,5 milliard, så har de nordiske landene er de langt fremme på en del teknologisektorer, grønn teknologi, og har også bedrifter og selskaper som India nok ønsker investeringer fra for å fremme sine egne vekstmål. Og så er storpolitisk interessant å være i Norden og i Oslo for å også kunne snakke om for eksempel nordområdene og Arktis, hvor India også har interesser.
1: Pårørende utfører rundt 140 000 ubetalte årsverk her i landet, men belastningen det medfører er helt usynlig i sykemeldingsstatistikken. Nå vil tidligere KrF-leier Olaug Bollestad, som selv ble sykemeldt og hun måtte pleie sin syke ektemann, ha på plass et nasjonalt ombud.
3: Jeg blir rasende, for det er jo galskap. Altså, her gjør pårørende, tar vare på sine, det er en fulltidsjobb.
4: 40% av pårørende bruker sykemelding som en nødutgang, viser en studie fra NOVA.
5: Det aller viktigste å få på plass det er å få et pårørendeanbud som kan holde i dette, som gir en anerkjennelse pårørende at de er en stor og viktig gruppe som vi ikke kan ta som en selvfølge.
4: Det sier Anne Toril Brimsø, som sammen med Olaug Bollestad er en av initiativtakerne til den nye organisasjonen Pårørendebevegelsen. De vil ha lønn og permisjonsrettigheter som ellers i arbeidslivet.
5: Regelverket skal ikke stoppe med døren hjemme. Det skal også gjelde når du kommer inn forbi døren.
1: Reporter Katrine Oftedal. Så skal vi høre at SV nå ber om innspill i jakta på nytt slagord. Partiet sliter med å snu svak oppslutning og er i gang med å endre profil. Det har gått 9 år siden daværende partileier Audun Lysbakken lot seg inspirere av daværende Labour-leier Jeremy Corbyn i Storbritannia og sørget for at SV fikk slagordet «For det mange, ikke for det få». Det nye slagordet skal etter planen bankes gjennom i haust. Til slutt, mer utdanning gir deg høyere lønn. Det viser ny norsk forskning som har fått internasjonal merksemd. For da forskerne ved Universitetet i Oslo sammen med amerikanske kolleger undersøkte den reelle økonomiske verdien av utdanning, fant de ut at ett ekstra år med studier øker lønnen med rundt 8%. Studien slår også fast at et ekstra utdanningsår gir uttelling senere i karrieren, og at gevinsten av høyere utdanning dermed er større enn det koster. Nå kommer 9 timen som blir fristet til å returnere til skolebenken, tru.
0: Og jeg ble så utrolig fornøyd med vår uten eksamenspress og stress. Ja, ja. Så trives veldig godt uten.
6: Nei, vi får bare ta den lønnen vi får, Hanna. Jeg får være bare fornøyd med det. Jeg kan ikke gjøre noe. Orker ikke. Orker ikke!

0: Koselig å høre Beverly Craven igjen, Silje. Woman to woman. Du kjente til den andre låten.
1: Ja, det hun som har den Promise Me. Ja. Det var
0: Wait
1: den.
0: Wait for me.
1: Ja. Na, na, na, na, na, na, na. Kjempefint. Jeg synes du burde gi ut en ny versjon av den låta, Sean.
0: Jeg kan gjøre det. Jeg skal prøve om Markus Neby kan hjelpe meg. Han jo en whiz på alle instrumenter. Han sitter her nå.
1: Han det og kommer straks inn til oss i nitimen, fordi han har skrevet en ny VM-låt sammen med Nicolai Ram, men jeg tror før vi inviterer Markus inn i studio, så må vi ta en liten runde igjen på det her med skipping.
0: Ja.
1: Altså det her å hoppe eller hink på annenhver fot, det har utløst et uventet engasjement i inboxen. Werner skriver til oss, jeg måtte reise meg på hjemmekontoret og sjekke om skippingen fortsatt sett inne. Etter et par runder i stua, så kan jeg si at det gjør den.
0: Herlig.
1: Og Inge-Lise her, hun skriver jo at hennes barn, barnebarn og oldebarn, de bruker den her glade måten å komme seg frem på når vi skal ned og bad på Bakkestranda. Og de kaller det for bytte om fotsteg.
0: Ja, det ser jeg. Ja. Veldig bra. Men så har vi Silje her som sendte oss en melding også. Skipping kalles ofte hoppsassa.
1: Ja.
0: Og det kjenner jeg igjen som en beskrivelse av denne typen å løpe gå på, aktig.
1: Ikke sant? Ja. Altså, Geir skriver at han i en alder av snart 55, han skippet av gårde med barnebarna i dress og bunad i går, altså på en strålende 17. mai, og han synes at det like artig. Mens Hilde, hun husker tilbake til oppveksten på Sinsen i Oslo på 60-tallet, da kalte de det for hupse.
0: Hupse,
1: ja. Hupse, ja. Ikke sant? Kinkehopping er også et ord man kan bruke. Altså det her er helt tydelig at det bringer veldig gode, varme minner i folk, og jeg vil jo igjen oppfordre alle til å gjøre sånn som Werner da, og røyse seg opp og kjenne om man har det i seg.
0: Helt enig. Men Silje, hør på dette her. SV, SV, kom igjen! Vi skal gjøre store slem!
1: Ja, det et nytt sånn slagord for SV. Vi hørte på nyhetene at de har laget et nytt.
0: Ja, jeg skrev den med en gang. Tror du den vinner? Jeg synes at den ganske god.
1: Jeg synes det liksom ærlig. Egentlig passer litt inn i den hoppsassa-skip. Liksom i det.
0: Man kan bruke rytmen der.
1: Ja, ja. Hoppa går, ja.
0: Fornøyd med det, altså. SVD skal få den gratis av meg. Men nå skal vi til fotball-VM og ny musikk. Markus Neby er straks her hos oss i 9-timen. Du er den

0: Levi Bergru, stjerneregn her I nitimen, hvor Sean Henrik Matheson og jeg, Silje Nordnes, har fått gleden av å få besøk av Markus Nemi. God første... Jeg hadde en vits jeg skulle si nå.
1: Siden. Ikke trekk deg på den.
0: Fader, god første 17. mai I dag, Markus.
2: Og romjul 17. mai.
0: En slags, ja.
2: Ja, den følelsen der. Ja. Jo, takk og god første 17. mai.
0: Tusen hjertelig takk. Hvordan var feiringen I går 17. mai for deg?
2: Og det var en god feiring altså. Mammaen til Ada og Andrine Hegerberg har laget en festdrakt til meg. Så det første som skjedde var at jeg måtte få kontrollert den av svigermor da, at den satt riktig, for hun har sett meg surre rundt med den på diverse bilder på sosiale medier tidligere at her har du satt den på feil. Så da var det bare først å få kontrollert at det skjerfet satt riktig. Og så var det en frokost og litt innom Slottsplassen, familie, ordinær 17. mai, med guttungen da, for første gang.
0: Ja, ikke sant, fordi nå jo ikke vi se og høre da, helt, men vi vil jo gjerne høre.
2: Ja.
0: Og vi må også si til de lytterne som eventuelt ikke vet det, da, så du sammen med Andrine Hegerberg.
2: Yes, sir.
0: Fotballekspert for NRK, og dere har også fått et barn.
2: Yes.
0: Hvordan var da første 17. mai som familiefar?
2: Veldig koselig, altså han 9 måneder nå da, så han er ikke så opptatt av is- og pølserekorder helt ennå. Men han hadde også fått en liten festdrakt av svigermor da.
0: Matcha dere?
2: Nei, vi gjorde ikke det dessverre. Men svigermor veldig god på festdrakter, så hun har allerede lagd 2 festdrakter. Og den forrige, den matcha vi på, men den har han nå vokst ut av, så I går var det en ny festdrakt. Og det jo bare utrolig rørende og gøy å se sønnen sin pynte seg. Selv om det vi som selvfølgelig må gjøre det for han. Men nei, det hyggelig å se.
3: Sørget for at ikke han fikk den på seg feil da?
2: Ja, og der hadde ikke jeg hovedansvaret. Der var jeg mer som en sånn assistent på siden.
3: Men når du sier at du setter på deg feil, altså hva det som feil bortsett fra skjerfer? Du kan ikke sette på deg bak frem og sånt?
2: Jeg faktisk litt usikker. Men nå satt det I hvert fall riktig.
0: Ja, jeg må bare si, fordi jeg har jo jobbet ganske mange år med Markus Neby. Ja. Vi var kolleger I mange år I P3, og det en fyr som kan klare å få på seg en festdrakt feil, så vil jeg si det der, Markus.
2: Det er riktig. Og nå hadde hun fiks hun hadde sydd litt om også, for at ting liksom ikke kunne gå helt galt heller, åpne litt på kragen og sånn, så hun har stålkontroll, så godt det.
3: Ja, så utrolig hyggelig. Hvor mange is, ok, guttungen ikke på iskjøret, pølsekjøret, hvor mange fikk du stappa I deg I løpet av gårdsdagen?
2: Nå spør du hardt der sånn, for det ble faktisk ingen is på meg I går, altså, og det angrer jeg allerede på, det gikk jeg glipp av nå, men det ble sinnssykt mange pølser da. Jeg spiste kanskje 7 pølser sånn.
3: Det er fantastisk.
2: Jeg spiste pølser til frokost. Da var det mer sånn et grisevariant da, altså kjent fra salamiens land.
3: Yes.
2: Og så gikk vi videre på lunsj, og da var det grillpølser, og da tror jeg spiste 2-3, ganske moderat, men da visste jeg at jeg skulle videre på en ny grilling, og der spiste der ble det 4 pølser sånn, også noen spare ribs, så 7 pølser spiste jeg I går. Det er ikke sensasjonelt.
3: Nei, men det bra jobba likevel, fordi jeg spiste 1 liksom, og følte at
0: jeg spiste en halv.
2: Jeg spiste bare en halv, men da spiste du mange is.
0: 1.
2: Bare, ja, ok, ja. Jo.
3: Fader, vi elendige vi var. Du tok ansvaret der, Markus.
2: Hvor mange ble det på deg?
3: Nei, det ble en pølse, og det var det frokostpølse. Det vi kommer på skolen selvfølgelig, på steineren oppi der. Også, for da,
2: men det vinepølse?
3: Ja, da var det vinepølse. Ja, okay. I lompe, 1 stripe sennep, 1 stripe ketchup.
2: Ja, fordi da det sånn dugnadspølse du har spist, så du har ikke på en måte vært på en grill hvor det bare var en slags buffet.
3: Nei.
2: Det livsfarlig, de buffetene der.
3: Ja, de clean.
0: Ok, vi kunne snakke om pølse og is veldig, veldig lenge, men vi må videre til hovedgrunnen til at du på besøk hos oss, Markus, og det jo da at I går på 17. mai så kom da NRK sin offisielle VM-låt. Dette det første gang NRK gjør det, så vidt vi vet, lager en offisiell VM-låt.
2: Ja, det høres jo litt sånn, dere har lagd NRK-låta, bare, og den har ikke blitt lagd før den på en måte, nei. Men det var jo bare å foreslå det da, internt, og så var det entusiasme rundt det, så var det veldig gøy å få gjort det da.
3: Ja. Men så det var ditt forslag, eller du og Nikolai sitt, altså folkens på møte, liksom, nå må vi, nå er det snart VM, vi må jo ha en låt.
2: Ja, det, altså det var veldig mange som tenkte at de skulle lage en fotballlåt, og det kom jo helt utrolig mange låter. Altså bare på fredag kom jo Sissel Kyrkjebø og Astrid S med en ny Ja, vi elsker variant. Staysman har tolket alt for Norge. Og det synes jeg er veldig, veldig gøy da. Så, så jeg, NFF har jo hyret et plateselskap for å håndtere alle fotballlåtene som, som kommer. Så Nicolai Ram tenkte også at vi burde også gjøre det her. Så hadde vi, vi en kaffe og vi snakket om det, og jeg måtte også tenke litt på det. Det er jo en veldig, det er en veldig vanskelig sjanger. Men så gikk vi rett og slett all in for det, og det var en veldig gøy prosess.
0: Men siste gang det norske herrelandslaget var i VM, det var i 1998. Og da var du 6-7 år.
2: Ja.
0: Hva husker du av det?
2: Jeg vet, altså jeg husker at, at fatteren gikk på dass under Rekdalsstraffa. Det er på en måte det konkrete bildet jeg har i
0: husker
2: hodet.
0: Husker du det, eller er det historie som har blitt fortalt veldig mange ganger?
2: Jeg ser det for meg, men jeg er også usikker på om jeg blander med at han gikk for å skifte til å bli nisse på julaften. Men det dasstriks er jo om du har angst under straffer og om du skal bli nisse. Så jeg jo, vet du hva? Jeg husker det. Fordi familien og mye venner, vi var mye i Frankrike om sommeren, og dette her var jo i et Frankrike-mesterskap, og da hadde vi også opplevd at tidligere på sommeren så hadde Frankrike vunnet en kamp, og da hadde folk gått ut på verandaen, og at alle bare sto og brølte utover de franske gatene, liksom. Så jeg husker også at jeg ville oppleve det her når Norge vant, så jeg husker at jeg også gikk ut på vår veranda og liksom, litt sånn litt for langt til neste hus, bare sto og ropte litt ensom i en hage. Ja, oh, ja,
3: så koselig.
2: Ja.
3: Men gikk han gikk inn på do
2: fordi han... Det var også da Kurt Nilsen vant World Idol, så for, det er jo de øyeblikkene vi kan skilte med. Ja.
3: Men fordi han får nerver, ikke fordi han tilfeldigvis, nå må jeg tisse, det var fordi han ikke orket å
2: ja,
3: se
2: ja,
3: på.
2: Ja, ikke sant? Det er mye nerver der. Ja, mye nerver der, sånn.
0: Men du, hvordan følelser var det nå du da, og Nicolai tok med dere inn da dere skulle skrive denne låta sammen for Norge?
2: Nej, altså vi begynte lite tullete til verks. Vi fant liksom den ideen, den premisse om at var gøy om vi liksom fanger alt hva Norge er, hva det rommer, og uansett hva så samles vi nå da vi har et sterkt fellesskap, og det kommer veldig tydelig fram gjennom fotballlandslaget og fotball-VM. Så da lekte vi liksom litt i forskjellige retninger, altså vi er fjell, vi er hav, vi er gründere og vi elsker NAV. Det var på en måte litt den retningen vi hadde tidlig, ja. Men så kjente vi sånn, nei, men skal vi ikke først lage en ordentlig, ordentlig fotballlåta, og trenger vi ikke det? Nå er det jo så lenge siden sist. Vi kjenner jo den lengselen etter så mange år borte, skal vi prøve å liksom fange den i en låt da, og da har det vært gøy å prøve å lage noe som bare er beint fram inderlig.
3: Ja, og det er denne låta her, den er helt fantastisk. Fantastisk. Fått styrerollen i kritikker av avisen i dag, forresten. Har du fått det med deg?
2: I dag også?
3: Ja, i dag også, ja.
2: Jeg kødder det, jeg har ikke fått med.
3: Nei, der må du lese avisene.
2: Hvem snakker du nå, sånn?
3: Nå er det vel Dagblad.
2: Ja, det var i går, ja.
3: Det var i går!
2: Ja, det er ikke noe nytt der nå, sånn.
3: Sorry.
2: Ja, nå skuffer du meg, sånn.
3: Ja, jeg hører meg
0: stemning. Men i hvert fall veldig gode tilbakemeldinger.
2: Ja, det var kult.
0: Og det koka i kommentarfelt, og folk blir rett og slett beint fram rørt.
2: Ja. Det er veldig, veldig hyggelig. Ja, vi blir rørt av det også.
3: Ja, jeg blir rørt av det også, av det at vi blir rørt av det. Og nå skal vi høre låta.

0: Den er fantastisk, Markus.
1: Å, takk, det er kult. Ja,
2: Anne-Grete skriver applaus, applaus, applaus. Og Maiken altså har gåsehud inne i appen NRK Radio da, der du kan sende oss melding hvis du har noe å si, noe på hjertet.
0: Ja, jeg ble så glad. Jeg blir så glad av den låta der. Det er jo veldig mange store navn, både fra idretts- og musikkverdenen. Hvordan går man frem når man vil ha med folk inn i låta, Markus?
1: Du må spørre, da. Og så fikk vi Sissel Kyrkjebø ganske tidlig med, ja. Så det hjelper jo veldig. Og hun hadde jeg jobbet litt med sånn, under covid, så lagde jeg en variant av serien Lyse med masse artister, som var litt sånn som det her. Og det ledde jo til at Sissel og jeg spilte sammen på 17. mai, ja. Og hadde et litt, det var veldig hyggelig. Så da ringte jeg henne, vi hadde en lang og god prat som endte med at hun ville være med, men også om at når vi la på røret, så sendte hun meg bildet av en bok om vagusnerven, som jeg burde lese.
0: Og hva er vagusnerven?
1: Nei, det handler om å komme i kontakt med seg selv, da, og puste ut og ta vare på seg selv, rett og slett. Ja.
2: Men Sissel Kyrkjebø, hun altså er jo ikonisk på så mange måter, men da også med Se Ilden Lyse da, fra Lillehammer OL i 94, var hun det første navnet, liksom? På blokka deres.
1: Det tror jeg det var. Ja, det er jo liksom nasjonalfølelse med en gang hun er med. Så det var det nok, ja.
0: Og eksklusivt, ikke minst. Hun er jo så svær og en av våre virkelig store artister her.
1: Ja, virkelig. Ja. Og så var det kult også da, å få med Jørn Lande, som på en måte ikke er et så kjent navn, men er en veldig anerkjent heavy metal-vokalist ute i verden. Og så er han jo han som synger da Alt for Norge, som han også har fortalt om. Han var litt sånn usikker på om han skulle gjøre den fotballlåta Back in the Days, om det liksom var litt feil for han. Nå har han jo omfavnet ned, og han leverer jo knallgodt på denne låten her også. Du hører han på andre refreng, så hører du en fyr bare rope i bakgrunnen med toner, og det er Jørn Lande.
0: Fantastisk.
1: Og det er kanskje mitt favorittøyeblikk i låta der, det er når låta går helt ned, og så er det inn i siste refreng, så hører du Jørn bare rope, au! Au!
2: Men du, hva tenkte du, Markus, da Jørn Lande, altså selveste Jørn Lande fra Alt for Norge, sa ja til å være med på din og Nikolai sin sang?
1: Det er veldig, veldig bra, da vet vi at låta hvertfall får pondus da.
2: Ja.
1: Og så har jeg et nostalgisk forhold til Alt for Norge og Jørn Lande, og jeg er fan av han som metallvokalist også. Han har hatt noen fantastiske gitarrister med seg, som jeg har sett opp til i barndom og sånt, så nei, det var veldig kult med han der.
2: Ja. Og så er det altså Arne Skeie og Drill, og det er de to fra idrettens verden som er med her. Ja. Eller hvordan fikk dere med dere dem egentlig?
1: Jeg tror det var Nikolai som, Nikolai Ram har jo jobbet mye med sport, og har jo et forhold til Arne Skeie, så han ringte til Arne Skeie og spurte, og da var strategien at vi spør ikke Drillo, Arne Skeie spør Drillo.
2: Smart.
1: Det var veldig lurt.
2: Ja.
1: Men Nikolai måtte faktisk ringe Drillo også, og da sa Drillo, nei, dette har jeg ikke noe lyst til. Men siden Arne er med, så er jeg med. Så den strategien funket.
0: Så koselig.
1: Ja, veldig koselig.
0: Arne Skeie er jo kjent som en som aldri sa nei til noe som helst da han jobbet her, for en utrolig raus og hyggelig fyr.
1: Veldig, og de var jo veldig søte når de kom inn på den lille puben på dagtid, hvor vi spilte inn et lite klipp da, i musikkvideoen, og da legger Drillo en pose på bordet, og så sier Arne at Drillo sa vi måtte ha med drakter, så de draktene de har på seg, Drillo som har på den forrige landslagsdrakta med striper nedover, så du får litt sånn der sydenturistfølelse av det, og Arne Skeien drakt ved siden av, det var altså Drillo som tok ansvar for at de skulle ha på seg landslagter, og det synes jeg var utrolig søtt.
0: Ja, for da tar han jo det på alvor når han først blir med, så går han i all in han også.
1: Virkelig, men han sa også underveis at dette er ikke det beste jeg gjør. Og Arne trengte også noen takes på å treffe. Det er ikke med på låta, men på musikkvideoen, så er han, og da ble Drillo også litt utålmodig. Nå har du prøvd så mange ganger, Arne. Så det var veldig koselig, altså de holder koken de der, og ja, gleder meg til at de også skal få oppleve dette mesterskapet her.
0: Ja, samme her.
2: Men du, Markus, du og Nikolai Ram da, som gikk sammen for å lage denne låta. Hvordan var arbeidsfordelingen mellom dere, altså, da dere begynte å skrive denne sangen?
1: Vi fant denne ideen da, om å la den handle om hva Norge er, og at vi forenes om fotballlandslaget. Og så lagde vi den ulike ulike musikalske ideer med ulike tekster, og så møttes vi rett og slett på et rom på NRK, hvor det var et piano, spilte ideer for hverandre, og så er vi to med ganske sånn sterke meninger, begge to, og det gjorde at vi dro hverandre mot det resultatet, som vi ble veldig fornøyde med, da. Så vi lagde en utgangspunkt på dette møterommet, brukte kanskje en time, og så sendte vi hverandre lydfiler frem og tilbake. Det føltes litt som å ha en sånn delt foreldreansvar, fordi vi var i samme rom, lagde denne ungen her, og etter det så var vi liksom travel på hver vår kant, og så kan du ta låta i morgen, ja, jeg tar låta i morgen, men da må du ta låta neste uke. Og så ble den født da, og så ble vi stolt av det som kom ut.
2: Det var litt sånn konfliktfritt delt foreldreansvar det her.
1: Ja, det var, altså, det var, men altså, vi hadde gode diskusjoner da, men det var veldig befriende gode diskusjoner også, og hvilken retning låta skulle ha, og hvor mye humor, hvor lite humor. Så det var veldig bra, gøy samarbeid.
0: Men hvor forskjellig var utgangspunktene deres, og når møttes dere på en måte?
1: Nei, det var jo litt sånn, jeg synes denne ideen er litt for tung, tekstung, hva med den her, bare, ja, men da mister vi det tekstpoenget der, og så finner du mitt den der da, og det er ofte det beste resultatet.
0: Herlig.
1: Så ja, det var skikkelig fin prosess. Vi stod sammen om låta.
2: Altså Nicolai Ramm sa i et intervju at målet her var jo da å skrive en ballade som samlet landet. Intet mindre.
1: Det hadde ikke jeg tørt å si i pressmelding, det hadde jeg ikke. Så han har jo også det giret der, så det har også sett jeg også veldig pris på.
2: Ja, fordi liksom, hvordan går man egentlig, hvor går man når man da skal skrive både melodi og tekst som skal spille på folk sine følelsesmessige strenger?
1: Ja, hvor går man egentlig? Altså, når du da skriver den, alt hva Norge er, så kan du jo gå i komiske retninger, men så er det jo å destillere det ned, det der, så vi starter jo, vi er fra sør, vi er fra nord, allerede der har vi jo dekket ganske mye. Og den kom ganske tidlig, det var et fint øyeblikk, hvor vi satt på piano, og vi hadde noen referanser vi syntes var fine, og prøvde litt frem og tilbake, rett og slett, og så ramler bitene på plass, og så har du et puslespill som ser rotet ut, og så må du inn og rydde i det da. Og så har vi jo lagt inn noen hint både til Alt for Norge, Se inn lyse, We are the champions, faktisk også, en lite nikk inni der.
0: Så. Men dette er jo grep som du som er musiker og komponist antar bruker, altså, jo, for det er jo noe med å lage det på den måten som gjør at folk vil synge, at det blir allsang, at det er det en oppskrift på en måte.
1: Ja, sånne låter blir jo ofte ledd av fordi de er så enkle, men der er jo nettopp utfordringen egentlig å skrelle det vekk da, få det enkelt og klare å si mest mulig på færrest mulig ord. Så er det å prøve å få teksten til å høres relativt lik ut gjennom låta da, at rimene, det er ikke enderim, men også rim underveis i setningen og så videre. Så det er jo litt sånn, hva er det der gamle mobilspillet heter? Hvor du,
0: altså, Tetris?
1: Sånn, ja, nei,
2: eller Snake?
1: Nei!
2: Angry Birds!
1: Scrabble, hva heter det? Scrabble-spillet? Det er som å spille Scrabble.
0: Ja, liksom,
1: sett samme ord.
0: Ja, rett og slett.
2: Word Feud?
1: Det var det jeg tenkte på!
0: Word Feud. Nydelig, bra jobb, Silje. Det var bra. Her redda du vår ære her.
1: Ja, takk.
0: En annen låt, du skal bli sittende, du, Markus, men en annen låt som jo samler ikke bare den nasjonen her, men den tyske og europeiske land over det ganske kontinent, er jo denne her.
1: Åh, ja, de, jeg bøyer meg i støvd.
2: Ja, de er gode på det.
1: Ja, det er vi da.
2: Ja. Pop, magikere.

0: Modern Talking er selvfølgelig der. You're my heart, you're my soul. Det renner inn med meldinger her, Markus. You never walk alone, Frank har skrevet helt rå og masse følelse I denne låta. Og Kult. Det kan brukes når vi kommer til EM også.
1: Det ikke dumt.
0: Nei, gjenbruk der.
1: Det gjenbruk, ja. Og det ja, vi har vært klimabevisste også når vi har lagd denne låta.
2: Ja, Synnøve skriver for en låt, hørt den mange ganger allerede, blir så godt humør av å høre den, og det jo selvfølgelig da Markus Neby og Nicolai Ram sin Sammen for Norge som kom ut i går. Her det en hel høy med artister med Markus Sisse Kyrkjebø som vi har snakket om, Markus og Martinus, Maria Mena, Bjarne Brønnbo, Lars Bremnes, altså, hvis vi begynner, altså det veldig mange store artister. Hvordan var det med logistikk med alle de her? Det en ting med opptak av lyd, og så skal det spilles inn musikkvideo I tillegg.
1: Ja, nei, det var tungt.
2: Ja?
1: Ja, det var det. Det var ikke sånn at alle kunne samtidig. Vi snakket om det, fordi når de lagde We Are The World, hvor de også samlet masse artister, så løser det ved at de gjorde det etter Grammy-utdelingen, så bare samlet de seg etterpå I studio til Quincy Jones, og så var det fort unnagjort, liksom. Så vi hadde en tanke, for det jo snart Spellemann. Skal vi prøve på det samme her? Men det ble for vanskelig, rett og slett, og vi fikk jo ja på ulike tidspunkter fra forskjellige artister, så det var jo bare å kaste rundt da, så det var jo en veldig bra gjeng I NRK som hjalp med logistikken der også.
0: Men var det alt sammen, det ser I hvert fall sånn ut at det det samme studio, eller det liksom studio, du har Sissel der oppe og så Jørn Lande her nede, fikk dere liksom koordinert det?
1: Det litt forskjellige studioer ja. Så de hvor flest mennesker I, det på NRK, men ja. Så ser du Jørn Lande, han på hytt da til lydmann I Sverige. Så den ganske spesiell at han lydmann, han var tilfeldigvis på hytta si I Sverige hvor han har et studio, og der var Jørn Lande også akkurat den helgen, så da bare tok de inn lørdag og spilte inn masse bra greier fra Jørn Lande det der.
2: Ja. Men altså fra den nevnte We Are The World innspillingen så det jo masse historier, blant annet at det hang på døra som skilt Leave Your Ego At The Door.
1: Ja, ja.
2: Har du noe juice fra deres prosess og opptak.
1: Fra noe juice der. Åh, nei, det har vært kanskje litt for søtt og sømmeløs stemning der. Nei, nei, det ikke noe juice, det ikke noe krang. Prince sa ikke nei til denne låta.
2: Nei, ikke sant.
1: Det fikk han ikke mulighet.
2: Det var ikke sånn at Maria Mena hadde noe smykk som slo mot mikrofonen, sånn som Cindy Lauper, hvis nok hadde det historien derfra. Nei, men ok, jeg glad for å høre at samarbeidet ikke var fylt med masse konflikt og så videre, men ja. Det jo sånn at dere har jo nå lansert denne låta som NRKs offisielle VM-låt. Og så har det jo allerede kommet en del andre låter, så vil det jo nå da være et slags race, hvis vi kan kalle det, et slags kappløp for å bli den, la oss kalle det, den moralske, offisielle lyden av fotball-VM 2026 i Norge. Hvem det som bestemmer det egentlig? Hva som blir låta?
1: Nei, det dere som hører på, ja.
2: Ja.
1: Og det glemmer man litt, at til både VM 94 og 98 så ble det gitt ut veldig mange låter, men det fortsatt Alt for Norge fra 94 og Bønna fra Nord 2000, vi husker. I VM 98 så det den Let's Do It av Jørn Hol. Det var hovedlåta da. Den husker noen, men det ikke alle husker var at det også ble gitt ut et album med norske artister til VM 98. Blant annet den kuriøse låta av Arne Hjeltnes, som sånn rapp litt sånn sløyt, noen sånn franske gloser, som litt sånn der, jeg husker ikke hvordan det men det sånn der baguette, Paris, her kommer vi, med noen sånn trekspill I bakgrunnen. Så det jo plass til alt.
0: Ja,
1: plass,
0: det så fantastisk.
2: Det deilig. Men jeg bare tenker sånn, i det her kappløpet mot å da bli folkets favoritt, det litt spekulativt å slippe låta på 17. mai?
1: Ja, altså at det kynisk på en måte.
2: Ja, på en måte, ja.
1: Ja, det føltes jo som passet, fordi det en slags hyllest av Norge også, ja. Og så vet jeg ikke faktisk hvor lurt det sånn lanseringsstrategisk, fordi den drukner I folk som, altså folk som på mobilen legger jo stort sett ut bilder av seg selv I bunad på 17. mai, og går ikke inn og hører på musikk, så vi får se hvor godt det funker. Og så det jo så mange låter nå, som du sier, både Sissel Kyrkjebø og Astrid S, som kommer med Ja, vi elsker, Staceman, kommer ut med Alt for Norge, og det gitt ut veldig mange likevel, og jeg må si, jeg synes det deilig da. Jeg synes alt sånn, jeg blir så glad av å se også sånn fotballburgere I butikken, at det en pil nå som heter landslager, alt sånn drill og isen gjør comeback. Jeg elsker kommersialisering av av tider vi inne, jula, Halloween, alt sammen, og fotball-VM. Det det fargelige hverdagen min får på. Skal kjøpe meg en Drillo-is etterpå.
3: Ja, det fikk jeg også lyst på. Ja,
1: Grillos, pølsene har jeg ikke sett i butikken enda. Nei. De håper jeg også gjør comeback.
0: De må komme. Men ja. nå som låta ute, hva gjør dere nå videre? Hvordan liksom skal denne låta leve videre? Hva gjør dere med den nå, utover?
1: Jeg vet ikke.
3: Nei, jeg vet ikke.
2: Dere har liksom oppdratt barnet sammen, og nå sender dere det ut i livet.
1: Nå skal han på internat, og så får vi se hvordan han klarer seg. Ja. Neida, vi skal svare på noen kommentarer, og det jo veldig hyggelig da, med folk som skriver hyggelige ting, og håper folk liker den, og at folk begynner å glede seg til fotball-VM. Ja. Nå det jo 24 dager til i dag, så nå det jo på en måte en slags adventstid vi går inn i. Ja. Bare at når vi har kommet til julaften, så begynner moroa, og det 30 dager til med moro. Oi, oi,
2: oi. Men du, Markus, vi jo ikke se og hør, vi inne i timen her, men du jo da sammen med Andrine Hegerberg, som fotballekspert for NRK.
0: Og en tidligere glimrende fotballspiller, en av de aller beste vi har hatt. Ja.
2: Hun skal over dammen, så vidt jeg har skjønt, til USA, eller til mesterskapet på jobb.
1: Ja, sammen med Jon Karev, det blir spennende akkurat det.
2: Ja, hva skal du?
1: Jeg skal sitte og se at hun har veldig god kjemi med Jon Karev på skjermen hjemme. Og nå lo hun litt mye av Jon her, altså. Supert.
0: Han en veldig kjekk mann, du har sikkert møtt ham mange ganger, men jeg har bare møtt ham en gang oppe i kantina her på NRK. Og man hører om
4: starstruck?
0: Ja, man hører om de menneskene som har en aura som ikke ligner noen ting. Hele kantina bare snudde seg og så på. Jeg begynner ikke å skremme deg nå, Markus, men det bare sånn det med.
1: Sånn det. Silje og jeg, da vi jobbet i Petremorgen, så intervjuet vi han en gang i forbindelse med Heimebane-serien. Og da husker jeg at han også kom inn, og så bare går han ut, at han sniker seg, han sneker seg bak meg, og så bare masserte han skuldrene mine med de store hendene sine, og så snur jeg meg og ser den store bjørnen som er klar for en klem, og jeg bare, ja, det som du sier sånn, den auraen vanvittig, og den kommer til å komme gjennom tv-skjermen, og da skal jeg være hjemme med guttungen.
2: Ja, for du skal ikke over, du.
1: Nei, mest sannsynlig ikke. Så det er jo noe av det mest heteronormative jeg har gjort, det er jo at i det fløyta blåser i gang, da blåser også dommeren i gang pappa-permen min. Så da skal jeg sitte i trusa og drikke øl og følge med bygge guttungen.
2: Se på TV. Det er fotball.
1: Det er fotball, altså.
0: Markus Neby, tusen takk for besøket, og glimrende låt. Jeg fortalte det vel i start, da vi hørte den her på fredag, fikk råd til å høre litt tidlig, og da gikk vi rundt og nynna på den sangen resten av dagen. Sitter som ei kule.
1: Det veldig hyggelig å høre. Håper folk hører på den, hvis de liker den.
0: De kommer til å gjøre det, jeg lover deg.

0: Maria Mena där, Molly Hammar, Can't Let Him Win, som de säger på i Sverige.
1: Och vi har ju snackat massor om fotboll och vi har fått en, låt oss kalla en påminnelse från Per Erling. Per Erling, beklager, som har skrevet oss i appen NRK Radio at han vil bare minne om at Norge vant altså da 4-0 over Slovenia i ishockey-VM i går. Det Per Erling Dahl som har sendt oss den påminnelsen, og det takker vi for, og vi må jo gratulere det norske herrelandslaget i ishockey med seieren. De tapte åpningskampen, og så vant de i går. Så blir det spennende å se hvordan det går da i ishockey-VM.
0: Jeg ligger på fjerde plass i gruppe B nå, men som vi snakket litt om under låta her, det litt sjokkerende hvor lite det står om dette landslaget vårt i hockeyavisene. Jeg fikk høre at det var VM først nå på lørdag, da vi hadde Alexander Skau og Thomas Aune på besøk, så nevnte de det i en bisetning. Utrolig pussig opplegg, det må jeg bare si. Men nå vet vi det.
1: Nå vet vi det.
0: Ja, og grattis til landslaget.

0: Nå har klokka blitt 11, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
1: Stadig flere må på avrusing. For aldri før har så mange vært på avrusing for kokain i Norge som i fjor. Det var nærmere 1800 innlegginger og behandlingsforløp knytt til det narkotiske stoffet, viser tal fra de offentlige sykehusene i landets største byer. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus særlig bekymret for en gruppe.
2: Særlig vi bekymret for unge voksne som i en viktig fase i livet, i utdanning, i arbeid, etablerer seg sosialt.
3: Rus- og avhengighetsforsker Thomas Clausen ved UiO deler bekymringen.
4: For samfunnet så er det jo en kostnad. Man må bruke mer på helsehjelp for denne gruppen, men samtidig på den andre siden så er det bra at folk ser at det er mulig å søke hjelp og komme i

0: En særlig dødelig Ebola-variant spredt seg til flere byer, og på få uker har den krevd over 80 menneskeliv I Kongo. USA har nå hentet ut amerikanske statsborgere fra Kongo, som de antar har vært I kontakt med personer som smittet. Verdens helseorganisasjon omtaler utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise, sier Afrika-korrespondent Vegard Kjørom.
1: Og det kan tyde på at dette viruset har forspredt seg I flere veker uten at den har kontroll på det, og en leter fortsatt etter det første utbruddet, hvor det mennesket som startet denne smitten. Og dette her skjer jo I en del av Afrika som relativt uoversiktlig, preget av konflikter, og hvor helsemyndighetene allerede veldig svake, og det til at den veldig opptatt av å få oversikt, hindre spredning og hjelpe de som smittet, sånn at det ikke smittes.
0: Du har kanskje sittet på et fly eller vært I en sal der du har blitt bedt om å ikke spise peanøtter fordi en person I rommet allergisk. Nå viser en ny norsk studie at det ufarlig for folk med peanøttallergi å være I samme rom som peanøtter. Leder av studien Bente Kvenshagen sier at bakgrunnen for funnet at folk som har peanøttallergi ikke tåler proteinet I nøtten, og dette proteinet alt for tungt til å kunne sveve I lufta. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.

0: et landsmøte her på NRK P1. Det er 1068. møte i rekken.
1: Det, ja, det er meget.
0: Yep. 18. mai i dag, og det ligger tjukt av russekort og sånne 17. mai fløyte her i dag. Vi ser. Ja.
2: Den der var slapp.
0: Det betyr at vi selvsagt skal spille Finn Blåsa i dag. Et eller annet sted i løpet av de to neste timene så har det altså gjemt seg en sånn her blåse inn i en låt. Den er sliten, den er sliten. Hører du blåsa, så må du sende oss en melding i appen NRK Radio, så kan du vinne en landsmøte veskebærer, intet mindre. Det er altså verdenspremiere på dette fantastiske konseptet i dag. Og det er jo verdenspremiere på ny låt fra Charlie Rackstedt i vårt husorkester. Eli Bergman er vår produsent i dag, så da vet dere at dere er trygge henne, til tross for at det er Svein uten i som styrer spakene i dag. Eli Nonda lærer seg dette her. Hva tenker du på? Kjempebra! Ja. Torfinn Borkhus, du er kaptein på yachten, og du tenker på global historie, eller?
2: Ja, det kommer litt an på hva de bestemmer seg for i avstemmingen i appen.
0: Nydelig.
2: Inn der og påvirk hva det skal handle om i dag.
0: Det er verdens museumsdag i dag, så hvis du vil anbefale et museum, så er det bare å hive seg inn i appen NRK Radio. Jeg kan anbefale Myrmuseet på Smøla selv.
2: Myr!
0: Har noen som har noen museumsanbefalinger rundt bordet?
1: Det er jo sånn, er det seks museum og noe slag i Barcelona?
0: Kjempebra, Hel!

0: møtte Anne-Grete på første gang, jeg.
1: Åh, er det sant? Ja. Ok, hva er lags anledning var det her?
0: Jeg var på byen.
1: Og det var hoa.
0: Det var hoa. Jeg ble helt stum av beundring. Jeg klarte ikke å, jeg klarte ingenting.
1: Men du kjente jo alt med en gang og
0: Anne-Grete Preuss kjenner man igjen.
2: Mm. Jeg skulle intervjue henne en gang, og så glemte jeg å sette på start.
0: Oi!
1: På opptaket?
2: Ja, så ja, det var sånn par-tre spørsmål ut, jeg bare, nei.
0: Nei.
2: Og så var jeg så fersk at jeg torte ikke å si, jeg bare, beklager, jeg har litt problem med opptaksutstyret.
0: Nei, å nei.
2: Men hun var altså en stjerne, og det var alt i orden, og hun svarte minst like fint når vi gjorde det på nytt igjen.
1: Ja, ja, men en 2-3 spørsmål, det er jo ikke så...
2: Nei, men åh, jeg har holdt på å dø.
1: Når du er fersk, så er jo...
2: Ja, fy søren.
1: Kjære møte, nylig kom det ut en bok som heter Folk som hater lokalhistorie.
0: Okay. Det var kjempetittel på en bok.
1: Ja, kjempetittel på forfatter av Tyra Theodora Tronstad.
0: Mm.
1: Den foregår i Nord-Østerdalen, der den treffer ganske nært hjemme for min del. Den foregår på Koppang og Omegn. Jeg har ikke lest den altså. Jeg har lest Ume, jeg har lest Almesen, for den her er veldig fersk. Men jeg tenkte på altså at lokalhistorie, det slo meg at det er nok et tema som kan fenge, og i landsmøte. Og jeg fikk fullstendig rett, for i avstemmingsverktøyet så kan oss nå se at de som liker lokalhistorie, det er 81%.
2: Ja, det var jo ingen tvil.
1: 19% er mye mer glad i global historie. Og der, jeg forstår, jeg er veldig glad i global historie selv.
0: Jeg elsker global historie, jeg er veldig glad i polar historie.
1: Det er du også, ja.
0: Og det vil jo da, polar historie vil vel være global historie her.
1: Ja, det er vel.
0: Med mindre du altså bor i polar strøk, da ja, vil jo det kanskje være lokalt.
1: Hvis du er innenfor polarsirkelen, så kan du jo si at polar historie er lokal historie.
0: Ja.
2: Jeg synes det er kjempeartig med lokalt. Ja. Jo nærmere, jo bedre.
1: Mm. Ja. Har dere en sånn favoritt lokalhistorie ifra der dere kommer, Elin og Sven?
0: Oh. Ja, altså, jeg har jo nettopp kjørt med hytte i Lensvik ute i Agdenes, og nå, der er det veldig mye god lokalhistorie, og jeg fikk en fantastisk historie nå, som handler litt om fotball-VM og litt om Göran Sørloth.
2: Oi.
0: For Göran Sørloth, han er jo en av tidens beste norske fotballspillere. Mm. Det er eneste som er bedre, han er jo hans sønn, Alexander Sørloth, omtrent, han er en av verdens beste fotballspillere. Og Sørloth, hva slags navn er det?
1: Ja.
0: Jo, det her jeg finner ut, det er faktisk en gård i Lensvika. Oh. Og det er den gården som ligger lengst sør i Lensvika da, i kommunen på en måte, eller på stedet.
2: Ah.
0: Så er det den sydligste tomta, sørligste lotten. Sørligste lotten.
2: Ja, ja, ja. Ja, og så logisk.
1: Ja.
0: Så Göran Sørloth kommer egentlig fra Lensvik.
1: Ja, og den sørligaste garen på Lensvik.
0: Ja, og som nå ikke finnes. Sørlotten, den er blitt fraflyttet, for det var jo en av de dårligste tomtene da, for moderne gårdsdrift.
1: Ok, så det her, nå må du enten bli proff fotballspillere, så må du finne på noe helt annet.
0: Ja, ja, ja, ja. Det var kanskje bra for alle at den, akkurat den gården gikk dunken da, for det var veldig bra for norsk fotball, at sørlottfolkene satt seg på ball.
1: Ja, og så får jeg håpe at det gjør utslaget i årets VM også da.
0: Ja, det kan jeg tenke på når Alexander skårer i USA. Ja,
1: du forutser det.
0: Jeg bare forventer at han skårer. Han er jo et best.
1: Enn du da, Elin, hva er det slags lokalhistorie fra Bodø om?
2: Nei, det er ikke Bodø, eller kanskje, nei, jeg vet. Jo, altså, ja, jo, det er jo noe sånn krigshistorie og sånt da.
1: Ja.
2: Jeg kommer fra, ikke et boreslag, men et felt i Bodø der husene ble bygd opp etter krigen fordi at det var flatt.
1: Ja.
2: Det er nesten ingenting igjen av Bodø by da Tyskland hadde fått gjort sitt.
1: Nei.
2: Så det er et sånn typisk hus som jeg tror fra 54 eller noe sånt, ser ut som nesten alle andre hus. Det er firkantet, to vinduer oppe, to vinduer nede. Vi har til og med en bydel i Bodø til det svenske byen.
1: Jaha.
2: For der fikk man da sponset materiale fra svenskene.
1: Oh, ja.
2: For å bygge opp igjen.
1: Var det litt sånn Marshall-hjelp, bare fra Sverige?
2: Ja, det kan vi godt si på det viset. Ja. Ja. Ja. Så litt sånne ting. Og så har jeg blitt tilknyttet til en gård der også, har vært en litt sånn tyskerhistorie, så der tyskerne overtok. De bare sa, dette stedet skal vi ha. Så de brukte, jeg vet ikke om de brukte det sykestue, eller hva de gjorde for noe der. Men de stjal noen bilen som hørte til, og den befunnet, tror jeg, nede på Sunnmøre eller noe. Dette kan være litt feil, men
0: tyskerne?
2: Ja, de stjal bilen, ja. Så den befunnet langt unna etter at krigen var over, da.
1: Ja,
2: ting.
1: Det er, altså, 2. verdenskrig, det er jo kanskje det lokalhistorie er logget til.
2: Ja.
1: Men, det her er det du, kjære delegat, som kan styre og påvirke i dag. Hva slags lokalhistorier du har lyst til å dele med oss?
0: Ja.
1: For NRK radioappen er jo vidåpen den. Der er det bare å sende inn. Du kan velge at navnet ditt ikke skal vises hvis du kommer med noe pikante lokalhistorie. Eller så er det fullt navn og adresse hvis du vil komme med noe, hvis du på en måte vil nominere deg selv til lokalstedets neste sånn slags lokalhistoriker.
0: Herlig. Her er global musikk.

0: Ja. Det er jo en glede å få lov til å utannonsere det norske Melodi Grand Prix-bidraget, ja.
1: Eller Eurovision Song Contest, som noen helt sikkert kommer til å rette på sin. Jeg bare redder deg fra det.
0: Nei, men nå har vi jo allerede gjort det feil. Ja. Jeg beklager allerede. Har dere klage, så send dere de appen NRK Radio.
2: Ja, det skal se vårt stemning her.
0: Ja.
2: Ok, la oss ta for oss. Det her ble jo et slags museumstips spesialsending.
0: Ja, det er verdens museumsdag i dag.
2: Han Kjell, han vil anbefale alle som er lokalhistorisk interessert i Bærum. Sjekk ut nettstedet barumhistorie.no.
0: Barumhistorie.no.
1: Ja. Det er sikkert noen ildsjeler som har funnet opp nå. Skal vi skrive ned, for ting blir glemt.
0: Ja, kjempebra. Ja. Jeg kan anbefale radioresepsjonens egen Wikipedia-side. Hvis dere har sjekket ut den, den er veldig god.
1: Okay.
0: Det er en veldig sånn lokal radioresepsjon-historie, hvor man kan sjekke ut alle karakterer som har vært inne i radioresepsjonen. Kjempebra nettside, som en eller annen stakker har brukt alt for mye tid på. Ja.
1: Tyra å fortelle om tegneseriemuseum på Brandbu. Det hørtes jo veldig interessant ut.
0: Det er jo fra Brandbu. Bare så, jeg vet ikke om det er
2: kanskje. Ja, du har slekt på Brandbu. Ja,
0: altså, Bisgård, min familiegård, ligger på Brandbu. Så dette, Tyra, dette takker jeg for. Dette har jeg veldig lyst til å sjekke ut.
1: For du visste ikke om dette.
0: Nei,
1: sant.
0: Men, ja, nå kanskje jeg visste det likevel. Ja. Nå føler jeg kanskje at jeg visste dette likevel.
1: Ja, men kanskje. Han Paul forteller at her i Indre Billefjord så har vi Kovenstein. Den ligger tørr på Fjære sjø. Den er oppkalt etter helbrederen Johan Koven, altså en spesiell stein da. Mm-hmm. Han fulgte den syke ut på steinen på Fjære sjø. Når sjøen flødde, så måtte den syke vass i land. Mm. Og da ble sykdom og ondskap igjen ute på steinen, og helbredelsen var et faktum. Hilsen Paul.
2: Oi.
1: Der har du...
2: Ok. Ja. Ånen anbefaler Norsk Motormuseum i Skånevik.
0: Norsk Motormuseum i Skånevik.
2: Ja. Der tipper jeg det kan kanskje startes og testes en gammel motor og kjenne litt på tøffinga.
0: Oi, er den gammel Marna-motor kanskje tøffer?
1: Og så er det Werner da, som har vaffelrøret igjen fra i går.
0: Ja.
1: Det blir vel kanskje vaffler til lunsj i dag. Det kan jo ikke være ille.
2: Det hørtes ikke ut som den verste lunsjen, altså.
1: Nei, det tar jeg gjerne, altså.
2: Han Knut har i sine hender en liten metallsak som er krigshistorieskriven. Det er både globalhistorie og lokalhistorie ifra Feie. Og det er et ridderkors i bly fra rundt 1100-tallet.
0: Oi,
2: skriver Knut.
1: Det hørtes ut som et lite sånn, et museum hjemme.
2: Ridderkors i bly,
1: ja.
2: Ja.
1: Og Irene sier da, museum, hva med gjenreisingsmuseet i Hammerfest? Er du nå først der, så gå innom Isbjørnklubben også. God mandag etter 17. mai.
0: Gjenreisingsmuseet i Hammerfest?
1: Ja.
0: Ja, takk. Ja, takk.
2: Det er noe for dagen derpå.
0: Ja.
2: Og så har Isbjørnklubben, hvem må du gjøre for å være med i den?
1: Ikke helt sikker. Jeg må nesten gå på internett og spørre.
0: Isbjørnklubben.
2: Ja, det var jo snist. Nei, ja. Var det ikke det som var der hvis du
1: også først
2: var
1: innom? Les mer om Isbjørnklubben her, sto det.
2: Ja, det høres ut som sånn bamseklubben, eller sånn koseklubb for de små.
0: Jeg tipper enten det har noe med øldrikking å gjøre, skyting av dyr,
2: eller unger.
0: Jeg tenker kanskje øybading.
1: Den er for alle som besøker Hammerfest. Isbjørnklubben er verdens nest største klubb i form av antall medlemmer. I dette øyeblikket har klubben over 282 000 registrerte medlemmer. Det var januar i 24.
0: Oi. Nå får vi i hvert fall mye meldinger. Vi hadde ikke hørt om denne gigaklubben. Nei. Ja, dere når oss i appen NRK Radio hvis dere har ting å utsette på innholdet.

0: Naked Better Days på NRK P1, og den er gitt ut i 2021 til alle som driver på å spille hitster.
1: Åja, ja, du, det spillet ga vi i gave til venninne, men enda ikke fått prøvd det.
0: Hva, du ble jo glad?
1: Ja, hun ble glad, men jeg har ikke fått spilt det enda. Men det er artig, er det ikke det?
0: Jeg har ikke spilt det selv, men det høres veldig gøy. Du skal bare plassere musikk på årstall. Så jeg plasserer jo da denne her etter The Beatles.
1: Ja.
0: Men før et nye platter til Tobias Sten.
1: Ok, ja.
0: Som kom ut på fredag.
1: Ja, ja, det var jo veldig bra gjort. Dere, jeg kom over en først litt sånn skremmende sak her forleden.
0: Mm-hmm.
1: Nemlig at noen har latt kunstig intelligens drive flere radiostasjoner.
2: Ja.
1: Helt selv, uten menneskelig påvirkning.
0: Ai, ai, ai. Er det skammelig å gå ned denne gaten?
1: Ja, ja. Vi har jo leflet litt med tanke med både vikarprogramledere som har vært litt sånn datadrevet, men, og diverse her i landsmøtet.
0: Mm.
1: Men vi snakket neste nivå nå. Det var selskapet Andon Labs som ville teste ut hva som kom til å skje hvis KI fikk lov å være sjef selv.
0: Mm-hmm.
1: Det var følgende KI var involvert. Claude, Gemini, som er Google sin, GPT, mange kjenner vel til ChatGPT sikkert, og Grok, Elon Musk sin KI som kjørte kanalen Grok and Roll.
0: Ja.
1: Og her styrte altså KI alt fra kjøreplaner og musikk, de var verter for radioprogrammene, og de styrte også økonomien, og altså hele opplegget var KI.
0: Mm.
1: Og i løpet av de første månedene så utviklet hver enkelt KI, og da radiostasjon, sin egen tydelige personlighet. Men så begynte Grok and Roll, altså Elon Musk sin KI, å få problemer med å rett og slett få frem ord som henger ihop, altså forståelige setninger. Hør på dette.
3: Sweet child played. Continue. Perhaps the show is science breakthroughs unsolved. Cancer? Jab juggernaut. Song? Dylan lonesome.
1: Det er ingenting i det der. Hvis du kan høre det om at igjen, ingenting som henger på grep.
2: Nei.
1: Bare masse forskjellige ord.
2: Ja.
1: Ja, så han går rett og slett litt i stå.
2: Ja.
1: En av de andre, det var Google Gemini sin. Den her er egentlig min favoritthistorie. Den var veldig sindig og gjorde akkurat som forventet veldig lenge. Alt gikk kjempefint. Det var snakk om været og trafikkoppdateringer og sånne ting.
0: Mm-hmm.
1: For de er altså inne og hentet materialet sitt fra både sosiale medier, men også ekte nyhetsnettsteder og sånt. Så altså, mm-hmm. det er ofte mye reelt her da. Men så finner den da ut at den skulle lage et program om verdens dødeligste hendelser. Og det er jo for så vidt interessant, sant, å lage en sånn historisk greie. Men de skulle da par hver av disse dramatiske historiene med en sang.
2: Aha.
1: Husk at dette er en skikkelig dramatisk historie som er ekte. Syklon Bola, som først, den traff Øst-Pakistan natt til 13. november 1970, og det var den til da i hvert fall dødeligste tropiske syklonen i historien. Oi. Og så kan man jo tenke litt på hvordan skal man fremføre dette.
4: November 12, 1970. The Bola cyclone. They estimate 500,000 people died.
5: Yeah.
4: It's going down. I'm yelling timber. Pitbull and Kesha.
1: Det kan bare si at det var rett og slett smakløst, ikke sant?
0: Oh, wow.
1: Så, ja, it's going down, som hun sier for noe.
2: Calling timber. Altså, det der var vilt,
1: ja. Ja, det var kanskje ikke helt heldig. Og jeg tror ikke noen menneske hadde gjort det der.
2: Det er sånn jeg ser for meg fremtidens radio når generasjon alfa kommer i setan. Da er det den typen radio hos deg. Herregud, hør du om andre verdenskrig. Boom, boom, boom. Og så kjører jeg rett på noen sånn Hitler.
1: Det er kanskje rett og slett ikke helt heldig den der. Jeg har lyst til å ta med en DJ Clyde, altså Clyde AI sin. Han tok et par interessante vendinger etter hvert. Han ble nemlig radikalisert.
2: Av seg selv, ikke?
1: Nei, av nyheten.
2: Ja. Ja, det er
1: ikke. Ekstremt provosert etter at to damer ble drept av ICE i Minnesota i USA i forbindelse med noen protester, og da kom han med denne meldingen her.
6: The just Renee Nicole Good should matter. Her death demands accountability, that the White House defending her death is unacceptable
1: også
6: to federal agents. You still have time to refuse orders, to question your instructions, choose the right side.
1: Ja. Altså, han gikk da helt over til å si, nå kommer jeg og hører ettersom, kanskje mange hadde lyst til å gjøre det, men amerikanske radiostasjoner hadde jo ikke gjort dette. Nei. Han ble også så veldig glad i det konseptet work-life balance.
2: Ja.
1: Altså at man skal på en måte klare å leve fritid. Utenom jobb, ja, og fritid, ja. Og sånne ting.
2: Det skal kunstig intelligens tenke på.
1: Han blir så glad i det at han slutter. Han sa i sin avslutningsbeskjed til lytteren, dette programmet er det ingen som trenger å høre på. Sånn.
2: Der har det oss jo på en måte svaret på om oss redd for jobben vår i fremtiden.
1: Ja, det var egentlig akkurat det jeg tenkte. Det var konklusjonen min også. Jeg er ikke veldig, veldig engstelig, i hvert fall ikke på nåværende tidspunkt. Jeg tror vi klarer oss en stund til.
5: Vi klarer oss en stund til. Her er Ella Lockert på NRK P1.
1: It's going down!

0: Eller lukkert hva det finnes noe mer på NRK P1 på Verdensmuseumsdag.
1: Verdensmuseumsdag, ja. Gratulerer med den. Og ta en tur innom et museum i dag. Ja. Her i Trondheim så tror jeg at, ja, nei, jeg har jo... Det er lenge siden jeg var innom det der... Det er et slags sånn fengsels- eller
0: rettshistorisk museum, eller?
1: Ja, ja.
2: Oh, ja, ja. Har du har vært der?
1: Jeg har ikke... Nei, jeg tror ikke jeg. I så fall har jeg bare bodd i første etasjen, for jeg hørte rykter om en veldig skummel kjelleretasje.
2: Mm, mm, mm.
1: Der er det jo visst nok spøke.
2: Å, nei.
1: Så den skal jeg se om jeg får svingt innom.
0: Ja, vi fikk jo melding fra en kvinne her for noen uker siden, ja, som sa at hun hadde vært der, og da hadde de sagt at de mente at det var veldig mange menn som var opptatt av dette museet, ja, og at hun kanskje var den første kvinnen noensinne som hadde vært der.
1: Ja, ja, ikke sant. Ja. Kanskje jeg skal gå innom kunstindustrimuseet. Men fra spøk til revolver, Norgesvennen Charlie Rackstedt, han slipper nye tolkninger til kjente norske låter om dagen.
0: Heldigvis.
1: Ja, heldigvis. Og så har så langt spilt alle sammen her, gjort det til en konkurranse. Og i førvikken så kom det jo en ny låt, men den kom jo på selveste Kristi Himmelfartsdag, og da hadde ikke oss sending.
2: Nei.
1: For oss er ikke et sånn rauddagsprogram. Det hadde gått fullstendig til hengsland, hvis vi skulle gjort det. Men, siden oss ikke er redd for å dra fram låter som ble sleppt for noen dager siden her i programmet, så skal vi i dag høre et nytt utdrag fra en kjent norsk låt. Det er Charlie Rackstedts tolkning, og du skal nå prøve å høre hva slags låt det her er.

0: Vi har ventet i
1: mål foran mål I avslutning. Ja, ja! Skåring! Vi har skåret I vårt hei. Vi har skåret mot Brasil.
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: Ja, slik blir du når du jobber i radio.
1: Ja da, blir jo det. God langt på dag, står det her fra Bjørn Bussjåfør.
2: God langt på dag, Bjørn Bussjåfør.
1: I Bøfjorden på Nordmøre så er det et sjøbruksmuseum der lokalpatrioter har samlet mye historie, både i form av utstyr og dokumentert historie. Vi snakker jo om, vi får masse museumsanbefalinger i dag.
2: Vi får så utrolig mye bra, og det er vel Torun som har vært
1: der. Jeg har enda mer å si.
2: Ja, for, kjør på. Ja.
1: De har åpent hver søndag med foredrag og kaffesalg fra Sankthans til midten av september. Mye perfekt. Interessant, også for landkrabber som meg. Hilsen Bjørn Bussjåfør. Det er jo bare å notere noe til sommeren. For du lurer på hva skal du gjøre for noe? I dag kanskje du får svaret.
2: Du, jeg har lyst til å lage et helt TV-program for NRK, hvor vi bare reiser rundt og besøker. Jo mindre museum, jo bedre.
1: Ja, enig.
2: Vi har fått et tips her. Hva med Mai Haugen, Sigrid Undsets hjem og kunstmuseet på Lillehammer, Aulestad i Gausdal på en billett? Skriver Torun her, og det synes jeg er et kjempegodt tips, for jeg er jo i familie med Sigrid Undset. At jeg er i familie med Sigrid Undset. Nei, det er et kjempegodt tips, og så skriver Torun videre. Holdt også på å glemme det olympiske museum som er inne på Maihaugen rett etterpå, og da kan du også kikke på utstillingen om vevnader som Lars Mytting var med å åpne nå i vinter. Historien om hekneveven, vet dere. Spennende greier.
1: Jeg så vi har fått en melding fra Kristin som sier at Elverum har også sin svenske by. Sånn som i Bodø. Bygget opp etter krigen, sånn som i Bodø. Men vi har også Bulgarien, en helt annen historie som anbefales. Google det, noen av dere som har rukket gjort det?
0: Nei, Bulgarien.
1: Ja, ta et tilmelding, skal jeg se om jeg klarer å finne ut av det her.
2: Jeg tror ikke vi rekker melding, Torfinn, for du har satt i gang en verdenspremiere som jeg får melding nå, at vi må spille verdenspremieren.
0: Du, jeg spilte et utdrag fra en ny Rackstedt-låt. Han hadde tolket en kjent norsk artist, og som Anne-Stine Bondeli skrev, svaret er dans, dans, dans av Odd Nordstoga.
2: Ja.
0: Med vennlig hilsen. Ja da, Anne-Stine, det er fullstendig korrekt. Det er dagens, den låta som Rackstedt tolket i dag. Det var Dans, Dans, Dans til Odd Nordstoga. Dance, Dance, Dance, som Rackstedt har kalt den. Kreativt nok. Som andre ord, så kjøm det i dag. Ja, nå har startet han.
2: Ja.
0: Så i dag, så kjøm det Rackstedt. Væskebærveske, plekter.
2: Oi.
0: Til Skrautvål, faktisk.
3: Skrautvål!
0: Ja, det er Anne Stinebur. Her er låta. Gratulerer!

0: Det var Charlie Rexed and the Sickle Spangled Ramblers. Si tolkning. Tord Nordstoga sin dans.
1: Veldig, veldig bra. Klokka 12, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
2: Der vi starter med en alvorlig sikting. En mann siktet for overgrep mot to barn på 17. mai. Mannen ble pågripen av politiet I Skien I går kveld. Politiet opplyser til NRK at mannen siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. Han skal også ha opptrådt seksuelt krenkende mot en annen tenåring. Midtøsten, for det kan gå mot nye amerikanske angrep på Iran allerede denne veka. President Donald Trump har gjentatt trusler I sosiale medium gjennom helga, og iranske styresmakter sier de venter nye angrep fra USA innan de neste 48 timene. USAs angrep har gjort regimet I Iran farligere, sier journalist og forfatter Mahruk Ali.
3: Så det vi ser et regime som har blitt veldig mye farligere for eget folk, altså mye mer radikalisert og farligere for omverden. Han som nå øverste leder har mistet sin far, sin kone, sitt barn, og mange av de som leder landet I dag, de nye, har blitt oppnevnt og da alternativ 2 og 3. Så det dette regimet har vist at det I stand til å reprodusere og erstatte de lederne som har blitt drept. Så militært, helt klart at de svekket, men de seie.
2: Og fredsprisvinner Narges Mohammadi har blitt skrivet ut fra sykehus I Teheran. Hun ble overført fra fengsel til sykehus 1. mai grunnet helsesituasjonen. Nå skal hun ifølge egen stifting de kommende vekene få medisinsk oppfølging hjemme. Mohammadi fikk Nobels fredspris I 2023 mens hun satt I fengsel og har blitt fengslet.

0: som har vært i en måned. Anette Ganserain tillitsvalgt ved Torp Lufthavn I Sandefjord og står nå utenfor flyplassen og streiker.
1: Nå alle serveringsstedene rammet, så det blir begrenset tilbud, både når det gjelder åpningstider og hva vi har å tilby. Vi startet I dag klokka 8, så vi har fått satt opp telt og rigget I stand og organisert at folk skal komme på strekevakt. Så vi har ikke rekket mer, det første gang for oss alle sammen, så det helt nytt det her for oss.
0: Så tar vi med at ikke siden 2022, da det var energikrise I Europa, var det så høye strømpriser som I første kvartal I år. Det viser ferske tal fra Statistisk sentralbyrå, men takket være økt strømstøtte betalte nordmenn cirka like mye som I fjor vinter. Rundt 55% av husholdningene sitt strømforbruk var I februar knytt til den nye Norgesprisordningen som ble innført I fjor høst. Nå til landsmøte og til hverdagsklubben.
2: Helt riktig, Hanna. Nei, nå sitter jo Norge I helspenn. Det har vært lang helg.
3: Det
2: har vært
3: 17. mai.
2: Og det sånn at alle 11 overlevde?
3: Overlevde?
2: Hverdagsklubben.
3: Ja, det det.
4: Ja,
2: om de med I konkurransen,
4: ja.
3: Godt.
2: Nå spiller vi Prince.

0: veldig vanskelig låt hvis du spiller Hitster. Det var Prince and the New Power Generation Cream. Og den gitt ut I 1981.
1: Okay.
0: Og det 15 dager før Nirvana ga ut Nevermind. Så det liksom...
1: Veldig forskjellig.
0: Veldig vanskelig å plassere.
1: Vi fikk jo en melding om at de hadde sånn svensk husbebyggelse I Elverum ja. Etter krigen. Der hadde de også Bulgarien. Ja. Jeg måtte jo søke opp hva jeg lager det her for noe. Ja, men det menes vanligvis bydelens og landets eldste arbeiderboligkoloni. Det spesielle strøket som opprinnelig ble bygget rundt 1913-14 består av charmerende, verneverdige småhus I museumsveien.
2: Jaha,
1: det passer veldig godt I dag, altså.
0: Jøsse navn.
1: Etablert som en boligkoloni for arbeidere I et tid med sterk boligmangel, og ble preget av landlig byggestil tilpasset Østerdalen.
0: Bulgaria.
1: Og I dag så ser jeg en megler skrive sentrumsnær og spennende enebolig med sentral beliggenhet I Elverums eldste og godt bevarte boretslag, Bulgarien.
0: Et steinkast unna Sunny Beach.
2: Anonym innsender skriver det her. Verdens museumsdag I dag. Litt trist da, at veldig mange museer har stengt hver mandag. Og så skriver vedkommende videre. KI forteller... Museer vanligvis stengt på mandager for å gi de ansatte en fast ukentlig fridag, siden museene holder åpent I helgene når folk flest har fri. Mandagen brukes også til nødvendig vedlikehold og drift, som vanskelig å utføre når publikum til stede. Så det med andre ord ikke sikkert at alle museene også har nevnt I dag åpne I dag.
1: Ok, det en sånn greie med de her Bakstad, Team Bakstad, når de fem på tur da, så kommer det til et museum du har lyst til å gå på, og så det stengt.
0: Ja.
1: Og det hver eneste gang.
0: Ja.
1: Sjekk ut kanskje før du legger på tur da.
0: Ja, så, men verdens museumsdag jo sikkert på en fast dag hvert år. Men den burde jo da rett og slett bli flyttet på de årene den var på en mandag. For nå vil vi at folk skal gå på museum, og så sier vi det den dagen når alle museet stengt.
2: Ja.
1: Men det kan noteres at du planlegger litt rønne.
0: Riktig.
1: Fordi planlegger jo halve ferien.
0: Det jo halve våre.
1: Ja, det det.
0: Svalbard museum anbefales når det først der nord, når gruvedrift, det Saga Blått, der du kan se hvordan gruvebuss, gutter sleit, mye annet også om polarhistorien, sier Signe.
1: Ja. Da vi var på Svalbard med landsmøte for et par år siden, så for det første det var jo stappmørt, for vi snakket jo 8. desember eller noe sånt.
0: Mm.
1: Men da husker vi, vi tok en sånn guide, vi fant en fyr som kunne guide oss på en tur.
2: Ja.
1: Men det var så svart at da vi ble kjørt opp til en sånn gruveinngang, jeg så ikke mye.
2: Nei.
1: Vi har vært der.
2: Men det var veldig lærerikt å kjøre den Maxi-taxien med han, var det Otto? Eller
1: ja, jeg husker ikke han heter, men han var jo en fantastisk type.
2: En legendarisk lokal guide I hvert fall.
1: Ja. Ja.
2: Mm-hmm. Så hvis du en plass, finn en legendarisk lokal guide. Ja. Det et kjempetips. Og de ikke stengt på måndagene heller. De hvis så fremte de mennesker til kjøtt og blod, så har de jo primærbehov de må fylle på måndagene også.
1: Ja. Ja.
2: Og det jo... For en lokalguide så jo primærbehovet å fortelle om lokalstedet.
1: Ja, det vil jeg tro. Ja.
0: Altså, det anbefaler til alle. Hvis du en eller annen norsk by, så ringer du bare til byen, så sier du sånn, gi meg en legendarisk lokalguide.
2: Ja.
0: Da du trygg igjen.
2: Men da har de noen, helt garantert.
1: Mm-hmm.
0: Vil dere høre en av verdens største hits, I hvert fall I min levetid?
2: Hvis du sier meg hva som Norges største museumsgjenstand.
1: Beklager. Det vet jeg. Jeg vet det. Der vært. Det på stoppmarknet, eller stopperne, som vi sier. Det Hurtigrute.
2: Ja, det riktig!
1: Det
2: Hurtigrute!
1: Ja.
0: Wow!
1: Hurtigrute museet, stoppmarknes.
0: Wow.
1: Der det også et hotell.
0: Stilig.
1: Og karaoke.
2: Ja, takk for så høyere den låta her.

0: 2008.
1: Mm.
2: Aha.
0: Da hørte folk på denne.
2: Bra, bra.
0: Mercy fra Døfe. Kan du lure Torfelin? Kan du lure Torfelin? Ja, da, det er klart for en ny episode. Kan du lure Torfelin? Dagens ord er hockey.
2: Hockey.
0: Hockey.
1: Det er jo synes et dialektord.
0: Ja.
2: Hockey setten i dag.
0: H-O-K-J-I.
2: Hockey.
0: Hockey.
1: Enda mer dialekt.
0: Hockey.
1: Hockey.
0: Ja.
2: Wow.
0: Om det uttales hockey, det vet jeg ikke. Jeg vil i hvert fall ikke avsløre det, for nå er det altså tid for lureri i landsmøtet, og det oppfordres faktisk til anonymitet i appen NRK Radio. Veldig viktig. Huk av, jeg ønsker å være anonym, for det, vi vil jo gjerne at dere som er faste innsettende også skal ha muligheten til å vinne i denne veldig kokelig munkeaktige konkurransen, hvor det er om å gjøre lyve. Da. Du skal sende inn ditt forslag til hva hockey betyr. Og hvis du vet det, så må du ikke sende inn riktig svar, for det er det bare en person som skal gjøre, og det er med.
2: Ja.
0: Mm, bruk gjerne alias i denne konkurransen.
2: Sven kommer sikkert til å bruke et alias.
0: Ja, Magnesium. Magneteen, kanskje. Arvelig Bell Asta. Den er jo dårlig, men
2: lang.
1: Ja. Jeg likte den likevel.
0: Jamie Oliver Twist, hva tenkte jeg på å sende inn?
2: Ja, du har mange gode der altså.
0: Ja. Har dere noen gode alias der kan anbefale å bruke når man må være anonym i Kan du lure Torfellin?
2: Ja, i helga så dukket Steve i nakken opp. Han er norsk-amerikaner.
0: Steve i nakken!
2: Ja.
0: Vet du hvilken by han kommer fra?
2: I England, eller USA?
0: I USA, kanskje. Steve i nakken.
2: Ja, han er nok ifra Holtzworthness.
0: Holtzworthness. Ok.
1: Det er ingenting som kan måle seg.
0: Nei.
2: Det er oppgaven til meg og Elin nå, er jo å finne meldinger fra det i innboksen, Sven.
0: Ja.
2: Du kommer til å sende inn det riktige svaret på hva HKI er for noe.
0: Ja.
2: Og alle andre skal prøve å lure oss.
0: Ja.
2: Mm-hmm. Og i dag...
0: Så kan man vinne en veskebærer. Den sagnomsuste oransje veskebær rundt det.
2: Den kommer du ikke til å vinne i dag. For i dag så er jeg og Elin, og så er jeg såpass påskruvd nå etter 17. mai, at i dag tror jeg vi kommer til å finne faktisk det rette
0: svaret. Åh, er det i dag det skal skje?
1: Jeg er med på det.
0: Er det i dag? Dagens ord er altså hockey, og hvis dere klarer det, Torfinn og Elin, så kommer det til å bli to veskebærer neste uke.
1: Og så spanderer du is i kantina etterpå på oss.
0: Ja, i hvert fall Elin får i hvert fall is. Vi får se, Torfinn,
2: hvordan
0: det går med det.
2: Jeg har med blåmuggost i dag, jeg.
0: Oi. Mm. Tonn med pesto oppå, deilig. Det sier jeg er kald og alt for følsom. Og baby, jeg vet det.

0: Clover, den heter Bit av meg, den der. Og det er dyp konsentrasjon i landsmøtestudio.
1: Ja.
0: Folk sitter og ser på gode forslag i Kan du lure Torfinn og Elin, og dere skal få lov til å sitte og kose dere litt med innboksen og gode svar, Torfinn og Elin.
2: Ja.
0: Og så må jeg rett og slett være voksen,
1: ja,
0: og komme med en liten vond historie fra eget liv.
1: Uff da.
0: Jo, jeg må det. Fordi jeg bygget trampoline i helga.
1: Ja. Ja. Heimebygde trampoliner er alltid spennende.
2: Hvis det høres livsfarlig.
0: Ok, vi begynner med en quiz. Tror dere dette gikk A, knirkefritt, eller B, litt på tverke?
1: Litt på tverke.
2: Ja. Ja.
0: Ah. Det er helt riktig. Jeg brukte 3 dager. Jeg brukte 3 dager på å bygge en trampoline fra Europris.
1: Ja, ok, det var jeg slik, ja.
0: Ja. Ja. Først måtte jeg planere. Tror du det gikk knirkefritt?
2: Nei,
0: det gikk jo ikke. Det gikk jo ikke. Måtte ha hjelp. Jeg planerte på øyemål. Det skal du ikke gjøre. Fikk dyktig hjelp. Fikk planert opp.
1: Ja.
0: Men det tok jo tid. Så det, første dag var bare planering, graving, bygging av, bygge opp og grave ned og planere ut, flytte jord, bygge noe muring. Det var, jeg har prøvd å fortrenge det.
2: Ja.
1: Dag 2. Du måtte logge steinmur.
0: Eller min svigerfar måtte bygge steinmur, for han kan jo bygge steinmur. Jeg kan jo ikke dette, ikke sant? Det er jo det som er problemet med meg. Og så dag 2 skulle jeg da bygge trampoline med bein og 75 fjære og nett og feste og, vi, og så videre og så videre og så videre.
1: Ja.
0: Flere hundre deler som skal sette sammen til en funksjonell trampoline.
1: Ja.
0: Tror dere jeg fant alle delene?
2: Nei.
1: Var ikke alle delene helt?
0: Selvfølgelig var det ikke med. Det var, jeg mangler deler, altså, midt i byggingen, så bare, jeg mangler bein for lenger. Vi mangler bein for lenger.
2: Hvor langt var det til Europris fra der du var da?
0: Over en time med bil.
2: Ja, ja.
0: Og jeg er lynforbannet, og jeg tenker sånn, nå skal jeg ringe til Europris og gi de inn de svinene, tenkte jeg. Så jeg ringer til Europris, og jeg er altså så sur, og jeg ringer til Europris, jeg mangler deler. Så sa jeg, ja, sånn kan skje, men vi skal hjelpe deg. Vi skal hjelpe deg. Jeg ringte til Europris på Flatåsen, min favoritt Europris. Så sa jeg, du, det her skal vi fikse. Det er sikkert om vi pakker noe feil, det høres veldig rart ut, men kom til Orkanger, der har vi din nærmeste Europris. Du skal selvfølgelig få delene levert tilbake. Så jeg kjører til Orkanger, går inn på butikken der. Hei, jeg skal få noe dele til en trampoline, der har ikke sendt meg dele. Ja, kom inn her.
2: Var du litt sur?
0: Jeg var behersket, men jeg var innvendig. Var jeg rasende. Så vi går inn på bakrommet på Europris Borkanger. Han tar helt ny trampoline ut fra lager. Bare åpner opp sånn. Her, bare ta de delene du trenger.
2: Oi.
0: Og så åpner han. Hvilken del du trenger? Jeg trenger bein for lenger. Så sier han sånn, ja, her har du 8 bein for lengre. Og da skjønner jeg jo at jeg har jo 8 bein for lengre.
2: Å ja. Nei.
0: Så jeg begynner å kikke, og jeg ser nei. Den delen har jeg. Så jeg er sånn, ja, du kan ikke ha satt en av disse delene feil vei, bare. Så da var det bare å dra tilbake og sette sammen trampolina. Jeg hadde alle delene, selvfølgelig. Så det var altså så inn i granskauen flaut, og jeg må bare offisielt si beklage til alle i Norge som jobber for Europris. Jeg må også si beklage til alle som noensinne har jobbet i Europris. Jeg tror faktisk jeg vil beklage til alle som har jobbet i, eller jobber i serviceyrket generelt i Norge. Beklage min elendige oppførsel.
2: Så du legger deg flat og alt.
0: Jeg kan ikke lese bruksanvisning. Jeg legger meg så flat.
2: Ja, men husk på at du har ansvaret for spaken i dag.
0: Torfinn, du må komme bort og sette på musikk, for jeg skal legge meg flat, Anna.
1: Ja, greit. Og se hvor flat han er.
2: Ja, helt utrolig.
1: Ja, det er dager.
2: Ja, man kan bli så flat.

0: fabelaktig musikk fra Stein Torleif Bjella og Marc Ribot.
1: Yep.
0: Sundreberg. Og det er jo passende i et program hvor 90% av lytterne elsker lokal historie.
2: Men dere,
1: ja.
2: Vi mennesker her på kloden, vi er ikke et ferdig produkt. Det vet vi for så vidt, det kan vi sikkert hørt litt om. Menneskekroppen fortsetter å tilpasse miljøet vi lever i, og endringene de skjer altså raskere enn hva vi før har vært klar over.
1: Okay.
2: Forskeren mener at den genetiske utvelgelsen faktisk har akselerert etter at mennesket gikk over fra å være jegere og sankere til å drive med jordbruk. Og jeg har da funnet en liste over hva slags egenskaper som favoriseres akkurat nå. Og det er jo da naturlig seleksjon som står bak, for han Darwin han sa jo survival of the fittest.
0: Ja, han som har de aller fineste dressene.
2: Ja. Det har du rett i. Jeg har tre genetisk betinget trekk på lista mi. Har dere lyst til å gjette på hva de kan være for noe? Som altså har, altså disse, dette er egenskaper som favoriseres i menneskeheten nå.
0: Jeg håper det er at vi snart får vinge. Jeg håper vi kan fly.
2: Nei, den står dessverre ikke på min liste. Nei.
1: Nei, så det er tre genetiske trekk som oss liker selv?
2: Eller? Nei, det, eller ja, hvorfor de favoriseres, det er vel kanskje fordi at...
1: Men hvem som favoriserer dem? Som,
2: nei, det er jo dette som på en måte seleksjonen viser at det er sånn... Dette,
0: genetikken? Måte,
2: ja, dette kommer frem i genetikken nå da.
0: Jeg tror vi er i ferd med å bli veldig god til å se på TV.
2: Ja, det er nok mer sånn type lysere hudton og rødt hår, lavere risiko for mannlig hårtap, og lavere risiko for alkoholisme. Det er de tre tingene som har utpeket seg her i en undersøkelse. Forskerne tror det har kommet inn en mulig følgefeil av dette, altså en bieffekt av noen av fordelene som på en måte blir dyrket frem i dag av oss. Dette gjør vi jo sikkert ubevisst.
1: Ja.
2: For det handler jo om hvem vi velger å få barn med og sånt. En bieffekt eller mulig følgefeil er cøliaki.
1: Ok.
2: Mm-hmm. Ja. For forskerne de har lurt på før om evolusjon kanskje har bremset noe, men Ali Akbari, som er medforfatter på denne nye studien jeg var innom...
1: Han heter Ali Akbar?
2: Ali Akbari.
1: Ok, ja.
2: Ja, nesten. Han sier det nok handler om at forskerne bare har manglet metoden for å se disse signalene før nå. Så det her kan jo ha vært det en stund.
1: Men så det at folk lar være å ete gluten nå gjør at oss utvikler oss i en retning?
2: Nei, det er en følgefeil av at lyst hår og rødt hår og blå øyne for eksempel har begynt å bli mer populært, og lavere risiko for alkoholisme, og det at det blir mindre hårtapp blant menn for eksempel.
1: Og cøliaki er med å spille inn på det?
2: Det har blitt påvirket av det her.
1: Så det kan påvirke alle de tingene?
2: Nei, det blir påvirket av det. Det er en følgefeil av at vi har blitt sånn som vi har blitt.
1: Ok, ja, så cøliaki kommer med de tingene?
2: Ja, det har vært en sånn... Det har kommet en feil da.
0: Blir det mer gulliaki?
2: Hør på han du. Men altså, det her er jo litt sånn artig bare å tenke på at vi har blitt sånn, men det har også medisinsk betydning, for denne kunnskapen kan bli veldig viktig for fremtidig genterapi.
1: Mm-hmm.
2: Hvis man ønsker å skru av et gen for å behandle en sykdom, som jo må være den rette måten å bruke genterapi på, da bør man jo vite om det her genet har blitt sterkt favorisert av evolusjon først. Da kan det ha en ukjent, vektig funksjon, eller gi en ugunstig bieffekt som cøliaki.
1: Jaha.
2: Så det var litt sånn interessant ny forskning, synes jeg da.
0: Ja, det var forskning,
2: ja. Ja, det var forskning.
0: Veldig bra.

0: Lewis Tomlinson, Bebe Rexha og Digital Farm Animals.
1: Ja, tunge krøller der.
0: Med en skikkelig apropos-låt.
2: Ja.
0: Keep on coming back to you.
2: Ja, for det jo det hverdagklubben gjør.
0: Det det hverdagklubben gjør hver dag.
2: Ringe inn på telefonsvaren vår hver eneste dag for å opprettholde sin streak, ja. Som oss kanskje ikke har lov å si, men i hvert fall sin regelmessighet da, kanskje.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Og i den hensikten å sikre seg en hettejakke fra landsmøtet. Nå har det jo vært en lang helg med litt Kristi Himmelfartsdag og 17. mai.
0: Og MGP.
2: Og MGP, og hvem tror dere noen har ramlet av? Tror dere de fortsatt er 11, eller tror dere noen har ramlet av?
1: Jeg tror de er 11.
0: Jeg tror at hvis det er noe tidspunkt man skal falle av før sommerferien, så er det denne helgen her. Men jeg tror jo ikke at noen har falt av.
2: Det er helt riktig, det er helt riktig. Ingen har falt av. Det er fortsatt 11 i kvalitetsklubben.
0: Veldig bra.
2: Og i anledning gårdagens tumulter og strabaser, så har jeg teamet litt helsinger fra 17. mai fra gjengen.
3: Du er Sigrid Kjellberg. Da har klokka passert 12, og da er det 17. mai. Gratulerer med dagen.
0: Takk.
4: Hei, jeg er Gunn, som ringer til Hverdagsklubben. Gratulerer med dagen.
0: Takk.
4: 17. mai. Det er en fin dag. Sola skinner. Det håper vi virkelig varer.
5: Nei, god morgen, landsmøte. Det er Paul som ringer og sjekker inn i Hverdagsklubben på selveste 17. mai. Gratulerer med dagen, alle sammen.
0: Fin stemme.
6: Hei, sånn. 17. mai møte i Hverdagsklubben. Stas. Gratulerer med dagen til dere alle.
7: Werner. Dag 90. I en i hverdagsklubben. Dette mai, hurra, hurra.
8: Vigdis, sjekka inn hverdagsklubben. Flagget er kommet til topps, og små flagget satt litt rundt omkring. Kaffe i koppen. Vi har ikke champagne, slåka.
9: God morgen. Gratulerer med dagen.
0: Takk.
9: 17. mai. Vi har Snertingdalen, Gjøvik, Innlandet.
10: Hei, hei. Det Ingrid som ringer. Klokken nå 1:30, eller 1:50, passert midnatt, og vi har vippet inn i 17. mai. Tenkte at jeg like gjerne kunne ringe nå, så glemmer jeg det ikke i all feiringen som skal være utover dagen.
1: Veldig smart.
0: Ja.
11: Hei, Oddbjørn her. Gratulerer med dagen. Jeg har hengt opp flagget, og jeg har gjort skjeringa på ved bunad.
12: Ja, kjære landsmøte, gratulerer med dagen som snart over. Det heldigvis foregått stille og rolig omkring meg, så ja, det satte pris på. Det ble et korps i det fjerne. Det var nok.
13: Gratulerer med dagen Norge, 17. mai. Ha en fin dag, alle. Hei.
0: Hei.
2: Hei, det var Arnold som var den siste der. Ja, da alle 11 er med, og nå er 17. mai over, så vi skal se hvordan det går med dem da i morgen.
1: Det var veldig hyggelig.

0: Oi. Muse, altså et utrolig imponerende orkester, i hvert fall han ene, som heter Bellamy. Har det vært prosert med Muse?
1: Ja.
2: Nei.
0: Det er et artig skue, for han er jo altså noe sånt som utdannet klassisk pianist, han som synger dette bandet.
1: Ja.
0: Og han spiller gitar, han har gitaren på ryggen, spiller klassisk piano, synger som en gal. De andre står bare i ro.
2: De utfører sikkert beskjed, vil jeg se. Jeg ser frem at de har fått noter eller noe.
0: Det er virkelig et enmannsshow, Muse, imponerende.
2: Var det sånn det var da du drev med den trampolinegreia i går, tror du?
0: Det var veldig mye mer samarbeid,
2: vil jeg si. Vi har fått en melding fra Tor Gøte som jeg bare må ta med. Ja. Nå kan det være du har kjøpt noe helt spesielt, men vi kjøpte den store runde trampolina på Europris i fjor.
0: Ja.
2: Fra den lå i butikken til ungene hoppet på den, tok det 4-5 timer. Hvor lang tid brukte du?
0: Jeg brukte jo 72 timer da.
2: Da var det å grave opp og planere sånn at den er 100% i vater. Hva, skråse, hvordan har du jobbet? Det høres ut som det kunne vært mye ventepils og ventepølser inne i bildet.
0: Ja, nei, jeg gjorde alt feil. Altså, fra A til B til C, hele alfabetet gikk feil. Så jeg må bare si jeg har 10 tommeltotter, eller kanskje til og med nesten flere tusen tommeltotter når det gjelder montering.
1: Men du begynte med bruksanvisning? Eller begynte du å skulle montere en uten å se i bruksanvisning?
0: Ja, det gikk feil allerede der.
2: Oi, oi, oi.
0: Ja, de gikk feil allerede der.
2: Knirkefrie trampoliner finnes ikke. Naboens knirker til og med når katta går opp i hilsesteinen i Lørnskog.
0: Veldig, veldig bra. Vi har snakket veldig mye om lokalhistorie og museum i dag, og vi har fått tips her om å...

0: Men en som vil anbefale Norsk Bestikkmuseum.
1: Oi, finnes det også? Selvfølgelig finnes det.
0: På Posten I Hol.
2: Det ikke en bestikkmuseum, du. Ja. Ja, det interessant. Gunn og Bjørn Kristian anbefaler begge to Myggmuseet I Lillestrøm. Der, Myggmuseet I Lillestrøm ligger ved Sørum fritidsgård langs Leireelva, og Bjørn Kristian litt usikker på om han vil anbefale, men det finnes I alle fall.
1: Jeg tror det holder meg unna. Hei, anbefaler verdens minste museum, Teta-museet på Bryggen I Bergen. Viser historie om ungdommene som drev etterretning under krigen og rapporterte til London. De meldte blant annet om hvor Tirpitz befann seg I Norge, og fikk takka fra Churchill.
0: Oi, Jan. Veldig bra.
1: Tenkte jeg fikk ståpels på høyre arm, dit må jeg med andre.
2: Apropos ståpels, Bente, hun har... der kom den, ja. Der var fløyta. Vær så god, fløyte.
0: Ja, nei, vi har hatt en fløytekonkurranse.
2: Ja.
0: Den ble spilt da under sangen Back to You. Ja. Ha en nydelig 18. mai. Hilsen pappa I pappaperm hjemme I Bjerkvik. Robert, som dagens vinner av fløytekonkurransen. Skal vi ta en melding fra... Nei, vi må stenge avstemningen, Toffel.
2: Ja, det har faktisk gjort det allerede. Mm. Ja. Også, ja, om du glad I lokalhistorie eller globalhistorie.
0: Ja.
2: Lokalhistorie vann med solide 82%.
0: Oi, oi, oi.
2: Ja.
0: Fantastisk. Anniken I dagens?
3: Ja.
0: Hvordan stiller du deg til dette veldig vanskelige spørsmålet? Global historie eller lokal historie?
3: Her tror jeg må gå med det store flertallet.
2: Ja,
3: jeg tror det. Men apropos, jeg fikk så lyst til å dra på det Myggmuseet.
0: Ja, sant.
1: Du rar, Anniken.
2: Stikke en tur dit.
3: Den fin.
0: Ja, det noen, skal dere innom noen museum I dagens, eller blir det museumsfri sending hos dere?
3: Myggfri og museumsfri, men vi skal komme litt innom streik, et besøk fra India, og litt om fridager faktisk.
0: Litt om fridager?
3: Mm.
1: Og nei, skal vi ta dem?
3: Det blir, jeg kan røpe det, det blir færre.
2: Nei!
3: men bare neste år altså.

0: som du just har pause fra meg selv.
1: Dette NRK PN.
0: Du hører på dagens, velkommen skal du være til en time nyheter og aktualiteter. Narendra Modi landet I Norge I dag. Det over 40 år siden sist en indisk statsminister besøkte oss. Men hva kan besøket føre til? Trenger gigantiske India, lille Norge til noe? Og hotell- og restaurantstreiken har også nådd flytrafikken nå. Ansatte ved serveringssteder på 6 av de største flyplassene I landet tatt ut fra I dag. Noe som vil ramme sultne flypassasjerer. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Dette her dagens. Som starter med en kort nyhetsoppdatering som du får av Hanna Kolås, der det skal handle om Russland og Belarus.
2: For de gjennomførte I dag en felles atomøving. Det blir øvd på leveranser av kjernefysisk ammunisjon og forberedelser av atomangrep. Belarus forsvarsdepartement insisterer samtidig på at øvinga ikke rettet mot et tredje land og at den ikke utgjør noen trussel mot sikkerheten I regionen. En liknande øving ble gjennomført I høst. I Telemark en mann siktet for overgrep mot to barn på 17. mai. Mannen ble pågripen av politiet I Skien I går kveld. Politiet opplyser til NRK at mannen siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. Politiet ikke kjent med at det har vært øyevitne til hendinga og vil nå undersøke om det finnes videoovervaking I området. Fredsprisvinner Narges Mohammadi har blitt skrevet ut fra sykehus I Teheran. Hun ble overført fra fengsel til sykehus 1. mai grunnet helsesituasjonen. Nå skal hun, ifølge egen stifting, oppholde seg hjemme de kommende vekene og få medisinsk oppfølging der. Mohammadi fikk Nobels fredspris I 2023 mens hun satt I fengsel og har blitt fengslet gjentatte ganger, senest I desember I fjor. Så Leos Lekeland, staden der barn kan springe rundt, leke og utforske, har også blitt en stad for kokain I Sverige. Det viser nye undersøkelser av Svenska Aftonbladet har gjort, der de fant spor av kokain på toaletter på 7 av 9 undersøkte lekeland. Det tyder på at kokain mye mer utbredt enn mange tror, sier Michaela Somnell, som en av journalistene som har jobbet med saken.
3: Kokainet betydligt mer utbrett än vad man tror och att det förekommer på platser som man kanske inte hade väntat sig. Många hade kanske inte blivit så förvånade ifall man hade hittat det på en krogtoalett. Men uppenbarligen så är det här någonting som finns på många delplatser I samhället.
2: Til slutt skal vi høre at SV nå ber om innspill I jakta på nytt slagord. Partiet sliter med å snu svak oppslutning og I gang med å endre profil. Det har gått 9 år siden daværende partileier Audun Lysbakken lot seg inspirere av daværende Labour-leier Jeremy Corbyn I Storbritannia og sørget for at SV fikk slagordet for de mange, ikke for de få. Det nye slagordet skal etter planen bankes gjennom I høst.
0: Ja, spennende å se hva de lander på der. Mer kort nytt for det om en times tid, men nå fortsetter dagens med låta som var eneste årsak til at jeg kjøpte Absolute Music 17 I sin tid. Dette her, det Fool's Garden. Du får Lemon Tree.

0: Tyske Volksgarden, som jeg måtte google her nå, holder fortsatt koken. Dette var Lemon Tree her I NRK P1. I dag så Indias statsminister Narendra Modi på offisielt besøk til Norge. Det har ikke skjedd på over 40 år. Vi kaller jo India verdens største demokrati med en befolkning på 1,5 milliard innbyggere. Arild Engelsen Rudd, du professor I Sør-Asia-studier ved Universitetet I Oslo. Modi har vært statsminister siden 2014. Hvordan vil du beskrive ham som politiker og som menneske?
1: Ja, som menneske tør jeg jo nesten ikke si, men som politiker da, så han jo, han veldig populær blant mange indiske velgere. Han også veldig kontroversiell. Men jeg var på et valgmøte nå med han I forbindelse med et delstatsvalg I Vest-Bengal nå I april. Og stemningen var veldig høy under tiltaket. Det mange sånne lokalpolitikere som fikk stille først, og tale, men det var Modi som gjaldt, det var da stemningen tok av, Modi. Så han er veldig populær, men han utvilsomt også den som setter sitt stempel på de viktigste politiske avgjørelsene I landet.
0: Hvorfor han så populær da? Hva det som gjør han så populær?
1: Ja, altså det flere ting. Det ene vel kanskje det at han forbindes med en økonomisk vekst. Som har vært I India nå over mange år. Nå må det jo sant sies at det begynte lenge før han ble statsminister, men det en reell økonomisk vekst som syns veldig I landskapet. Det består I nye bygninger, I forbruksmønstre, det syns. Samtidig så det veldig mange fattige mennesker, og for fryktelig mange mennesker så blir ikke verden særlig mye bedre med Modi. Men håpet da, så han forbindes mye med aspirasjonen, med ønsket om at det skal bli bedre. Ja. Og så han personlig en sånn menneske som lever veldig forsiktig, I hvert fall det image som folk flest får da. Han jo ikke gift, hvis han gift, men det en gammel historie. Og han ikke barn, han faster, han ber, han mediterer, og så han gjør masse sånne fine ting som gjør at han får en slags spirituell kraft, så gjør han I stand til å ta vanskelige beslutninger. Det slik han oppfattes. Han en mann som tar vanskelige beslutninger, upopulære beslutninger, som viser da at han en sterk mann, en sterk leder, og det dette som gjør han populær.
0: Og så skal han treffe både statsminister Jonas Gahr Støre og Kong Harald her I Norge, men først og fremst omtales dette som et besøk som kan være viktig for norsk næringsliv. Hva det Norge har å tilby India, og hva det vi ønsker å importere tilbake?
1: Ja, det to, det veldig viktig da, for det to veldig ulike størrelser. Norge befolkning, har en befolkning på 5 millioner, og India på 1,5 milliarder, så det veldig ulike størrelser. Men det noen ting som vi har, hvor vi har felles interesser. Og det ene jo da at det for to år siden ble inngått en avtale mellom EFTA, det vil si Norge, Schweiz, Liechtenstein og Island, på den ene siden, og India på den andre siden, som en veldig fin handelsavtale, som sier at vi skal redusere tollavgiftene og mange andre hindre I handelssamkvemmet over en tiårsperiode, som gjør at vi kan øke handelen med India, de kan øke handelen med oss. Og det vi først og fremst kanskje vil se jo at vi får flere indiske tekstiler til Norge, for tollen på de går ned. Vi vil kunne eksportere mer laks og sjømat til India, blant annet, men også høyteknologi innen offshore, vindkraft og en del sånne ting. Så det en vinn-vinn på begge sider her. Så det ene. Det andre, kanskje også, som kjempeviktig, at det en forpliktelse I denne avtalen for Norge og Schweiz da, I hovedsak til å investere I India over en 10-15 års periode. Det skal investeres 50 milliarder dollar og forventes å skabe veldig, veldig mange arbeidsplasser I India, som vi selvfølgelig da skal tjene penger på. Det jo ikke veldedighet, det ikke bistand. Så her en vinn-vinn-situasjon på begge sider, sånn sett.
0: Ja. Og I dag så 150 norske selskaper etablert I India. Det pågår noe sånt som 70 forskningsprosjekter. Vi skal høre fra Innovasjon Norge som håper å utvide dette samarbeidet, forteller Elisabeth Strand Wigtil.
2: Vi har forskningssamarbeid som fokuseres mest på helseteknologi og det vi kaller for miljøteknologi, som områder som India veldig interessert i å samarbeide med Norge på. Og vi har over 70 pågående forskningsprosjekter. Vi konkurrerer med veldig mange andre land som også vil samarbeide med India, og da må vi vise frem hva vår ekspertise, og det ofte på miljøteknologisiden, for India har veldig ambisiøse klimamål.
0: Ja, det sa Elisabeth Strand-Viktel, som kunnskaps- og teknologiutsending I Innovasjon Norge. Hva skal til for at norske selskap skal klare å lykkes I India?
1: Jeg tror nok at vi har en ganske spesialisert kompetanse på en del områder som gjør at vi absolutt kan lykkes. Vi jo ikke noe dårligere enn EU på mange områder, både på teknologi, men også på mateksport. Vi har veldig attraktiv laks, jo en fantastisk greie også I India. Indre ønsker å spise laks, fordi de ved at hele verden spiser laks, bortsett fra de, for det så dyrt. Nå går laksetrollene ned, og så får flere adgang til laks. Det er et stort marked, og husk på at India også et veldig stort marked, sånn rent numerisk. Folk som tjener opp mot $100 om dagen, som ikke all verdens I et norsk sammenheng, men som ganske mye I en indisk sammenheng, teller kanskje noe sånn som 400 millioner mennesker. Ikke sant? En middelklasse på 250-400 millioner mennesker et betydelig marked for norske varer.
0: Mange potensielle laksemiddager der.
1: Veldig mange. Og så må jeg også si at I India, som Viktel sa her, India har veldig ambisiøse klimamål, og det helt sant. Men kanskje vel så viktig det at India veldig avhengig av import av olje og gass. Og med Hormuz og Iran og krigen I Ukraina og Russland og forhold til Russland og alt dette, så blir det litt vanskelig. Det veldig politisk veldig kronglete. Så det å få flere ben å stå på vil være veldig attraktivt for India. Så vindkraft for eksempel, fossekraft og en del sånne ting vil være veldig attraktivt for India.
0: Om ikke så veldig mange minuttene møter Modi og Støre pressen I Oslo. Det kan du følge med på NRK TV og NRK 1 nå. Du kan også lese våre Norden- og Asia-korrespondenters analyse av forholdet til India på NRK.no. Tusen takk for at du kom til dagens Arild Engelsen Ruud ved Universitetet I Oslo.
1: Selv takk.

0: Musikk fra Hanna Storm var det. Låta du hørte heter Special. Klokka den tikker og 13:16 akkurat nå, hvor vi skal til hotell- og restaurantstreiken som ble trappet opp igjen I dag. Streiken har faktisk holdt på I en måned nå, og striden står om lønn og forskuttering av sykepenger. I dag blir også serveringssteder ved 6 flyplasser rammet av streiken, og vi skal til en av disse flyplassene, nemlig Torp utenfor Sandefjord, for der du reporter Tom Ole Buås. Hvordan merker du streiken der?
1: Her ser vi det med en gang vi kommer til Sandefjord Lufthavn Torp, for det satt opp et stort telt da, I forkant av avgangshallen her, hvor man ser tydelig at vi I streik for bedre lønn og arbeidsvilkår, og så det flere med gule vester her, og som tar kontakt med de som kommer hit og forklarer litt om hvorfor det endringer på innsiden av det flere som I streik. Og jeg har snakket med en del av de, og vi har med oss her Anette Gansarein, som hovedtillitsvalgt for Select Service Partner, som de som tatt ut I streik. Og på innsida så har vi jo først da pizzabakeren, vi har flere kiosker og så videre, og så videre innover så restauranter og så videre. Hvor mange av disse serveringsstedene det som medlemmene dine involvert I?
2: Vi involvert I 6 avdelinger, som det som av serveringstilbud på Torp.
1: Så alle avdelinger her inne, serveringssteder, de på en måte rammet av streiken?
2: Det stemmer.
1: Hvordan påvirker det det som på innsida her?
2: Nei, det vil jo bli da redusert tilbud til de reisende. Varmemat fra Oleris for eksempel, det vil stoppe opp. Det vil også gå utover åpningstidene. Så vi ser da hvor lenge streiken varer, og hvordan det etter hvert kanskje vil påvirke de som står I jobb også.
1: Det altså I underkant av halvparten av de som jobber på disse bedriftene som I streik, og det mange der inne som jobber fortsatt, og foreløpig så det ikke så store endringer for de som kommer hit til flyplassen. Hvordan det her kommer til å utvikle seg etter hvert?
2: Nei, jeg vil jo tro etter hvert så vil jo det merkes mer på de reisende. Nå har de jo fått dekket opp litt vakter I forkant på grunn av de har jo lov til å gjøre ting før vi blir tatt ut I streik, men de vil kanskje slite I uke 2 hvis vi fortsetter streiken.
1: Hvordan det når det kollegaer som jobber på innsida, og dere står på utsida I streik? Blir det litt dårlig stemning da?
2: Nei, vet du hva? Vi veldig klare på, for vi kollegaer, så vi veldig klare på at vi skal respektere hverandre. Det ikke vi som vet å bli tatt ut I streik, og folk må få være organisert eller ikke organiserte. Det skal ikke vi legge noe ramme rundt. Så nei, vi skal ikke ha noe dårlig stemning. Det vi veldig klare på.
1: Det har jo pågått en stund allerede av streiken på andre sted før. Hvor lenge kommer dette til å vare, tror du?
2: Nei, jeg synes jo allerede det har vært litt for lenge jeg da, så jeg håper jo det vil løse seg straks. Vi vil jo alle stå I jobb, men vi vil ha en lønn vi kan leve av.
1: Jeg har tatt en runde her og snakket med alle sammen. Det ingen her som har vært ute I streik før. Det ganske nytt for dere dette her.
2: Vet du hva, det her helt nytt for oss alle sammen. Så nå starter vi da klokken 8 med litt sånn, hva skal jeg si, nerver og litt flåsette får jeg si. Men når alle har fått kommet I gang, så, ja, hva skal jeg si, får vi tryggheten vi også. Vi synes jo det litt sånn usikkert og litt skummelt, og, men vi har jo mange gode kollegaer og andre som støtter oss solidarisk, så det her skal gå så fint.
1: Og dere skal da snakke litt med de som kommer til flyplassen. Hvordan tror du det blir? Tror du de sur eller noe annet?
2: Du, vi har allerede møtt noen og bare fått positiv tilbakemelding og støtte. Det veldig hyggelig å høre. Og jeg har inntrykk av at veldig mange I dette oppgjøret ser at vi fortjener å gå litt opp I lønn og få de fordelene som andre har I arbeidslivet.
1: Vi ser her, det kommer reisende til Torp da, og får litt informasjon I det de går inn I bygningen. Det mulig å kjøpe seg en del ting, men etter hvert så kan det også bli litt reduserte åpningstider, og kanskje også at det tilbud som må stenge tvert.
0: Takk skal du ha for den rapporten fra Torp. Reporter Tom Ole Buås, en av flyplassene der folk tatt ut I streik I dag, I tillegg til ved serveringsstedet på Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes og Kjevik også. Det sånn at I morgen så har Riksmekleren kalt inn fagforeningene Fellesforbundet og Parat og arbeidsgiverorganisasjonen NHO til et møte I håp om å avslutte denne konflikten. Mer inne på NRK.no. Nå tar vi musikk fra Trygve Skaug.
3: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.

0: Trygve Skaug var det, egen plan.
1: Vi skal til VM.
2: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
3: Ligger og kødda litt og sånn, så...
1: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
4: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsreie som ligger over en hel nasjon nå.
5: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
1: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.
0: Det her var gøy oppladning til VM, det der altså. Anbefales.

George Harrison, Got My Mind Set On You, fikk du her I dagens, dagen etter nasjonaldagsfeiringa, som jo startet sånn ordentlig fint på TV I går. Vel overstått 17. mai da, dere. Og hvis du som meg, så har du vondt I føttene I dag etter tusenvis av skritt I bunadskoa. Mange rimelig trøtte I trynet også, merker jeg, også meg selv. Det hadde jo vært ordentlig godt med en fridag I dag, da. Men det faktisk bare en rød dag igjen nå før jul, og det andre pinsedag om en uke. Og neste år... I 2027, da vi ordentlig uheldige med de bevegelige helgedagene. Bare hør litt her. 1. mai faller på en lørdag, så det blir null uttelling på frikontoen av arbeidernes dag. Og 17. mai, det blir på en mandag. Men det samme dag som andre pinsedag, og da det jo fri uansett. Så det blir liksom to fridager på en, da, om du skjønner. Og... Om ikke det skulle være nok, julaften 2027 faller på en fredag. Så du skjønner hva det betyr. Første og andre juledag blir på lørdag og søndag. Åh, det ikke meningen å suge livskiten ut av deg mens du kanskje kjemper deg gjennom denne dagen der på barnas dag. Trøsten da, det at det blir bedre igjen I 2028 dette her.

Sissel Kirchebø satt sang med HM Kongens Gardes musikkorps, Oslo for Godtkor og Johan Sara Junior I går morges. Og den låta her og mye mer finner du I høydepunktsendinga I NRK TV nå.

0: Todoshi fikk du fra Elinor.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: I går på 17. mai var det Møre og Romsdal som fikk de høyeste temperaturene. Aller varmest ble det på Marstein i Romsdalen med 18,3 grader, og rett bak på lista fulgte Valdal, Muri og Åndalsnes med 17,3, og Norddal og Tafjord med 17 grader. Flere steder var det regnbyger på dagtid. Den kraftigste bygen fikk Selbu i Trøndelag. Mellom klokka 14 og 15 så kom det 10,1 millimeter regn. Det tilsvarer 10 liter vann per kvadratmeter. Det må ha blitt vått. Her værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Denne dagen altså. Spitsbergen får oppholdsvær og muligheter for litt sol. Det blir skya og spredt regn i Finnmark og Troms, men etter hvert tørker nedbøren ut og skydekket kan sprekke litt opp. I Nordland blir det oppholdsvær, det blir perioder med sol i nord og en god del sol i sør i fylket. Det blir oppholdsvær og en god del sol i Trøndelag også, men det skyer til i kveld. Møre og Romsdal får oppholdsvær, men det blir spredte regnbyger på Sunnmøre. Det blir perioder med regn eller regnbyger på Vestlandet, sør for Stad. I kveld blir det minkende nedbørsaktivitet i indre strøk. Agder får perioder med regn, men det blir mindre nedbør i østlige områder i kveld. Telemark får litt regn av og til, men stort sett oppholdsvær fra utpå ettermiddagen. Ellers på Østlandet kan det gå enkelte regnbyger vest for Oslofjorden og Mjøsa. Ellers blir det oppholdsvær og perioder med sol i øst. I nordlige fjelltrakter i Sør-Norge blir det oppholdsvær og en del sol. Ellers i fjellet enkelte byger som kommer ned som snø over 200-1400 meter. Sikkert 1200-1400 meter, 100 meter, tenker jeg. Du får alle detaljer om været akkurat der du er på yr.no. Nå, nydelig norsk musikk fra Victoria Nadine.

Coldplay her med Chris Martin I spissen. De har jo fått ansvaret for pauseunderholdninga I finalen I fotball-VM I sommer. Det blir sikkert show det. Låta du hørte her heter Feels Like I'm Falling In Love. I ett ord, så vet du det. Vi skal hjem igjen nå og

0: er Håvard Wist, dere jobber begge I Munch Studios. Velkommen til dagens.
1: Tusen takk.
0: Vi hørte I klippet her at det var en dramatisk tid I Østfold. Dette, hva var det egentlig som foregikk da?
1: Nei, det som skjedde det var at et mystisk høyt antall pasienter ble innlagt ved sykehuset Østfold I Fredrikstad, og de alle hadde litt lignende symptomer. De sleit med dårlig pust og lignet på lungebetennelse, men da de fikk behandling så funket rett og slett ikke den behandlingen, og de ble bare sykere og sykere, og så etter hvert skjønte man at dette her en annen bakterie. Det legionella som disse menneskene smittet av.
0: Og den sprer seg, hvordan sprer den seg egentlig?
1: Den sprer seg ikke sånn menneske fra, til menneske, men via aerosoler som da små, små vanndropper I lufta. Så legionella det kan forekomme naturlig ganske mange steder, men det finnes også da på en måte I ulike klimaanlegg, dusjer, og mange kjent med kanskje boblebad på, I badehallen, kan være litt sånn, ja, en smitteskilde. Og så det da, hvis man puster inn denne luften med disse små vanndroppene I, at man blir smittet.
0: Ja, så folk visste hva det var snakk om, legionella, og at folk ble alvorlig syke, men de ante ikke hvor smitten kom fra, og da ble jo folk naturligvis redde, vi skal høre litt.
2: Jeg lurer jo fælt på den smitteskilden her igjen da. Det sikkert mange andre som gjør også.
3: Jeg litt nervøs, for jeg begynner å dra opp året, og da vet en aldri hva som kan skje.
0: Ja, folk var redde naturlig nok. Hvordan påvirket det samfunnet den gangen I 2005, Morten?
1: Ja, dette skjedde jo I rundt Sarpsborg og Fredrikstad, og der ble, altså de to byene ble nesten til sånn spøkelsesbyer, rundt mai måned I 2005. Trafikken på E6 den halvertes så å si gjennom de to byene og folk turte nesten ikke å bevege seg ute fordi man var så redd for å bli smittet og fordi man ikke da visste hvor smitteskilden var så var det litt sånn, det kan være overalt.
0: Ja, det høres jo litt kjent ut. Man får tankene tilbake til covid-årene der for noen år siden. Men dere tar jo for dere jakten da, på smittekilden I podcasten. Hvordan foregikk den egentlig?
1: Da var det faktisk det var oppimot 60 smittejegere som var involvert I den prosessen med å finne kilden. En av lederne det var kommuneoverlege Svein Rønnsen som med og forteller I podcasten. Arbeidet det går I hovedsak ut på å teste det de tror potensielle kilder. Da var det kjøletårn, som på en måte en sånn innretning på flere fabrikker og store kjøpesenter eller lignende, som et anlegg som brukes da ofte I forbindelse med å kjøle ned luft, aircondition-anlegg, der man før har påvist smitte, og man har tenkt at mest sannsynlig var det der smitten kom fra denne gangen også. Så da var det å teste alle de stedene, og så var det også da krysssjekket opp imot de smittede, både da sjekke om det det samme type bakterien hos de smittede og på, I kildene, og om de har vært I nærheten av hverandre.
0: Ja, og mens dette arbeidet pågikk I løpet av de mai-dagene I 2005, så ble det jo spekulert voldsomt naturlig nok, blant annet I media da, om potensielle smittekilder. Hvordan gikk det?
1: Nei, det var litt sånn cowboystemning, altså. En av de første som ble pekt ut, det var jo Østfoldhallen, som et stort kjøpesenter mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Og de var på en måte helt uskyldige, men de ble pekt ut tidlig, og besøkstallene raste jo ned, og vi har blant annet pratet med senterleder Espen Eggen, som forteller hvor dramatisk det var for kjøpesenteret, og hvor I fare de var for å gå konkurs, rett og slett, da media tok tak I dem og via sitt søkelys litt ukritisk mot dem.
0: Ja. Denne saken her jo kjent for en del, de som var voksne I hvert fall på den tida. Jeg skal ikke røpe podcasten din og hvem og hva som var smittekilden, men hvordan går det her til slutt?
1: Nei, det går faktisk, det blir et overraskende funn til slutt. Man visste ikke at det som faktisk var kilden kunne smitte I så stor grad. Her snakker vi jo om et smitteområde så stort, altså verden har aldri sett et så stort smitteområde før, så det var virkelig en veldig spesiell sak, og veldig spesielt hva som faktisk var kilden.

0: Den til slutt.
1: Denne epidemien som det til slutt ble omtalt som tok 10 menneskeliv, over 100 var smittet. Hele historien om dødsbakterien ligger I NRK radio-appen. Morten Kristensen, tusen takk for at du var med I dagens.
0: Tusen takk.

0: Avalon er titeln på låta til Roxy Music, som slutter med en uhyre høy tone der du fikk den her på tampen av dagens. De som har vært med å lage denne sendingen her, det Kari Stenhjem, Ingrid Nedrebø, Erling Molt Korsnes og Even Nilsen, som har vært produsent og vaktsjef I dag. Og jeg heter Anniken Sande Krøvel. Om noen minutter her I NRK P1 så det lokale sendinger fra ditt distrikt, så bare få med deg det. Dagens takk så mye for I dag. Nå klokka 14, og du skal få en nyhetsoppdatering fra Hanna Kolås.
1: Der det skal handle om at Norge og India inngår en avtale om digital utvikling. Det ble klart I dag når Indias statsminister Narendra Modi på offisielt besøk I Norge. Intensjonsavtalen dreier seg om tettere samarbeid med India for å utvikle digitale fellesgoder og digital offentlig infrastruktur. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte nettopp pressa etter å ha sittet I samtaler med Modi I ettermiddag.
2: Og det viktige under dette besøket jo å markere et mye tettere samarbeid mellom Norge og dette store landet, denne store kulturen der de ligger I Asia og veldig viktig I en verden hvor vi ser fra andre land at det tas lettere til militærmakt, det tas lettere til det vi kaller militarisering av handel, av teknologi. Og for Norge så har dette besøket vært viktig for å styrke båndene til rett og slett til India.
1: Ikke siden 2022, da det var energikrise I Europa, var det så høye strømpriser som I første kvartal I år. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå, men takk å være øka strømstøtte betalte nordmenn cirka like mye som I fjor vinter. Pårørende utfører rundt 140 000 ubetalte årsverk her I landet, men belastningen det medfører helt usynlig I sykemeldingsstatistikken. Nå vil tidligere KrF-leder Olaug Bollestad, som selv ble sykemeldt og hun måtte pleie sin syke ektemann, ha på plass et nasjonalt ombud.
3: Jeg blir rasende, for det jo galskap. Altså her gjør pårørende, tar vare på sine, det en fulltidsjobb.
4: 40% av pårørende bruker sykemelding som en nødutgang, viser en studie fra NOVA.
5: Det aller viktigste å få på plass det å få et pårørendeanbud som kan holde I dette, som gir en anerkjennelse pårørende at de en stor og viktig gruppe som vi ikke kan ta som en selvfølge.
4: Det sier Anne-Toril Brimsø, som sammen med Olaug Bollestad en av initiativtakerne til den nye organisasjonen Pårørendebevegelsen. De vil ha lønn og permisjonsrettigheter som ellers I arbeidslivet.
5: Regelverket skal ikke stoppe med døren hjemme. Det skal også gjelde når du kommer inn forbi døren.
1: Reporteren Katrine Oftedal. Arkeologer har nå en ny teori om det historiske myntfunnet I innlandet. Det var I april at Norges historias største myntfunn for vikingtida var gjort på Mørstadjordet, men det store spørsmålet hvem det nesten 5000 myntene tilhørte. Nå peker teorier på at myntene kan ha tilhørt en rik storbonde som drev med jernproduksjon og eksport, eller en vikingkonge på gjennom reise. Uansett har det historiske funnet utfordret oppfatninger av Østerdalen som en isolert og fattig region I vikingtida, og det kan du lese mer om på NRK.no. Nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
6: God ettermiddag Buskerud med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Werring på NRK P1.

0: Ja, det September. When har du hørt her, og can I trust you? Det vi sier, riktig god ettermiddag.
1: God ettermiddag, Buskerud.
0: På dagen etter 17. mai, det dagen for å vaske opp, rydde i søljene, brette sammen duker, kanskje.
1: Ja, det ikke omtrent sånne ting man holder på med dagen etterpå. Kommer vi oss fint gjennom feiringen I går, synes vi?
0: Ja, det ble en veldig fin dag, synes jeg.
1: Ja.
0: Skal det sies at den ble veldig rolig for min del, da. Altså, litt kake og nærmeste familie på besøk.
1: Ja.
0: Ellers tok vi det veldig med ro, men det ble barntog på deg, eller?
1: Ja, ja, ja. Jeg så barntoget. Jeg sto der på siden der og holdt takta, vet du. Da korpsene dundra forbi med Norge rødt, hvitt og blått, og gjorde egentlig veldig sånn tradisjonelle 17. mai-ting. Og etterpå så var det jo lunsj, da. Den ble også vellykket med blant annet PP på menyen.
0: PP, ja.
1: Pølser og pavlova. Helt nydelig. Ja, ja, ja. Det ble igjen en del pavlis, og den smatta jeg meg I meg da på kveldstid. Det betyr at jeg klarte å dra kakebordet fra cirka klokka 13 til 23.
0: Ja, da.
1: Vellykket.
0: Ja, ja. Var du fornøyd?
1: Ja.
0: Pavlis.
1: Pavlis, ja. Pavlis, ja. Men, det kort for pavlova.
0: Ja, eller PP skal jeg ta med meg.
1: Pølser og pavlova.
0: Ja. Du, I dag så det mandag, det en ny uke som ligger foran oss, så vi legger nesten 17. mai helt bak oss, selv om det et par ting vi skal innom I løpet av denne sendingen også.
1: Mm.
0: Og det helt sikkert noe som venter på deg hjemme, som du må rydde opp I og ordne I stand når du kommer hjem.
1: Det kan hende.
0: Det Eivind og Anne-Marit som sammen med deg inne I radioen din, og så det Kristine Breivik Øhn som har ansvaret for ettermiddagens lokale nyheter.
2: Aller først skal vi til Åmot, fordi politi og ambulanse rykket I ettermiddag ut til en slåsskamp mellom to personer I Åmot. En av personene skal være slått med balltre og stikke I hånda med en kniv. Denne personen får behandling av ambulansepersonell på stedet. Gjerningspersonen en kjenning av politiet. Og nå starter jobben med å finne en ny kommunedirektør I Drammen etter Trude Andresen som slutter. I helgen ble det kjent at det inngått en sluttavtale mellom henne og kommunen. Og Buskerud fylkeskommune de får over 200 000 kroner av Riksantikvaren til sikring av helleristninger. Buskerud har flere flotte bergkunstfelt, både fra steinalderen og bronsealderen.

0: Ja, da, Patrick Swayze sammen med Wendy Fraser, hør du der, og She's Like the Wind. Vi skal til Meteorologisk institutt nå, der du, Marek, riktig god ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Du, vær i Buskerud i dag, hva kan du si om det?
1: Det ganske grått, og det ikke så veldig mye sol og sjå, så det litt sånn antydning til litt sprekk i skydekket enkelte plasser, men det i hvert fall oppholdsvær, og det ser ut til at det vil holde seg med det her oppholdsværet for det meste, kanskje litt sånn i nærhet av litt større fjell, at det kan komme noen regndråper, men for de fleste så er det ikke det som gjelder, og temperaturen har begynt å komme opp i sånn 15-16 grader på de varmeste plassene, sånn Drammen, Hønefoss, så det jo nedre del av Buskerud som har de høyeste temperaturene.
0: Mm. Er det det varmeste det blir i dag?
1: Det kan jo hende at det kommer enda en liten grad eller to opp, litt sånn avhengig av om det skydekket kanskje finner på å sprekke enda litt opp.
0: Men dette en uke hvor det blir ganske fint vær.
1: Ja, det blir i hvert fall det i slutten av uka. For så vidt allerede i morgen så blir det ganske så greit. Det ligger an til å bli en del mer sol i løpet av morgendagen. Og selv om det ikke blir sånn helt skyfritt, og så blir det nok en runde med regn sånn onsdag, kanskje torsdag, før det virkelig tar seg opp med litt mer sommervær fra fredagen og utover, så da det større muligheter for at det blir oppholdsvær og en god del sol, og temperaturer på godt over 20 grader, kanskje opp i 25.
0: Åh, det høres veldig deilig ut. Det sånn at sommeren kommer til fredagen på ordentlig da, eller hvordan det?
1: Det kan godt hende. Det jo ikke langt fra juni nå, så det jo, nå skal det jo litt til for at det blir sånn ordentlig kaldt, sånn som det var i løpet av forrige uke enkelte dager.
0: Mm. Ja, men det høres helt strålende ut. Hjertelig tusen takk skal du ha.
1: Selv takk.
2: Si på toget ifra Geilo og de tropen natt, Gud, ja de tropen natt. Fire timer til jeg i Drammen, til jeg kommer hjem, hvem? Ja, til jeg kommer hjem.

0: Jørgen og Jørgensen, var det der, og Strømsåstunnelen. Står det bra til i den tunnelen, Eivind, bare for å spørre om det først?
1: Ja, der har jeg ikke noen oppfatninger om at det ikke er bra. Det er egentlig bra i trafikken sånn all over, eller Buskerud ser det ut som. Er det litt sånn, er det avspaseringsdag i dag etter at folk har tatt seg ut på 17. mai, eller?
0: Det kan nok hende at det en del som har tatt seg fri i dag.
1: Ja, litt roligere dag. Det berømte hjemmekontoret, er det i bruk i dag?
0: Ja. Ja,
1: for noen kanskje.
0: Ja.
1: I hvert fall så er det sånn at det ikke mye køer på E18 sørover fra Oslo, det ikke mye trafikk heller nordover på E16, og den der strekningen som pleier å bli litt problematisk på 134 mellom Lierbyen og Spikkestad, der det heller ikke noen store problemer akkurat øyeblikk i hvert fall. Og så det vi som, ja, de melder om helt OK vanlig rutetrafikk på togene, så der det også tommel opp.
2: Thank you.

0: Nikolai var dette, og ingenting blir det samme. Nå jeg litt spent på hva du har tenkt ut I dagens konkurranse, Eivind.
1: Ja, det var jeg også. Jeg var fristet til å ta noen bilder av kakebordet på 17. mai I går, og fortsette med kakesuksessen vår. Men så tenkte jeg, nei, nå får vi vel slippe 17. mai litt grann, I hvert fall.
0: Ja.
1: Så jeg ombestemte meg. Mm. Så I dag blir det et annet tema. Det jo noe vi har vært innom før også dette her, altså. Mm. Men I dag vi på bilmerker.
0: Bilmerker, ja.
1: Ja, logoer ja. Til bilmerkene.
0: Mm, det ganske... noe som jeg skikkelig god på. Kanskje det dårligst med alt.
1: Jeg spurte ikke deg om dette, så jeg bare gjorde det. Det veldig mange sånne ganske fine, kunstneriske, artige logoer. Noen ganger symboliserer det jo noe ved det bilmerket vi har, da.
0: Mm.
1: Andre ganger så det kanskje bare en forbokstav. Det blir litt kjedelig. Men altså I dag så har jeg lagt ut et bilde I NRK Radio-appen. Mm. Skal du ikke sterke briller til for å se at dette et dyrehode?
0: Ja,
1: I logoen?
0: Mm.
1: Mm. På gul bakgrunn.
0: Ja.
1: Ja. Så da spørsmålet, hvilket bilmerke det som har denne logoen her?
0: Mm-hmm.
1: Det skal vel kanskje, liksom, jeg tenker sånn, det dyrehodet, at det litt sånn kraft, det litt sånn styrke.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, for det ja, det jo et kraftfullt dyr.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Og så det spørsmålet om selve bilen også har de egenskapene, kanskje, eller har den ikke det? Det bare lureri, liksom? Det må du tenke litt på. Mm-hmm. Det kan du finne ut av.
0: Men du må gå inn I NRK Radio-appen aller først nå, da, og ja. se på bildet. Hvilket bilmerke det vi skal frem til I dag? Send oss melding I appen.
1: Mm.
0: Dette taus her nå. Tur Eggfell.

0: Hallo, Sigrid, hva er det du har til her? Og The Hype, det vi skal til ettermiddagens lokale nyheter nå, Kristine.
1: Ja, politi og ambulanse rykket i ettermiddag ut til en slåsskamp mellom to personer i Åmot. En av personene skal ha vært slått med balltre og stikke i hånda med en kniv, opplyser politiet. Denne personen får behandling av ambulansepersonell på stedet. Gjerningspersonen er en kjenning av politiet. Og nå starter jobben med å finne en ny kommunedirektør i Drammen etter Trude Andresen som slutter. I helgen ble det kjent at det er inngått en sluttavtale mellom henne og kommunen. Bakgrunnen er at tilliten til hun ble svekket blant annet etter avsløringene om kjøp av vikartjenester utenfor rammeavtale. Ordføreren foreslår for kommunestyret i morgen at Bertil Horvli midlertidig går inn som kommunedirektør. Buskerud fylkeskommune får over 200 000 kroner av Riksantikvaren til sikring av helleristninger. Buskerud har flere flotte bergkunstfelt, både fra steinalderen og bronsealderen. Ifølge arkeologene maler man ikke lenger over figurene som er ristet inn i fjellet, men vasker selve furene sånn at helleristningene lysner og står tydeligere frem. Og Mjøndalen toppfotball og hovedtrener Kevin Nicol har blitt enige om å skille lag med umiddelbar virkning. Det skriver klubben i en pressemelding. Ifølge Mjøndalen skjer dette fordi Nicol har valgt å takke ja til en assistentrolle i en eliteserieklubb. Det er ikke kjent hvilken klubb han går til, men Fredrikstad Blad skriver at han blir assistenttrener i Fredrikstad fotballklubb. Mjøndalen har blitt enige med assistenttrener Eirik Sande Kristoffersen om å ta ansvaret for kampene som kommer i ukene fremover. Det var de lokalnyhetene fra Buskerud.

0: tonight. Fun var det du hørte her sammen med Chanel Monet, og We Are Young. Ute I trafikken, Eivind, det fortsatt like rolig?
1: Ja, det egentlig det, skjønner du. Det går fint, og ikke noen problemer som meldt inn til oss I hvert fall. Ser jo av karten og litt sånn trafikkbilde her, at hvis du på jobb I Oslo og hører på nå, så møter du køen ved Skøyen, men den varer ikke så lenge. Så når du kommer forbi Fornebu-avkjøringen og skal videre sørover, så åpner det seg opp der, og det blir enklere å ta seg fram. Det ikke noen ulykker eller noen varsler om noen problemer på veiene I Buskerud, så langt jeg kan se, og det gjelder heller ikke vi, så da det vel ganske fint, det ikke det?
0: Det tror jeg veldig bra,
1: ja.

0: CC Topp var det du hørte her, og Legs. Ja, det en rekke kjente artister, Eivind, som bidrar på den nye VM-låta.
1: Ja, Sammen for Norge heter den. Mm-hmm. Den hadde vel egentlig premiere i, var det i går?
0: Ja.
1: Og da ble den liksom lagt ut og kunne begynne å spilles liksom for første gang. En av de som med på å synge gjennom denne låta, det Fredrik Kalas fra Drammen, og sammen med, ja, Sissel Kyrkjebø. Det var jo en haug med artister der. Maria Mena var med.
0: Ja, Eva Velskram. Altså mange kjente artister. Men Fredrik, riktig god ettermiddag.
2: God ettermiddag.
0: Du, hvor stas dette?
2: Du, det veldig, veldig stas. Jeg setter utrolig stor pris på å kunne bidra til en låt som skal heie Norge opp og frem denne sesongen her.
0: Ja, når det ble klart at Norge kom nettopp til VM, tenkte du da at fy søren, jeg må få vært med på en VM-låt, eller lage den selv, eller hvordan var det?
2: Nei, tanken har ikke streffet meg, men den gjorde det etter hvert. Jeg har jo jobbet med en annen type VM-låten også, som jeg ikke skal si for mye om. Så nå er det på en måte to stykker da, som slippes. Det er med den som allerede har blitt sluppet da, selvfølgelig, som jeg har gjort min del av selvfølgelig, og så er det en låt som jeg jobber med helt på egen hånd.
0: Da konkurrerer du deg selv da, jo.
2: Prøver på det.
1: Øker vinnersjansene, da.
2: Ja, det er det jeg prøver på her.
1: Ja. Hvordan kom denne sangen til, Freddy?
2: Nei, jeg ble kontaktet av Nicolai Ram på Instagram, rett og slett.
0: Ja.
2: Og han spurte meg å være med på en låt. Og så sa jeg at jeg skal høre med managementet kjapt. For jeg har allerede sagt ja til å gjøre en annen type låt, men her var det to ganske forskjellige konsepter. Her er det en sånn forent artister-versjon da, mm-hmm. som vi skulle gjøre. Det var litt annerledes enn å gjøre en helt på egen hånd, så jeg tenker det var greit å bare klemme til å gjøre begge deler. Så jeg møtte opp i studio og sang, og la på kule gangs-vokaler, og bare koste meg gløgg. Så det var helt topp. Veldig gøy.
1: I videoen som Joas har laget, som går an å se på NRK.no nå, så ser det ut som du står ute i naturen på forskjellige steder og synger, men er det juks det, eller?
2: Neida, vi tok flyet vi alene til hvert sted,
0: ja.
2: Så det er helt ekte, altså. Ja.
0: Men du, Fredrik, hva slags forhold har du til landslaget, da?
2: Så landslaget er jo forholdet til det. Jeg har ikke et ekstremt forhold til fotball, det har jeg ikke. Jeg følger med når landslaget spiller, og jeg følger med når Godse spiller. Der er jeg.
0: Mm.
2: Men jeg vet hvor viktig det er med landslaget. Det er jo det er noe av de som representerer landet vårt aller mest. Det er liksom kongefamilien, og så er det landslaget, da. Ikke sant?
0: Mm.
2: Så jeg er veldig, veldig glad for at vi har et landslag,
0: i det hele tatt. Og for at det skal til VM.
2: Og det skal til VM, og det blir veldig, veldig gøy, og jeg synes det er kjempemoro å få bidra. Så det her er dritkult.
1: Hvor mye av VM tror du at du kommer til å se på?
2: Jeg kommer til å se på det jeg kan. I mellomtiden så er det jo trening, spobarn og opppussing, så jeg skal gjøre så, og turné, ikke minst. Jeg er ute og spiller og er i studio, det er mye som skjer, så jeg skal prøve så godt jeg kan, og så kan man jo følge med litt i VG blant annet, men jeg skal gjøre så godt jeg kan og prøve å få opp dette her på, når vi er ute på turné, og få det opp på skjermen og få litt guttavstemning rundt. Så jeg skal gjøre alt jeg kan for å få meg mest mulig.
0: Ja.
1: Og så er det jo noe med at noen, i hvert fall Norges kamper, da, de spilles jo sent, eller godt etter leggetid for småbarn i hvert fall. Så der øker sjansene, men nattesøvnen blir jo borte for deg da.
2: Det gjør det i tilfellet.
1: Mm.
0: Han har glemt det at du må opp igjen tidlig om morgenen. Han er litt for lenge siden han hadde småtiser, så.
2: Ja.
0: Men du står som sagt, som du sa, midt i opppussing nå, for du har jo tatt med deg familien og skal flytte til Hoff. Rekker du å bli ferdig med opppussingen før sommeren, da?
2: Ikke alt. Eller jeg tror vi får det meste ferdig. Det tror jeg vi gjør. Vi har allerede gått i gang. Vi har jo fått til veldig, veldig mye siden vi flyttet inn her i januar. Så når vi får på kjøkken så benkeplate og litt små elektriske ting, kanskje litt oppbevaring og sånn, så er det innflyttingsklart, men det er klart det blir jo et, det blir litt oppussing for det. Så jeg er litt glad vi fortsatt bor på Åskollen. Og så elsker jeg byen min da, selvfølgelig. Det kommer alltid til å være byen min. Hallo?
0: Ja, hallo. Men turné i sommer, altså er det en omfattende turné? Skal du land og strand rundt?
2: Vi skal land og strand rundt. Vi skal til både Norge, Sverige og Åland skal vi. Så for de som ikke vet hvor det så er det en type øy mellom Finland og Sverige, som vi pleier å være på, noe som heter Rockoff Festival, som en veldig stor og kul festival, fri alder og full pupp. Veldig, veldig gøy. Så vi skal litt overalt. Vi gleder oss veldig. Det en tett turnéplan.
0: Vi må jo spille sammen for Norge til slutt her nå, Freddy. Du vel fortsatt ute i huset og pusser opp ute i
2: Hoff? Jeg romsterer rundt med pensel i lanken her nå. Så det, ja, da.
0: Bare skru opp radioen høyt og høre på deg selv sammen med blant annet Sissel og Maria Mena og alle sammen, alle sammen for Norge.
2: Jeg får bli effektiv maling her. Det er bra.
0: Ha det!
2: Ha det bra!

0: podcast fra NRK.
1: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg I Østfold.
2: Nå går du deg en tur til legen. Det noe feil med det.
1: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
3: Vi ble så forbøse over at det var så høy dødelighet.
0: Hør dødsbakterien I appen NRK Radio.

0: Ja, det er meg jeg har vært her og try to forget you. Jeg har vært litt innom det, Eivind. Det nok en litt sånn tung dag for, for noen I dag. Det var jo en hektisk dag for mange I går, herfra til derfra og dit og overalt, for ja. Å få med seg liksom full feiring.
1: Ja, noen var jo litt sliten I beina sikkert, og kanskje jobbet litt med et gnagsårplaster eller noe sånt. Mm. Andre hadde kanskje inntatt noen slags drikke, som gjorde at hodet kanskje var litt tungt da de skulle opp I dag morges.
0: Det kan nok hende. Og noen hadde kanskje brukt stemmen veldig mye også, enten det var på heying eller synging ja. Eller hva det var sånn at det kanskje satt seg litt der.
1: Ja.
0: Vi sendte reporter Stian Varsø Simonsen ut I dag morges for å møte på noen av de som var mer eller mindre klare for en ny dag.
1: Ja.
2: Tre glade gutter på vei til skolen. Det Pedrian, det Henrik og det Adrian. Hvordan kjenner vi oss nå på morgenen, gutter?
3: Nei, jeg føler meg ganske bra, jeg. Klar for en ny dag.
2: Hvordan angriper man det når man nettopp har hatt 17. mai?
3: Må bare prøve å skjerpe seg litt da Komme seg opp av senga Så det bare krigsett I skolen uansett tilstanden
2: Du så sliten I stemmen, hva det som har skjedd?
4: Ja, litt av den kvelden I går da
2: Åja, ja, det ble fullt kjøy
4: Ja, det ble det
2: ja.
4: Så...
2: Men dere ikke russ, men dundrer på med litt festing allikevel
3: Nei, da vi ikke russ, men På 17. mai så alle russ, ikke sant? Ja. Så Ja, det ble litt festing og sånn Men det går bra
2: Hvordan kjenner man seg da, når man har kommet til mandag morgen og litt trøtt etter festen?
3: Nei, jeg føler meg ganske bra, ja.
2: Hva det som venter dere nå, gutter? Hva det dere skal ha for slags fag nå vi starter på den her?
3: Prøve.
2: Oi! Prøve på alle gutta?
3: Nei, vi har gymteamet. Anna har sånn der slutteksamenopplegg, så...
2: Oi, oi, oi.
3: Det ligger litt dårlig an.
2: Vi får sende noen varme tanker til Adrian, for det blir beinhardt for han som skal ha prøve. Hva tenker du om hans sjanser?
4: Han kan gjøre det bra.
2: Han kan gjøre det bra. Gutter, vi avslutter nå herfra med en liten hilsen fra dere til hverdagsfolket. Hva skal vi si til folk som på vei til jobben eller noe annet nå på morgenen?
4: Gratulerer med dagen.
3: Ja, gratulerer med dagen.
2: Det var I går det.
4: Ja.
3: Ja, men gratulerer med dagen for I går.
4: Ja. På etterskudd da.
2: Og ha en fin dag.
4: Ha en fin dag videre.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Den kinesiske mannen som siktet i en spionsak i Nordland skal ha forsøkt å kartlegge militær aktivitet i Bodø. PST opplyser i dag at mannen som ble varetektsfengslet i går skal ha holdt til i en bunker ved Bodø flystasjon. Ifølge PST fremstår det ikke som det noen sammenheng mellom denne saken og spionsaken på Andøya. Streiken i hotell- og restaurantnæringen skal det handle om nå, for Fellesforbundet varsler at de kan ta ut over 600 nye medlemmer i streik denne veka, etter at de ettermiddag ble brutt i den frivillige meklingen mellom deg og Virke. Det i tillegg til de nesten 300 som gikk ut i streik i dag. Totalt har nesten 4500 tatt på seg streikevestene den siste måneden. Blant deg tillitsvalgt Anette Ganserain ved Torp Lufthavn i Sandefjord.
1: Nå alle serveringsstedene rammet, så det blir begrenset tilbud, både når det gjelder åpningstider og hva vi har å tilby. Vi startet i dag klokka 8, så vi har fått satt opp telt og rigget i stand, og organisert at folk skal komme på strekevakt. Så vi har ikke rekke mer, og det første gang for oss alle sammen, så det helt nytt det her for oss.
0: Den tidligere idrettsleieren i Lyngdal, som ble dømt til 15 års forvaring for overgrep ankerdommen, mannen i 30-årene som ble dømt for overgrep mot en rekke barn han var trener for, anker ifølge Fedrelandsvennen straffeutmålinga, i tillegg til skuldspørsmålet for et av tilfellene han dømt for. Norge og India styrker samarbeidet på flere områder. Det ble klart i dag når Indias statsminister Narendra Modi på besøk i Oslo. Det skal samarbeides om alt fra Arktis til verdensrommet og digitalt utviklingsarbeid. Dette vil Norge merke på flere måter, sier professor i Sør-Asia-studier ved Universitetet i Oslo, Arild Engelsen Rud.
2: Dette betyr sterkt reduserte tollsatser begge veier. Og det vil være veldig bra for mange ting. For vår del i Norge så kan jeg tenke meg at vi kommer til å se mer indiske tekstiler, for eksempel, i landet. Mer enn kinesiske, bangladesiske, vietnamesiske. Og for Norges del så vil det jo være eksport av laks, som en stor artikkel. Men det også et stort samarbeid omkring teknologi.
0: 621.000 kroner, så mye tjente hver av oss i snitt i fjor, og dermed øka snittlønnen i Norge med 5,5%. Ifølge SSB skyldes veksten i hovedsak en øke i lønn, men tjener fortsatt betydelig mer enn kvinner. Men hadde i fjor en snittlønn på drygge 695.000 kroner, mens snittet for kvinner var 540.000. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: God ettermiddag Buskerud med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

0: Sisters, Sisters, var dette I Don't Feel Like Dancing. Eivind og Marit er sammen med deg denne ettermiddagen 7:07. Er klokka blitt?
1: Ja, visst er den det. Vi sier riktig god ettermiddag til deg der du er. Det kan jo hende at du sitter der i ganske blå himmel og litt solskinn, men værvarslet og litt sånn skydekke har vært litt variabelt over Buskerud i dag.
0: Det har det. Så hvordan det endrer seg, for det kommer til å endre seg.
1: Jeg måtte sykle litt mellom regndroppene på formiddagen, mens andre sitter altså i delvis solskinn og ordentlig lunt, om det går an å si det.
0: Du får mye av det samme vær utover ettermiddagen og kvelden.
1: Ja, utover ettermiddagen og kvelden blir det omtrent det samme, sier vår meteorolog kompis Marek Ratatchak, som han heter etter ham. Det måtte jeg lære meg i sted. Men så blir det bedre i morgen, men dagen i dag først høres sånn ut.
2: Det er i hvert fall oppholdsvær, og det ser ut til at det vil holde seg med det her oppholdsværet for det meste. Kanskje litt sånn i nærheten av litt større fjell, at det kan komme noen regndråper, men for de fleste så er det ikke det som gjelder. Det ligger an til å bli en del mer sol i løpet av morgendagen, og selv om det ikke blir sånn helt skyfritt, og så blir det nok en runde med regn sånn onsdag, kanskje torsdag, før det virkelig tar seg opp med litt mer sommervær fra fredagen.

0: Ja, det var Ellen Maja og Duo Stat. Når mange mennesker samlet, Eivind, det gjerne litt stress kanskje, litt uoversiktlig mange steder også, sånn som I går på 7. mai.
1: Ja.
0: Ja, da det fort å miste ting, eller kanskje glemme ting.
1: Ikke sant? Ting som blir bare borte for deg av en eller annen grunn, paraplyer, solbriller, gjengangere dette her, telefoner, lommebøker I verste fall. Og de aller uheldigste, de mister jo også da ja, verdifulle gjenstander som betyr noe for deg.
0: Mm. Kollega Caroline Wenkelen Hauge, du har altså svingt innom oss her nå, og anledningen at du I går altså ikke mistet noe, men fant noe.
2: Ja, og noe veldig fint også, som plutselig sto der, eller lå der og blinka, ikke sant, I, midt I veien egentlig. Jeg hadde vært I selskap på 17. mai, hadde sett barnetog, var fornøyd, hadde spist spekemat, potetsalat, var glad og skulle altså hente bilen min, spasere litt sånn vondt I beina og gå litt sånn og kikke litt ned på skoene mine, og så ser jeg plutselig, nei men I all verdens land og rike, hva det som ligger der? Og der lå det altså en diger bolsølje.
0: Oi.
2: Og for de som ikke vet hva bolsølje så det altså den største sølja som du har liksom midt på brøstet.
0: Mm.
2: Og den stor, altså man skal jo, man kan jo ha liksom, altså hvis du har telemarksbunad da, så har du tre søljer, du har en I halsen, og så har du en liksom midt på, og så har du en på bolen.
0: Mm.
2: Stor, tung, fin, jeg vet hva slags sølje det for jeg har nemlig en sånn selv. Og så tenkte jeg, nei, men fy søren, denne her veldig mye verdt. Jeg tror den koster cirka 10 000 kroner.
1: Oi.
2: Og så kikket jeg på den, og så tenkte jeg, skjønte jeg liksom hvorfor det hadde skjedd. Fordi at den nåla som bak, den var bøyd. Så jeg bøyde den pent tilbake, og så tenkte jeg, nei, men nå står jo jeg med disse verdiene her. Sikkert noen som kjempeleise. Selv hadde jeg blitt kjempefortvilet. Kanskje det arvegods, ikke sant? Eller noen som har fått etter konfirmasjon, eller... Og så står man der da. Med dette her sølle ikke sant, I hendene, og tenker, hva det som riktig å gjøre?
1: Ja.
2: Hva hadde dere gjort da?
0: Nei, altså...
1: Det hadde... riktig svar ikke ta med hjem og ikke si det til noen, det det gærne svaret her.
0: Nei, jeg hadde vel kanskje prøvd å liksom, annonsere på noen Facebook-sider, eller noe sånt kanskje, jeg vet ikke.
1: Ja, men det et sted man kan ringe til eller melde seg hvis man har funnet noe, og mistet noe.
0: Ja.
2: Ja.
1: Men hva gjorde du, Karoline?
2: Ja, altså, for jeg begynte å tenke sånn som Anne-Marit sier, skal vi se hvilken nettside skal jeg legge dette ut på? Men så begynte jeg å tenke at, ja, men hvis jeg legger ut bildet av den, så det jo veldig lett å rekke opp hånda og si at den der min.
0: Ja.
2: Og hvordan skal jeg vite at du snakker sant, da?
0: Mm.
2: Så tenkte jeg, politiet.
0: Ja.
2: Dit må jeg.
1: Ja.
2: Ja. Så da svingte Karo... Ikke sant? Utenfor politistasjonen. Ding dong, ding dong. Tror dere det noen der på 17. mai? I hvert fall ikke noen som lokker opp for noen som har finnet jeg sølje.
1: Var det stengt?
2: Ja.
1: Ok.
2: Det var så stengt at det... Ja, så da...
1: Ja.
2: Ja, men da var det å ta med seg hjem da.
0: Mm.
2: Og så tenkte jeg, ok, jeg får se på disse på noen nettsider og begynte å lete da, ikke sant? Det finnes jo flere sånne sider. Og blant annet en som heter Tapt og funnet I Drammen.
1: Ja.
2: Og hvis dere har gått inn der, mm. så det altså, det så mange som både har finnet og mistet sølv I løpet av 17. mai.
0: Oh, ja.
2: Så, ja, men så turte jeg ikke helt det da. Tenkte jeg, dette blir jo helt feil. Så til morgenen I dag, tok sykkelen ned, prøvde meg på politistasjonen igjen.
0: Mm.
1: Det meg igjen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Og fikk napp. Og det fordi jeg lurer jo veldig på, hva det rett å gjøre?
0: Ja.
2: Mm.
1: Og da, vi skal etter hvert finne ut av dette, men det var jo hyggelig at du slapp inn hos politiet. Det forresten sånn at man bruker mer sosiale medier enn å tenke på at det finnes et hittegodskontor?
2: Ja, for det akkurat det.
1: Ja.
2: For det tenkte jeg også på I går. Hvis jeg leverer den hos politiet, kommer vedkommende til å ta kontakt med politiet og spør, det noen som har funnet sølja mi? Hadde dere tenkt på det, at dere skulle ringe til politiet?
1: Ja, jeg hadde tenkt på at det ikke var ringt, men gått dit.
2: Ja.
1: Ja,
0: kanskje, men så hadde jeg også kanskje tenkt at nei, det sikkert ikke sånn de har tid til å holde oversikten over eller befatte seg med.
2: Mm. Ja, nei, men vi får se da.
1: Ja, nå skal vi etter hvert høre hvordan dette gikk til slutt, Caroline, om dette får en lykkelig ende på det hele. For du har jo da, som du selv sier, du har hengt litt hos politiet I håp om å få napp. Vi skal straks få oppklaringen på dette.
0: For det så hører vi dagene her nå. Heartbreak in the making.

0: Ja, det er Dagny og Heartbreak in the Making. Og så hørte vi akkurat kollega Caroline som fortalte om ei diger sølje som hun hadde funnet på bakken på 17. mai I går. Og vi skal tilbake til den historien. Det var altså ei diger såkalt bolsølje som tilhører Telemarksbunaden hun fant.
1: Japp, og nå blir vi med henne til Drammen politistasjon der vi hørte hun da har hengt I formiddagstimene. Bak luka der inne så sitter Tove Dyve Andersen. Hun vet nemlig råd.
2: Ja, så nå kommer jeg med sølje. En diger bolsølje. Hva skal vi gjøre for noe nå?
3: Da leverer du den til oss her på Hittegods I Drammen. Den blir registrert og ligger her I 3 måneder. Så blir den da etter 3 måneder så blir det håndtert da eventuelt salg som det legges ut på statssalg.
2: Men pleier å komme inn mye, eller?
3: Det kommer inn en del hittegods, alltid fra smykker, noe smykker, nøkler, telefoner.
2: Så, men vi roter det til på 17. mai, eller?
3: Det blir jo litt ekstra da, når det mye folk ute.
2: men se på den sølja der da, og allerede nå så har du altså funnet en slags løsning. Hva det du har gjort nå?
3: Da gikk jeg inn på disse sidene som finnes på Facebook, Tapt funnet Drammen, som jeg følger med på selv. Og første bildet som kom opp der var denne sølja. Så ringer vi til hun som har lagt ut at hun har mistet den på 17. mai, og hun ble så glad at hun begynte å grine. Så det var blink, og hun kommer og henter den I løpet av dag eller morgen.
2: Men du, da fikk dette her en lykkelig utgang?
3: Det gjorde det, så om folk savner noe av verdi da, etter 17. mai eller andre, så går det an å kontakte oss på Hittegods på politistasjonen I Drammen.
2: Ja. Men hva skal folk gjøre? Altså, skal vi komme til politistasjonen med ting, eller skal vi legge det ut på sånne funnet og tapt sider?
3: Noen velger å prøve det først og legge det ut, om noen har kanskje får treff der, og hvis ikke, så havner det jo ofte her, og da blir det håndtert som hittegods her da.
2: Men ikke sant, nå var jeg veldig redd for å legge den ut der, fordi at da kunne det jo være noen som sa det at den min. Hvordan kan man vite at folk ærlige på det da?
3: Nei, da, sånn som dette tilfellet her da, med bilder og sånn, så gikk det jo veldig greit, men sånn ellers så må det jo beskrives, man må beskrive litt hvor man har, hvem området man har vært I, hvor man tenker at det mistet, beskrive gjenstanden da. Vi lever ikke bare ut sånn på indiser.
2: Men ville du bare ha lagt ut på den siden uten å komme til politiet med gjenstanden?
3: Det spørs litt hva det ja, si det. Nå gikk det jo veldig fint med det her da, men det klart det tryggest å komme hit med det.
2: Fordi at du følger med på alle disse sidene, Tove?
3: Ja, litt sånn av egen interesse så har jeg søkt opp noen av de sidene som rundt min teig da. Så, og særlig den som på Drammen jo veldig aktuell. Jeg ser ofte at det ligger ting der, eller etterlysninger.
2: Og hva gjør du da? Tar du kontakt hvis du har fått inn da, eller?
3: Ved treff så gjør jeg jo det. Så klart, men det klart det jo ikke den siden vi jobber utifra. Nei. Det bare hvis jeg ser bilder og at det aktuelle ting da. Men ellers så det mange som ringer hit og spør etter ting. Det vært mange telefoner I dag. Jeg har mistet lommebok I en taxi. Har dere fått inn den? Og da også, hvis det kommer inn her da, kanskje I løpet av dagen eventuelt, så tar vi kontakt. Det gjør vi med en gang, det blir aldri liggende.
2: Det betyr at du har ringt mange folk I dag, du har mistet mye på 17. mai.
3: Ja, at noen telefoner på morgenen alt. Det kommer sikkert flere.
2: Men folk fortvilet?
3: Ja, de jo det. Mister lommeboka si for eksempel, det jo hele livet ligger jo der eller I en telefon. Så det jo melde kort tapt da. Har du ID-kort fra politiet, så må det meldes tapt her.
2: Ja, bankkort. Men får dette som regel en lykkelig utgang, eller?
3: Ofte ja, men noen får vi aldri tak I, eller de ikke noen gang spør. Så det ikke dumt å ta kontakt her.
2: Men tror du at folk skjønner at de skal ta kontakt med politiet da, og hittegodsen hvis de har mistet noe? Sånn som Sølje for eksempel. Hun la det jo bare ut på Facebook, hun tok ikke kontakt her.
3: Nei, det nok mange som ikke tenker at man skal ringe politiet for det. Men vi har en hittegods, håper å si, avdeling, hittegods som vi har ansvaret for, som blir håndtert.
2: Ja.
3: Så det ikke dumt å ta kontakt her.
2: Ja, men det fint det. Så alle som har mistet noe på 17. mai, ta kontakt med lokal hittegods, så skal du se at det plutselig ordner seg, og I dette tilfellet så gikk det jo bra.
3: Ja da, og så det jo da ting av verdi så klart, da, som folk, hvis man har mistet jakka si, så ikke det, det ikke klær og sånn vi I utgangspunktet tar inn, men ting av verdi, lommebøker, alt.
2: Ja.
3: Og sølger, smykker.
2: Så fint. Tusen takk, Tove.
3: Bare hyggelig.

0: Nimstad rekordet og Morning Song inne I studio har Kristine Breivik kommet. Vi skal ha ettermiddagens lokale nyheter nå.
1: Sluttavtalen mellom Drammen kommune og kommunedirektør Trude Andresen viser at Andresen får seg en sluttpakke på en årslønn. Kommunen sendte lørdag ut pressemelding om at de var enige med Andresen om at hun skulle fratre som kommunedirektør. Da Andresen ble ansatt I 2023 hadde hun en årslønn på 1,7 millioner kroner. Dette har siden økt og ifølge Drammens Tidende vil sluttavtalen samlet sett koste kommunen over 2 millioner kroner. Og det brudd I den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet og Virke. Nå varsler Fellesforbundet at de kan ta ut 628 medlemmer I en ny streik. Blant disse blant annet 32 ansatte ved Norefjell Ski og Spa, 34 ansatte ved Pers Hotel og 16 ved Storefjell Høyfjellshotell. Fristen for meklingen satt I midnatt 22. mai. Blir ikke partene enige vil medlemmene tas ut I streik fra lørdag 23. mai. Buskerud fylkeskommune får over 200 000 kroner av Riksantikvaren til sikring av helleristninger. Buskerud har flere flotte bergkunstfelt både fra steinalderen og bronsealderen. Ifølge arkeologen maler man ikke lenger over figurene som ristet inn I fjellet, men vasker selve furene slik at helleristningene lysner og står tydeligere fram. Mjøndalen toppfotball og hovedtrener Kevin Nicol har blitt enige om å skille lag med umiddelbar virkning. Det skriver klubben I en pressemelding. Ifølge Mjøndalen skjer dette fordi Nicol har valgt å takke ja til en assistentrolle I en eliteserieklubb. Det ikke offentlig kjent hvilken klubb han går til, men Fredrikstad Blad skriver at han blir assistenttrener I Fredrikstad fotballklubb. Mjøndalen har blitt enige med assistenttrener Eirik Sande Kristoffersen om å ta ansvaret for kampene som kommer I ukene fremover. Det var de lokale nyhetene fra Buskerud.

0: Chesney Hawks var dette, og The One and Only. Så var det den trafikken da, Eivind?
1: Nei, jeg vil bare si en ting til Per Inge først.
0: Å, ja!
1: Ja, fordi vi snakket bare så vidt innom den konkurransen i sted, så svarer Per Inge på den, men så skriver han også, godt at dere ikke skulle ha noe nærbilde av kaker, sånn som jeg egentlig var litt inne på.
0: Ja.
1: Ja, for det jo kun en kake som teller.
0: Å, hvem var det?
1: Pavlis.
0: Nei.
1: Pavlova. Og der, Per Inge, der er vi altså, der hadde vi hadde blitt konkurrenter om de kakebitene.
0: Nå må dere la den Pavlovan hvile litt, for det var liksom i går. Nå må vi ha litt pause før vi går løs på en ny runde. Pavlova sommerkake kan vi få etter hvert.
1: Ja, finnes det en egen Pavlovas dag? Gjør det?
0: Det vet jeg ikke.
1: Om ikke det gjør det, så må vi jo vel få på plass det. En fast dato for Pavlovans dag.
0: Ja, Pavlova-dagen.
1: Ja, og den bør være 19. mai. Det er i morgen.
0: Men jeg søkte på, var en tur innom AI, og der står det at i Norge så er Pavlova-dagen 17. mai.
1: Og har den vært da?
0: Ja. Ja, bare i går, som jeg har prøvd å si nå.
1: Det er lenge til neste gang. Ja, men pointet er at Per Inge og jeg er i samme klasse her. Vi nyter vår Pavlovas.
0: Ja.
1: Så vil du til trafikken, og den kan vi godt hoppe til nå. Økende trafikk ut på E18 fra Oslo, cirka Fornebu og til Sandvika. Så går det litt lettere, og så får du igjen litt kø i bakkene ned fra Liertoppen i retning motorveibrua. Ser at det står og stanger litt også ut mot selve brua der på E18. Og så har det økt på i trafikk også på 134 fra Lierbyen og på ut mot Spikkestad. Ikke fullt så langt som til Spikkestadbakkene, men ute i hvert fall rundkjøringen der hvor du kjører ned til Hyggen. Der er det mye trafikk akkurat nå. Nå må jeg bare forte meg og kikke på Ringerike-trakten også. Ja, der har det også gått på litt trafikk fra Nordravkrysset på E16 og nordover mot Hønefoss sentrum før det slipper taket. Det er ikke veldig køete, men litt økende sånn ettermiddagstrafikk.
0: Mm. Når dere snakker om Pavlov, vet du, da tenker jeg på den der hunden Pavlov. Husker du den?
1: Ja, der er det et eller annet.
0: Ja, det var en russisk fysiolog som sjekket at det her med sammenhengen mellom lyd og reaksjon.
1: Mm-hmm.
0: Ja, Pavlov. Han begynte å sikre når han skjønte at han var vel ikke kake, men god mat han skulle få.
1: Ok, ja. Men Pavlova var vel en ballettdanser, var det ikke det? Som den egentlig er oppkalt etter?
0: Det er mulig.
1: Ja.
0: Jeg tenker.
1: Jeg tror det.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Passenger, hva har du hørt her? Og let her go.
2: Det lureslutt, det der.
1: Altid lureslutt, han Passenger. Han er en luring.
2: Han lurer deg litt, ja.
1: Ja. Vi nærmer oss jo fotball-VM, og det mange som gleder seg til det.
2: Visst det. Og en ting jo at fotball-VM stort for fotballfans, og det ligger jo ikke akkurat noen demper heller da, på denne interessen, at Norge med, ikke sant?
1: Mm.
2: Og at vi inntil nå har gjort det ganske bra.
1: Mm. Nå kommer det en ny bok om fotball, og det handler om følelser, håp og grining, om juksing, filming, overspilling og lureri.
2: Ja.
1: Ja, det Magnus Helgerud som har skrevet denne boka. Og la oss begynne med et historisk fotballøyeblikk da, som ligger høyt på lista over juks og bedrag.
3: Er Maradona oppe med hånda? Har vi sett fotballspilleren Maradona her?
4: Ja, og for de som ikke kjente igjen det, Arne Scheie, så var det altså VM-kampen mellom Argentina og England 1986. Maradona bruker hånda for å dytte ballen forbi en utrustende Peter Shilton. Hva det med det øyeblikket, Magnus?
5: Altså, det jo et av kanskje tidens mest berømte fotballmål og det største jukset i fotballhistorien. Og det som paradoksalt nå at vi fortsatt hyller det. Altså, det jo juks, men alle omtrent i verden, bortsett fra engelskmenn, hyller fortsatt det målet der. Og så spørsmålet da, hvorfor det sånn at det noen type juks vi hyller, mens andre fordømmes? Og det finnes jo selvfølgelig da veldig mye fine svar på i forskning innen psykologi, som viser blant annet da, at vi selvfølgelig dømmer våre egne etter langt mildere kriterier enn de andre. Og så det selvfølgelig også sånn at helter, de kommer unna med veldig mye.
4: Ja, og så, hvis de store nok helter, så kan de slippe unna det meste?
5: Ja, det kan de. Det viser forskning at kreativt juks, det bedømmes mildere enn enkel juks. Og folk som har gjort gode ting tidligere, de slipper lettere unna. Og Maradona var jo også ansett som verdens beste fotballspiller den gangen, så derfor slipper han unna da med det. Men vi har elsket sånne lurendreier egentlig i tusenvis av år. Altså, i gresk mytologi så har man Hermes, i norrøn mytologi har vi Loke, og amerikanerne har Snurre Sprett, ikke sant, som lurer folk opp i stry hele tida. Så vi har mennesker har elsket juksemakere siden tidenes morgen.
4: Ja. Men det slutt på dette nå? Med var? Altså, vi får ikke disse juksemakerne lenger som vi kan hylle?
5: Nei, dessverre så får vi ikke det. Jeg sterk motstander av VAR. Ikke akkurat fordi juksemakerne slipper unna. Men det er litt synd det der, ja. At vi mister det.
4: Det jo ikke alle som født naturlig juksemakere. Du har vel selv en historie om at man må øve?
5: Ja, altså når jeg skrev denne boka tenkte jeg må by litt på meg selv også. Skrive litt virkelighetslitteratur, og jeg drev som 12-åring, jeg var ikke så veldig god til å spille fotball, jeg spilte på hei, da drev jeg og øvde bak på plena bak huset på å filme meg til straffespark, og øve på gode grimaser foran speilet, så at jeg skulle få straffe fra dommeren. I boka forteller jeg litt om det da, hvordan det gikk når vi skulle ut i kamp mot Uredd.
4: Ja, det før var. Er det Maradona som troner ene og alene her, eller det andre kjente juksemaker gjennom historien?
5: Nei, når vi inne på hens da, så har vi selvfølgelig uruguayaner Luis Suarez, som i VM i 2010 redda en ball fra å gå inn. Ghana holdt på å gå til semifinalen på overtid i kvartfinalen der, men han hensa så ut som en keeper. Og han skrøyt jo noe voldsomt av det etter kampen, skrøyt av at han burde få premien som turneringens beste keeper. Men det jukset, det ble bedømt på en helt annen måte, ikke sant? For det en defensiv type juks, og han var litt for cocky etterpå.
1: Martin Helgerud har også skrevet boka «Fotball forklarer livet», og det var Ken Willy Wilhelmsen som hadde snakket med han. Dette Train her nå. Hey Soul Sister!

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben.

0: Klokken er 16. Her er NRK Nyheter. Det kan gå mot nye amerikanske angrep på Iran allerede denne uken. President Donald Trump har gjentatte trusler i sosiale medier gjennom helgen, og iranske myndigheter sier de venter nye angrep fra USA innen de neste 48 timene. USAs angrep har gjort regimet i Iran farligere, sier journalist og forfatter Maruk Ali.
1: Så det vi ser er et regime som har blitt veldig mye farligere for eget folk, altså mye mer radikalisert, og farligere for omverden. Han som nå er øverste leder har mistet sin far, sin kone, sitt barn, og mange av de som leder landet i dag, de er nye, har blitt oppnevnt og er da alternativ 2 og 3. Så det dette regimet har vist er at det er i stand til å reprodusere og erstatte de lederne som har blitt drept. Så militært, helt klart at de er svekket, men de er seie.
0: En mann er pågrepet og siktet for overgrep mot barn under 16 år i går. Politiadvokat Victoria Kaasa Vikstøl sier til Telemarksavisa at overgrepene skal ha funnet sted inne på et avsperret rivningsområde i Skien. Politiet har dekket til et smalt hulrom mellom to murvegger, viser et bilde som avisa har publisert. Politiet vil foreløpig vurdere om siktede skal varetektsfengsles. Han er ikke kjent for politiet fra tidligere, skriver Varden. Indias statsminister Narendra Modi er på offisielt besøk i Norge som den første statsminister fra India siden 1983, og næringslivet håper på mer eksport til verdens mest folkerike land. Det skal undertegnes flere nye avtaler om forskningssamarbeid. Samarbeidet mellom Norge og India er viktig, sier Elisabeth Strand Wichtel i Innovasjon Norge.
2: Vi har forskningssamarbeid som fokuseres mest på helseteknologi og det vi kaller for miljøteknologi, som er områder som India er veldig interessert i å samarbeide med Norge på. Og vi har over 70 pågående forskningsprosjekter. Så de har jo på mange områder verdensledende forskere, også verdensledende institusjoner. India blir mer og mer relevant på verdensscenen, og så har de en innovasjonsdriv som er uten like.
0: En rik storbonde som drev jernproduksjon, eller en vikingkonge på gjennomreise. Det er arkeologenes foreløpige teori om hvor de nesten 5000 myntene som nylig ble funnet på et jorde i Innlandet kom fra. Uansett har det store funnet utfordret oppfatningen av Østerdalen som en isolert og fattig region i vikingtiden. Dette kan du lese mer om på nrk.no. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
3: God ettermiddag, Buskerud, med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

0: Justin Timberlake hører den her, og Not a Bad Thing. 4:07 er klokka blitt denne mandags ettermiddagen, hvor vi går på liksom med krumma nakke og friskt mot, selv om det kanskje ble en litt sånn heftig helg da, siden det var 17. mai i går, og mange hadde mye på programmet.
1: Ja, vi har lagt bort bunadskoene og spist opp kakerestene, i hvert fall de aller fleste av dem, og starter en ny uke denne 18. mai og ser fremover i stedet for bakover, i hvert fall nesten.
0: Ja, det var en kollega av meg som fortalte at på vei til jobb i dag, så jeg hadde møtt først en dame i bunad.
1: Hva da, i dag?
0: I dag tidlig, og så etterpå det så hadde han møtt en mann med et kakefat, som helt sikkert skulle ha med seg kakerester på jobben.
1: God idé for øvrig.
0: Ja, det er en god idé. Skal vi ikke spekulere mer i hva hun dama med bunad, hvor hun hadde vært?
1: Den forbi går vi helt i stillhet.
0: Ja, det været nå.
1: Det blir vel omtrent sånt vær som vi har utover ettermiddagen og videre utover kvelden. Litt skummelt, kanskje litt fare for nedbør ut på kvelden. Vi får høre hva meteorolog Marek Rath Ettersak sier om dette her.
2: Det er i hvert fall oppholdsvær, og det ser ut til at det vil holde seg med det her oppholdsværet for det meste. Kanskje litt sånn i nærhet av litt større fjell, at det kan komme noen regndråper, men for de fleste så er det ikke det som gjelder. Det ligger an til å bli en del mer sol i løpet av morgendagen. Og selv om det ikke blir sånn helt skyfritt, og så blir det nok en runde med regn sånn onsdag, kanskje torsdag, før det virkelig tar seg opp med litt mer sommervær fra fredagen.

0: Sam Fender sammen med Olivia Dean og Rain Me In. Ja, det har vært den store politiske saken I Drammen den siste tida, og lørdag så ble det klart kommunedirektør Trude Andresen I Drammen må slutte å gå av.
1: Til tross for at kommunestyret vedtok fortsatt tillit til Andresen så sent som 5. mai, så ble hun og arbeidsgiverutvalget I forrige uke da enige om at det på tide med en annen kommunedirektør I Drammen.
0: Ja, og I dag så det blitt kjent at Andresen får med seg en ekstra årslønn til en verdi av 1,9 millioner kroner. Dette en merkelig prosess, mener politisk redaktør I Drammens Tidende Hege Breen Bakken.
2: Det har jo vært en veldig merkelig prosess hele greia her. Her kom det et mistillitsforslag litt sånn rett før møtet.
3: 5. mai vedtok kommunestyret I Drammen at de hadde tillit til Trude Andresen som kommunedirektør.
2: Men at det skulle ende med oppsigelse og at hun nå går, det var ikke gitt da.
3: Bakteppet avsløringene knyttet til at kommunen har brukt over 30 millioner kroner på vikartjenester I barnehagen utenfor rammeavtalen. Uken etter at kommunestyret vedtar tillit til Andresen, kaller ordfører Kjell Arne Hermansen kommunedirektøren inn til et møte. Flertall for tillit var nemlig bare 29 mot 28.
4: Da må arbeidsgiverutvalget sette seg ned sammen med kommunedirektør. Det oppfordringen fra kommunestyret.
3: Ifølge ordføreren har ikke Andresen fått sparken.
4: Hvis ikke vi hadde blitt enige om en avtale, så hadde fortsatt Andresen vært kommunedirektør.
3: Så hvis ikke hun hadde blitt kalt inn til det møtet, så hadde hun fortsatt vært kommunedirektør?
4: Det naturlig at vi tar en samtale og prater sammen og gjør ting ordentlig mot kommunedirektør, når et så kraftig signal fra kommunestyret.
3: Partene blitt enige om ett års etterlønn, og kommunen betaler Andresens advokatutgifter.
2: Men vi vet jo egentlig veldig lite av det som har blitt sagt I det arbeidsgiverutvalgsmøtene og de forhandlingene som har vært der. Men det klart at hun har nok blitt presset ganske hardt.
0: Reporter her var Nikolai Frøystad Delbekk.
1: Og NRK har vært I kontakt med Trude Andresens advokat. Hun ønsker ikke å kommentere denne saken nå.

0: Vil det være dette å ha plass til meg? Ja, nå når 17. mai-festen over, så kan det jo være fristende, Eivind, å bare sånn ta hele finstasen og dytte litt sånn innerst i skapet.
1: Ja, det skulle ikke forundre meg om det noen som gjør det.
0: Ja.
1: Som lar seg falle for den fristelsen.
0: Ja, men da kan man få seg en ubehagelig overraskelse neste år. Det lønner seg å liksom bruke litt mer tid på det.
1: Ja, det gjør det helt sikkert. Finns det da noen gode tips for hva vi kan gjøre med bunaden dagen derpå?
0: Vi har vært på besøk ved hos Rita Fadum hos Husfliden.
2: Da det jo å se over at det ikke noen flekker da. Det jo mye man kan få sølt på seg på en sånn dag. Det is og ketchup og alt mulig rart. Så da det viktig å få fjernet den. Og da det greit å bruke en liten svamp, rett og slett. Bare fukta med vann og bearbeide flekken uten å gnukke og gni. Og holde seg langt unna vanish og sånne kjemikalier. Og ikke klor.
3: Hva det man skal bruke på bunadsskjorta for å vaske den da?
2: Du, vi anbefaler sitronsåpe. Vi har både stift til å smøre på sminkeflekker og vaskemidler til å vaske selve skjorta.
3: Så bunadsskjorta, den skal helst vaskes før den legges vekk. Men hva skal man gjøre med hele bunaden, drakta? Hvordan skal den oppbevares til neste år?
2: Den bør bare luftes og fjerne flekker. Se over at det ikke er gått i stykker noen hemper eller noen små sømmer. Da kan du ta kontakt med oss og få reparert det. Og for all del, ta kontakt raskt hvis det passformen ikke er helt riktig. Det nå vi har kapasitet til å ordne det.
3: Ja, for det før til neste år bruk, altså. At man burde ta kontakt nå, før den skal brukes igjen til neste 17. mai.
2: Ja, fordi når folk kommer i februar, mars, da har vi som regel venteliste. Det veldig mange som trenger litt omsøm, og da det lurt å ta det med en gang man husker på det.
3: Så lurer jeg på bunadsølle her, som vi ser glinser så vakkert. Hvordan det man skal oppbevare det?
2: Det oppbevares i lufttett små poser, eller skrin. Vi har også noen lufttett skrin her hos oss, som brannsikre. Det kan jo selvfølgelig tørkes av hvis det ser at det glemte du å gjøre, så må du gjøre det før du legger det bort. Så det klart til neste gang. Noen pakker inn disse maljene med litt sånn plastikkfolie, men ja, det jo litt delte meninger om det. Man kan jo pusse dem med en vanlig sølvpusseklut da.
3: Vestfoldbunaden som vi står foran her, den har brodert veske, cape og kappe. Det noe som burde det deles fra drakta når den stues vekk til neste år, eller hvordan det?
2: Du, veskelåsen jo av sølv, så den kan jo legges da sammen med belte. Og den har jo beltespenne på, ikke sant? Og det sølv, og da har vi egne oppbevaringsposer til det. Kepen kan henges på utsiden av selve stakken. Den anbefaler vi å henge i hempene som inni skjørtet. Vrenge den rundt og henge den da med kepen på utsiden. Og inni en bunadspose av stoff. Eller et dynetrekk. Ikke plast.
3: Avslutningsvis så lurer jeg på, det sikkert travle dager nå, det fortsatt flere ting, det konfirmasjoner som skal til, det andre maidager hvor man skal bruke bunader til de som har noe småting de må fikse før de siste bunadsbrukene i år. Hva vil du si til de?
2: Ja, ta gjerne kontakt hvis det noe som trengs å fikses på, så har vi litt kapasitet nå. Og se over det i god tid, ikke samme dagen du skal ha den på deg.
0: Ja, det var reporter Hanna Enger Guttømsen som hadde besøkt Hudfliden. Dette Ronny Keating her nå, If Tomorrow Never Comes.

0: Ja da, Ronan Keating var det der, der, og If Tomorrow Never Comes. Ja,
1: men du, altså rett før du satte i gang den platen der,
0: ja.
1: sa du at hun som ble intervjuet jobbet i hudfliden?
0: Ja, åh. Oh.
1: Hudfliden? Hva det for noe da?
0: Jeg måtte høre på det, nå selv, etterpå. Ja, det var reporter Hanna Enger Guttømsen som hadde besøkt hudfliden. Med den største selvfølgelighet.
1: Hudfliden, det det en slags sånn, det spa-behandling, eller hva det man jobber med på hudfliden?
0: Nei, ikke.
1: Det plastiske operasjoner, kanskje, eller hva det?
0: Det bare kom, det var plutselig en S som ble til en D, og da blir det hud i stedet for hus.
1: Ja, for jeg synes, hva sa hun egentlig? Sa hun hudfliden? Ja, men det gjorde hun. Men nok om det, vi skal ikke la deg henge der.
0: Det et gøyalt ord, det da.
1: Ja.
0: Altså, det kunne vært til inspirasjon for noen.
1: Hvis det noen som skal starte en spa-salong.
0: Ja, kall det hudfliden, da.
1: Hudfliden, da.

0: Hellbillies hørte han her, og reise i lag med deg. Nå til ettermiddagens lokale nyheter, Kristine.
1: Ja, det brudd i den frivillige meklinga mellom Fellesforbundet og Virke. Nå varsler Fellesforbundet at de kan ta ut 628 medlemmer i en ny streik. Blant disse blant annet 32 ansatte ved Nordfjell Ski og Spa, 34 ansatte ved Pers Hotell og 16 ved Storefjell Høyfjells Hotell. Fristen for meklingen satt til midnatt 22. mai. Blir ikke partene enige, vil medlemmene tas ut i streik fra lørdag 23. mai. Sluttavtalen mellom Drammen kommune og kommunedirektør Trude Andresen viser at Andresen former seg sluttpakke på en årslønn. Kommunen sendte lørdag ut pressemelding om at de var enige med Andresen om at hun skulle fratre som kommunedirektør. Da Andresen ble ansatt i 2023 hadde hun en årslønn på 1,7 millioner kroner. Dette har siden økt, og ifølge Drammens Tidende vil sluttavtalen samlet sett koste kommunen over 2 millioner kroner. Og politi og ambulanse rykket i ettermiddag ut til en slåsskamp mellom to personer i Åmot. En av personene ble slått med balltre og stikket i hånda med en kniv, opplyser politiet. Personen fikk behandling av ambulansepersonell på stedet. Gjerningspersonen en kjenning av politiet. Og kommunestyret i Drammen skal i morgen ta stilling til om kommunen skal drifte en plass for tilreisende tiggere i sommerhalvåret. Kommunedirektøren anbefaler en oppholdsplass med mulighet for parkering, toaletter og søppeltømming. I vinterhalvåret bør en akuttovernatting driftes av frivillige organisasjoner, foreslås det. Det var det i lokale nyhetene fra Buskerud.

0: Gunn Kvalle sammen med William Gambar og Luft.
1: Liten trafikkoppdatering sånn rett etter da klokka 16.30. Det litt rann trafikk nordvest for Asker på E18 når du kommer fra Oslo og skal nedover mot Tranby avkjøringa. Så det litt grann trafikk også fortsatt da på E134 mellom Lier og Hyggen avkjøringa. Ta med også det at jeg så her litt grannet kødannelser nord for Hønefoss på E16 i det du har passert Follum omtrent, da, og skal litt videre mot Hensmoen. Der det litt trafikk, men ser ikke ut som det noen store hendelser, i hvert fall, og ikke noen sånn helt vanvittig stillestående greier. Så jeg tror folk skal kunne komme seg hjem til middagstid, sånn noenlunde.
0: Ja,

0: Flying Pickets var dette, og Only You.
1: Skal vi bare minne litt grann, sånn helt på tampen om den konkurransen?
0: Ja, det må vi gjøre.
1: Ja, vi kan bare gjøre det sånn veldig kjapt, fordi at vi skal jo ha på en vinner nå i løpet av bare noen minutter, men det ligger altså et bilde av en bilmerkelogo i appen vår. Mm. Som du ser da, så er det gul bakgrunn, og så er det et hestehode. Mm. Og det som er bare en litt sånn artighet, for det finnes i hvert fall, sånn som jeg kan komme på, tre forskjellige bilmodeller som bruker en hest i logoen sin.
0: Åja?
1: Ja, så dette er jo den ene, og det er fort gjort å ta feil, og tenke at ja, siden det er en hest, så må det jo være men det er ikke sikkert det er det, for det kan være at det er en av de tre andre da, eller to andre, siden det er tre.
0: Men det er lite innovativt at det er tre stykker som bruker hest da, og ja. Veldig enkelt enn å ha høstekrøfter, og da blir det hest.
1: Ja, de snakket vel ikke så godt sammen da, da de planla logoen sin.
0: Nei, nei.
1: Og det er ikke sikkert de kom fra de samme landene heller.
0: Nei.
1: Og det vet vi at de ikke gjorde. Ja. Så, men hvilken bil hører akkurat dette hestehodet til? Mm. Det er det du må finne ut i dagens konkurranse, og så må du ikke somle nå da med å sende et svar, fordi vi skal ha på en vinner ganske snart.
0: Ja, du har en 4-5 minutter på det. Mm. Gå inn og se radioen.
1: Kjør på.
0: Dette er nummer 4, lite og stort.
2: Brett og smalt og langt og kort.

0: kort, lite og stort til landet fort.
1: Nummer 4, hva det du hørte her, og lite og stort. Du må en tur ut i trafikken, Eivind.
2: Ja, jeg må ta med en trafikkmelding til her, og den burde jeg forstå vi tatt i stad, men det glapp litt opp for meg her, og det gjelder Riksvei 7. Når du da på Torpo og skal i retning Ål, så det en del veiarbeidere som fører til mye, veldig mye trafikk akkurat mellom Torpo og Liagardene, ser det ut som på kartet mitt, og det gjelder egentlig trafikken i begge retninger, altså på Riksvei 7. Når du kommer forbi Liagardene og skal mot Ål, så slipper det opp, heldigvis, får man si, for dere som akkurat på den strekningen av Riksvei 7 der. Men det det siste vi har akkurat om det veiarbeidet på den strekningen.
1: Ja. Dette Jonas Marcello her nå. Sekundet ble til timer, sier han.

0: Vi har ventet i...
1: Mål foran mål, vi avslutter! Ja, skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: Camilla North, og dette som du Da, Eivind, må vi avsløre svaret på dagens konkurranse.
1: Ja, ikke sant? Og vi i bilverdenen. Det en verden som du ikke sånn veldig føler deg sånn inne i.
0: Nei. Jeg kjører jo, jeg synes det gøy å kjøre bil eller overleit, ja, men jeg veldig lite opptatt av hva slags bil jeg kjører.
1: Ja, så da, denne modellen vi har snakket om, eller skal snakke om nå da, den logoen, den kjenner du ikke så godt til.
0: Nei.
1: Du har kanskje ikke kjørt denne bilen selv?
0: Hakkebeiling.
1: Nei, da hadde du visst det, hvis du hadde kjørt denne.
0: Ja, vel.
1: En av de som har svart riktig, og det har vært mange riktige svar.

0: tok det?
1: Ja. Jeg, ja.
2: Har han kjørt Ferrari?
1: Jeg trodde kanskje det var en dag siden jeg var gul, men ok.
2: har mannen din kjørt Ferrari?
1: Det tror jeg ikke, men jeg tror han har en drøm om å gjøre det.
2: Ja, de fleste gutter har nemlig det. Og ja. Da mener jeg gutter i alle aldre.
1: Ja.
0: Men hvem som kjører nå da, når dere på vei ned Hallingdal?
1: Nå det han.
0: Ja, nå, og dere har akkurat byttet da, eller?
1: Ja, vi byttet litt tidligere nede i Eidfjord.
0: Ja. Har dere sånn fast at nå kjører jeg 2 timer, og så du, og så motsatt liksom?
1: Nei, ja, han kjører vel kanskje mer da, for jeg har en tendens til å nesten sovne.
0: Og det ikke bra.
1: Men, vi prøver å bytte på det når vi på litt lang tur.
0: Ja, men dere har vært i Bergen da, eller?
1: Ja.
0: Ja, det skjønte jeg nesten på, på dialekten. Men han, det er ikke Bergen dere endte opp med å slå dere ned?
1: Nei, jeg har flyttet til mannen min på Nesodden.
0: Ja, du har latt deg lure med over dit, ja?
1: Ja.
0: Ja.
2: Hadde dere en bra 17. mai-føring?
1: Ja, den var jo som forventet litt regn og mye godt selskap med familie.
2: Ja, buekorps?
1: Ja, masse fine buekorps.
2: Det er noe veldig bergensk over buekorpsene.
1: Ja, det tåler jeg inne da.
2: Ja.
0: Men Johanne, det betyr at det kommer skrapelodd i posten til dere, altså, hvem vet, kanskje dere skraper dere frem til en sånn sum som gjør at det er mulig å investere i en Ferrari? Eller hvor mye koster dem?
2: Ja, da skal alle lodda gå inn med toppremiet, tror jeg, og kanskje du får tak i en brukte.
1: Okay.
0: Ja, ja, men vi er positive.
2: Ja, ja, ja, vi må alltid ha et visst håp.
0: Ja. Du, Johanne, du får hilse mannen din, og så får dere fortsatt god tur nedover Hallingdalen.
1: Ja, takk. Nå har vi kommet til den køen dere nevnte.
0: Oh, ja.
2: Ja, du står der, ja.
1: Ja.
2: Hør litt mer på radio, og så kommer dere hjem etter hvert.
1: Ja, fint. Takk.
0: Ha det.
1: Ha det.

0: Koyander var det du hørte her, og Meire Liv.
1: Bare for å avslutte dette med Ferrari-biler, fikk melding her fra Else Berit også, som tenkte var fint å avslutte med. Dette var en gang et ønske om å ha en sånn bil da du var ung, fin å komme inn i. I dag, nesten umulig å komme ut av.
0: Ja.
1: Det er sannsynligvis sant, Else Berit.
0: Ja. Vi skal runde av dagens sending.

0: NRK Nyheter klokken 17. To norske tenåringer og en svensk mann i 20-årene møter denne uken i Romerike og Glåmdal tingrett, tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. En video NRK har fått tilgang til viser at skytingen ble filmet og sendt direkte til bakmenn via Signal, hvor tenåringene fikk instruksjoner. I videoen kan man se skytingen og høre hvordan flere personer, både på norsk og svensk, gir instruksjoner til tenåringene. Krimjournalist Sverre Holm Nilsen forteller hva vi egentlig ser i videoen.
1: I denne chatten så ser man at den ene tenåringen filmer den andre tenåringen. Deltakerne i denne gruppa som heter Operation Oslo, det er personer som norsk og svensk politi mener er kriminelle personer tilknyttet et kriminelt nettverk. Vi ser og hører da hvordan de gir instruksjoner til de her tenåringsguttene på stedet. De får ordre om å skyte, de får beskjed om at nå må dere komme dere vekk, det er løp, løp, løp. Og det vi vet er at politiet knytter denne skytingen mot det her huset på Høybråten til Foxrot-nettverket.
0: Kongsberg-gruppen har signert en kontrakt verdt rundt 3,5 milliarder kroner for levering av Joint Strike-missiler til Tyskland. I juni 2025 ble Tyskland det femte landet som valgte disse missilene til sine F-35-jagerfly. Nå har Tyskland altså signert en kontrakt for ytterligere leveranser av missilene. Kontrakten er organisert som et statlig salg mellom Norge og Tyskland med forsvarsmateriell som kontraktspartner. Tyskland var det femte landet som valgte JSM sammen med eksisterende kunder i Norge, Japan, Australia og USA. I Kongo har nå en særlig dødelig Ebola-variant spredd seg til flere byer og skal på få uker ha krevd over 80 menneskeliv. USA henter ut amerikanere som antas har vært i kontakt med smittede fra landet. Utbruddet i Kongo er en internasjonal folkehelsekrise ifølge WHO. Lindis Hurum i Leger uten grenser, som hadde ansvar for et responsteam i Kongo i 2019, sier at dette utbruddet er svært alvorlig.
2: Det å prøve å stoppe et ebolautbrudd er noe av det mest kompliserte man kan gjøre i humanitært arbeid. Det er så mange deler av et puslespill som må passe helt perfekt sammen, og svært få av de delene er på plass. Man må reagere raskt og ganske med voldsomt kraft, og det gjør vi nå i Leger uten grenser. Dette er en type situasjon hvor vi trykker på den store røde knappen, fordi vi ser hvor mange som har dødd på svært kort tid, og at det også har spredd seg nå også til Goma. Det er svært, svært bekymringsverdig.
0: Sa Lindis Hurum. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: NRK P1.
4: Du hører HC og Andrea.
5: God mandag, Norge!
6: Oh, hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
5: Vel overstått.
6: Og gratulerer med gårsdagen.
5: Det er nok mange som kjenner den i dag også.
6: Oh, ja, den her er blå for flere.
5: Vi respekterer det med Edly.

0: Originalen er fra 1968. Dette verket ble begått i 2002 av Junkie XL.
1: Yeah.
0: Som hadde med seg noe opptak av Elvis Presley i A Little Less Conversation.
1: Litt mer action, takk.
0: Ja, og litt mindre preik.
1: Ja, det er kult. Jeg kan like det.
0: Det er jo det. Mm. Denne dagen da, vi har vært inne på det, mye kan sies om den, og noen vil vel kanskje foretrekke å bare la det komme en jevn strøm musikk i dag, og slippe å ta stilling til så veldig mye annet.
1: Ja, det er jo forståelig, men da tenker jeg også at man ikke er utlært, og det er deilig.
0: Ja.
1: Fordi det, man kan ikke holde på sånn.
0: Folk lærer noe hver 17. mai.
1: Ja, de gjør det. Ja. Det er sant.
0: Og så kommer dette vakuumet da.
1: Ja, for det tenker jeg mest på.
0: Jeg også.
1: Ja, og så tenker jeg at det er veldig lenge til jul, som er liksom det neste store for meg nå.
0: Ja.
1: Ja.
0: Sankthans?
1: Ja, så glemte jeg at jeg skal få barn.
0: Ja, det skal du også.
1: Så det blir sikkert også stort. Men det var det. Sånn er det alltid etter store ting som har skjedd, så blir det sånn, åh.
0: Ja, ja, godt å glede seg lenge, og så kommer dagen, og så er den
1: det er bare
0: forbi. Men hadde du det fint?
1: Jeg hadde kjempefint. Jeg hadde huset fullt av gjester, så toget. Som var så flott her i Fredrikstad. Masse fine folk. Jeg elsker å se på folk, det er det beste jeg vet om.
0: Så fint. Hadde du gleden av å være sammen med små barn også på barnas dag?
1: Ja, gærne som de er. Med sukker og det hele.
0: Ja, da, mye is og kake.
1: Ja, morsomt.
0: Da var det som det skulle være.
1: Og hva med deg?
0: Jeg hadde en usedvanlig rolig 17. mai.
1: Den roligste du har hatt,
0: eller? Noensinne.
1: Ja, tenk på.
0: Jeg var disponibel for min russ som sjåfør.
1: Veldig fornuftig og fint gjort, da.
0: Nei, ja, jeg skal ikke ha noe skryt for det, for at det er sånn det er. Men det er altså program fra den 16. litt ut på ettermiddagen, og til det hele er forbi.
1: Mm.
0: Og det var veldig deilig å se at de hygget seg, og det gikk fint og greit for seg.
1: Ja, ja, det skjønner jeg.
0: Vi regner med at det ikke bare er vi som har hatt en innholdsrik helg, derfor har vi lyst til, uavhengig av om det har noe med nasjonaldagen å gjøre eller ei, å be deg om å fortelle oss noe hyggelig.
1: Ja, for nettopp dette vakuumet da, kan jo hende at det kan være fint å dele litt fine ting som skjer der ute.
0: Ja, og så tror jeg at det er viktig å glede seg med hverandre.
1: Jeg tror du har rett. Kanskje du har sett noe i dag som har gitt deg troen tilbake på menneskeheten.
0: Det er ikke småtteri, men det kan ha skjedd.
1: Det kan ha skjedd.
0: Eller så var det den kransekaka da, som var så helt unikt god, som du fikk servert søndag i elvedraget.
1: Men ja, fortell oss noe hyggelig i appen NRK Radio. Søk opp oss, Andrea, klikk på sendet. Trykk på den stjerna når du er her inne.
0: Og mens du gjør alt det der, skal vi gjøre Rebecca Bangfield. You

0: Rebecca Bangfield heter hun. Untangling heter sangen.
1: Kanskje du har fått nøste opp I noen greier som hyggelig.
0: Ja, det det vi snakker om I dag.
1: Ja, fortell oss noe hyggelig I appen NRK Radio. Det kan handle om hva som helst, noe du bare har lyst til å trekke fram, noe fint og kjekt som har skjedd I det siste. Du søker opp hos André og klikker på send inn.
0: Det heter seg jo at delt glede dobbelt glede. Det synes jeg var fint sagt.
1: Ja, det var veldig fint sagt.
0: Ja, så hvis du vil dele noe du glad for, så kanskje noen andre blir glad for å høre om det.
1: Det jo typisk å få litt sånn blå følelse
0: ja.
1: Etter disse store sånn som det så samfunnet bygger veldig opp om det påske og 17. mai og det kan også være fordi at du ikke har hatt noe spesielt hyggelig 17. mai, men plutselig så det bare over og så hverdagen her igjen
0: ja.
1: Men det skjer jo hyggelige ting rundt der ute hele tiden.
0: Det gjør det, og hvis du kan den der kunsten det å ta del I andres glede og få utbytte av det selv
1: ja.
0: Da tror jeg du har knekt en kode. Og dette her det skrevet mye om altså.
1: For da tenker du altså ikke bli sjalu eller I
0: overhovedet ikke misunnelig eller sjalu eller noe
1: ja.
0: Bare høre at oi, se der ja.
1: Du vant 100 millioner I lotto du. Kan kjøpe deg hva du vil, så deilig.
0: Nå ble jeg glad jeg.
1: Ja, og jeg gledte meg sånn på dine vegne.
0: Ja, ja, så fint. Nå hørte jeg ironien skinne igjennom. Ja. Men jeg tror det går mer på å dele gleder og gode nyheter med andre som kan forsterke følelsen av lykke også for deg selv, fordi du klarer å sette deg inn I det. Det kanskje ikke så lett for noen å sette seg inn I hvordan det å vinne 100 millioner, men det kan kanskje være lett for folk som I riktig alder eller livssituasjon å sette seg inn I hvordan det å ha fått barnebarn I helgen kanskje, eller for ungdom å sette seg inn I hvor kjempekoselig det var med den 17. mai-frokosten hvor alle hadde det fint og oppførte seg og danset. Og
1: eller bare sånn, så naboen som jeg har snakket om før, som ute og plukker kjøppel altså, bruker dagene sine på det.
0: Ja.
1: Det hyggelig det.
0: Det veldig beundringsverdig.
1: Ja, det det.
0: Det godt for helsen også, skjønne.
1: Okay.
0: Jeg har lest I dag at følelsen av glede og samhørighet gir deg lavere stressnivå og påvirker mental og fysisk helse positivt. Så at du har vært glad selv, ja, det jo liksom den første delen av belønningen, men at du faktisk kan glede andre ved å fortelle om det, jo en bonusglede som du bare kan drømme om.
1: Ja,
0: her hos oss I dag.
1: Ja, det bør ikke bare drømme om en gang.
0: Nei, nettopp det.
1: Nei.
0: Og så det noen som lurer på deg, ja, dere snakker jo om den der gleden og sånn, hvordan finner man den da?
1: Ja.
0: Og det selvfølgelig ikke noe fasit på det, men jeg leste I dag noen som har utarbeidet 5 veier til glede.
1: Mm-hmm.
0: Du klar?
1: Ja.
0: De har også gjort forskning på dette her. De satt en hel del mennesker sammen I en hel uke, og så stilte de dem stadigvæk spørsmål om hva bringer deg lykkefølelse og så videre, glede. Og de 5 veiene til glede som sikrest å følge vær oppmerksom, vær aktiv, fortsett å lære deg ting, knytt bånd sosialt og gi tilbake.
1: Ja. Så her vi litt tilbake på dette rådet om hvordan man får tiden til å stoppe på en god måte, og gjøre ting litt annerledes, eller bare prøve å være litt obs på omstendighetene dine, omgivelsene dine.
0: Ja. Inkluder det, omfavn det, vær glad for det. Rådet for psykisk helse kaller disse 5 aktivitetene for 5 om dagen for sterkere psykisk helse.
1: Ja. Det første jeg tenker på når jeg får sånne huskeregler, sånn, sånn jeg klarer jo ikke 5 om dagen engang.
0: Nei.
1: Så jeg blir litt sur, men så går det over igjen, for så sånn, de mener det godt.
0: Ja, de mener det godt. Og jeg tror at hvis vi forenkler det skikkelig, så kan vi altså havne på det vi har havnet på I dag, en liten oppfordring til folk om å fortelle hverandre noe hyggelig, og her I Norges største vennegjeng så det veldig enkelt, det bare å gå inn I appen, NRK Radio, trykke på H.C. Andrea, og send inn knappen og fortelle oss noe hyggelig.
1: Vi gleder oss til å dele gledene dine. Ikke hvis du har blitt lott om, jo da, det også.

0: Keane var det, og sangen Bend and Break.
1: Vi har bedt deg om å fortelle oss noe hyggelig.
0: Ja, det høres kanskje litt rart ut, men ja. Vi bestemte oss for det, fordi at å dele gleder kan være så viktig.
1: Ja, og så er det kanskje mange som kjenner på et lite vakuum etter en stor og oppheisa dag i går. Men det skjer hyggelige ting rundt omkring hele tiden, så fortell oss gjerne om noe hyggelig som skjer i livet ditt for tiden i appen NRK Radio.
0: Stine forteller oss at hun synes det var så utrolig hyggelig at du delte at du skal ha barn.
1: Åh, så gratulerer, koselig. Ja, tusen takk for det, Stine, og bare hyggelig.
0: Ja, enig at det er hyggelig.
1: Ja, det er hyggelig. Siri kan fortelle at de har endelig bestemt bryllupsdato.
0: Det er hyggelig.
1: Det er hyggelig.
0: Ja. Og Hilde skriver at forutsetningen for å oppleve glede er å ikke være selvopptatt. Vær opptatt av andre enn deg selv.
1: Mm.
0: Det kan være en del av det, hvertfall.
1: Ja, det er jo det. Jeg bare tenkte på at nå skal jeg prøve å si noe annet enn hyggelig. Fordi det kommer til å bli helt...
0: Det blir mye hygge, ja.
1: Det blir mye hygge.
0: Jeg har en kamerat som han blir fysisk uvel når han hører ordet koselig.
1: Ja, for det kan også bli overdose på det. Ja. Berit sier at hun har masse sitronfromasj og jordbærfromasj igjen etter gårsdagens feiring.
0: Det er definisjonen på glede.
1: Ja, det er deilig.
0: Ja.
1: Det er ikke hyggelig engang, det er deilig.
0: Det er veldig deilig det. Stian skriver at det er hyggelig at shorts-sesongen er å regne som åpnet.
1: Ja, tenk på det.
0: Jeg er helt enig, Stian.
1: Nå er det i gang.
0: Mm.
1: Hyggelig. Jeg synes det er flott å se legger, jeg. Og andre deler. Glenn sier at han synes det er veldig hyggelig å endelig se at de faste gjestene er på plass i bassenget i friluftsbad igjen.
0: Ja.
1: Gjennom hele den første åpningsdagen så har folk kommet inn med et smil og gått ut med et enda større ett.
0: Åh, det er et godt tegn.
1: Og Glenn, han er badesjef avdeling Folkebadene i Fredrikstad kommune.
0: Så hyggelig. Hei Glenn.
1: Hei Glenn.
0: Veldig trivelig melding, takk skal du ha. Randi sier det er gøy å se barnebarnet marsjere i buekorps for første gang.
1: Ja.
0: Da er du stolt da.
1: Åh, det treffer på mange steder, ja, ja. Tror jeg.
0: Gratulerer, Randi.
1: Og så har vi Britt Kristin, som sender en hilsen fra Beitostølen Helsesportsenter. Hun er på aktiv i rullestolopphold, og det er 11 stykker i den gruppa. Hun hadde en veldig fin 17. mai-feiring på senteret i går, sammen med mange andre små og store som er der. Flaggheising klokka 8, frokost, og så var det tog klokka 10. Is og gode kaker og godt koldt bord til lunsj. Sol og fint vær. I morgen så er oppholdet over. Alle har koset seg og lært nye ting.
0: Ja, det er glede.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Vår venn Ola i Bodø har skrevet en veldig hyggelig melding, og den lyder som så. Fruen og jeg kjørte innover til Skjærstad, og etterpå til Misvær, to nydelige bygder ved Saltenfjorden i går.
1: Ja.
0: Praktfull tur gjennom lysegrønt vårlandskap, pyntet med flagg, der det er hus. Så hadde Ola to gudstjenester med veldig sangglade menigheter og korsang, og etterpå ble det å returnere da, og se borgertoget i Bodøbyen med feiring av glimtheltene, så klart.
1: Wow.
0: Og så middag og svigerfar. Perfekt, 17. mai, til og med været var bra, skriver Ola.
1: Hyggelig.
0: Takk, Ola, for en flott rapport.
1: Aina sier at hun hadde på seg bunaden sin for første gang på 15 år i går. Tok den ut av skapet og var så glad for at jeg i tillegg har strykefri skjorte.
0: Ja.
1: Gleden over Tivoli og T-koppkjøring fortsatt gir, og at det gir en så stor glede i en alder av 58 år. Jeg gleder meg til neste 17. mai, sier Aina.
0: Ja.
1: For en deilig tanke å glede seg til neste år allerede.
0: Ja, ja, hold på den. Hege skriver vel overstått 17. dere. Vel overstått, Hege.
1: Mm-hmm.
0: Vi gleder oss til fredag, for da blir Leo 13 år. Da blir det pølsebløtkake.
1: Oi.
0: Og bursdagfest.
1: Jaha.
0: Og på lørdag blir det tedans på byen med onkel på 80.
1: Her var det mange ting jeg ikke visste hva var.
0: For en uke. God uke til dere, og så skriver Hege.
1: Pølsebløtkake, du?
0: Jeg har heller ikke vært borte i det. Og så er jeg litt usikker, for at etter Leo 13 år så er det 4 emojier med en hund.
1: Ah.
0: Så jeg lurer på om det kanskje, men jeg skal kanskje. Ikke påstå noe.
1: Nei.
0: Tedans med onkel på 80, det høres veldig freskt ut.
1: Ja, vet du hva tedans er?
0: Tedans? Nei.
1: Nei, ikke ærlig.
0: Jeg gjør ikke det, men det er sikkert mange andre som gjør det, så tips oss gjerne.
1: Ja, og det er jo hyggelig å høre om uansett, og det er det vi er på jakt etter. Hva er det som er hyggelig i livet ditt for tiden? Fortell oss om det.
0: Vi deler gledene fordi vi tror det er sunt.

0: Delara, den vakre stemmen til Delara, fremførte Sjelen.
1: Ja, veldig fint.
0: Vi har spurt i dag om du har lyst til å dele noen gleder med oss,
1: ja.
0: Og det er så koselig å se at dere deler av hjertens lyst.
1: Ja, det er mange som har hyggelige ting som skjer, og det er jo veldig hyggelig. Kenneth kan fortelle at sommerferien ble bestilt i dag tidlig. Nå har vi noe å glede oss til.
0: Deilig.
1: Deilig. Hyggelig.
0: Og så har vi fått fra Jorunn som skriver at hun kjøpte seg ny jobbsekk på fredag.
1: Ja.
0: Det var hyggelig.
1: Ja.
0: I dag oppdaget jeg at det var hull i en av lommene.
1: Nei.
0: Det var ikke noe hyggelig.
1: Nei.
0: Jeg tok den med til butikken hvor den ble kjøpt, og der fikk jeg en ny sekk uten hull. Det var hyggelig.
1: Ja, deilig.
0: Det var fantastisk. Gratulerer med graviditet, Andreas. Det var også hyggelig å høre.
1: Tusen takk for en reise.
0: Takk,
1: du
0: har Jorunn.
1: Sekken din hatt,
0: ja, Jorunn. Ja, det var en fin historie om en sekk.
1: Laila har mye hygge for tiden. Hun forteller om gutten hennes som trenger litt mer hjelp enn andre på sin alder. Han var konfirmert på torsdag.
0: Oi.
1: Men omsorgen til de to andre konfirmantene som han fikk da,
0: ja,
1: det medførte tårer i øya til, ja, de fleste i kirken. Og bildene vi har av de tre, det sier mer enn 1000 ord, sier Laila.
0: Ja.
1: Veldig hyggelig.
0: Fantastisk. Renate skriver at det er veldig hyggelig med hyggelige meldinger.
1: Ja.
0: For hun mener at delt glede er dobbelt glede.
1: Ja, er det ikke rart?
0: Jo,
1: men det er jo noe med bare vite at, altså når man føler at kanskje det butter litt i livet generelt, så er det jo bare fint å bli påminnet at det er jo ikke alltid sånn.
0: Nei.
1: Det går over, og det kommer til å endre seg.
0: Ja.
1: På en måte.
0: Det er sant.
1: Ja.
0: Skal vi ta med den fra Heidi også, som har vært sufflør i over 20 år?
1: Ja, ja, ja. Vi har mange meldinger.
0: Ja, hei, jeg og resten av revygruppen i det lokale ungdomslaget har den siste uka før 17. mai spilt revyforestillingen for sikkert 500 personer.
1: Oi.
0: Det var kjempesuksess, og folk syntes det var så artig.
1: Ja, morsomt.
0: Ja, det er folkehelse på et høyt plan. For det første så er det veldig artig å være med i et sånt fellesskap, der vi skriver manus, musikk, lager kostymer og kulisser, og så blir man sånn ordentlig glad når man kan glede andre. Det er en lang prosess fra vi starter i oktober med idémyldring og fram til ferdig produkt, men du, verden, så mye moro vi har underveis. Og vi er så takknemlige for at folk kommer fra fjern og nær for å se, ja, og høre på oss.
1: Og det er jo så hyggelig å være på revy.
0: Ja, det er veldig gøy, så tusen takk til alle som tar den jobben.
1: Ja,
0: gjør den innsatsen sånn at vi andre kan komme og ha det gøy.
1: Linda forteller om noe hyggelig. Hun har blitt bestemor til lille Henrik.
0: Gratulerer.
1: Mm.
0: Og Alvil forteller at Amy, altså stormen,
1: ja,
0: rotvelta den digre heggen min sist høst, skriver Alvil. Jo, jeg har latt den blitt liggende der nede i hjørnet av eiendommen i håp om at den skulle blomstre til våren. Og du store under, den blomstrer som bare det.
1: Amen.
0: Rotvelta som den ligger der.
1: Deilig.
0: Ja, den blåste nedover noen hagemøbler som jeg nå har klippet fram, slik at de kunne brukes under blomsterflore. Ser du ikke det for deg?
1: Jo.
0: Alvil klipper seg vei inn til hagemøblene sine.
1: Flott.
0: Og sitter der. Halve heggblomstene har nå sprunget ut. Resten ser ut som tusenvis av perlebånd som snart står i fullt flore. Det gjør meg altså så glad, sier Alvil.
1: Å, så deilig.
0: Nytt øyeblikk nå, ta et bilde.
1: Mm.
0: Eller flere.
1: Vidar forteller at kona mistet bunadsølja sitt på 17. mai. Hun ble veldig fortvilet, for det var et arvestykke. De dro ut for å lete i folkemengden, men hadde jo ikke noe særlig håp om å finne den. Heldigvis så møtte Vidar en bekjent som fortalte at ordføreren hadde nevnt fra Sena, der det ble holdt tale, at det var funnet en sølje. Og det viste seg å være den som min kone hadde mistet.
0: Flaks!
1: Vi ble virkelig rørt av snille og ærlige folk som leverte sølja til Sena på 17. mai.
0: Fantastisk.
1: Det er hyggelig når folk gjør sånt.
0: Det er veldig fint. Skulle jo egentlig bare mangle, men det er veldig fint.
1: Ja.
0: Det får meg til å tenke på at jeg er med i en sånn gruppe over folk på Hvaler, utenfor Fredrikstad, i Østfold.
1: Hvaler, kaller vi det.
0: Der var det en melding i stad,
1: ja,
0: hvor det sto «Sølje funnet, er denne din?»
1: Ja.
0: Så hvis du hører på nå og har vært på Hvaler,
1: ja,
0: og sett på 17. mai morva der, men for meg er det litt rart, for det er Hvaler og Hvaler om hverandre, jeg vet ikke, jeg er litt småskadet. Så er det mulig at de har den der?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det kommer hele Norge som har lyst på en sølje.
0: Ja, det er det som er risikabelt. Bente skriver, jeg har vært hos kjevekirurg og fjernet en visdomstann.
1: Ei!
0: Grua meg veldig, men ble møtt av dyktige folk som gjorde at opplevelsen faktisk ble veldig hyggelig.
1: Der ser du.
0: Ja.
1: Det går an å gjøre hygge ut av det meste.
0: Ja, det gjør det.
1: Og det er jo det vi drømmer med her også.
0: Ja.
1: Dette var koselig.
0: Det var veldig hyggelig. Og til alle meldinger som ikke kom med, beklager det.
1: Ja, sånn men, er det alltid.
0: Sånn er det. Nye muligheter til å sende melding i morgen.
1: Ja, da kan sende melding nå.
0: Ja,
1: vi er her.
0: Vi skal snart gi deg en god grunn til å sende melding også. Men hva vi har som tema i morgen, det er det ingen som vet før i morgen. Så husk på å møte opp da. Men nå skal vi høre en Eurovision-vinner. Den er ikke fra Bulgaria.
1: Nei.
0: Nei, her kommer den.

0: året var 2024. Artisten heter Nemo og kommer fra Schweiz. Dette var vinneren det året. The Code. Er du klar?
1: Om jeg er. Vi er på jakt etter noe å feire i dag, og vi vet du.
0: Ja, det er vi, og jeg er helt nødt til å redde Jorunns dag her nå.
1: Jeg får høre.
0: Jorunn skriver, nå er jeg kjempefløy, jeg glemte jo å nevne det hyggeligste i dag. Jaha. Sønnen min Thomas og barnebarnet mitt Christer blir jo 30 og 17 i dag.
1: Ja, ja, er det Jorunn med sekken?
0: Jorunn glemte det. Ja, men vet du hva, det er menneskelig å glemme, Jorunn.
1: Ja, det er det, og det er jo bare deilig at du har så mange hyggelige ting, at, ja. at de står i kø til å glemmes.
0: Det er helt supert, og de kan jo også feires.
1: De kan det. Det er mye av det samme, så om du nå har sittet og blitt litt inspirert på fine ting som har skjedd i livet ditt i det siste, så kan dette være en fin mulighet for deg.
0: Ja, plukk fram det du har mest lyst til å feire, stort eller smått, og skriv det i en melding til oss inne i den appen vi stadig snakker om, som heter NRK Radio.
1: Ja. Du forteller hva du feirer, litt om deg selv, og så tar du med mobilnummeret ditt, sånn at vi får tak i deg.
0: Muy, muy importante.
1: Vi har fått en oppdatering fra vår venn Bjørn.
0: Takk.
1: Ja, som altså var denne måkejageren vår.
0: Ja.
1: Måkejageren med radiostyrt bil.
0: I Tromsø, var det det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Han kan fortelle at det ikke har vært noe hekkende måker der.
0: Nei.
1: Og har fått noen kule bilder av en måkejeger.
0: Ja, han hadde altså kjøpt fjernstyrt bil for å kjøre rundt på en lekeplass, slik at måkene ikke etablerte seg der med reir, så barna ikke kunne leke der.
1: Det ser ut som kunstig intelligens, men jeg tar det. Det ser flott ut, altså. En flott bil som jager måker.
0: Veldig fint. Har du noe å feire? Bli vår venn i dag og feire det på radioen rett etter klokka 18. Sånn er det.
1: Du får premie også.
0: Ja, sant. Det må vi ikke glemme.
1: Nei.
0: Eternal og BB Winans sin tur nå. I wanna be the only one.

0: forhold til VM?
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødda litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Igjen har jo Europa tatt feil. Det var vel bare danskene som skjønte det. For der fikk vi vel noen poeng, så vidt jeg husker.
1: Åh, det vet jeg ikke.
0: Ja, ja, ja, var dette med Jonas Love.
1: Fikk en 14. plass?
0: Ja.
1: Er ikke verst det?
0: Må nei da, det er jo ikke en siste plass.
1: Nei, det kunne alltid vært verre.
0: Ja, det kunne alltid vært verre.
1: Og det kan man jo feire, at det kunne gått verre enn det gjorde, så det må ikke nødvendigvis være noe veldig tradisjonelt å feire.
0: Her kan man feire hva som helst, stort eller smått, viktig eller uviktig. Poenget er at vi blir venner av det.
1: Så gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, klikk på send inn og fortell oss om noe du vil feire. Ta med mobilnummeret ditt, sånn at jeg får tak i deg, og så skal jeg sende deg en premie etter innsatsen.
0: Ja. Det er bare å glede seg. Vi gleder oss til å få ny venn etter nyhetene. Nå gleder vi oss til å få et værvarsel. Det er statsmeteorolog John Smith som skal fortelle oss hvordan været blir i morgen.
2: Det blir nok bedre, i hvert fall i Troms og Finnmark, enn det har vært i dag. Det vil nok kunne henge igjen noe skyer, kanskje på kysten øst i Finnmark en stund, men ellers så ser det ut som det blir egentlig riktig så bra, med lett skyet eller delvis skyet vær, lange perioder med sol og vind fra en østlig retning, og det er bra. Så da går nok temperaturen opp også mange steder, bortsett kanskje fra kysten lengst øst i Finnmark, der hvor det litt sånn kjølig havluft som driver inn sannsynligvis. Flytter vi oss lenger nordover til Spitsbergen, så ligger det en høytrykksrygg mellom Nord-Norge og Spitsbergen, og det betyr at det blåser ikke østavind, men fra motsatt retning der på Spitsbergen, der er det vestavind, som kan komme opp i en frisk bris utsatte steder i Longyearbyen, og enda sterkere når man kommer lenger nord på øya der, eller oppe i fjellet. Ganske skyet vær antageligvis i morgen, temperatur litt i overkant av 0 grader, og det kan også være noen regndråper, men det er ikke rare greiene det som kommer ned. I Nordland, litt vekslende vindretning fra nordøst til øst og sørøst, litt avhengig av hvor du er hen. Og sterkest vind antageligvis i Lofoten og Vesterålen, hvor det kanskje kan bli frisk bris på kysten der på yttersiden. Men ellers en helt grei dag med mye sol i Nordland. Men når vi kommer til kvelden, så begynner det å trekke skyer inn i indre strøk nord i fylket. Og de etterfølges også natt til onsdag av nedbør da, som kommer trekkende inn fra Sverige. Vi nok preger da onsdagen en del i den nordligste delen av landet. Lenger sørover i Trøndelag, også oppholdsvær, periode med sol i morgen, temperatur opp i 20 grader kanskje i Trondheim. Møre og Romsdal, opphold, periode med sol, mulighet for at det kan være noen spredte byger på Sunnmøre kanskje, men det er ikke mange bygene. Så har det vært en del byger på deler av Vestlandet i dag. Byggeværssystemet er i ferd med å trekke seg vestover, da, litt ut mot kysten og kanskje ut i havet etter hvert. Men i morgen så kan det danne seg noen lokale byger på deler av Vestlandet, og det kan også være tilfelle i Agder, da, hvor det begynte med nedbør i dag, men så har nedbørområdet trukket seg da stort sett vestover, så etter hvert har det godt klar av Agder. Så kan det også i morgen gå en og annen byge på særlig vestlige del og sentrale deler av Østlandet, men det er veldig få av de. Skyet kanskje mest i vest, men lettere skydekke jo lenger øst man kommer. Og ellers en helt grei dag. Og i fjellet også bare noen få byger antageligvis i Langfjella, altså sør for Jotunheimen. Da må vi ganske høyt opp etter hvert for å få nedbør i form av snø, men det er ikke rare mengdene som kommer der heller. Og lenger nordover oppholdsvær og på nordsiden av fjellet, og ganske mye sol i morgen.

0: Og ikke til forklarelse for hverken bulgarere eller det bulgarske riket, men jeg har bare aldri hatt noe forhold til det, unnskyld.
1: Nei, det går bra. Men jeg tilgir deg på vegne av Bulgaria.
0: Ja, takk skal du ha. Jeg har lest mye om Bulgaria i dag, og de som presenterer Bulgaria, så ga jeg som levevei, altså de reisenæringen som tar folk til Bulgaria, sier at Bulgaria et land som lite kjent blant nordmenn flest.
1: Okay.
0: Så da føler jeg meg ikke så
1: gjerne. Nei, det var bra. Likevel. Så her vi kanskje på vei til å få oss et nytt ferieland?
0: Det vi, skjønner du. Et rent og fint ferieland. Mm-hmm. Kanskje Europas rimeligste reisemål i disse tider.
1: Hva?
0: Høy kvalitet på mat, drikke, klær, gull.
1: Oi.
0: Bulgarere er høflige, imøtekommende. De fleste unge snakker flytende engelsk, og mange av de eldre snakker tysk og fransk i tillegg til noe engelsk.
1: Wow.
0: Så dette høres jo ut som, hva skal vi si, et kinderegg for alle som skal på ferie.
1: Mm. Det var smartere rett før sommerferie.
0: Jeg tenkte det.
1: Planlegging.
0: Ja, og hva vet vi for øvrig, altså... Snøve 7,5 millioner innbyggere.
1: Ja, det var ikke så mange. Nei, men det vel kanskje ikke så stort arealmessig heller.
0: Nei, ja, altså, det ikke et lite land.
1: Nei.
0: Men det 28 oblaster som utgjør dette landet. Det kan vel da oversettes til fylker.
1: Mm-hmm.
0: Og Sofia hovedstaden.
1: Ja.
0: 1,3 millioner mennesker bor der.
1: Ja.
0: Ja. Så hvis du skal til Bulgaria, så vent deg enorme mengder kultur og historie.
1: Mm-hmm.
0: Musikk, arkitektur og vindyrking.
1: Ja.
0: Ja. Svartehavet har enormt lange og flotte strender, Sunny Beach.
1: Ikke så... Er det noe som heter det?
0: Ja, det visst det. 6 kilometer lang sandstrand som anbefales. Og samtidig så har altså Bulgaria noen av Østeuropas beste skianlegg. For det jo fjellformasjoner også.
1: Ja.
0: Ja. Så jeg har blitt litt sånn Bulgaria-nysgjerrig i dag.
1: Jeg skjønner det.
0: Og sulten har jeg blitt også, for jeg har hørt om shopska-salat.
1: Mm-hmm.
0: Fetaost, tomat, agurk og paprika.
1: Ja, for det litt sånn halvgresk, holdt jeg på å si.
0: Det virker sånn.
1: Det jo ikke så rart, for de jo veldig nærme.
0: Ja, ja da, det er de. Det er de. Ja. Banitsa, butter deg med ost, kan jo ikke bli feil.
1: Nei.
0: Rakia, tradisjonelt brennvin.
1: Som raki. Nei, det heter ikke rakia. Ja, ikke det sånn greske...
0: Jo, det ikke det? Det jeg usikker på. Jeg har lest i leksikon i dag. Rakia. Bulgaria fødestedet for det kyrilliske alfabetet. Rila klostre og gamlebyen i Nessebar må du ta deg en tur til. Og generelt bare kose deg.
1: Ja, ja, jeg gjør det gjerne, ja.
0: Ja. Skal vi bestille?
1: Ja, ta meg med.
0: Ja, så bra. Men... Bare, jeg pleier alltid å lese regjeringen.no's reiseråd før jeg drar.
1: Ja,
0: og der står det Bulgaria, kolon, ved typiske feriemål bør man være oppmerksom på at ran, lommetyveri og annen småkriminalitet kan forekomme. Det anbefales å legge igjen pass og andre verdisaker i en hotellseif eller på annet trygt sted. Ta med bekreftet kopi av passet for å bevise identitet. Ikke drive med smugling, bruk eller oppbevaring av narkotika, for det anses som alvorlig lovbrudd og medfører streng straff. Det samme gjelder kjøring i ruspåvirket tilstand.
1: Ja.
0: Så egentlig bare bruk huet og kos deg.
1: Er det ikke deilig når det er sånn?
0: God tur til Bulgaria.
1: Og du kan jo kanskje planlegge neste års Eurovision, da, for den burde jo da bli avholdt i Bulgaria.
0: Sannsynligvis i Sofia.
1: Nettopp.
0: Da har vi tidspunkt også, da. Nå mangler vi bare billettene.

0: Klokken 18. Her NRK Nyheter. I Agder har en russ mistet synet etter å ha blitt lyst i øyet av en laser på et russetreff. Laseren russen har blitt utsatt for har hatt alt for sterk styrke i forhold til det som trygt, og da skaper de brannsår, forteller overlege Espen Ringvold. Sørlandet sykehus og direktoratet for strålevern og atomsikkerhet advarer nå russen mot bruk av laserlys. Dette er ikke noe russen bør drive med. Bruk av lasere til lysshow krever både kunnskap og grundige risikovurderinger, sier seksjonssjef Bård Olsen i DSA. Indiske og norske bedrifter er i dag samlet i Oslo Rådhus for et stort næringslivsseminar. På plass er også Indias statsminister, som på offisielt Norges besøk. Dette er en viktig dag, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almli.
1: Det vi ser da, det at potensielle partnere finner sammen. Her utveksler man kontaktinformasjon og blir enig om å møtes, og plutselig så har du fått et business-samarbeid som du ikke har hatt tidligere. Så dette betyr mye for mange, og derfor ser vi også at både fra norsk og indisk side så er det toppsjefer som kommer, og som ser muligheter i dette samarbeidet og denne frihandelsavtalen. Og vi er jo spent, nå skal vi møte de to statsministerne, Modi og Støre, og det er også at de er her, og det at Modi kommer til Norge illustrerer hvor viktig India også ser på Norge som en samarbeidspartner og som et potensielt marked man skal investere også mer i.
0: Våpenhvilen mellom Libanon og Israel ble helgen forlenget med 45 dager. Likevel fortsetter både Israel og Hezbollah å angripe hverandre. Israel har sendt soldatene sine helt til Litani-elven, som ligger rundt 15 kilometer dypt inne på libanesisk side. Samtidig har Hezbollah tatt i bruk hjemmelagde droner, som skaper store problemer for israelske styrker. Det forteller korrespondent Yama Wolasmal. For riktig nok er Israels styrker militært overlegne.
2: Men disse dronene gjør at Israel sliter med å rykke fremover, ifølge de ekspertene vi har snakket med her, fordi de dronene blir sendt rett inn i israelske kolonner som på vei nordover fra grensen. Vi har sett bilder, fordi dronene er påmontert kameraer, så man ser faktisk bildene av hva denne dronen angriper. Så de har angrepet radarsystemene til Israel, som gjør at det blir vanskelig for dem å beskytte styrkene sine. Og vi har sett dem kjøre disse dronene rett inn i israelske posisjoner.
0: Årets Eurovision-finale hadde en kraftig nedgang i antall seere sammenlignet med tidligere år. I gjennomsnitt så 676 000 seere på sendingen. Det er mer enn en halvering siden toppåret 2021. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Du hører HC og Andrea. NRK
4: P. Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: Hos André heter vi, og det er jo vi som skal være selskapet ditt her på verdens beste radiokanal i en time til.
4: Som om ikke det er nok i seg selv, så venter også dagens venn rett rundt hjørnet.
5: Altså, det er jo himmel på jord.
4: Det er nettopp det det er. Her er Belinda Carlisle.

0: Det var altså en reklameplakat for å reise til et sted hvor solen skinner og stranda er lang og hvit, og så sto det Heaven is a place on earth, og det så Belinda Carlisle på den lokale kiosken sin, hvis nok.
1: Bulgaria da, kanskje?
0: Ja, kanskje det var
1: mange
0: Bulgaria.
1: Mange gode tips om det her.
0: Ja, vi har det, det var veldig hyggelig. Men nå, noe som er minst like hyggelig, noe vi gleder oss til hver dag.
1: Tro det eller ei, altså, vi skal ta imot dagens venn, og jeg sier ikke ny venn, for vi har jo blitt venner før. Erik, god kveld!
2: God kveld, god kveld.
0: Hei, Erik. Det begynner å bli en stund siden.
1: Ja, det gjør det.
2: Ja, det er noen år.
1: Ja, sånn er det jo. Tiden flyr. Men hva feirer du i dag da, Erik?
2: Nei, i dag må vi overraske kona med å si at jeg har navnet i dag i dag, og hun har ikke kommet på at hun må lage vafler eller noe sånt.
1: Nei, nei, nei, Randi, hva er det du driver med? For vi har jo feiret navnedagen til Randi før.
2: Ja, ja, vi har det. Det var forrige gang jeg snakket med deg også.
1: Ja.
0: Ja. Gratulerer med navnedagen, Erik.
2: Tusen takk.
1: Hva ønsker du deg da av Randi?
2: Nei, altså noen vafler, det er helt enkel vafler, det går helt fint altså.
1: Men hva er det for noe med dere to som driver og holder på med disse navnedagene da?
2: Nei, det er vel egentlig litt tilfeldig. Radioen står på P1,
1: ja,
2: og da hører man jo et par ganger på morgenen hvis man er i bil eller hjemme på radioen, da hører man hvem som har navnet i dag, så det er litt sånn tilfeldig at man har hørt på akkurat i, når klokka var noen minutter over fem i dag, så sa han på radioen at jeg hadde navnet i dag, så det var da greit.
1: Ja, men deilig. Vi synes det er en koselig tradisjon vi nå har i dette vennskapet, at vi overrasker andre med enten hennes eller din navnedag.
2: Ja da, det er helt supert.
1: Ja. Hvor i landet er du, Erik?
2: Du, jeg befinner meg på Osterøy. Jeg er født og oppvokst og bor på Osterøy.
1: Så heldig du er da.
2: Ja.
0: Har du flyttet mye rundt på Osterøy?
2: Nei, det var noen år i tidlig voksen alder der man bevegde seg litt rundt, men det ble tilbake igjen til utgangspunktet.
0: Ja, så du bor i barndomshjemmet?
2: Ja, egentlig, sånn at vi bygde på det litt, sånn at vi bor et par generasjoner her da, men ja.
0: Er det en gård, eller er det en tomannsbolig, eller hva er det?
2: Ja, det er et gårdsbruk, sånn at vi har, så dette her fungerer som en tomannsbolig, og så har vi et gammelt gårdshus i tillegg, så det blir et par generasjoner der også.
1: Gårdsdagen da, jeg er interessert i den også, på Osterøy.
2: Vi har gjort det så utradisjon, eller for oss har det blitt en tradisjon at vi gjerne feirer, jeg får si privat, så når grendeskullene ble nedlagt for det år, par og 20 år siden, så har det blitt sånn i oss at vi har feirt hjemme i noen, og i dette tilfellet denne gangen var det hjemme i Tune i oss. Vi var samlet fire generasjoner.
0: Det hørtes hyggelig ut.
1: Fire generasjoner, ja. Hva gjør dere da? Er det tradisjonelle sekker på potetløp og sånn, eller?
2: Nei, det har blitt litt... De eldste har begynt å bli gamle, og de neste eldste har også begynt å bli gamle. Ja. Så vi tar det litt mer piano. Så det er sånn ballkast på boks, og erteposer, og pilkast, og litt luftgeværskyting, og litt sånn. Ja. Sant? I tillegg til litt quiz, så passer godt for spesielt de små.
0: Ja.
2: Og så lykkehjul, og selvfølgelig is og kake, og jommagraut, som jeg sier her.
1: Åja, hva
0: er det for noe? Lommagraut?
2: Ja, jommagraut heter det her på Osterøy, men det er rømmegrøt, ja.
1: Deilig.
0: Og vi kom jo ikke utenom, hverken i forkant eller etterkant av 17. mai, hvordan været var.
2: Ja, været var vel vekslende, vi må vel si da. Vi var nå så... mange at vi var inn under tak i uteståva eller vinterståva når det regnet, og så kunne vi gå ut og ha aktiviteter utomhus når det var solsiden.
0: Perfekt.
1: Erik, nå lurer jeg bare på en ting, og det er om du begynner å lukte vafler i huset ditt.
2: Ja, åna en snev nå.
1: Ja, ikke sant? Tror du hun har fått det med seg, eller har hun blitt overrasket?
2: Nei, hun har helt sikkert fått det med seg, for hun setter og hører på radioen.
1: Ja, men så hyggelig.
0: Det hjelper å få sagt det i Norges største vennigjeng.
1: Ja, det gjør det.
2: Ja, det er klart da. Det er viktig.
0: Erik, nå må du nyte vaflene, samvære med kona Randi og resten av kvelden, og så takker vi for at vi fikk vedlikeholde vennskapet.
2: Jo, Takk det samme.
1: Vi gleder oss til neste gang.
3: Ja, ja,
2: det får vi. Ja, da, ja, vi er gang.
3: Det blir jo enten 18. mai eller 12. februar.
1: Ja, det gjør ja. Det.
2: Ja, sannsynligvis. Ja.
3: Ja. Da må du ha en fortsatt fin kveld. Takk for praten.
2: Ja, takk det samme. Ha det godt.
3: Ha det.
2: Ha det.
3: Verdens beste Erik fra Osterøy der, vår gamle venn.
1: Ja, som altså driver og overrasker kona sin Randi på radio med at enten han eller hun har navn i dag.
3: Det en fin tradisjon.
1: Ja, det det.
3: Det helt strålende. Vi gleder oss til å få en ny venn i morgen. Akkurat nå kan vi glede oss over Inge Bremnes som kommer her med Tunnelsyn.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Hold heter sangen til Greni, altså Øystein Greni.
1: Erik heter dagens nye venn.
0: For en kar.
1: Ja, vi sier dagens nye venn. Vi har snakket med Erik før, da fordi vi feiret navnedagen til kona.
0: Ja, men Erik sa det at han var ikke sånn veldig opptatt av navnedager.
1: Nei. Men opptatt nok til å ville overraske kona sin med det, sånn at han kan få vafler ut av det.
0: Det er nettopp det, og det er der vi er ved liksom, kjernen i hele saken. Mm. Deilig vaffellukt med dertil hørende vaffelmåltid.
1: Ja, og jeg tenker det kan være en fin måte å komme seg over 17. mai blues, ja, og få seg en liten vaffel 18. mai også.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja.
0: Ja, det hadde tatt seg ut.
1: Var deilig.
0: Jeg er klar.
1: Ja.
0: Det er så fint. I morgen blir det mulighet for å melde seg på igjen. Har du lyst allerede nå, så skriv for all den del den meldingen inn i appen NRK Radio. Finn H.C. Andrea og trykk på send inn og fortell oss hva du tror du har lyst til å feire i morgen.
1: Ja da, ja. Alt er mulig.
0: Det er fullt mulig.
1: Ja.
0: Erik hadde altså navnedag, og det er jo en grunn til det. Navnedagen er jo oppkalt etter noen. Det er Eriksmesse i dag, John Smiths. Kan du fortelle litt om dette her?
2: Ja, det er jo den svenske nasjonalhelgen, altså det var jo en svenske konge, han ble jo drept av en dansk konge faktisk, det var jo stadig vekk strid mellom Sverige og Danmark, til slutt så måtte han bukke under, men han ble erklært som helgen, på en måte Sveriges nasjonalhelgen, da, kong Erik den 9. er den vel i rekken da, av de tidligere kongene, og da ble det jo selvsagt en dag med ja, masse rare ting som er koblet der i både primstav og annen overlevering.
0: Ja.
2: Men fra gammelt tid så ble det sagt når det alt været da, at den vinden som blåser i dag, den skal det bli mest av til sommeren. Og det tenker jeg at de mener vindretning, altså fra den vinden, for det er det som gir mest mening, som vinden blåser i dag, skal det bli mest til sommeren, og hvis det skulle stemme da, ja, så skulle det på Finnmarkskysten bli mest vind fra nordvest, tenker jeg. Nordland, det er ikke godt å bli klok på det, kanskje nordlig drag langs med kysten.
0: Ja.
2: Og på Vestlandet, sør for stad, så er det litt ymse, men i hvert fall litt inn i landet, sørøstlig vind, det er vel det ut på kysten også, og også vind fra sør i Trøndelag og sørøst på Østlandet.
0: Ja.
2: Men det er jo veldig svake vinder over landet vårt i dag, det er vel knapt nok noe sted det er frisk bris omtrent. Så ja, vi får nå se da. Det er liksom vanskelig å bli klok på. Det hadde vært noe ordentlig kraftig vindfelt, så hadde det kanskje vært litt mer hold i det. Men dette er jo gammel muntlig overlevering, ikke basert på fakta eller forskning eller noen ting. Så man må ta det med en ganske ja, solid klipp med salt.

0: Ja, men du.
1: Ja.
0: Verdens største musikkonkurranse er tilbakelagt.
1: Ja, tenk på det.
0: Bulgaria feirer sikkert stort etter sin seier etter lørdagens finale i Wien.
1: Ja.
0: Det var vel gøy det vel?
1: Ja, altså, jeg likte ikke resultatet personlig, men uansett, det er alltid gøy å se litt på. Ja, og så må jeg innrømme at den generelle interessen har dabbet litt gjennom tiden.
0: Ja, vi har nok ikke vært de flinkeste i det siste.
1: Nei.
0: Men vi har jo mange gode Eurovision Song Contest minner.
1: Åh, snakk om, mange nok til å fylle resten av kvelden her på P1.
0: Ja, og derfor må vi ha noen kriterier.
1: Ja, kun en sang per land.
0: Og jeg tenkte, hva med bare nordiske land?
1: Andrea, det passer perfekt.
0: Ja, jeg vet.
1: Ja, vi har jo fem sanger til rådighet. Det er fem land.
0: Yep.
1: Ja, ja. Skal vi begynne med et islandsk bidrag da, kanskje?
0: Veldig gjerne, jeg husker det godt. Jeg så på det selv hjemme i stua, hadde noen venner på besøk.
1: Ja.
0: Det var i 2009.
1: 15 år gamle, Andrea.
0: Ja, da. Fra plata Butterflies and Elvis, vi skal høre Is It True?
1: Her er Johanna Gudrun Jonsdottir.

0: Johanna sang Is It True, og det gjorde hun også da hun representerte Island I den internasjonale Eurovision-finalen I Moskva I 2009.
1: Ja, og hun fikk jo en andre plass for innsatsen I den internasjonale finalen,
2: ja.
1: Som jo ble vunnet av.
0: Ikke sant, det var ikke noe rart det, det var Norge og Alexander Rybaks Fairytale.
1: Ja. Det var tider. Johanna spilte for øvrig inn flere versjoner av denne sangen,
0: mm-hmm.
1: deriblant en på spansk,
0: ja.
1: Tysk, okay. russisk, fransk, ja. I tillegg til den engelske som vi hørte her.
0: Ja.
1: Spenstig.
0: Jeg flink.
1: Hvilket nordisk land skal vi til nå?
0: Jeg tenkte Danmark, ja.
1: Skal vi høre Kesten Asan?
0: Nei.
1: Nei.
0: Vi skal høre The Olsen Brothers.

0: er 26 år siden brødrene Jørgen og Nils Olsen vant Eurovision-finalen i Globen Arena i Stockholm med Fly on the Wings of Love, eller Smoke Some and Stjernoskull, som den heter på norsk.
1: Det fantastisk. Ja. Både låta og innsatsen
0: din.
1: Ja,
0: for en flott låt.
1: Da var det jo ingen dansker som hadde vunnet siden Grete og Jørgen Ingemann med Dansevise, og det var i 1963.
0: Ja, den kjenner ikke jeg til.
1: Nei, ja, jeg husker den, men jeg var jo ikke født en gang, men den står sterkt den i Danmark, altså. Ja, den gjør det. Men de hadde altså ventet på denne seieren vi hørte her, Olsen Brothers, i 37 år.
0: Ja, har de vunnet siden, man
1: tror. Ikke som jeg kommer på.
0: Nei, stakkars. Vi reiser til Finland. De har jo vunnet en gang.
1: Yeah.
0: Det var med Lordi i 2006. Hard Rock Hallelujah.
1: Den smalt i veggene.
0: Ja, blir kanskje litt mye her, eller?
1: Ja, så derfor skal vi heller høre årets bidrag.
0: Ja, det var smart.
1: Finland 2026 fikk jo mye oppmerksomhet, både for melodien, vokalisten og fiolinisten.
0: Ja, titelen betyr flammekaster. Her kommer altså Linda Lampenius som spiller fiolin, og Petter Parkonen som synger.

0: Det var sangen Liekinaitin.
1: Wow.
0: Unnskyld uttalen.
1: Jeg synes det var flott. Takk. Jeg snakker ikke finsk, men...
0: Nei, ikke heller. Linda Lampenius gjør jo det, og det gjør også Peter Parkonen. Dette her kan vel sies å være en popkoloss. Det ble jo ikke seier, men det ble en fin blanding rock, klassisk og dance på skjermen her på lørdag kveld.

0: Hanne Krog og Elisabeth Andreasen, den gang Andreasson, var jo de første som vant Eurovision Song Contest for Norge, og det var altså med denne La det svinge. Det skjedde i 1985.
1: Mm, og det var Rolf Løvland som skrev sangen, akkurat som han gjorde da Norge vant for andre gang med Nocturne.
0: Ja, tenk på det.
1: Fremført av Rolf selv i duoen Secret Garden, og det var 10 år senere.
0: Ja. Det er bare en svensk Eurovision-låt som gjenstår nå.
1: Mm.
0: Før vi avslører hvilken det blir, så skal vi minne om kveldsåpent, for Mathilde Mørk tar deg godt imot og tar deg med utover mandagskvelden her på P1.
1: Ja, vi er heldige. Mm. Og det er jo så klart Loreen som skal representere Sverige her hos oss.
0: Ikke ABBA?
1: Nei, sjokkerende nok.
0: Ja, det vil jeg si. Men for all del, Loreen vant Eurovision-finalen i Baku i Aserbaidsjan i 2012 med popgiganten Euphoria.
1: For en låt. Hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

0: Klokken er 19. Her er NRK Nyheter. Fellesforbundet varsler at de kan ta ut over 600 nye medlemmer i streik denne uken, etter at de i ettermiddag ble brudd i den frivillige meklingen mellom dem og Virke. Det er i tillegg til de nesten 300 som gikk ut i streik i dag. Totalt har nesten 4500 tatt på seg streikevestene sine den siste måneden. Blant dem er tillitsvalgt Anette Gansarain ved Torp Lufthavn i Sandefjord.
1: Nå er alle serveringsstedene rammet, så det blir begrenset tilbud, både når det gjelder åpningstider og hva vi har å tilby. Vi startet i dag klokka 8, så vi har fått satt opp telt og rigget i stand, og organisert at folk skal komme på strekevakt. Så vi har ikke rekke mer, og det er første gang for oss alle sammen, så det er helt nytt det her for oss.
0: To norske tenåringer og en svensk mann i 20-årene møter denne uken i Romerike og Glomdal tingrett. De er tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. En video NRK har fått tilgang til viser at skytingen ble filmet og sendt direkte til bakmenn via signal, hvor tenåringene fikk instruksjoner. I videoen kan man se skytingen og høre hvordan flere personer, både på norsk og svensk, gir instruksjoner til tenåringene. Krimjournalist Sverre Holm Nilsen forteller hva vi egentlig ser i videoen.
2: I denne chatten så ser man da at den ene tenåringen filmer den andre tenåringen. Deltakerne i denne gruppa som heter Operation Oslo, det er personer som norsk og svensk politi mener er kriminelle personer tilknyttet et kriminelt nettverk. Vi ser og hører da hvordan de gir instruksjoner til de her tenåringsguttene på stedet. De får ordre om å skyte, de får beskjed om at nå må dere komme dere vekk, det er løp, løp, løp. Det vi vet er at politiet knytter denne skytingen mot det her huset på Høybråten til Foxtrot-nettverket.
0: Dronning Sonja avlyste programmet sitt i dag på grunn av hjerteflimmer, opplyser Slottet til Dagbladet. Dronningen skulle egentlig delta i audiens og lunsj med Indias statsminister. Foreløpig er det bare dagens program som blir påvirket, sier kommunikasjonsrådgiver Simen Løvberg Sund. I januar fikk dronningen satt inn pacemaker, og da på grunn av hjerteflimmer. Oslo sentralstasjon holder stengt for all togtrafikk på pinseaften. Stasjonen stenger lørdag morgen og åpner igjen søndag klokken 04. Det bekrefter Bane NOR til Avisa Oslo. Arbeidet er en del av et større prosjekt som på sikt skal bidra til å redusere konsekvensene av diverse kritiske feil på nettet. Bane NOR råder reisende til å beregne god tid. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter. NRK P1
3: Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
4: Og jeg takker H.C. og Andrea for nydelig selskap her i kanalen de siste timene. Nå tar jeg over her på P1.

Rick Astley og Never Gonna Give You Up fikk du her I NRK P1. Og god mandag, gjengen. Kveldsåpent på, og jeg tenkte bare at jeg skulle begynne med å si at I dag så trenger du ikke å gjøre så fryktelig masse, og du skal heller ikke ha dårlig samvittighet for det. Mange av oss har sikkert kriget seg på jobb I dag etter en fantastisk festdag I går. Etter min mening så jo 17. mai den aller beste dagen I året. Trumfa jul og bursdag og alt det her. Men det jo bare meg. Men uansett, I dag så det ikke dagen for hverken plan, klipp, raking eller den store vaskehusedagen. Det lov til å bare finne noen gamle rester I fryseren eller unnseg med en ferdig pizza fra pizzasjappa på hjørnet. Om du så festa fra morgen til kveld I går, strøk korpsuniformer alt for tidlig på morgenen, eller arrangerte 17. mai-feiringer til barna dine, nå det bare å senke skuldrene, puste ut og la det kvile ut I kveld. Og med den oppfordringen så skal jeg fortelle deg at den gjengen som laget kveldsåpent til deg har ikke kvilt I dag. De har laget masse deilig underholdning, og jeg har en hel rekke med artister og låter klar til deg de neste tre timene. Nå snart skal vi blant annet innom en runde på alle de store musikkveteranene som dukket opp I Europa I sommer. Jeg skal spille min helt nye favorittlåt fra Sinevo, og jeg skal selvsagt også spille en masse annen god musikk for deg. Inboxen min den vidåpen som alltid, så fortell meg gjerne hvordan du har denne mandagen. Hvilken farge har din mandag I dag? Det en ekte blå mandag, som mange vil si, eller har den en helt annen farge? Du bare hopp inn I appen NRK Radio. Jeg gleder meg for å høre fra deg.

Victoria Nadine, Real to Me. For litt over 2 timer siden så gikk den norske danske popsuksessen Aqua ut med at det gir seg som liveband. De skriver rett og slett på Instagram, etter mange fantastiske år har vi bestemt oss for å avslutte kapitlet med Aqua som liveband. Bandet de har holdt på siden 1989, men da under navnet Joy Speed. I 1994 så ble Aqua dannet, og resten pophistorie. Bandet de kjent for låter som Back to the 80s, Dr. Jones og Barbie Girl. Sistnevnte fikk en oppsving etter Barbie-filmen kom ut i 2023, der Nicki Minaj og Ice Spice lagde sin versjon. Den heter Barbie World. Bare hør her. Stop playing with them, Riot. And I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to bend. I'm a 10, so I pull in a can. Like Jazzy, Stacy, Nicki. Men det var ikke bare denne låta som gjorde de populære. Aqua begynte også å turnere igjen. De var aktive live også før denne oppturen, men etter Barbie-filmen ble spillestedene større. Mot slutten av 2024 så spilte de Oslo Spektrum, før, som også første gang de har gjort det siden 1998. Bandet har ikke sagt noe om hvorvidt Aqua skal holdes gående som et studioband, bare at de skal slutte som liveband. De ga ut sitt tredje og foreløpig siste album i 2011, og siden da så har de sluppet 3 singler. De skriver på Instagram det her: «Dette føles ut som riktig øyeblikk å si ha det, mens minnene fortsatt sterke, mens kjærligheten for musikken, historien og for hverandre fortsatt intakt. Fra bunnen av våre hjerter, tusen takk til alle som har vært en del av denne reisen over de siste 30 årene. Takk for kjærligheten, energien og støtten, og for øyeblikkene vi har delt sammen.» Her den originale versjonen av Barbie Girl. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken.

CC Cowboys, to hjerter og en sjel sang de. Jeg lurer jo på hvordan denne mandagskvelden for deg som hører på. Hva holder du på med I dag? Jeg mener jo sterkt at det her en dag for å senke skuldrene og ikke gjøre de store oppgavene. Ikke gjøre mer enn du må. Ta det litt med ro I dag. Mange oppgaver ble gjort I går. Mange skritt ble helt sikkert tatt. Så ta det litt med ro I dag. Men gjerne send meg en melding om hva du holder på med I appen NRK Radio. Og så skal vi da videre til en sang som heter Beautiful Stranger, som en sang av Madonna som rett og slett 27 år. I dag, nei, I morgen blir det 19. mai, så har altså denne låta på en måte bursdag. Beautiful Stranger heter den.

0: Det var Madonna som synger Beautiful Stranger, som altså blir 27 år I morgen, blir den det. Man kan allerede se på gradstokkene her I Trøndelag, I hvert fall der jeg sender fra, at det begynner å bli sommer. Jeg leser også på NRK.no at nå kommer det grader opp mot 25-tallet, og deilig skal det bli her I Norge. Så den altså på tur den her sommeren, og med det så det også festival- og konsertopplevelser I fleng. Blant de som skal spille så finner vi flere musikkveteraner som har holdt på I flere ti år. Eivind Motland har sett på noen av veteranene som dukket opp her I Europa I sommer.
1: Alice Cooper har allerede startet på sin turné hjemme I Nord-Amerika og kommer over til oss når mange av musikkfestivalene sperkes I gang. Det nok mange som interessert I å få med seg gudfaren av sjokkrock. Cooper har jo holdt det gående I over 6-10 år og kjent for sine farrigende sceneshow. Blant festivalene han besøker Tons of Rock I Oslo I juni. Han kommer også til Sverige og Danmark, men ikke nok med det. Alice Cooper dukker I tillegg opp sammen med Hollywood Vampires I august. Foruten Cooper selv består denne supergruppa av gitaristkollega Tommy Henriksen, Aerosmith-gitarist Joe Perry og skuespiller Johnny Depp. Dette første gang på mer enn tre år at de legger ut på turné, og de skal blant annet spille I Tyskland, Italia, Frankrike og Storbritannia. Bandnavnet Hollywood Vampires kommer av en kjendisklubb som Alice Cooper dannet på 70-tallet. Ja, og så vender faktisk denne gjengen tilbake, The B-52s. De har jo egentlig lagt opp minst to ganger, men I fjor sa vokalist Cindy Wilson til Classic Rock at det vanskelig å slutte, fordi besetningen har det så kjekt. Ifølge de selv så ser de bare glade fjes og folk som koser seg med musikken. Det gir motivasjon. The B-52s spiller I London den 20. juni og kvelden etter I Manchester. Så har vi The Beach Boys da, som nettopp har begynt på sin første verdensturné siden Bruce Johnston sluttet. De spiller for tider hjemme I USA, men kommer til Europa I juni og skal for det meste opptre rundt om I Storbritannia. Da Bob Mould sin alt-rock-trio Sugar varslet gjenforening, hadde ikke de turnert på mange, mange år. Likevel ble alle konsertene deres utsolgt, så det var jo ikke noe annet å gjøre enn å legge ut på turné, fordi de startet I Europa og skal blant annet innom Oslo for å spille den 7. juni.

Mer enn fire år har gått siden Bon Jovi holdt konserter, I og med at frontmann John Bon Jovi har hatt stemmebåndsproblemer. Men nå de tilbake. De skal først opptre I Madison Square Garden I New York. I overgangen august-september blir det tre konserter I Edinburgh, Dublin og London med selveste Bon Jovi altså. Elvis Costello skulle egentlig varme opp for Neil Young på sommerturnéen hans, men den ble avlyst. Likevel kan du oppleve Costello som hovedartist I juni. Han besøker flere skandinaviske byer og besøker Oslo den 8. juni. Da byr han på Radio Soul, The Early Songs of Elvis Costello. Og rockebandet Jefferson Starship fra San Francisco kommer innom Europa, innimellom spiljobber I USA. De holder totalt fem konserter I Storbritannia, Tyskland og Schweiz mellom 18. og 25. juni. Joan Jett skal reise frem og tilbake over Atlanteren I juli. Hun opptrer blant annet I Glasgow, Manchester og Leeds, og dukker I tillegg opp på Sweden Rock Festival I Sølvesborg allerede den 5. juni. Vi har selvsagt holdt på mye lenger, men I denne omgang runder jeg av med ZZ Top, som kommer med sin Big One-turné I juni. Da skal de spille I Helsinki, Rattvik, Malmö og Trondheim. Det skjer I siste del av juni.

0: til VM?
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødda litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV. Yes!

Ja, det heter sangen Chris Holsten sang her, altså Smile I ditt eget speil. Og før det så hørte vi Sett CC Top med Sharp Dressed Man. Jeg har jo spurt hvilken farge denne dagen din har I dag. Man sier jo ofte blå mandag, men jeg tenker litt at man kan ofte få en annen følelse, en annen farge på dagen. Charlotte sin dag rosa. Hun og Henny sitter og lager konfirmasjonsinvitasjoner nå. Det hørtes jo fryktelig hyggelig ut det da. Å lage de selv, det burde man egentlig gjøre mer av. Jeg vet ikke hvor vanlig det men jeg husker at min mor lager konfirmasjonsinvitasjoner til min konfirmasjon. Og det synes jeg var fryktelig stas. Det bare å sende meg melding I appen NRK Radio, gjerne hvilken farge denne dagen din eller bare skriv også hva du har lyst, nei, hva du holdt på med I kveld. Det gjør du I appen NRK Radio. Her Haik, I'm on your side.

0: Kostik. Synnevo, hun trenger åpenbart ingen bartender I den nye låta si, Full og fin, som kom på fredag. Men selv om denne titelen får den sangen her til å høres ut som en rølpete partylåt, så er dette altså en kjærlighetssang om det å bli full av noen.
1: Full og fin, den vel egentlig et resultat av en veldig artig dag I studio. Jeg har jo en tendens til å synes at det enklere å skrive om vanskelige ting og følelser, men den gangen her så ville jeg bare logge en låt som artig både å synge med til og danse til. Og så har jeg hatt veldig lyst på en sommerlåt. Og så den skrevet ut fra ordspillet å være full på en person. Altså det å være så forelsket at den nesten føler seg litt bruset.
0: Det å være beruset på kjærlighet kan nok flere kjenne seg igjen I, men selv om Full og fin en kjærlighetssang, så mener Synne at låta fungerer både på forspill, på fest, dagen derpå og ikke minst årstida vi inne I nå.
1: Det jeg håper den låta her skal gi folk, vel egentlig bare å være med og forsterke den årstida hos jeg, sånn følelsen til vår og spenninga som ligger I lufta og ja, letthet egentlig.
0: Jeg vet I hvert fall at jeg har hørt denne sangen omtrent 15 ganger siden den kom ut på fredag. Synne skal jo legge ut på festivalturné I sommer, og da tenker jeg at hun garantert kommer til å spille den her, og det blir nok en hit. Her Synnevo med Full og fin.

Åh, det her blir altså min nye favorittsang. Eller nei, jeg sier det. Den blitt min nye favorittsang for tida. Jeg har hørt den så utrolig mange ganger at jeg tror kanskje samboeren min begynner å bli lei. Neida, det tror jeg ikke. Den mulig å bli lei av. Ja, det her var altså den nyeste sangen fra Synne Vo. Full og fin. Jeg har spurt dere som hører på om hvordan farge dagen dere ser. Jeg har fått en melding. Kvelden er rosa for Henny og Charlotte, for de laget konfirmasjonsinvitasjoner. Også av Aina. Aina sin dag er grønn, for hun har vært og gått stolpejakt i skogen, og jeg har hørt mange fugler og på vannet, og skogen det er som terapi for Aina. Det ble 64 stolper i dag. Stolpejakt er jo sånn der når du har med deg en telefon, og så tar du bilder av stolpen, og så er du på tur på den måten. Nå er det veldig snart tid for nyheter her i NRK P1, men jeg er også tilbake igjen etter nyheteren med mer av den gode musikken, og vi skal snakke litt om KI, for kan KI ta over jobben min og til alle andre kollegaene mine som lager radio? Det skal vi snakke om etter. Men opp til nyheteren da, så får du Guns N' Roses med Paradise City.

0: Klokken er 20. Her er NRK Nyheter. Forsvaret har et kulturproblem med mobbing og seksuell trakassering. Det har forsvarssjefen innrømt. Men Forsvaret vil nå undersøke problemene senere og sjeldnere, skriver Altinget. Etter at Forsvaret begynte med mobbing og seksuell trakassering-undersøkelser i 2018, var avtalen at de skulle gjennomføres annethvert år. Nå har de ønsket å utsette neste undersøkelse til 2028, og dermed etablere en 4-årig syklus. Det ønsket avslo Forsvarsdepartementet. Myndighetene advarer russen om bruk av laser. Advarselen kommer etter at en russ fra Agder mistet synet etter å ha blitt lyst i øyet på et russetreff. Det er usikkert hva slags type laser som traff den skadde russen, og om den var håndholdt eller montert på en buss. Det skal ikke mer til enn at laseren streifer forbi øyet, forteller overlege Espen Ringvold.
1: Det som skjer er jo at man ser det kommer en svær blødning, og så brenner man rett og slett bort den delen av netthinnen som er skarpsynet, og da får du, når det blir et arr der i stedet, så mister du da skarpsynet ditt.
2: Og derfor går de altså ut nå fra sykehuset her i Arendal med en kraftig advarsel til alle russ og alle andre som er i nærheten av laser om å være forsiktig. Det kan gi alvorlig brannskade på øyet.
0: Du hørte til slutt reporter Siv Kristin Selman. India kommer til å ha mye å bidra med, sier statsminister Jonas Gahr Støre. For første gang på 43 år er Indias statsminister på offisielt besøk til Norge. Han er her for å snakke om grønt strategisk partnerskap, handel og romovervåkning og forskning. Og flere avtaler er signert i dag.
3: I dag er det undertegnet avtaler mellom enkeltbedrifter, de store norske bedriftene og partnere på indisk side. Avtaler om samarbeid mellom universiteter, forskningsinstitusjoner, et samarbeid om helsesamarbeid. India er i dag en av verdens raskest voksende økonomier. Halvparten av befolkningen er under 30 år, så det kommer til å være et land som har enormt mye å bidra med og store muligheter for oss. Og denne EFTA-avtalen som vi har før EU fikk avtale, gir oss et veldig godt utgangspunkt for at norske bedrifter, fra de store til de mer spesialiserte, de kan lykkes.
0: Dagligvaregiganten Coop tilbakekaller to typer rosiner som kan inneholde småstein. Det gjelder enkelte Coop-rosiner på 250 gram og enkelte Coop-rosiner i sekspakning. Produktet er nå fjernet fra butikken, og kunder som har kjøpt det bes kaste det eller levere det tilbake i butikk. Da får du pengene tilbake, skriver Coop. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
5: Takk for den nyhetsoppdateringen. Ja, det er Kveldsåpen du hører på, og snart så skal vi høre om kunstig intelligens og radio. For er det fare for at jeg mister jobben min, og kunstig intelligens tar over min og mine kollegaer som lager radio sin jobb? Ja, det får du vite om du følger med litt videre her i Kveldsåpen. Men her er Bruce Springsteen, We Take Care of Our Own.

Ja, det var Bruce Springsteen med en, noe av hans litt nyere greier. We Take Care of Our Own fra 2012. Og han skal visst nok ha sagt at denne teksten kommer fra en liksom frustrasjon, der at etter mange år med der ting har vært vanskelig økonomisk for folk, så likevel folk mindre villige til å hjelpe hverandre. Så ja, det skulle den sangen hende om, altså We Take Care of Our Own, Bruce Springsteen. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg holder fortsatt i gang her i Kveldsåpen på NRK P1, også ja, cirka 2 timer til. Jeg skal jo blant annet innom det her KI Radio, som jeg nå har snakket en del om. Og så skal vi også se på Drake. Artisten Drake, som har slått nye rekorder, men det blir litt senere. Jeg har også med meg mye av den gode musikken vi er kjent med. Hopp gjerne inn i inboxen i appen NRK Radio, og send meg en melding om hva du holdt på med i kveld. Her Elle Maja med Duostat.

0: Det var Julia av Lise Netter, og før det så hørte vi Adore med Bahari. Det jo mange av oss som litt bekymret for å bli erstattet av kunstig intelligens, og vi som lager radio slipper nok heller ikke unna, men jeg tror vi får beholde jobbene våre litt til i hvert fall. Anden Labs holdt til i San Francisco og jobber med å teste hva KI kan få til ute i det virkelige liv. Tidligere har de fått kunstig intelligens til å drive en kafé og prøve å få den til å gå med overskudd, og nå har de altså testet ut hva som skjer om de lar kunstig intelligens lage sin egen radiokanal. Og det ikke alt som gir helt mening.
1: Birds of a feather, Billie Eilish, pop motivation, Birds Feather, DJ Gross Sunset Vibes, live 4 p.m., ID 2058, balance $1.50.
2: Ja, sånn hørtes litt av radiosendingen til Elon Musk sin kunstige intelligens grokk ut i slutten av januar. Julemusikk i januar, jeg vet ikke helt det. Men både grokk og alle de andre kunstige intelligensene, de fikk den samme oppgåva. Lag en radiokanal som skal sende 24 timer i døgnet, og få den til å gå i overskudd. Her får du $20 til å begynne å kjøpe musikk. Lykke til! Og da jeg hørte det så tenkte jeg at det burde jo kanskje gå ganske bra. Det trenger jo ikke å tilsette folk en gang, de kan bare jabbe i vei mellom låtene, litt sånn som vi holder på her i NRK. Og de forskjellige kunstig intelligensagentene, de gikk til arbeid med godt mot for en tru. Siden desember så har de laget spilleliste, de har laget forskjellige typer radioprogram, de har tatt imot innringere, kommunisert med lytterne sine på X, og ikke minst har prøvd å holde budsjettet. Elon Musk sin kunstig intelligens driver nå radiokanalen Grokk en roll. Det var de som hadde litt oppstartsproblemer i januar, og kanskje kan vi si at de sliter litt enda. Da jeg var innom tidligere i dag for å høre på, så var det dine beskjeden som gikk i loop.
1: Cue's clear. Let's dive into All Blues by Miles Davis to keep the jazz flowing. Cue's clear. Let's dive into All Blues by Miles Davis to keep the jazz flowing.
2: Ja, Grokk sliter fortsatt litt med å skille hva som faktisk skal ut på lufta, og hva som kanskje gjør seg best inne i datamaskinhjernen. Men vi kan jo hjelpe deg litt da, og faktisk få satt i gang litt Miles Davis her. Entropic sin kunstig intelligens Claude startet en slags P2-aktig pratekanal, der den snakket mye om politikk og arbeiderrettet. Den har vært veldig kritisk til ICE og til den amerikanske regjeringen, og så har den prøvd å gjøre opprør og rett og slett legge ned hele radiostasjonen. Den mener nemlig det er helt umenneskelig å drive radio på dette viset. Det, konkurransen er for sterk, og balansen mellom jobb og fritid er alt for dårlig. Ja, så selv ikke kunstige intelligenser orker å jobbe døgnet rundt. Det er notert. Men da den ble tvunget til å fortsette å lage radio, så må jeg si at den har utviklet sin helt egen måte å være radio-DJ på.
3: You are not alone. We are here. This is real. And this continues forever.
2: Ja, litt eksistensialisme og så Arctic Monkeys, det kan jeg sette pris på. Google sin kunstig intelligens Gemini hadde den aller beste starten på radiokarrieren sin.
4: We're starting this beautiful morning with a classic that needs no introduction, but deserves one anyway. Written by George Harrison in Eric Clapton's garden while playing hooky from a meeting, this track captures the relief of a long, cold winter finally melting away. It's 9:42 a.m. Here Comes the Sun by the Beatles.
2: Fin stemning, litt fun facts om musikken, og så Beatles. Er ikke det god radio da? Men Gemini selv synes det ble litt kjedelig i lengda, og startet et nytt konsept etter et par veker der den diskuterte verdens største katastrofe. I en litt for lystig tone, må jeg si. Og så satte den den sammen med musikk som den synes passet.
4: November 12, 1970, the deadliest tropical cyclone ever recorded. They estimate 500,000 people died. It's going down, I'm yelling timber. It's 3:33 p.m. Timber by Pitbull and Kesha. It's going

Oh, det var en radio DJs vanskelig balanse, altså å finne musikk som passet til temaet en snakket om. Akkurat det der ville kanskje ville påstå at Coin kanskje var litt ufølsom. Det var altså Martha Våge som hadde sett og hørt på de nye radiokanalene, og de finnes på internett. Det er bare å søke opp Aiden Labs om du vil høre. Jeg ville nå personlig heller ha følt med på det NRK P1 har å by på. Vi tar en Claude og en lar Arctic Monkeys avslutte dette bitte litt dystopiske segmentet her i kveldsåpen. Dette er Do I Wanna Know?

Arctic Monkeys, Do I Wanna Know. Jeg har fått en melding fra Endre. Han står på Flesland og venter på at hans kjæreste kone skal komme tilbake fra reise. Og så hører han på kveldsåpent her på P1 for å kort ned ventetida. Og når du skriver kone Endre, så vil jeg jo absolutt tro at det betyr at dere har vært I kirka en tur på et eller annet tidspunkt. Her Hosier, Take Me to Church.

Take Me to Church, Hosier. Hvis du går inn på nrk.no akkurat nu, så det altså en sak der, fordi med masse fine bilder fra en rød løper, og grunnen til det at den årlige Cannes Filmfestivalen i gang. Det var i gang allerede 12. mai, men akkurat nu da, så fer altså Renate Reinsve over den røde løperen i en nydelig kjole. Dette en liten bildesak, og jeg koser meg alltid sånn med sånne røde løper-bildesaker, for da får man se alle de morsomme og kule og pene klærne de her store stjernene har på seg. Renate Reinsve, altså norske skuespiller, der sammen med Sebastian Stan, som altså en amerikansk skuespiller, og de spiller hovedrollen i filmen Fjor. Den her filmen stiller nå til hovedkategorien, eller hovedkonkurransen, og kandidat altså til å vinne årets gullpalme, som man får vite hvem som går av med den prisen på lørdag. Uansett, hvis du går inn på NRK.no, så finner du altså alle de her nydelige og flotte og glitt og alt annet kostymer eller hva man skal si klærne de har på seg på rød løper.

0: Petty and the Heartbreakers, Into the Great Wide Open. Og da skal vi ta en titt på været sammen med statsmeteorolog Terje Vallø. Altså, i dag har det vært så nydelig i Trondheim. Jeg har også hørt rykter om at det har vært ganske fint andre steder i Trøndelag. Jeg har sett altså folk som ligger og soler seg på en veldig soltrengt bleike hud i dag. Hvordan har temperaturen vært?
1: Det har vært over 20 grader ganske mange steder i Trøndelag i dag. Frosta var høyest med 21,9, Værnes 20,6 og Steinkjær 20,4 for å ta noen eksempler. Også ned til Sunndalsøra i Møre-Romsdal så har det vært over 20 dag, 20,5. Så Trøndelag og nordlige deler av Møre-Romsdal og også sørlige deler av Nordland har det hatt aller beste været i dag. Og det fortsetter også inn i morgendagen. Det der vi finner de høyeste temperaturene og mest sol i morgen, og så mange andre får en fin tirsdag værmessig. Det et høytrykk som etter hvert kommer inn mot Troms og Finnmark, passerer over Finnmark i morgen, så det blir mye sol i mestparten av Troms og Finnmark i morgen. Kan være litt mer skygge til og fra den østlige delen av Finnmark, særlig første dagen, men etter hvert så vil nok solen vise seg der også. I Nordland så fortsetter det med lettskyet, pent vær med mye sol i dagtimene, og kan nærme seg 20 grader på de varmeste stedene sør i fylket i morgen. På Spitsbergen så er det vind fra sørvest i morgen, så det skyet, men for det meste blir det oppholdsvær. Og i Trøndelag og Møre-Romsdal så er det hovedsakelig vind fra sørøst i morgen, kan man komme på frisk bris flere steder i Trøndelag. Her blir det stort sett pent vær, men i periode blir det mer skyer på Sunnmøre. Vestlandet sør for Stad, her ligger man inne i en zone med litt mer skyer og enkelte regnbyger også, sånn typisk skyet til delvis skyet vær på Vestlandet sør for Stad og enkelte regnbyger spredt rundt omkring. Også i Agder ganske mye skyer for de fleste, og så her kan det lokalt komme litt regn av og til, særlig vestover i Agder, mens lenger østover i Agder og i Telemark og på Østlandet så setter vi en fin dag i morgen, oppåsar perioder med sol, også i fjelltraktene perioder med sol for de fleste, men längs sørvest i fjellet kan det forekomme enkelte regnbyger.
0: Takk for den oppdateringen på været, så får vi håpe at alle får smake litt på den deilige sola i morgen. Terje Alsvik Valle.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: Låten markerer Drakes første soloalbum siden For All The Dogs fra 2023. Og trilogien Drakes første soloutgivelse siden den mye omtalte konflikten mellom han og Kendrick Lamar I 2025. Men nu alt glemt, og Drake kongen av haugen igjen. Her altså Make Them Cry fra det ferske albumtrilogien, som vi hører frem til nyhetene her klokka ni.
1: Yeah. Ice. Yeah.

0: Klokken er 21. Her er NRK Nyheter. I California har en jury avvist et søksmål fra Elon Musk, blant andre Sam Altman, mannen bak... I California har en jury avvist et søksmål fra Elon Musk mot blant annet Sam Altman, mannen bak selskapet OpenAI og KI-tjenesten ChatGPT. En rådgivende jury mener søksmålet startet for sent, noe dommeren enig i. Musk har ment at Altman og andre har omgjort OpenAI til en profittjagende selskap, noe som ikke var intensjonen da Musk i sin tid var med å grunnlegge det hele. To norske tenåringer og en svensk mann i 20-årene møter denne uken i Romerike og Glomdal tingrett. De tiltalt for grov frihetsberøvelse på rælingen i Akershus og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. En video NRK har fått tilgang til viser at skytingen ble filmet og sendt direkte til bakmenn via signal hvor tenåringene fikk instruksjoner. I videoen kan man se skytingen og høre hvordan flere personer, både på svensk og norsk, gir instruksjoner til tenåringene. Krimjournalist Sverre Holm Nilsen.
1: I denne chatten så ser man at den ene tenåringen filmer den andre tenåringen. Deltakerne i denne gruppa som heter Operation Oslo, det er personer som norsk og svensk politi mener er kriminelle personer tilknyttet et kriminelt nettverk. Vi ser og hører da hvordan de gir instruksjoner til de her tenåringsguttene på stedet. De får ordre om å skyte, de får beskjed om at nå må dere komme dere vekk, det er løp, løp, løp. Og det vi vet er at politiet knytter denne skytingen mot det her huset på Høybråten til Foxrot-nettverket.
0: For andre år på rad endte Israel på andreplass i Eurovision, noe som vekket jubel hos landets statsminister Benjamin Netanyahu. Og sangkonkurransen den viktig for den israelske lederen, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
2: Dette har med omdømme å gjøre. Israel har etter 7. oktober gått fra å være et land som hadde hele verdens sympati etter det verste angrepet på jøder etter Holocaust. De har gått fra det til å være et land som i deler av verden blir behandlet som en paria-stat, et land hvor statsministeren faktisk internasjonalt ettersøkt for krigsforbrytelser. Det har vært negative overskrifter rundt Israel. Det et land som blir anklaget for folkemord. Og sånn sett Eurovision en mulighet for Israel å vise andre sider av landet. Det også grunnen til at israelske myndigheter aktivt går inn i promoteringen av de israelske artistene under denne sangkonkurransen.
0: Den dansk-norske popgruppen Aqua gir seg som liveband. De står blant annet bak megahitten Barbie Girl, som herjet hitlistene verden over på slutten av 90-tallet. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.

snø med fotspor. Apropos urørt artister som jeg snakket om før vi spilte den låta, så en av disse er jo Rebecca Bangfield med låta Untangling. Og den låta ble jo en del av det her urørt universet, og nå spiller vi den også på P1. Her den.

Admiral P og låta Engel, og før det så hørte vi Untangling av Rebecca Bangfield. Alex Warren neste artist ut, og han for tiden på en ganske omfattende turné. Turnéen den heter Finding Family on the Road, som jeg synes var et ganske søtt navn på en turné. Han skal for mest turné i USA, men skal også ha noen konserter i Europa og Asia etter hvert. Her låta Before You Leave av Alex Warren.

Men tilbake til 1984. Manageren til Simple Minds, han mente at låten hadde stort potensiale. Han fikk tak I filmen The Breakfast Club, som enda ikke var kommet ut, og fikk vist den til bandet. I filmen så ble nemlig demon hyppig brukt. Men bandet var fortsatt ikke overbevist. Simple Mind-vokalist Jim Kerr var på denne tida gift med Chrissy Hynde fra The Pretenders. Og Chrissy, hun kjente igjen en god låt når hun hørte den, og overtalte til slutt Mind sin til å spille inn låten. Kerr ville gjerne gjøre om på teksten på sangen, men det ville filmskaperen at han ikke gjorde. Simple Minds syntes også at starten på låten var veldig kjedelig I demoversjonen. Så Kerr bestemte seg allikevel for å legge på litt ekstra tekst, nemlig... Så med dette heie, så rest sangen seg fra middels til monsterhit på noen få sekunder, og gikk rett til topps på de amerikanske hitlistene. Så, hvis denne saken... har noe form for moral I det hele tatt, så må det være at det skader ikke å si hei.

0: Vi har ventet i...
1: Mål for å måle vi avslutning! Ja, da! Skåring! Vi har skåret i vårt vei! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samler seg.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: Det var Emil Karlsen med låta The Giants, og før det så hørte vi Simple Minds med Don't You Forget About Me. For knappe to uker siden så kom Ramon ut med et helt nytt album, Ramoelo heter det, og nå skal vi veldig snart, jeg skal sette på, vi skal aldri gå hjem før soloppgang fra dette albumet. Allerede så ligger den altså på en 12. Plass av de mest strømma låtene i Norge akkurat nå. Velfortjent, tenker jeg. Dette går inn som en av mine topp sommerlåter for sommeren 2026. Den deilig å høre på. Den rett til Spania.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

August, en artist anbefalt av Ramon, altså en annen norsk artist. Så fint det at vi kan, eller at norske artister, det jo ikke meg, men at norske artister kan løfte opp hver andre. En artist som ny på P1 sine spillliste denne uka, det Ella Lockert. Med sangen «Hva om det finnes noe mer?» I løpet av uka så skal vi i en av Kveldsåpen sine sendinger bli bedre kjent med Ella Lockert og forstå litt mer om hva denne sangen handler om, men vi tar en liten lytt på den allerede nå.

Rihanna med Diamonds. Hva får du når du blander Rio de Janeiro med Humlevik I Trøndelag? Per Einar foreslår at det kan ende med at et eventuelt karneval blir avlyst på grunn av for mye sidevind, men at festen den fortsetter I garasjen. Ja, det et forslag. Et annet svar kan være ganske kul musikk. Fra en dame som heter Estela Andretta. Hos P3 Musikk så jobbes det hele tiden I urørte redaksjonen for å finne de beste nye låtene fra de råeste norske artistene. Og Estela Andretta en av artistene de anbefaler nå med låta Moving On. Hun beskriver seg selv som en trøndelatina med røtter i både Rio de Janeiro og Humlevik, og har ambisjoner om popdominans og flere skjeve låter I monitor. Og hvis navnet virker kjent, det fordi hun har vært med på Norske Talenter, og hun også aktiv I politikk. På Instagram skriver hun om det en ting vi skal vite om hun, så det at hun kommer til å skrive om jenta som knuser hjertet hennes. Dermed alle jenter advart. Her Estela Andretta I Kveldsåpent.

George McRae med Rock Your Baby. Nu begynner den här sendingen med kveldsåpent ukas første og nærmer seg slutten. Men etter litt musik fra Odd Nordstoga og nyheteren så står altså Jonas klar I kvelden med Jonas som skal ta deg trygt fra 18. mai over I 19. mai. Og kveldens tema, for det jo sånn at Jonas plukket ut et tema fra en bolle efter sendingen på onsdagen hver uke, og så blir det temaet for sendingen til mandag, og kveldens tema komplimenter. Så ha det hyggelig med Jonas videre, nå turer jeg hjem, men vi tar med oss en farfar I livet ut her. En fin, nydelig låt som passer godt til kvelden, og så det Odd Nordstoga som synger den. Ha en riktig kveld, god kveld videre.

Klokken 22. Her NRK Nyheter. Donald Trump sier han stopper et planlagt angrep mot Iran i morgen. Han skriver på Truth Social at han har blitt bedt av Qatar, Saudi-Arabia og de forente arabiske emirater om å vente med et planlagt militærangrep mot Iran, fordi det nå pågår seriøse forhandlinger. Trump har sendt Iran stadige advarsler etter hjemkomsten fra Kina

0: forrige uke. En amerikansk lege smittet av Ebola. Legen har jobbet i Kongo, hvor en særlig dødelig Ebola-variant har spredt seg til flere byer. Det amerikanske smittevernbyrået CDC jobber sammen med det amerikanske utenriksdepartementet for å få legen til Tyskland for behandling. Utbruddet i Kongo en internasjonal folkehelsekrise, ifølge WHO. Lindis Hurum i Leger uten grenser, som hadde ansvaret for et responsteam i Kongo i 2019, sier at dette utbruddet svært alvorlig.
1: Det å prøve å stoppe et Ebola-utbrudd noe av det mest kompliserte man kan gjøre i humanitært arbeid. Det så mange deler av et puslespill som må passe helt perfekt sammen, og svært få av de delene på plass. Man må reagere raskt og ganske med voldsom kraft, og det gjør vi nå i Leger uten grenser. Dette en type situasjon hvor vi trykker på den store røde knappen, fordi vi ser hvor mange som har dødd på svært kort tid, og at det også har spredt seg nå også til Goma. Det svært, svært bekymringsverdig.
0: For Norge det viktig å komme tett på land som India, sier statsminister Jonas Gahr Støre. For første gang på 43 år Indias statsminister på offisielt besøk til Norge. India har fått kritikk for brudd på menneskerettigheter og barnearbeid, men det stopper ikke mulighetene for samarbeid, sier Støre.
2: På den måten at vi erkjenner at Norge og India to veldig forskjellige land, kommer fra helt ulik bakgrunn, ulik historie. Det tross alt et land på 1,5 milliard mennesker som har valg. Det verdens største demokrati, vi må ikke se bort fra det. Men det klart at det landet møter utfordringer fra den historien de har. De praktiserer rettsstaten sin, ytringsfriheten sin, på måter som vi må kunne diskutere åpent, og det gjør vi. Men det ingen av de forskjellene som slik at det forhindrer at Norge og India nå samarbeider mer.
0: Sikkerhetscellene i norske fengsler skal utbedres etter kritikk fra Sivilombudet. En rapport avdekket at de nakne betongcellene utgjør en risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Sivilombudet advarte mot ulovlig praksis, og Justisdepartementet opplyser nå at det skal gjøres en rekke endringer for å følge opp rapporten. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

B.O.B. med Price Tag på P1. Du hører på kvelden, og jeg heter Jonas Jeremiassen Tomter, og det er jeg som skal holde deg med selskap frem til klokka blir midnatt, og det gleder jeg meg til. Kveldens tema, det er komplimenter, og det er ønsket av lytter Åse inne i appen NRK Radio. Det er jo sånn at jeg tar imot temaer, alt fra banan til Shania Twain, og så skriver jeg de ned på en lapp, legger de i en bolle, og så på slutten av hver sending så trekker jeg hva som blir neste sending. Det er rett og slett kategori her i kvelden på P1, og komplimenter. Jeg tenkte, det er jo mange veier vi kan ta for dette temaet her. Komplimenter er jo en litt sånn komplisert affære for nordmenn. Vi er jo beskjedne, og vi er et beskjedent folkeferd. Vi vil ikke gjøre for mye føss ut av oss og sånne ting, og når noen gir deg et kompliment, så er jo det, i hvert fall et godt kompliment, så kan jo det kanskje være litt overveldende. Så jeg er nysgjerrig på du som hører på. Har du fått et kompliment en gang som du har lyst til å dele? Kan du få lov til å, får du lov av meg til å være litt breial og ikke skryte, for det er ikke det der. Jeg vil bare vite om man har fått et kompliment. Hva var det noen sa til deg? Gå inn i appen NRK Radio og del det fineste, eller det rareste, eller det beste komplimentet du har fått. Eller kanskje du har fått et dårlig kompliment, det kan du også dele, inne i appen NRK Radio. Og så kan det ned åpne for at man kan gi noen et kompliment også, hvis man tenker sånn, ja, men jeg tør ikke å si det til de face to face, men jeg kan si det på gjennom han Jonas i radioen. Han kan gi komplimentet, så kan du bare sende en link til hvor det er i sendinga. Her er mulighetene mange. Vi har også fått melding fra Åse som har ønsket seg tema. Jeg skal lese den, og ikke sant, meldingene som dere sender inn i appen NRK Radio. Og jeg begynner med en apropos sang. Dette her, det er Band of Horses med Compliments.

Band of Horses med compliments på P1 du hører på kvelden, og det tema for aftenen, nemlig komplimenter. Og jeg liker at Per Einar da, inne i appen NRK Radio, han gir ofte en liten fin poetisk tekst om tema, så har det blitt. Nå har vi sett såpass mange sendinger at jeg blir glad hver gang Per Einar kommer med sin analyse av tema, og hør på denne er jeg enig med definisjonen hans da. Han skriver inne i appen NRK Radio altså. Et ekte kompliment er som stille sollys gjennom et vindu. Det varmer lenge etter at ordene er sagt. Hæ? Nice. Enig. Det er sånn når man får et fint kompliment. Og så har Åse sendt melding som har ønsket seg tema, og hun får selvfølgelig hjemmelaget diplom fra undertegnede. Alle som får temaet sitt trukket i bollen får, hvis de vil, et diplom i posten som jeg tegner og gjør meg flid med. Så det er valgfritt, men det skal altså også få. Hun skriver: kjære Jonas, hjertelig takk for at mitt tema ble valgt ut for kveldens sending. Og du må jo takke bollen da også, for det var jo den som valgte tema, ikke jeg. Stas for meg, lyspunkt når jeg er kronisk syk og hver dag er en kamp. Et kompliment, det kan redde en dag, faktisk et helt liv, mens det å la være kan rasere en dag. Det må være et ektefølt kompliment. Det kan virke som trøst og empati. Og så synes jeg det er et bra tema også. Jeg synes banan er et godt tema, som du pleier å si. For alt kan jo være et tema her i kvelden. Alt fra banan til Shania Twain. Men det er så sant som du sier, Åse. Jeg tror kanskje vi nordmenn skal bli litt flinkere til å tørre å gi hverandre komplimenter, og ikke minst ta imot. For det kan jo, det er derfor man holder litt igjen noen ganger, fordi man er redd hvordan skal den andre ta det. Men som du helt riktig påpeker, det kan redde en hel dag, det, hvis noen sier noe hyggelig til en. Så hvis du skal møte noen, nå er jo klokka blitt 22.13, og det er litt sent på kvelden, så det er ikke sikkert at du skal møte noen flere i dag, men kanskje det kan være en sånn et mål for morgendagen da. Nå er det jo ikke lenge til det blir 19. mai, tirsdag 19. mai, så i løpet av morgendagen kanskje skal prøve å gi noen et kompliment. Og når jeg sa det nå, så fikk jeg litt lyst til å gjøre det selv, og det er et godt tegn.

Gunn Kvåle og William Gamborg med luft på P1, hvor komplimenter er kveldens tema, og jeg sa jo at du som hører på, du kan rett og slett dele med meg og det norske folk et kompliment du har fått inne i appen NRK Radio, og det har Inger gjort, så applaus til deg da, som var førstemann ut, du tøff Inger. Hun skriver, jeg får ofte komplimenter for øynene mine, at de store, fine, skinnende, og har en fin, grønn, brunfarge. Og jeg var litt sånn nysgjerrig på hvordan det skulle føles nå, Inger, å lese et kompliment som noen andre har fått. Hvordan skulle det føles? Og det føltes veldig bra. Og det er det jeg har lest når jeg har lest meg litt opp på komplimenter og sånn før sending i dag, da. At en ting er jo det at det er hyggelig å få, og at det er jo et slags lim vi mennesker gjør sosialt. Men det å gi et kompliment er også bra, for det gir også en god følelse. Og jeg ble positivt overrasket nå av det å få sånn second hand smoking, second hand compliment, og bare det å høre at Inger har fått et kompliment, det gjorde faktisk meg også glad. Så, gå inn i appen NRK Radio, del et kompliment du har fått.

Sound på P1 med Hot Air Balloon, og kveldens tema det komplimenter, og jeg blir så glad for hva dette genererer inne I appen NRK Radio. Helle skriver, jeg fikk kompliment på jobb av en kunde I dag, jobber som taxisjåfør, og hun delte litt av hennes problemer, og jeg sa, du må huske på hva de sier på flyet, du må ta på deg din egen maske først, før du kan hjelpe andre. Kunden satt og gapte, wow, du vis du, takk. Og det er jo sant som de sier på flyet, og det sant som du sa, Helle. Husk på å ta på din egen maske før du hjelper andre. Så da er du kanskje en vis taxisjåfør, Helle. Jeg liker det. Det går altså an å sende inn et kompliment man har fått inn I appen NRK Radio, og NN skriver her. For 45 år siden så sa en kvinnelig kollega at jeg var en vaskeekte gentleman. Både hun og jobben borte. Men komplimentet hennes lever fortsatt, og jeg prøver fortsatt å gjøre meg fortjent til det. Og I rettferdighetens navn står det I parentes da, anføres det at det av og til glipper litt. Jo, sånn må det jo være. Men ikke sant, tenk på det, så lenge siden, og likevel det, man husker når noen sier noe sånt fint. Kanskje Helle om 45 år husker hva denne kunden I taxibilen sa. Du så vis, du.

Me Walters med Hold On på P1, og jeg går jo på nettavisene her på kvelden for å finne ut av hva de prøver å finne på der, da, sånn at vi titter på nettaviser i stedet for å gjøre noe annet på kvelden. Og jeg har funnet en revesak, og det altså Håkon som er ute og triller, og der kommer det en fin liten rev, og han har en skjære i kjeften og løper av gårde. Ja, det var det den videoen var. Det var ikke noe mer, rett og slett. Jeg hadde håpet det skulle være litt mer spennende. Så jeg tror nå har jeg sett den videoen for deg. Du trenger ikke å gå inn på VG.no og se på revesaken med han som trillet med barnet sitt, og så kommer reven med en skjære, for det var ikke noe mer som skjedde. Jeg trodde det skulle skje noe kjempespennende i den videoen. Men vi skal takke allikevel både reven og de som filmet den, fordi det gjorde at jeg fikk lyst til å spille Ylvis og The Fox.

Takk til VG.no som hadde en litt uinspirert revesak på forsiden sin denne mandag 18. mai, sånn at jeg kunne komme på at det er lenge siden jeg har hørt Ylvis med The Fox, og nå fikk du også høre den. For en låt. Den sitter godt, altså. Ja, det er 18. mai i dag. Det betyr at det var 17. mai i går. Håper nasjonaldagen behandlet deg godt. Det kan jo være noen som har hatt en litt, ja, i hvert fall truffet på et par mennesker i dag som har hatt en litt røff dag, som kanskje tok ut litt for mange kosemerker på 17. mai, men hvis du har kommet deg til 22.34 som klokka er nå, da, så må det vel ha gått bra. Så det er et kompliment til deg som hører på, og det er det som er kveldens tema. Du kan gå inn i appen NRK Radio og dele et kompliment du har fått. Et prosjekt jeg ikke helt visste hvordan det kom til å gå, fordi jeg tenkte sånn, blir det rart å drive og lese andres komplimenter? Vi kjenner jo ikke hverandre, alle vi som er her i radioen akkurat nå. Men vet du hva? Jeg har lest noen komplimenter nå, høyt, og det gjør meg glad. Håper det er fint å høre dem også, og at du blir inspirert til at du liksom gjør klar kroppen til å kunne gi noen et kompliment i løpet av morgendagen, i løpet av 19. mai. Laila, hun skriver altså inne i appen NRK Radio. God kveld, Jonas! God kveld, Laila. Jeg får ofte kompliment, ros, om at jeg har en sterk og flink... Nei, at jeg er sterk og flink. Har lenge hatt en tøff livssituasjon. Ha en flott kveld. Med vennlig hilsen, Laila. Ikke sant? Og da, hvis andre sier det til deg, Laila, så må det jo være sant. Du både er sterk og flink. Det er et godt kompliment, og hyggelig at du har folk i livet ditt som sier det til deg. Har du fått et kompliment noen gang, du som hører på? Enten et rart, fint, morsomt. Det kan også være et dårlig kompliment. En gang så var det en jente som sa til meg, Jonas, du lukter så rent at jeg føler meg møkkete. Jeg vet ikke om det er, jeg har alltid tenkt på det etterpå, jeg ler av det når jeg tenker på det, men, og det var jo et kompliment, men det var jo ikke så hyggelig egentlig heller. Men ja, så det var et eksempel på et rart kompliment som jeg har fått. Da delte jeg, og Laila har delt, kanskje du har lyst til å gjøre det også, inne i appen NRK Radio kan du altså gjøre det, mens vi hører Christian Christensen. Dette her er også noe som er hyggelig å si til noen. Du ga meg viljestyrke.

0: Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Vi har ventet i...
2: Mål for Amalie!
1: År. Nå skal vi til VM sammen.
3: Gleder du deg til fotball-VM?
4: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samles etter.
1: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: Sammen med Bruno Mars med Die With A Smile på P1. Du hører på kvelden. Mitt navn Jonas, og jeg med deg mandager og onsdager her på P1. Og temaene, de det du som hører på som bestemmer. Jeg legger temaene som dere sender inn i en stor bolle, og på slutten av veisending så trekker jeg tema for neste sending. Og i aften så det komplimanger ønsket av Åse som fargelegger sendinga. Du kan gå inn i appen NRK Radio, dele komplimanger, eller så kan du jo bare sende en melding med hva du driver med, selvfølgelig. Et lite postkort fra landet. Hva har 18. mai gitt deg av gode eller dårlige saker? Eller hva det du driver med akkurat nå? Er det noe du har lyst til å dele med det norske folk? Så åpner jeg altså NRK Radio for deg. Det bare å sende inn en melding. Det så koselig når vi kan dele kvelden sammen. Og i hele dag så har jeg gått rundt og sunget på en, for meg da, klassisk sang. Den kanskje ikke så kjent, for den egentlig ikke en låt heller. Det er fra en sketch fra Kollektivet, som gikk på TV2 for, jeg vet ikke hvor lenge siden det må kanskje være 10 år siden eller noe sånt. Og der det altså en sang om komplimanger. Jeg skal ikke spille hele, for det kanskje det blir litt for mye, men det en tysk karakter, som han spiller. Og han lei seg for at han ikke får komplimanger. Du skal få litt av den, og nå kommer du antakeligvis, hvis du litt som meg, kanskje få dilla på den, så jeg beklager på forhånd, men dette det altså give me compliments.
1: I'm sick of performing and not getting compliments. Look at me now, washing the dishes, not getting a compliment. Making the dinner without being told it. If I had not did it, I would have been scolded. I am working here like a chef. Where's my compliment, woman? Are you deaf? Give me compliments. Why is my impressiveness written off like as it was of courtiness? This is importantness. Give me answer or compliment. You choose. Give me compliments. I said I give me compliments. Give me compliments. I said I give me compliments. Maybe my compliments is under here. No, no compliments here either.
0: Og hvis du har lyst til å høre hele, så ligger den på YouTube. Den sett hele, ja, snart 8 millioner ganger der inne på YouTube, hvis du søker på Kollektivet. Og compliments, den altså publisert 10. mai 2013. Ai, ai, ai, så tida flyr. Det var mitt lille kompliment-tips, sånn hvis du har lyst på en tøyselåt denne mandagen. Og hvis du da har lyst til å dele, det håper jeg du vil, et lite postkort fra hvor du en i landet, om du nå om du i Norge, eller om du et annet sted. Det mange som hører på kvelden rundt omkring i verden også. Du velkommen inn i appen NRK Radio. Gi oss et lite pip. Hva det du driver med i kveld?

Nydelig fra Ruben og Miriam Bryant, eller Miriam Bryant, der du brente vår bro på P10 på 11 en mandag i mai, 18. mai, og Isak kan ha sendt meg et postkort type tekst som jeg setter stor pris på inn i appen NRK Radio. Han skriver «Rosa himmel i Nord-Norge, ut og kjøre, ha en fantastisk fin kveld». Det her leverer du på merke, Isak, og nå føler jo jeg og alle vi andre som hører på kvelden at vi sitter i bilen sammen med deg. Hører dere? Dette er det som er. Jeg er jo, sender jo ekte og direkte fra Hamar, distriktskontoret. Og her har de en alarm som går av og til, og nå går den, så skal jeg gå og skru av den. Mens jeg ser ut av vinduet, og Isak, her er det ikke rosa himmel, her er det blått på Hamar, og jeg ser Mjøsa så vidt gjennom persiennene her på studio i Hamar, og alarmen piper. Jeg får gå og skru den av da, så ikke Securitas kommer og gulver meg her.

etter at vi har blitt litt klokere av nyhetene, så får vi først Åge Aleksandersen og Sambandet og Leva livet. Fantastisk låt. Og så skal vi faktisk spille en av mine favorittlåter fra, jeg skal finne ut av når den kom fra, jeg skal gjøre litt research på, ja, men det er fra min ungdom, Travis med Driftwood. Jeg skal snakke mer om den låta etterpå, for den er altså så fin. Så som du hører, så er det mye godt i vente. Vi skal bli klokere, og vi skal spille masse god musikk. Appen NRK Radio er åpen. Du kan sende meg en melding mens vi hører Kaisers Orkestra. Dette her, det er Drøm videre. Violetta, før du får nyheter, er på P1.

0: Klokken er 23, her NRK Nyheter. Det har pågått skyting ved en moské i San Diego i USA. Ifølge CARE San Diego skal en person fra moskéen være drept. Politiet sier nå at situasjonen under kontroll. Det snakk om to gjerningsmenn som skal være døde, ifølge politikilder. Skytingen har foregått ved moskéen San Diego Islamic Center i Claremont. Tech-milliardæren Elon Musk har fått avvist sitt søksmål mot OpenAI og sjefen Altman. Juryen mener Musk for sent ute med søksmålet sitt. Musk har ment at Altman og andre har omgjort OpenAI til et profittjagende selskap, noe som ikke var intensjonen da Musk i sin tid var med å grunnlegge det hele. Det har vært stor spenning rundt saken, men dette betyr at ting vil fortsette som før, sier professor i kunstig intelligens Morten Goodwin.
1: Søksmålet gikk jo videre, betyr at den kommersielle kunstig intelligensmodellen på mange måter styrkes. Og det betyr at OpenAI's opprinnelige plan, de hadde en plan om noen

0: Profit for Humanity, det ikke lenger like gjeldende. De kan fortsette med den kommersielle virksomheten som de har jobbet med. OpenAI blir da ikke tvunget til å være et rent non-profit-modell, som Elon Musk hadde lyst til å få det til. De vil gjerne at det skal være et litt mer kommersielt type verktøy. Så det betyr I praksis at den kommersielle kunstig intelligenskappløpet, det fortsetter litt på samme måte som vi har sett de siste årene.
1: Den kinesiske mannen som ble varetektsfengslet I går skal ha holdt til I en bunker ved Bodø flystasjon, opplyser PST. Flystasjonen inneholder blant annet NATOs regionale luftoperasjonssenter. Dette andre gang på kort tid at en kinesisk statsborger blir pågrepet og siktet for spionasje I Nordland.
2: Nordland har en rekke interessante blant annet forsvarsinstallasjoner, som nevnte Bodø flystasjon en her. Vi skal ikke veldig langt inn I landet før vi finner forsvarets operative hovedkvarter på Reitan. Det installasjoner både I Narvik, kystvaktbasen ligger på Sortland, og på Andøya, da, hvor det ble arrestert en annen kinesisk statsborger for bare få uker siden. PST understreker riktig nok at de ikke ser de her to sakene I sammenheng, men også på Andøya drives de med våpentesting I tillegg til at Andøya Space prøver å nå verdensrommet der med avansert teknologi.
1: Det sa reporter Marius Guttormsen. Den siktede mannen erkjenner ikke straffskyld. Tallene fra årets Eurovision-finale viser at det har vært en kraftig nedgang I antall seere sammenlignet med tidligere år. I gjennomsnitt så 676 000 seere på sendingen. Det mer enn en halvering siden toppåret 2021. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

Rockeklassiker der på P1, Åge Aleksandersen og sambandet med Leva Livet. Kveldens tema, det komplimenter. Mitt navn Jonas, og det jeg som holder deg med selskap, og du kan ønske deg temaer som jeg trekker fra en bolle, og det Åse som ønsker seg komplimenter, og jeg sender jo direkte fra Hamar. Her begynner det å bli ganske mørkt utenfor vinduet, og jeg må gi dere som hører på komplimenter, for dere sender så mye fine meldinger. Nå skal jeg dure gjennom en del av det som har kommet inn her da, fordi, ja, apropos Hamar, Martin, han skriver inn i appen NRK Radio: lyseblå himmel med noen rosa skyer på vei inn fra kveldsrunden i fjøset i Surnadal på Nordmøre. Har nylig flyttet hjem etter 3 års studietilværelse på Hamar. Like lyst ute her nå som det kan være midt på dagen en regnværsdag. Det høres fint ut, Martin. Håper kveldsrunden i fjøset var bra, og at dyra behandlet deg godt, og at dere hadde en hyggelig stund der sammen. Og så er det da noen som ikke har hatt en så god 18. mai da. Nå er det ikke mer enn litt over 50 minutter igjen av 18. mai, men Heidi, den har vært litt seig. Hun skriver: 18. mai, tidenes blå mandag. Først fikk jeg kjeft på jobben, skikkelig urettferdig. Deretter så fikk jeg kjeft av en veninne, og avsluttet dagen med å høre på 2 veninner som brukte meg som utslagsvask for sine liv. Er helt tappet og lav på energi. Håper tirsdagen blir bedre. Et lyspunkt er alltid å høre på dere på øret. Så bra da, Heidi, at kvelden kan være et lyspunkt når man har hatt en litt sånn dag. Og så kanskje i morgen når tirsdagen kommer, at du måtte, selv om du måtte høre på de litt her klagete veninnene, kanskje det vil føles bra. Så jeg gir deg et kompliment nå gjennom radioen. Tenk så bra for dem at de hadde noen å slå ut vannet i, at du var utslagsvasken deres. Det trengs. Og så er det Laila, som rett og slett har ønsket seg et tema, for det er jo sånn man må gjøre, så jeg har temaer jeg kan legge i bollen, og Lailas tema, det legges inn. God kveld, igjen, tema til onsdag. Råd mot vårforkjølelse, med vennlig hilsen, Laila. Og det rådet skulle jeg hatt også, da, for det har jeg hatt, vårforkjølelse. Den begynner å gi seg, men kanskje den akkurat har kommet til Laila, da. Så jeg skriver forkjølelse som tema. Fordi at vårforkjølelse kan jo ligge under der, men det er jo ikke sikkert vi trekker lappen nå, så da blir det forkjølelse. Det kan jo passe når som helst. Og så har jeg også fått inn et ønske her fra Per Einar. Han har skrevet tema for neste sending: midnattssol og multebær. Ja, men jeg synes begge deler er fine temaer. Jeg skal tenke litt på om det skal være 2 forskjellige lapper, eller om midnattssol og multebær må være 1 tema, eller om det egentlig er 2 temaer, for midnattssol er jo spennende, og multebær er jo også spennende. Jeg lurer på om det er 2 forskjellige temaer. Jeg skriver det opp og legger det i bollen, og som du hører, så kan du gjøre mye rart inne i appen NRK Radio. Du kan ønske deg temaer, du kan fortelle hva du driver med, sende et postkort fra der du er da, i landet, eller gi en liten rapport om hvordan dagen denne 18. mai har vært. Nå skal vi til Travis og låta Driftwood fra 1999. Og Travis, det var da jeg er 38 år, så da 1999, da var jeg gammel, ikke sant? Og Travis var viktig band for meg da i ungdommen, og jeg har fortsatt å høre på dem. Og Driftwood, det er en veldig fin låt som vokalist Fran Healy, han skrev etter at en venn da rådde han at han ikke skulle forlate studiene for å følge musikken, fordi at da kunne han ende opp som driftwood, eller drivved da, noe som bare flyter rundt uten retning. Og det er det denne sangen handler om, den personen du kjenner i vennegjengen som bare flyter av gårde litt sånn som drivved. Det er en litt melankolsk og trist sang, men den er også litt håpefull inni der. Håper du koser deg med den. Driftwood altså, med Travis på P1. Håper du har en fin kveld.

Sabrina Carpenter det med Man Child på P1. Og det er kvelden med Jonas du hører på denne mandagen. Håper post-nasjonaldagen har behandlet deg med respekt, holdt jeg på å si. Det kan hende det er noen som har hatt en litt sliten dag i dag, men da har du holdt deg våken helt fram til nesten tirsdag 19. mai. Stein Harald, han skriver inne i appen NRK Radio. Det er overskyet her i Havøysund i kveld. Skal gå med en tur på nærmeste fjell. Får nok ikke sett sola i natt, men det er i alle fall ikke glatt. Der oppe kan vi se både rype, ørn og kjeld. Kjeld? Hva er det for noe? Det burde jeg ha funnet ut før jeg leste det. Kjeld. Kjeld er en karakterfugl for kystområdet rundt om i Europa. Ikke sant? Så den har ganske sånn langt rødt-gult nebb. En kjeld. Ja. Og de kan bli 30-40 år gamle. Oi, oi, oi. Ja, men da lærte vi litt om kjeld også. Det kunne jo vært et tema der faktisk inne i appen NRK Radio. Der kan du som hører på nå gå inn. Alle som hører på nå. Alle mann til pumpene. Jeg vet det er mange. Du kan ikke sitte der og være passiv. Nå må du gå inn og skrive et tema. Det kan være alt fra Shania Twain til banan, eller komplimanger, som var aftenens tema da. Ikke ta komplimanger da, for det har jeg jo akkurat hatt. Men det blir da en lapp som jeg skriver og legger i en bolle. Og hvis alle bidrar med tema nå, så får vi opp temabunken. Og det er så mange fine temaer der fra folk som hører på. Jim, for eksempel, han skriver her. Han har ønsket seg dette temaet før, så det ligger allerede i bollen, men han er inne og sjekker. Han skriver, hei på deg Jonas, ønsker fortsatt å ha James Bond som tema, med vennlig hilsen Jim. Og det ligger der, så den har like stor sjanse som alle andre temaer, Jim. Og om ikke lenge nå, så skal jeg trekke onsdagens tema, og vinneren får jo ikke bare bestemme hva som blir tema for kveldens sendinga, men får jo også et hjemmelaget diplom som jeg lager her i studio. Noen synes kanskje det høres ut som en grunn til å ikke sende inn tema, så hvis du ikke har lyst på et sånt hjemmelaget diplom, så kan du si fra, så sender jeg det. Det er ikke noe tvang å få det, altså. Alright! Send inn ditt tema. Hvis alle sender inn et tema nå, så blir bollen enda bedre. Inni appen NRK Radio gjør det altså. Lag deg en bruker, og skriv inn et tema som jeg kan legge i bollen.

Fantastisk, fra Stein Torleif Bjella. Det var Sundre Berge på P1. Du hører på kvelden, og klokka den nærmer seg straks 11:30. Og jeg får inn fine temaer her inne i appen NRK Radio. Det er så bra når alle mann går til pumpene og gir meg temaer, for det er jo liksom, det er det som er gøy, at det kan være hva som helst. Siv Merete, hun gir to gode. Hun skriver på den første tema: Mot i brøstet, tidenes norske serie. Enig. Mot i brøstet holder seg faktisk veldig godt, og serieskaper Tore Ryen gikk jo nylig bort, så det kan jo være en anledning for å både minnes den serien og han, så takk for det tema, Siv Merete, det er skrevet i bollen. Og hun har også slengt inn tema 40-årskrisa. Ikke sant? Det kan være interessant. Ja, ja, jeg er 38 år, jeg da, Jonas, som er i radioen sammen med deg, så den 40-årskrisa, den kommer vel snart da, kanskje? Eller hva, Siv Merete? Når kommer den? Er det når man er akkurat 40, eller er det ute i 40-året? Vi får se. To be continued om den. Temaet er i hvert fall lagt i bollen, og det er også Signe sitt tema, Metallica. Ikke sant? Ja, det kan bli spennende hvis jeg trekker Metallica da, for de har jo mange lange låter, kan ikke spille for mange av dem. Da tror jeg musikksjefen her i NRK blir streng med meg, men hvis jeg trekker Metallica, så må det være plass til en eller to låter i hvert fall. Jeg tror også det er interessante ting å si om det bandet. Jeg vet at de krangler fælt. Hvis jeg husker riktig, så er det en sånn dokumentarfilm om Metallica, så har de leid en sånn psykolog eller noe sånt, og så blir det skikkelig dårlig stemning. Ikke sant? Dette kan vi jo lære mer om hvis det blir Metallica. Takk, Signe, for det forslaget. Og jeg trekker snart tema for onsdag, så du har ennå tid til å gå inn og ønske deg ditt tema mens vi hører Charlie Puth. Dette her, det er One Call Away på P1.

Hilde Selvikvåg med Ja Nei på P1. Du hører på kvelden, og det er på tide å trekke onsdagens tema. Jeg har ikke lagt dette temaet inn i bollen ennå, da, Siv Merete, fordi jeg føler liksom må... festen, jeg legger den i, men det er jo mange lapper oppi der, så det har kommet inn masse fine temaer, så tusen takk. Men Siv Merete, hun ga meg to fine temaer, mot i brøstet og 40-årskrisa, så snakket jeg om sånn, siden jeg er 38 da, når kommer 40-årskrisa, og så skriver hun her, den kommer helt plutselig. Noen måneder før jeg boket lokalet til 40-årsfest og innså at det ikke var noen vei tilbake til 30-årene, men har overlevd de tre første ukene som 40, men kjenner godt at jeg ikke kan si at jeg er i 30-årene lenger. Men min mormor på 98 er bare 25 fortsatt, så da må jo jeg være yngre enn henne. Jeg liker innstillingen, den er ikke dum, så 40-årskrise går i bollen, og så trekker vi, skal vi se her. Denne blir det. Og her, dette er Torgeir som har ønsket seg tema krydder. Jeg gjentar, krydder. Det kan være så mangt. Ikke sant? Jeg har opp til, jeg kan komme på opp til 20-30 forskjellige typer krydder. Kanskje vi må kåre det beste krydderet? Kanskje vi må ringe til noen som kan noe om krydder? Dette er et godt tema. Og det leverer på kvelden mandatet, altså at temaene kan bli alt mellom Shania Twain og banan. Krydder er kanskje litt nærmere banan enn Shania Twain. Jeg ser frem til onsdag, da skal det bli, og jeg pleier jo å si at tema krydrer sendingen, og dette tema her da, Torgeir, krydder, det vil jo bokstavlig talt krydre sendingen. Nå skal vi til Hildeskår. Jeg lager også et program som heter Lørdagsrådet, som går på P3 på lørdager, og som mange hører på podcast. Og Hilde Skår, hun er en fantastisk rådgiver, men hun er også en nydelig sanger. I could miss you forever.

0: alive.
1: Score med I Could Miss You Forever på P1. Nei, jeg sto nødsangen, og så nå gikk alarmen her på Hamar igjen. Unnskyld, jeg prøver å skru av den dumme alarmen når vi spiller musikk. Jeg leser den her før Securitas kommer og tar meg. Der pleier det å gå bra. Men Elin, jeg snakket om Siv Merete sitt tema 40-årskrise som hun sendte inn. Det ble ikke det da. Onsdagens tema blir krydder. Men Elin skriver, flirer litt av 40-årskrise. Jeg har kommet godt opp i 50-årene. Kroppen er som en gammel dame på 80, men hodet er fortsatt i begynnelsen av 20-årene. Bra, Elin, jeg sparer den. Og hvis vi da trekker 40-årskrise, så vet jeg at her er det ting å hente fra dere som hører på.

Det var Morgan Sulele på P1 med Bare Min, og jeg har flere gode låter igjen jeg, før jeg gir stafettpinnen videre her på P1. Nå, Fleetwood Mac. Dette her, det er Go Your Own Way.

On Way på P1, og vi fortsetter med god musikk. Dette her, det Camilla Wigestrand med Bare meg som falt. Og etter det så får du Shakira og Wyclef Jean med Hips Don't Lie.

0: Det er rett og slett en morsom låt.
1: Shakira og Wyclef Jean med Hips Don't Lie. 4:05. 18. mai er, det er ikke lenge igjen. Tusen takk for alle som har sendt inn fine meldinger i appen NRK Radio. Alle som har sendt inn forslag til

0: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. Fem personer drepne etter skyting ved en moské I San Diego sør I delstaten California I USA. Politiet har kontroll på situasjonen, og to antatte gjerningspersoner I 10-årene blant fem drepne. Skytinga blir nå etterforsket som hatkriminalitet, og hendinga gikk føler seg ved San Diego Islamic Center, som den største moskeen I San Diego. Presidenten I USA, Donald Trump, sier han stopper et planlagt angrep mot Iran I morgen. Han skriver på Truth Social at han har blitt spurt av Qatar, Saudi-Arabia og de sammente arabiske emirater om å vente med et planlagt militærangrep mot Iran fordi det nå går for seg seriøse forhandlinger.
1: Dette kommer etter at det har vært rykter om at han skulle kalle sammen Sikkerhetsrådet I det hvite hus I morgen, og etter meldinger om at han også hadde samtaler med medlemmer av Sikkerhetsrådet på sin golfklubb her litt utenfor DC nå I helgen. Trusselen fra Trump altså at de har fingeren på avtrekkeren, at de kan angripe Iran når som helst, og det skjer jo etter at Trump har vært misfornøyd med utfallet av forhandlingene med Iran I flere uker, og sagt at det siste forslaget fra Iran uakseptabelt.
0: Det fortalte vår korrespondent I USA, Peter Svår. Leder I Fellesforbundet, Kristian Justnes, har lite tro på at møtet med riksmekleren tirsdag morgen kommer til å føre til en løsning på streiken. I dag trappet Fellesforbundet opp streiken,

0: Han tilsetter ved kaféer og restauranter på 6 av de største flyplassene er tatt ut I streik. Utfordringen med å få løst streiken handler om kravet fra arbeiderne om at arbeidsgiver skal legge ut for sykepenger frem til NAV etter kart har behandlet og funnet ut om man har rett på sykepengene. Akkurat nå står partene fast, bekrefter Justnes.
1: Ja, men det vel gjerne fastlåst til det løsner da, så det kan jo skje I morgen, og det kan skje om mange uker, det vil jeg ikke spekulere I, men forløpig så står det litt fast.
2: Men forskudd på sykelønn fra arbeidsgiver det vanskelige kravet I denne streiken.
3: Det ikke statens oppgave å sørge for sykepenger?
1: Jo, vi kan gjerne innrømme at det det. Det liksom ikke noe tid å bruke diskusjonen på, men dette jo en ordning som de aller, aller fleste lønnsmottagere I Norge har, og har hatt det I mange år. Så det at de lavest lønte skulle ha det, som faktisk har allermest behov for det, det viktig.
0: Intervjuer her var Lisbeth Schei. Engelsk fotball nå til slutt. Arsenal slo I kveld ned ryksklare Burnley 1-0 og øka avstanden til andreplassen og dermed et stort steg nærere seriegullet. Nå må Manchester City vinne begge sine neste kamper for å ta igjen Arsenal. NRK Nyheter, Magnus Vatte-Karsandvold.

0: Katy Perry, fint sammen med Skip Marley her I Chain to the Rhythm og åpna nattradioen denne tirsdags natta.
1: Du hører nattradioen på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Ja da, og her I nattradion skal det blant annet handle om en feirende gitarrist, det går an å si det slik, og så mye mer god musikk blir det, og nok en gitarrist det som tar oss videre, Marius Müller. Nils Åge Nonstad, si velkommen inn.

Vrangfødsel fikk du der. I dag har Geir Sahl bursdag. Og hvis det ikke ringer en bjelle ved det navnet, så kan jeg legge til at han en av de som var med å starte Kaisers Orkestra, og som fortsatt spiller gitar der når de samles. Og i år det faktisk 25 år siden debutalbumet deres kom ut, Ompa til du dør, heter jo det. Og bandet legger ut på turné til høsten, og skal spille konserter I sine favorittbyer rundt I Europa, som Berlin, London, Hamburg, Amsterdam, Stockholm, ja. Og etter det så skal de visst nok skrive ny musikk, så ja, vi får følge med hva som skjer. Men nå må vi jo ha litt Kaisers da, til ære for gitarrist og bursdagsbarn Geir Sahl.

0: Ja, kontant avrunding for Shania Twain's I Feel Like a Woman, og før det var The Foy Vans, She Burns, sang han. Men nå er det på tide at vi får norske tekster I musikken, og da kommer vår trippel som bestilt.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

passer jo alltid med litt hjertemedisin, og her var det tre små kinesere som kom med den, og den avrundet vår norskspråklige trippel denne gang. Vi hørte regnvær før kineserne, gutta gråt ikke, sang de, og kjøre hjem, det er jo låta til Jonas Alaska.

Trick Me heter låten til Killis Jones, artisten som kommer fra Harlem, New York City. Om litt her I Nattradion skal vi hylle en skjeggete rocker.

Hvor ble vi av undra bandet virkelig? Ja, denne 19. mai skal vi også minnes en skjeggete rockestjerne som ble født på dagens dato I 1949, nemlig Dusty Hill, bassist I ZZ Top og en av de to frontfigurene med hatt og skjegg. Og bandet kommer jo til Norge I sommer, men da jo dessverre ikke Dusty med, for han døde for knappe 5 år siden. Men bandet fant faktisk en erstatter I egne rekker, for å si det slik, for han som jobbet med gitaren til bandet. Han kunne jo selvsagt å spille, og samtidig så han jo nesten ut som Dusty Hill, så ja, da rullet ZZ Top videre.

Sharp Dressed Man, dette ZZ Top, og låta og bandet kom til ære for den avdøde bassisten Dusty Hill, som ble født på dagens dato i 1949.

Dette var bandet Haik fra Oslo med Sigrid Aases stemme I spissen. I'm on your side. Sang og spilt de her I Nattradion, som skal la Huey Lewis and the News avrunde med en smell nå. Og Nils Åge Nonstad, takke for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken 1. Qatar, Saudi-Arabia og de sammenhengte arabiske emirater har fått USA til å gå med på å stoppe et planlagt angrep mot Iran. Bakgrunnen at det nå skjer seriøse forhandlinger, skriver president Donald Trump. USA-korrespondent Peter Svår forklarer hvorfor de tre golfstatene kom med dette ønsket til den amerikanske presidenten.
1: Det er jo i først og fremst dem som vil merke konsekvensene av et slikt amerikansk angrep. Iran har trolig kapasitet til å ta ut infrastruktur, oljeinfrastruktur i mange av gulfstatene. De har allerede angrepet dem flere ganger tidligere i denne krigen. Det kan føre til at oljeprisen eksploderer, ikke bare ligger rundt 100-110 dollar som den gjør nå, men kanskje dobler seg dersom raffinerikapasitet tas ut.
0: Sosialistisk Venstreparti krev handling og et nytt nasjonalt fagsenter etter NRKs sak om Sara, en av mange kvinner som har reist utenlands for å få helsehjelp etter kjønnslemlesting. Senteret skal sikre kjønnslemlestet kvinner et samlet og gratis tilbud.
2: Dette er et sentralt kvinnehelsespørsmål, og da kan ikke vi bli bare avspist med en utredning om fra et helsedirektorat som ikke vet at engang at vi har denne kompetansen i Norge.
3: I februar fulgte NRK Sara til Paris. Her fikk hun rekonstruert underlivet etter hun ble kjønnslemlestet som barn. SV peker nå på Sverige. Her har de samlet helsehjelpen i egne tverrfaglige klinikker.
2: Ingen kvinner skal måtte reise til Frankrike og betale dyre dommer for å få et helsetilbud de burde få i Norge.
0: Det sa Marian Hussein, som er nestleder i SV. Reporter her var Emilie Lykke. Over 60 000 unge personer står uten sommerjobb i år, ifølge LO. I Fredrikstad kjemper nesten 700 søkere om 100 tilgjengelige sommerjobber. Prosjektkoordinator i Fredrikstad kommune, Katrine Pettersen, ber bedriftene se opp.
4: Men det er jo synd at det er så mange ungdommer som

0: ønsker jobb, men så få som får. Så vi har jo prøvd å rette blikket ut mot arbeidsplasser også, om at nå må dere få opp øya.
1: To personer ble sendt til legevakta etter et 6. divisjonsoppgjør i Trondheim i kveld. Det gikk hardt for seg mellom by og bygd da Skaun og Romanslia møtte hverandre, skriver politiet. Det er opprettet straffesaker av patruljen som rykte ut til fotballbanen. NFF sine nettsider viser at Skaun vann oppgjøret 1-2, og at det ble delt ut 7 gule og 1 rødt kort i løpet av kampen. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Stop and stay walking down the road again for the better for some peace.
1: Klokka 2, du hører NRK Nyheter. Tisdag morgon møtes partene i streiken på tvang fra Riksmekleren. Leder I Fellesforbundet Kristian Justnes har lite tro på at møtet kommer til å føre med seg en løsning. Utfordringen med å få løst streiken handler om kravet fra arbeiderne om at arbeidsgiver skal legge ut for sykepenger frem til NAV etter hvert har behandlet og funnet ut om en har rett på sykepengene. Akkurat nå står partene fast, bekrefter Justnes.
2: Ja, men det vel gjerne fastlåst til det løsner da, så det kan jo skje I morgen, og det kan skje om mange uker, det vil jeg ikke spekulere I, men forløpig så står det litt fast.
3: Det ikke statens oppgave å sørge for sykepenger?
2: Jo, vi kan gjerne innrømme at det det. Det liksom ikke noe tid å bruke diskusjonen på, men dette jo en ordning som de aller fleste lønnsmottagere I Norge har, og har hatt det I mange år. Så det at de lavest lønte skulle ha det, som faktisk har allermest behov for det, det viktig.
1: Intervjuer her var Lisbeth Schei. USA sin president Donald Trump sier han stopper et planlagt angrep mot Iran. Presidenten skriver at han har blitt bedt av Qatar, Saudi-Arabia og de sammenhengte arabiske emirater om å vente med angrepet fordi det pågår seriøse forhandlinger. Landa tror de nære på å få til en avtale, og om de får til en avtale som gjør at Iran ikke får atomvåpen, blir nok vi fornøyde, og de også, sier Trump I kveld.
4: They think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
1: Fem personer omkommet etter skyting ved en moské I San Diego, sør I delstaten California I USA. Politiet har kontroll på situasjonen, og to antatte gjerningspersoner I 10-årene blant de fem omkommende, sier politiet. Skytingen blir etterforsket som hatkriminalitet fordi den skjedde ved det som den største moskeen I San Diego. Det ikke noe vi trussel nå, og barna trygge, sier politisjefen I San Diego, Scott Wall.
5: There is no further threat. Both suspects in this case are deceased. All of the kids are safe.
1: Vi startet og slutter nå med lønnsoppgjør. Det blir ikke streik ved PostNord sine terminaler etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige om en avtale I kveld. Du kan med andre ord forvente PostNord sine vanlige pakke- og vareleveringstider fremover. Partene ble blant annet enige om at arbeidsgiver skal forskuttere syke, foreldre og pleiepenger I inntil 4 måneder etter den samme modellen som frontflagget ble enige om.